0: Nyhetsmorgen er på plass med både norsk og internasjonal politikk på fredagsmenyen.
1: Regjeringen begynner helgen med ny look. Tre ministre skal byttes ut, og vi ser nærmere på rokaden.
0: Og så er det 25 år siden dette.
2: Mange trodde først at det var en tragisk flyulykke, men 17 minutter senere skjedde det samme i det andre.
0: Det blir mer om angrepet som endret verden.
1: I tillegg til fotball for Bayern München ble for mye for Bodø Glimt i går.
3: Sentralt i Jager 4-0 kommer en avslutning! Wow, igjen! Dette er rene landskytterstevne!
0: Nyhetsmorgen i dag er ved Lindvik og Marte Kåse Arnsen. God morgen.
1: Vi begynner med at statsminister Jonas Gahr Støre vil gjøre flere endringer i regjeringen i dag. Det opplyser kilder til oss i NRK. Og reporter Marit Winge, kan du fortelle oss litt hva vi i hvert fall tror at endringene går ut på?
4: Ut fra de opplysningene som NRK har fått, skal digitaliserings- og forvaltningsminister Karianne Tung, samferdselsminister Jon Ivar Nygård og klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen forlate regjeringen. Lars Nehru Sand, han er politisk kommentator i NRK, og han tror at dette er grunnen til at de tre velger å gå ut av regjering.
5: Helsedirektoratet har gjort innledende vurderinger. Det har vært på høring, så har det kommet ny.
1: Det var ikke Lars Nehru Sand, det tror jeg kan si ganske sikkert. Det tror jeg var Jan Christian Vestre. Ja. Han skal ikke gå i dag, så vidt vi vet, men det vi kan si er at vi skal ha med Lars Nehru Sand klokka 7, så han kan inn persona fortelle oss om hvorfor disse endringene skjer nå. Men du, Marit, kan jo dra seg gjennom hvem som skal erstatte de tre som ryker ut.
4: Ifølge NRK sine kilder skal Kamzy Gunaratnam ta over for Nygård som samferdselsminister. Sigrun Aasland, som er forsknings- og høyere utdanningsminister i dag, hun tar over for Bjelland Eriksen som klima- og miljøminister. Eileen Fuglesnes tar over den nåværende rollen til Aasland som forsknings- og høyere utdanningsminister, og Torger Mikaelsen tar over som digitaliserings- og forvaltningsminister. Så her er det mange navn.
1: Og vi skal gå gjennom de også litt mer nøye klokka 7, men hvorfor skjer disse endringene akkurat i dag?
4: Det er faststatsråd på slottet i dag, og dersom man ønsker å gjøre endringer på ministrene i regjeringen, så må det skje i statsråd. Og i tillegg så skjer det her når det er under en måned til regjeringen skal legge frem statsbudsjettet for neste år, så det er jo en viktig tid for regjeringen.
1: Takk skal du ha, kollega Marit Winge.
0: Nå skal det handle om helseminister Jan Christian Vestre. For han ber helsedirektoratet gjøre en ny vurdering av om abort skal kunne gjøres utenfor sykehus i Norge. Det har helsedirektoratet tidligere sagt nei til, men så har NRK den siste tida fortalt om kvinner som står flere uker i kø for å få abort, og at flere partier krever at nettopp helseministeren gjør tilgangen til den typen behandling bedre. Vestre sier at helsedirektoratet skal vurdere hvordan de kan få til det.
5: Helsedirektoratet har gjort innledende vurderinger. Det har vært på høring, så har det kommet ny kunnskap underveis i denne prosessen. Og det mener vi også at det er viktig at helsedirektoratet ser hen til i sine faglige vurderinger.
6: NRK har de siste månedene fortalt om kvinner som står opp til flere uker i kø for å få abort ved norske sykehus. I dag er det kun sykehusleger som kan skrive ut abortmedisiner i Norge. Men da Stortinget vedtok ny abortlov, vedtok de også at leger utenfor sykehus har muligheten til å gjøre dette, men praksisen er enda ikke endret. En av grunnene til at abort i dag kun foregår ved sykehus, er at de krever en ultralydundersøkelse av kvinnen etter 6 ukers svangerskap. Men nå viser helt ny forskning fra Folkehelseinstituttet at denne ultralyden er unødvendig før aborten.
5: Og denne vurderingen er jo blant annet noe av det helsedirektoratet nå vil se på.
1: Reporter her var Marianne Yttereide.
0: Sterke ord fra USAs vicepresident J.D. Vance i natt om sine politiske motstandere. Det skjedde under republikanernes landsmøte i Dallas i Texas.
7: The Democrats are the party of hatred. They're the party that despises America and the people who built it. They're the party that can find sympathy for the terrorists who perpetrated 9/11.
0: demokraterna är blitt hatets parti, hørte vi vicepresidenten si her. Og du var i salen da han sa dette, USA-korrespondent Peter Svår. Hva det han mener for noe?
8: Ja, han brukte jo store deler av talen sin på å male demokraterne nettopp som et hatets parti, partiet som ifølge Vance sympatiserer med de som stod bak 11. september, det 25 år siden i dag for øvrig. Han sa dette ikke lenger Barack Obamas demokrater, men en gjeng med gærninger som ønsker seg enveisbillett til Washington, og heller burde fått enveisbillett til et mentalsykehus. I det hele tatt så har det vært viktig for republikanerne på dette landsmøtet å advare mot demokraterne, som de nå fremstiller som nærmest ekstremist at de har beveget seg langt til venstre, at de er communist curious, og at de er sosialister. De hater det Amerika står for, mener de. Og det var også det som da var hovedbudskapet i denne talen fra Vance, der han tok utgangspunkt i hva slags USA hans nyfødte datter skal vokse opp i. Han ble også avbrutt av en demonstrant på et tidspunkt som viftet med et meksikansk og palestinsk flagg fra siden av scenen, og sa til stor applaus at om du er så glad i Mexico, så pell deg dit, jeg skal betale for billetten.
0: Kan du si noe om den talen var viktig?
8: Det at J.D. Vance holdt kveldens hovedinnlegg sementerer jo på mange måter arvtakerrollen hans i MAGA-bevegelsen. Utfordreren til den posten heter Marco Rubio, og han var ikke til stede på landsmøtet i det hele tatt. Han på reise i Sør-Amerika. Flere medier her mener talen sånn sett markerer et foreløpig høydepunkt i Vance politiske karriere, og noen i salen ropte også høyt 48-48, altså at Vance skal etterfølge Trump som USAs 48. President. Så for J.D. Vance og for de som var opptatt av arverekkefølgen i MAGA-universet, så var dette en viktig tale.
0: Og apropos den rekkefølgen, Trump gikk jo også på talerstolen, det var andre dag på rad han gjorde det, snakket om fake news, og så var han vel opptatt om salen var full.
8: Ja, han brukte veldig mye av tiden sin på å rakke ned på pressen, som han jo har gjort mange ganger før. Han snakket om hvor løgnaktig pressen i USA. Han sa for eksempel at salen her var helt full, men at det nå sikkert ville være en journalist som hadde lett etter en tom stol fra noen som hadde gått på do, eller enda være et ektepar som hadde gått på do, og var påfallende opptatt av at det da ikke var ledige seter i arenaen, og ifølge Trump tusenvis som sto utenfor og ventet på å komme inn. Begge deler helt feil. For ordens skyld så var det store partier på begge sider av salen som stod tomme. Jeg så det med egne øyne, og det var de partiene som hadde dårligst sikt, og det var også felter helt øverst i arenaen som var tomme, uten at det så veldig viktig, men Trump var svært opptatt av dette, både i går og i dag.
0: Kort til slutt, du sa akkurat som det Peter Svår, han lova jo $5,000 til alle amerikanere i går om republikanerne vinner. Fikk han støtte til det i dag?
8: Det var påfallende i dag at ikke en eneste taler på talerstolen på landsmøtet nevnte det utspillet overhodet, og det påfallende i og med at dette var det viktigste nyhetspoenget å løfte i Trumps landsmøtetale, altså et løfte om å utbetale 46 000 kroner til alle amerikanere dersom republikanerne vinner mellomvalget i november. Det ble altså ikke nevnt, og delegater jeg snakket med i kveld var usikker på om det hele egentlig var bokstavelig ment. De mente at dette kunne være mer høytenkning, fordi det jo reiser store spørsmål om lovlighet, og om det i det hele tatt politisk mulig å få noe sånt gjennom kongressen som man nødt til om man skal dele ut over en billion dollar. Men Trump avsluttet med å be alle talen legge hånden på brystet og avlegge en ed om å bruke stemmeretten i november, og det å mobilisere republikanske velgere til å gå og stemme var også mye av hensikten med hele dette uvanlige landsmøtet som nå akkurat slutt.
0: Og det har du følt for oss, USA-korrespondent Peter Svår. Tusen takk.
9: En 9-etasjer høy boligblokk i Kyiv tok fyr i natt i et russisk luftangrep mot den ukrainske hovedstaden. Det opplyser byens myndigheter på Telegram. Litt tidligere på natten ble innbyggerne i byen oppfordret til å søke tilflukt etter at det ble utløst varsel om droner på vei mot byen. Et ukrainsk luftangrep har utløst brann i et lager som tilhører Russlands nest største netthandelsselskap, det sier selskapet selv.
0: Russlands president Vladimir Putin har ankommet New Delhi. Han skal I helgen delta på BRICS-toppmøte. Det statlige russiske nyhetsbyråer som melder dette. Dit kommer også Kinas president Xi Jinping og Irans president Masoud Pezeshkian. Putin, Pezeshkian og Indias statsminister Narendra Modi skal møtes, og så venter Xi da på sidelinja på å møte Putin. Det økonomiske spørsmål, og så det krigene I Midtøsten og Ukraina som ventes å bli dominerende samtaleemner på dette toppmøtet.
9: Her hjemme krever flere partier svar om kriminelle I barnevernet. Rødt, Senterpartiet, Høyre og SV krever at barne- og familieminister Lene Vågslid møter I Stortinget etter avsløringer om at flere barnevernsselskaper har koblinger til kriminelle, skriver Klassekampen. Rødt-leder Marie Sneve Martinussen sier at det helt åpenbart at noen har sovet på vakt og ikke gjort jobben sin godt nok.
0: Var det et stort slagsmål med jernstenger I Sarpsborg sent I går kveld? Politiet rykket ut til det som beskrives som et større slagsmål med knyttnever og jernstenger I sentrum av byen. Flere av de samme involverte barka sammen et annet sted I kommunen noe senere, og det en person som innlagt på sykehus.
9: I dag det 25 år siden terrorangrepene mot USA I 2001, der nesten 3000 mennesker mistet livet. Dagen står fortsatt som et vendepunkt I moderne historie, og skal markeres over hele verden med minnesarmonier for offrene, de etterlatte og redningsarbeiderne.
2: Klokka 8.46 lokal tid fløy et passasjerfly inn I en av de to verdenskjente skyskraperne helt sør på Manhattan, som tilsammen utgjorde World Trade Center I New York. Mange trodde først at det var en tragisk flyulykke, men 17 minutter senere skjedde det samme I det andre. Da ble det klart at USA var gjenstand for et planlagt terrorangrep. TV-bildene ble sendt direkte over hele verden. I skyskraperne jobbet brandmenn og redningsmannskaper febrilsk for å komme folk I bygningene til unnsetning. Brannene og skadene fra sammenstøtene hadde svekket konstruksjonen I World Trade Center, og etter hvert kollapset de to bygningene med en halvtimes mellomrom.
10: Folk I Wall Street-området rømte jo så godt de kunne etter disse nedslagene og innslagene, og etter at begge bygningene nå rast sammen der oppe.
2: Mens dramatikken pågikk I New York, styrtet et tredje passasjerfly inn I det amerikanske forsvarsdepartementet, Pentagon I Washington D.C. På et fjerde, som var I lufta over Pennsylvania, greide passasjerer og mannskap etter alt å dømme å overmanne kaprere, og avverget dermed enda et angrep. Alle ombord ble drept da flyet krasjlandet på et jorde I Pennsylvania. Tilsammen ble nesten 3000 mennesker drept I angrepene, I tillegg til terroristene. Terrororganisasjonen Al-Qaida, ledet av Osama bin Laden, tok på seg skylda for angrepene. Gruppen hadde tidligere uttrykt sterk fientlighet mot USAs utenrikspolitikk, og særlig den amerikanske tilstedeværelsen I Midtøsten. Either you are with us, or you are with the terrorists. Etter angrepene erklærte president George Bush en global krig mot terror. I oktober 2001 invaderte USA og flere allierte Afghanistan for å fjerne Taliban-regimet, som hadde gitt Al-Qaida beskyttelse der.
9: Reporter her var Erlend Rønneberg.
0: Og alle som var I live den gangen husker hvor de var akkurat den dagen. Reporter Kjartan Røslet, du ble sendt til New York for NRK Radio bare dager etterpå for å lage stoff om hvordan folk hadde det I byen. Allerede på flyet så fikk du servert en ganske sterk historie. Hva var det som skjedde?
11: Jeg kom I kontakt med en kar som hadde sine aner fra Nederland, reiste via Amsterdam. Og han hadde til daglig sin arbeidsplass I en av de øverste etasjene I et av tvillingtårnene, I et stort selskap. Der møste alle livet som var der oppe I de etasjene da det smalt. Så han var jo på vei tilbake til USA, han hadde møstet de fleste av kollegene sine, men han hadde på forhånd vært I tvil om han skulle reise på ferie til Nederland og besøke slekta si der. Men kollegene hadde oppmuntrende sagt til han at dra på ferie du, alt kommer til å være her når du kommer tilbake.
0: Sikkerhetskontrollen på flyplasser ble jo strengere etter dette angrepet. Hvordan var det den gangen?
11: Det var jo absolutt sikkerhetskontroll i fly også før 11. september-angrepet. Men det blir sagt at de som var kontrollerte på flyplasser, de var veldig ensidig opptatt av bombe, og ikke at selve flyet kunne brukes som en bombe eller som et missil, som ble tilfellet i denne situasjonen. Og en del av de knivene som kaprerne hadde med seg ombord, de var lovlige. Det var tillatt med små kniver, hvis de ikke ble vurdert som farlige. Da.
0: Det høres jo helt absurd ut i dag.
11: Det gjør det. Men de hadde både lovlige og ulovlige kniver med seg ombord. Og det som jeg merket var jo at det ble strammet til etter det her. Det her var 3 dager, de første flyene gikk over etter 3-4 dager. Da var det ikke metallbestikk ombord i KLM-flyet fra Amsterdam. Og det husker jeg at jeg la merke til, for det var vanlig med metallbestikk tidligere. Så har du kommet tilbake senere fordi man har funnet andre sikkerhetstiltak. Men da var det første gangen at det var fjernet fra flyet.
0: Og når du kom fram, hvordan var byen preget av dette angrepet?
11: Det var jo folk som sto og desperat lette etter sine kjære. Det var plakater overalt på Manhattan med bilder av folk som hadde jobbet i tvillingtårnene, og som de etterlatte håpet å få se igjen. De delte ut løpesedler med telefonnummer, og har du sett den og den mannen, og så videre. Og så var det frykt for et nytt terrorangrep, og det ble blant annet spekulert i om det kunne komme et gassangrep, så byen var tømt for gassmaske. Og samtidig så tok folk vare på hverandre. Newyorkere som kjent for å være litt sånn tøffe og travle, de visste litt ekstra omsorg, tok seg litt bedre tid, åpnet døren for hverandre, og var mye mindre brøtende enn de kanskje er kjent for å være ellers da.
0: Så litt mer varme, men så kommer det også en patriotisk bølge ganske umiddelbart etter 11. september. Hvordan merket man det?
11: Ja, et veldig synlig eksempel på det var jo at det ble vanlig å henge flagg fra balkonger og fra vinduer overalt. Og det så man over hele New York. Hvis du ikke hadde et eget flagg, så kunne du i avisene få et. Jeg har med meg en papiravis som er datert 16. september 2001.
0: Daily News.
11: Daily News, lokalavis for New York. Og den hadde et sånt window flagg som du kunne ta ut. Så hvis du åpner på midtsiden, så kunne du rive ut et amerikansk flagg. Der det overst står det God bless America og Daily News nederst. Da kunne du ta ut en midtsida på avisen, henge den opp i vinduet, hvis du ville.
0: Kjartan Røslett, tusen takk skal du ha.
9: Dette er Nyhetsmorgen en fredag morgen. Klokka er 06.47 nå.
0: Abortkøen den er flere uker lang, og regjeringen de vil på nytt vurdere muligheten for å kunne ta abort utenfor sykehus.
9: USAs vicepresident J.D. Vance kaller det demokratiske partiet for hatets parti i en tale på republikanernes landsmøte.
0: Og her hjemme så velger elever bort matte på videregående skole. Det merkes på universitetet, som har åpnet en slags hjelpestasjon i matematikk.
9: Og det skal det handle om nå, altså videregående elever som velger bort matte i jakten på de beste karakterene. Regjeringen vil få flere til å velge matte på videregående og åpner nå for at viktige realfag kan gi flere tilleggspoeng i fremtiden.
12: Her er det riktig. Her har du glemt å bytte fortegn.
13: Fersk student Kevin Felumb Patrick får akutt mattehjelp av erfaren student Oskar Stenersen.
12: Og minus en ganger x. Så når du løser opp parentesen, så bytter begge fortegna inn i.
13: Kevin har begynt på økonomi og administrasjon, og har med seg faget praktisk matte fra videregående.
14: Nei, jeg har hatt P-matte videre, eller på videregående. Og jeg føler på at etter første forelesningen fikk vi beskjed om at det var en 40% strykprosent det ene året. Og jeg ser for meg at matematikk er noe vi trenger veldig mye videre.
15: Jeg tror det er mange som ikke vet at de trenger matten når de kommer til universitetet.
13: Lærerstudent Kauser Kaukab tror mange på videregående skole litt for fort velger bort matematikkfaget.
15: I hvert fall hvis de ikke skal studere igjen matte. Så jeg tror mange blir overrasket hvor mye matte som blir brukt. Og i hvert fall i metode, når folk skal skrive bachelor og master, at det blir brukt veldig mye matte.
12: 3x er det samme som 3 ganger x. Så da kan du dele.
16: Hva synes du om dette tilbudet her, hvor du kan komme inn og be om hjelp når du vil?
15: Det er et veldig bra tilbud. Jeg bruker det veldig ofte.
17: Vi ser det at vi får en annen type studenter. Vi får flere av de som har praktisk matematikk.
13: Undersøkelser viser at elever på studiespesialisering på videregående oftere velger bort teoretisk matematikk. Nedgangen skyldes først og fremst jentene, hvor under halvparten hadde teoretisk matte på VG1 siste skoleår. Det merkes når de blir studenter, sier Lilian Egelandså ved Fakultet for teknologi og realfag.
17: Nei, vi ser jo at dette er en nasjonal trend, og vi ser jo at de er veldig fokusert på å få høye karakterer, slik at de kan komme inn på sitt drømmestudie. Så jeg tror jo det er en av de motivasjonene til å velge den type matematikk, som er enklere til å få bedre karakterer på.
18: Jeg ønsker meg at flere velger teoretisk matte på videregående. Det er kompetanse vi har kjempebruk for i samfunnet vårt.
13: Det sier høyere utdanningsminister Sigrun Aasland, som mener vi må enkelte holdninger til livs.
18: Jeg hører ofte folk si, og det er både gutter og jenter, at vi har ikke mattehue i familien vår, jeg har ikke mattehue. Det er jo en misforståelse at matematikkferdigheter er noe du er født med. Matematikk er jo noe du må øve, prøve, feile, lære over tid. Matte er noe man kan ha utrolig stor glede av, og som kan gi deg store muligheter til spennende jobber i livet, så det anbefaler jeg flere å velge.
13: Regjeringen varslet tidligere i år en ny realfagsstrategi. Statsråden antyder at det jo er mulig å gjøre de viktige realfagene ekstra poenggivende fra videregående.
18: Hvordan vi skal gjøre det, tror jeg liksom vi må komme tilbake til, men jeg er i hvert fall opptatt at det må være gulrot for å velge de fagene vi har bruk for at flere velger, og så vet vi at det er noen av disse fagene som er mer krevende, og det syns også på karakterene. Men det viktigste beskjeden til elever er at det er likevel allerede lurt å velge matte, men vi må se på om vi skal gjøre det enda lurere.
19: Når jeg ikke forstår i forelesningen, så kan jeg bare komme hit og finne ut av det enn å spørre chat.
16: Hva med foreleserne? Kan du spørre han eller hun?
19: Ja, det kan jeg gjøre, men det er som oftest ikke tid til det.
20: Det sa lærerstudent Kauser Kaubab ved Universitetet i Agder, og reporter var Eirik Damsgaard.
0: I mange kommuner så finnes det en lite brukt snarvei, eller vi kan kanskje kalle det omvei, til lavere renovasjonsutgifter. For det går an å lage sin egen kompost av mat og hageavfall. Da kommer kommunen og henter den brune dunken, og i bytte så får du et lavere gebyr for søppelhåndteringen. Dessuten så blir det superjord av det, og det har fått Hagen til Marit Lunde Hauge fra å bli grønn, nei, fra å være grå til å bli knallgrønn på få år.
21: Så her er mitt lille paradis.
22: Marit Lunde Hauge åpner porten til hagen sin i sentrum av Sandnes.
21: Ja, jeg har akkurat tog av pult av potet i går.
22: En del av æren for hvitløken og kålen gir ut en svart beholder som vi åpner.
21: Denne har vi fått billig av kommunen. Her hiver jeg opp i matavfall. Her kan du også ta ugras og matrester.
22: Mange kommuner belønner på ulike måter de som driver med såkalt varm kompostering hjemme.
23: Hvis du har godkjent beholder, det vil si varme komposteringsbeholder, så kan du faktisk få reduksjon i gebyr.
22: Det sier Agata Lulinska, som er avdelingsleder for miljø og renovasjon i Sandnes kommune.
23: Vi henter inn matavfallsdunken din, så er det ca. 20% reduksjon. Men du må kunne noe om prosessen, og du må ha avtale med kommunen.
24: Oi, se her, ser dere med et marken.
22: På Ullandhaug økologiske gård kan folk lære hvordan får dette til.
24: Det viktigste å tenke på er at man har litt brunt og mest grønt. Og så må man tenke litt på fuktigheten hvis matavfallet er veldig bløtt.
22: Og det er kanskje ikke så komplisert som det kan virke.
24: Det er jo mer jobb å dra til Ivar med hagefallet sitt, for å så dra et sted og kjøpe plantejordet sitt. Så her gjør du jo egentlig alle jobben et sted, samtidig som du er med på å gjøre et kretsløp i hagen din, som er kjempekult.
0: Til slutt så hørte du Kine Marie Landa ved Ullandhaug økologiske gård, og så var det Rutt Einervold Nilsen som hadde vært på besøk og snakket med den gjengen.
1: Så til fotball, fordi gule fra nord holdt god stand i en omgang før det ble alt for tøft for Bodø Glimt da de i går kveld gjestet Bayern München i Mesterligaen. Da ble de tyske verdensstjernene rett og slett for gode.
3: Sentralt i Jager 4-0 kommer en avskytting. Wow, igjen dette urene landskytterstevne klinker til fra langt, langt hold. Og det 4-0. Det en skuddfestival dette. Ballen bare dundrer forbi keeper.
4: En særs vanskelig kveld for Bodø-Glimt i møte mot den tyske stormakta Bayern München. Etter en solid første omgang der Glimt var gode i det defensive arbeidet, rakna det i den andre omgangen. 1, 2, 3, 4, og til slutt.
3: Så skyter han! Det 5-0, og det Olysee som kan juble for andre gang. Han bare klinker til, og ballen stiger og stiger.
4: Rett og slett et lag fra den ypperste verdseliten, sa Glimt-trener Kjetil Knudsen etter kampen.
5: Vi møter et fantastisk lag. Et kollektiv som jobber for hverandre, som har en tydelig plan. Enormt gode enkeltspillere. Så tusen takk til Bayern München for hvor listen ligger.
4: Fornøyd med den første omgangen.
5: Jeg synes at vi viser at vi klarte å ha en plan mot Bayern München i første omgang.
4: Og tilsvarende misfornøyd med den andre.
5: Etter 2-0 og de siste 20-25 minutterne så synes det ikke vi er langt under det vi skal være. Og det er en lojalitet til planen. Gjør vi jobben helt ut så blir det 2 eller 3. I stedet for blir det 5. Det kan få dyre konsekvenser og det kan vi ikke akseptere på dette nivået. Det harde ord, men ønsker vi å være i Champions League og konkurrere mot de aller beste, så må vi se det faktisk sånn det.
4: Også venstrebekk Fredrik Bjørkan innrømmer at laget mangler konsentrasjon mot slutten.
6: Jeg tror mye går på at vi føler vi har veldig god kontroll i første gang, eller i hvert fall grei kontroll i første gang, og når vi slipper inn så føler vi at vi må opp og frem. Og da blir vi kanskje litt... Jukser kanskje pittelitt på de defensive prinsippene, og da ja, blir det som det blir. Vi må bare ta læring, det her er de beste. Så hvis vi klarer å levere som vi gjør første gang mot andre lag, så blir det bra.
7: Reporter her var Fredrik Kårstad Lilleåsen.
0: Kirker over hele landet har invitert til konfirmasjoner på Arbeidernes dag, altså 1. mai neste år, og det får arbeiderbevegelsen til å reagere. Så i stedet for demonstrasjonstog og kamprop og paroler, så blir det prosesjon og salmer og forbønn for konfirmantene i Hjemsø kirke i Skien. Når konfirmantene Sara Sofie Lie Henriksen og Mina Louise Nas prøver på kappene de skal ha på seg på den store dagen, så kjenner de både på alvor og spenning.
25: Og under kan dere velge hva dere vil ha, da.
26: Tenkte bare at jeg kunne holdt meg unnen min, da. Mm-hmm.
0: 1. mai neste år skal de kle seg i sin fineste stas. At det også er arbeidernes dag, har konfirmanten i Skien reflektert over.
27: Jeg tenker at det egentlig bare er bra, for vi får være to ting på en gang. Arbeidernes dag, og at vi skal konfirmeres.
28: De som skal i konfirmasjon, får jo... Skal jo bare sitte gjennom en seremoni og så dra og spise litt kake og mat etter den, da.
29: Karin Kateket tror jeg skal jobbe.
28: Ja, men jeg tror vi vil jobbe.
0: Ja, kateket Karin Fjos Olsen i Hjemsø kirke er glad for å tilbringe den store dagen i kirken, til tross for at hun er opptatt av å verne om arbeidernes dag.
30: Ja, altså, jeg liker jo å være i kirka, så det for meg gjør jo ikke det noe. Altså, ja. Sånn ble det i 2027, ja.
0: Men ikke alle er like fornøyd med det. Veronica Jonsen Lepperød, leder for teologene i Fagforbundet og LO, mener kirkene burde unngått denne dagen.
31: Store arrangementer som konfirmasjon, så vil de også berøre et helt lokalsamfunn. Det vil jo gi ringvirkninger. Kanskje man skal ha selskapslokaler, man skal ha kokker, man skal, ja. Altså, dette vil berøre mange dersom konfirmasjonene er store, da. Det er litt svagt, og jeg tenker at de har så mange andre dager i året de kan benytte, mange lørdager og søndager, og å velge 1. mai synes vi er en dårlig løsning, også for de som skal besøke arrangementene.
0: Minst 29 kirker spredt over 10 ulike fylker har valgt å ha konfirmasjon på arbeidernes dag neste år. Et klønete valg, sier sogneprest Stian Holtskog i Hjemsø kirke.
32: Her er det en glipp i planleggingen egentlig, som gjør at vi burde ha skivet det en helg fram. Mens innen det her ble oppdaget og tenkt igjennom, så vi at det var for sent å gjøre om på det. Så,
0: ja. Hvorfor er det for sent å gjøre noe med det?
32: Ofte så planlegger folk lokale og legger opp kabalen egentlig flere år i forkant. Så når vi begynte å snakke om det her for et år siden, så tenkte vi nei, får det bare være sånn. Men vi synes det uheldig da.
2: Den norske kirke forstår reaksjonene, men konfirmasjonen den 1. mai-helgen en tradisjon det vanskelig å gjøre noe med, sier biskop Stein Reinertsen.
8: Jeg forstår oss for at folk kan være uenige med oss i det valget. Dette et valg som man på en måte må ta lokalt, for det ikke så enkelt når disse dagene kommer sammen. Og så skal vi få veldig mange konfirmanter inn på to helger, og da blir det noen ganger litt krevende å få alle de tingene til å gå ihop.
0: Reporter her var Solfrid Leirgull Øvebø og Eline Molvær Løndal.
9: En podcast fra NRK.
10: Et russisk passasjerfly krasjer på Svalbard.
11: Den største flyulykke noen gang i Norge.
12: 141 døde kropper ligger spredt på en fjelltopp. Det blir en konflikt mellom nordmenn og russere.
13: Det gikk jo istappet gjennom masse medienes hjerner.
12: Hør Døden på Operafjellet i appen NRK Radio.
0: Klokka sju den, hvis du nettopp har våknet. Velkommen til Nyhetsmorgen. Det fredag.
1: Og det også 25 år siden 11. september-angrepene på USA. ...2977 mennesker mistet livet. Terrorhandlingen får mye av ansvaret for høyrepopulismens fremvekst i USA, sier hun som kommer til oss.
0: Og før det har blitt helg, så har landet vårt fått ny samferdsels-, digitaliserings- og klimaminister. Lars Nehru Sand tegner og forklarer straks om Støres regjeringsreorganisering.
1: Og apropos langsiktighet i laget, du skal få møte en 81-åring som skal løpe maraton i helgen.
0: Og noen ungdommer som engasjerer seg i tradisjonshåndverk.
14: Jeg laget bunastoff, da stakkestoff til Rondastakk, som en buna fra Gudbrandsdalen.
15: Jentungen vår!
1: Marte, du jo fra Bø i Telemark. Du sitter vel hjemme og broderer litt bunader?
0: Det tror jeg alle skal være veldig takknemlige for at jeg ikke driver med Lindvik. Vi får lage radio i stedet for.
1: Gjør det. Og vi som sitter her i dag altså Marte Kåsa Arntzen fra Bø i Telemark og Lindvik fra Notodden i Telemark.
0: Skal vi begynne med denne reorganiseringskabalen da?
1: Vi gjør det. For statsminister Jonas Gahr Støre gjør altså flere endringer i regjeringen i dag, og våre kilder sier at disse her skal ut. Digitaliserings- og forvaltningsminister Karianne Tung, samferdselsminister Jon Ivar Nygård, og klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen. Sigrun Aasland går inn for Bjelland Eriksen. Hun i dag forsknings- og høyere utdanningsminister. Lars Nehru Sand, politisk kommentator her i NRK. God morgen.
16: God morgen.
1: Hvorfor skal akkurat disse tre ut?
16: Fordi ingen av dem fra Telemark. Nei, det fordi at dette har de ønsket selv, og jeg har jo lang fartstid og eller en familiesituasjon som gjør at de nå velger annerledes etter et langt virke som statsråd og oppnådd politiske resultater de er fornøyde i. Og så handler det allermest om at Støre trenger en plan for hvordan dette regjeringslaget skal vinne de to neste valgene i 2027 og 2029. Og hvis man ikke kan garantere at man med på hele den reisen, så dette et greit tidspunkt å bytte på.
1: To av de som går ut, både Jon Ivar Nygård og Andreas Bjelland Eriksen, de skal jo på Stortinget da, selv om ingen av de har vært der før, fordi at ikke i regjering hele tiden de har vært valgt inn. Det også en måte å styrke laget der på før en ganske krevende budsjetthøst for Støre?
16: Ja, og man skal ikke undervurdere hva det krever av Arbeiderpartiet som ett parti, som da skal bemanne flinke statsråder, dyktige statssekretærer, en hel stortingsgruppe, hvor mange av de må ha fremskutte posisjoner. Så det, og det bare, holdt det på å si, Arbeiderpartiets medlemsliste, selv om den lang å ta av, så det ikke rart at man gjør sånne skifter i løpet av en stortingsperiode.
1: Og så til de som skal inn da. Kamzy Gunaratnam, hun blir ny samferdselsminister etter det vi erfarer, og de som har tatt toget de siste vet jo at det ikke alltid går helt på skinner i den sektoren hun skal lede, bokstavlig talt. Hvorfor har Støre valgt akkurat henne?
16: Det fordi han gjør, med også de andre som kommer inn her, så går han absolutt ikke over bekken etter vann. Her finner han folk som er tett på det politiske prosjektet regjeringen holder på med på hver sektor. Gunnar Rattmann har vært fraksjonsleder på Stortinget, ført alt det regjeringen har gjort på samferdsel videre inn i Stortinget, så hun har vært tett på Nygaard og det han har gjort, og holdt det på seg ikke gjort, i planlagt altså i sin regjeringstid nå helt på tampen, og derfor så er hun kanskje en av de beste utenfor regjeringsapparatet til å overta dette, og så har hun oppnådd politiske resultater på andre felt, ikke bare i Oslo, også hennes saksordførerskap på abortloven er noe som Støre og flere andre har lagt merke til i AP.
1: Torgeir Micaelsen tar over som en digitaliseringsminister. Han er jo ikke ny i norsk politikk.
16: Nei, nå slår han seg opp som statsråd, kan man si. Han har vært statssekretær i det samme departementet for digitaliseringsministeren, og nå er han statssekretær for finansministeren. Men han kommer nok ikke unna at veldig mange kjenner han fra en berømt skoledebattopptreden i Drammen for noen år siden, hvor rallykjører Martin Skanke var involvert.
1: Og slot han, rett og slett?
16: Rett år siden.
1: Eileen Fugelsnes blir ny forsknings- og høyreutdanningsminister. Hvem er hun?
16: Hun er i dag også statssekretær på dette feltet, altså for nåværende statsråd Sigrun Aasland. Også her betyr det at Støre ikke går så langt for å finne noen som kan fortsette kontinuiteten i den politikken regjeringen fører på dette feltet. Hun har akademisk bakgrunn selv fra BI, både som førsteamanuensis og doktorgrad, så hun har den faglige kredden som ofte kreves i den sektoren.
1: Disse endringene skal skje i statsrådet på Slottet klokka 11. Takk skal du ha, Lars Nehru Sand. Men i god tid for det er det Politisk kvarter, og da skal det også handle mer om dette, Bjørn Myklebust.
3: Jeg tar med meg Lars Nehru Sand og hans analytiske hode, men jeg skal også snakke om ytre høyre i Europa i etterkant av valget i Tyskland, i forkant av valget i Sverige om to dager. Og hva har roing på Karl Johan med dette å gjøre? Det får du vite kvart på 8.
1: Helseminister Jan Christian Vestre ber helsedirektoratet gjøre en ny vurdering av om abort skal kunne gjøres utenfor sykehus i Norge. Helsedirektoratet har tidligere sagt nei til dette, og NRK har den siste tiden fortalt om kvinner som står flere uker i kø for å få abort, og flere partier krever at helseministeren gjør tilgangen til abortbehandling bedre. Vestre sier helsedirektoratet skal vurdere hvordan tilgangen kan bli bedre.
4: Så har vi bedt helsedirektoratet om å gjøre en vurdering av hvordan tilbud også utenfor sykehus kan tilrettelegges for og organiseres, og da må det selvfølgelig skje innenfor faglige forsvarlige rammer.
1: Men de har jo allerede vurdert dette. Hvorfor ber du de gjøre det en gang til?
4: Helsedirektoratet har gjort innledende vurderinger. Det har vært på høring, så har det kommet ny kunnskap underveis i denne prosessen, og det mener vi også at det er viktig at helsedirektoratet ser hen til i sine faglige vurderinger.
1: NRK har de siste månedene fortalt om kvinner som står opp til flere uker i kø for å få abort ved norske sykehus. I dag er det kun sykehusleger som kan skrive ut abortmedisiner i Norge. Men da Stortinget vedtok ny abortlov, vedtok de også at leger utenfor sykehus har muligheten til å gjøre dette, men praksisen er enda ikke endret.
5: Jeg synes det virker som er en anakronisme, altså et etterlevning etter fortiden.
1: Det mener helsepolitisk talsperson i Miljøpartiet De Grønne, Marius Langballe Dahlin.
5: Det er kvalifiserte folk utenfor sykehus som kan tilby dette på en forsvarlig måte.
1: Også Venstre, Høyre og Rødt mener abort må kunne tilbys utenfor sykehus.
6: Jo lenger kvinner blir nødt til å vente, jo verre blir det, og da må det ryddes opp.
1: Det sier helsepolitisk talsperson i Rødt, Seher Aydar. En av grunnene til at abort i dag kun foregår ved sykehus er at de krever en ultralydundersøkelse av kvinnen etter 6 ukers svangerskap. Men nå viser helt ny forskning fra Folkehelseinstituttet at denne ultralyden er unødvendig før aborten.
4: Og denne vurderingen er jo blant annet noe av det helsedirektoratet nå vil se på.
1: Reporter her var Marianne Yttereide.
0: Og sjansen for at du husker veldig godt hvor du var akkurat i dag for 25 år siden, den er stor. Det er nemlig et kvart århundre siden terrorangrepene mot USA. Det utløste NATO-traktatens artikkel 5, et angrep på ett medlem är ett angrepp på alla. Da husker du sikkert at det var to passasjerfly som ble kapret og styrt inn I tvillingtårnet I World Trade Center I New York, mens et tredje fly ble kjørt inn I Pentagon-bygningen, som jo hovedkvarteret til det amerikanske forsvarsdepartementet. Det var også et fjerde fly som ble kapret, men der klarte passasjerene å overmanne kaprerne, og flyet det styrte på et jorde I Pennsylvania. Tillsammans så blev 2977 personer drept I dessa angreppen och aktionen den blev planlagt och utfört av terrornätverket Al-Qaida ledda av Osama bin Laden. Tove Bjørgaas, utenriksreporter och tidigare USA-korrespondent för NRK, hvordan har detta angreppet förändrat USA?
7: Det blev ett tidsskille den gången och det førte till var ju to egentlig store kriger, først den I Afghanistan mot Al-Qaida I 2001, og så gikk USA til krig mot Irak I 2003. Og det som skjedde var at amerikanerne hadde for første gang blitt angrepet på hjemmebane, så det tror jeg skapte en frykt, og også en frykt noen ganger for andre amerikanere blant folket der. Og så etter hvert så begynte folk å sende sine sønner og døtre inn I disse krigene. Ganske mange amerikanske soldater ble drept, og det ble også en, mange som begynte å stille spørsmål om hvorfor de skulle bli det, om det var verdt det. Og så banet det på mange måter veien for en god del av den polariseringen vi ser I USA I dag.
0: Ja, for på mange, hvorfor kan man si at det på en måte banet veien for Donald Trump for eksempel?
7: Ja, Donald Trump han har sagt at han ikke vil starte nye kriger I andre land, det har han gjort nå, men jeg tror det ble en slags politisk korrekthet etter 9-11 der man ikke kunne ja, snakke nedsettende muslimer. Nå det første presidenten den gangen, George W. Bush, var å holde en tale om at islam egentlig fredens religion. Skille mellom terroristene og militant islamister. Men Trump tillot at man kunne på en måte slippe ut lufta da, av en sånn byll, av en ballong som hadde
0: tent ballong.
7: Blitt stor. Og dermed så tror jeg folk hadde bygget opp mye sinne, og det handlet også om et sinne mot at noen hadde tjent penger på disse krigene, og selvfølgelig et sinne mot innvandrere, de som hadde annen hudfarge, annen religion, og det hadde ligget der så lenge at når det ble mulig å gjøre det, da, så var det mange som sluttet seg til og hadde et sinne de hadde behov for å få utløp for.
0: Hvordan har dette endret den yngre generasjonen?
7: Ja, det jo litt interessant, fordi det mange, sikkert mange som hører på Nyhetsmorgen I dag, og som ikke husker denne dagen. Det jo 25 år siden. Jeg lagde en podcastserie for 5 år siden, når det var 20 år siden, og da laget jeg en episode om konspirasjonsteorier, fordi det viser seg at ganske mange unge I Norge også, de kjenner 9-11 først og fremst gjennom alle videoene på YouTube, om at dette var planlagt av amerikanske myndigheter om at dette ikke skjedde. Det ble laget mange konspirasjonsteorier rundt dette her I årene etter, og de konspirasjonsteorier ble også en ganske sånn viktig politisk kraft etter hvert. Så det stammer også på en måte litt fra 11. september.
0: Og så har du selv vært og besøkt åstedene for disse terrorangrepene. Hvilke inntrykk sitter du fortsatt igjen med etter det?
7: Det jo mektig å være I New York og se avtrykken etter der tvillingtårnene sto. Men jeg har også vært flere ganger I Pennsylvania, I Shanksville, Pennsylvania, der det fjerde flyet styrtet. Det var det flyet som de passasjerene ombord nærmest kapret tilbake fra eller de klarte å stanse kaprerne da, og så styrtet flyet på et jorde ute på landsbygda I Pennsylvania. Der det et minnesmerke hvor man kan høre stemmene til folk som ringer hjem til sine stemmene inne fra flyet til alle disse menneskene som døde som ble helter den dagen og jeg har også snakket med mange brandfolk der som kom til åstedet dette var jo et veldig lite sted så det har også gjort sterkt inntrykk på meg
0: Tove Bjørgaas, tusen takk skal du ha og hvis du ble nysgjerrig på disse konspirasjonsteoriene rundt dette angrepet så skal du få høre mer om det I Nyhetsmorgen rett etter at klokka blir 8
1: Prisen på Nordsjøolje har steget kraftig de siste døgnene, og I morgentimene I dag så har det ligget over $108 for et fat, og den oppgangen Johan Settem, vår kollega, det bidrar til at det blir dårlig stemning I aksjemarkedene I Asia.
15: Ja, hvis vi ser ett døgn tilbake i tid, så var jo prisen for et fat nordsjøolje nær 100 dollar, så det da en oppgang på rundt 8 dollar på rundt et døgn, og det jo veldig mye på kort tid. Og årsaken til dette her vel i hovedsak at Houthian har tatt kontroll over en viktig havneby ved Rødehavet, som sentral da for skipsfarten inn og ut. Der.
1: Hvorfor reagerer oljeprisen så mye på det?
15: Bakteppet er jo at Hormuzstredet er så godt stengt for energitransport og all annen skipstrafikk, og Rødehavet er jo da i stor grad, eller i noen grad i hvert fall, en alternativ transportrute. Nå er det jo ikke like mye olje og naturgass og andre produkter som transporteres her, men det er store volymer, kanskje så mye som en tredel. Så det er da en frykt for at markedet skal strupes for enda mer energi.
1: Og det at oljeprisen stiger, det vel ikke aksjemarkedene så fornøyd med?
15: Nei, så nå har man jo da en ganske dårlig cocktail for aksjemarkedene, med en oljepris da som går rett i taket, og amerikanske lange renter som er på det høyeste nivået på mange år. Der er det jo slik at markedsaktører nå vedder mot den amerikanske finansministeren, som bruker da stadig større beløp for å kjøpe sine egne gjeldspapirer, men det har jo da så langt lyktes ganske dårlig.
1: Hva betyr denne dårlige cocktailen for aksjemarkedet?
15: Nei, komboen av dette er jo at det er ganske sur stemning da i aksjemarkedet. Nå har man hatt nedgang i amerikanske aksjemarkedet i 4 dager på rad og sånt. Og hvis du ser i Asia, så er vel Nikkei-indeksen i Japan ned i overkant av 2%, og rundt det samme sist de så på det i Sør-Korea, og det er også nedgang i Hongkong.
1: Takk skal du ha, kollega Johan Sette. Klokka 16 minutter over 7. Dette Nyhetsmorgen, og Jonas Gahr Støre gjør endringer i regjeringen si i dag, og det hovedsaken vår. USAs president J.D. Vance kalte det demokratiske partiet hatets parti i en tale på republikanernes landsmøte i natt.
17: Han vicepresident.
1: Hva sa jeg?
17: Du sa president.
1: Oi, ja,
17: han kan bli oppgradert helt enda. Hvorfor er Estland så mye bedre på skole enn oss? Vi sjekker straks. Men først, debatten den fortsetter etter at det ble lagt frem urovekkende resultater i lesing, skriving og matematikk på årets PISA-test denne uka. Styreleder ved Oslo International School mener den offentlige skolen bør ta lærdom fra det private og redusere antall elever per klasse. Utdanningsminister Kari Nessa Nordtun kan ikke love at det vil prioriteres i budsjettet.
18: Det er forbi liksom justeringer og tweaks. Vi må gjøre store endringer.
19: Klar tale fra Selina Middelfart, styremedlem i Oslo International School. På denne privatskolen presterer elevene godt på PISA-testen. Samtidig får den norske gjennomsnittseleven stadig dårligere resultater på denne internasjonale testen i matte, lesing og skriving.
18: Jeg tenker at det skikkelig tragisk og fryktelig synd for de elevene det gjelder, og det må investeres mye mer.
19: Hun mener det offentlige burde se på tiltak som har fungert godt i det private.
18: Vi har langt mindre klasser, så vi kan skreddersy, vi kan differensiere tilnærmingen til hver elev. Vi ser hver elev.
19: De har mellom 13 og 16 elever i hver klasse. Og den tette oppfølgingen, den koster. Hvert år betaler foreldrene rundt 290 000 kroner i skolepenger.
18: Det er klart, vi betaler jo også husleie, og vi har rente på lån, og vi har noen andre utgifter. Men at den forskjellen har en enorm verdi i forhold til de resultatene vi skaper, det miljøet.

0: Skal vi få råd til det?
1: Vi håper på øremerkede midler. Vi er en av flere organisasjoner som for lærernormen og mener at det må bli stadfestet med en gang.
2: Vi trenger helt klart kraftfulle grep fremover.
3: Utdanningsminister Kari Nessa Nordtun bekymret over de svake resultatene hun selv la frem denne uka.
2: Men alt handler ikke om penger. Det handler om å prioritere de pengene vi har på en klok måte. En måte som vi vet at fremmer læring.
4: Vil det skje noe med klassestyrelsen fra regjeringens side?
2: Jeg kan ikke forskuttere hvordan budsjettet blir senest ut fremover, men vi må se på alle grep som kan bidra til å løfte læringsresultatet i norsk skole. Og dette må se på måten man innretter undervisningen på, absolutt et av de grepene som oppe til vurdering.
5: Det var Susanne Njølstad Skansen og Kristoffer Sandnes som hadde laget denne saken.
6: Det landet som slår både Norge og alle andre europeiske land i PISA-undersøkelsen er Estland. De har større klasser, de har lavere lærerlønninger, kortere skoleår og ett år mindre skolegang enn oss. Likevel så er de best i Europa. Så hva er det de gjør? Det lurte rektoren ved Akademiet videregående skole i Fredrikstad, Øyvind Børven, på. Så han dro til Tallinn for å finne ut av det. Og nå er han tilbake, og han med oss i Nyhetsmorgen. Øyvind Børven, god morgen.
7: God morgen.
6: Så hva er svaret? Hva er det Estland gjør som gjør dem så innmari mye bedre enn Norge og andre land?
7: Korte svaret vel at de ikke har oljepenger, sånn at de må forvalte ressursene på en annen måte. Den fremste naturressursen de har det som sitter mellom øra, sånn at de har ikke råd til å miste noen hoder. Så det de har jo skapt Skype og Bolt og har jo 10 unicorn-bedrifter, selv om de bare har 1,3 millioner innbyggere, sånn at det er faktisk like mange som vi har i Norge, selv om vi er 5 ganger så mange.
6: Så vi er dårligere på å gi barna våre god skolegang fordi vi er så rike?
7: Jeg tror at det en sammenheng der, at hvis det begrenset hvor galt det kan gå på en måte, så der det et helt annet trøkk på utdanningssystemet, fordi utdanning faktisk en vei til et bedre liv. Jeg vil si at med oljepengene så har vi kanskje blitt litt for komfortable, sånn at jeg vil si at den ansvarligheten som preger systemet i større grad der, synes jeg ikke jeg ser i samme grad her.
6: Men vi har jo da en politisk debatt typisk etter sånne resultater som handler om, som vi hørte nå fra styreleder ved Oslo International School, Selina Middelfart, at man burde ha mindre klasser. Og så har vi de politiske partiene som snakker om at vi må ha flere lærere, vi må ha lengre skoledager, vi må ha mindre lek. Men hva er fasiten på det de gjør på skolen i Estland som gir bedre resultater?
7: Jeg vil jo si at de har en pedagogikk som vi kanskje ser på som litt gammeldags. Altså, de lå jo bak jernteppet da reformpedagogene kom, sånn at de har nok mer lærerstyrt pedagogikk med aktive elever sånn, hele tiden. Og det gjør at de blir bedre på sånne ferdigheter som lesing og skriving og regning og sånne type ting. Da.
6: Hvorfor gjør de det?
7: Nei, det jo fordi at hvis man skal utforske veldig mye, så trenger man først et grunnlag, og jeg tror noen ganger at vi hopper over det grunnlaget dessverre i for stor grad. I tillegg så er ikke de redde for å selektere fra ganske tidlig, ja. Sånn at homogene grupper, veldig mange kobler jo det til nivådeling og FRP og sånt, men hvis du spør en pedagog om det enklest å ta to ulike grupper med ganske sprikende nivå i fag som matte eller språkfag, altså fremmedspråk eller sånn, versus å blande begge klassene og ha veldig ulik nivå, så tror jeg de fleste vil si at homogene grupper enklest da.
6: Så det jo en diskusjon om skjerm, og jeg hørte blant annet Jonas Gahr Støre i Politisk kvarter i går viste til skjerm som et problem, at norske resultater begynte å falle etter smarttelefonen kom, etter at det ble for eksempel mer iPad i undervisningen. Danmark vil jo nå forby telefonen på skolens område. Er det det som er grunnen?
7: Nei, jeg tror det handler, altså det finnes fantastiske lærere som bare bruker bok og penn og papir, og det finnes fantastiske lærere som bruker KI, sånn at i akademiet satser vi en del på KI, men vi har bevisst bruk av KI, sånn at jeg tenker sånn at hvis man bruker det bra, hvis læreren tar ansvar for læringsresultatene, så tror jeg man kan få det veldig mye bra med veldig ulike midler, og den digitale, altså vi trenger det digitale i fremtiden helt klart, så
6: Er det mye skjerm i Estland?
7: Der har det ikke så mye. Jeg var på den skolen som skårer best av alle realfagsskolene, og Estland skårer jo best, så det kanskje en av Europas beste, og de brukte ikke skjerm faktisk noe særlig.
6: Du, hvis kunnskapsministeren ringte deg i dag og sa at du får endre en ting i norsk skole som du kan gjøre akkurat nå, hva ville du gjort da?

0: ville jeg hatt korte eksamener i ungdomsskolen, typ siste året, så kunne det vært en skriftlig, sentralt gitt eksamen i norsk matte og kanskje et valgfritt fag. Og så ville jeg fokusert på basisferdigheter, men samtidig kanskje innført litt mer praktiske ferdigheter i idrett, eller det kunne vært yrkesfaglige ting, sånn at man tar både og fokuserer mer på kjerneferdighetene, men åpner opp for et bredere valgmuligheter som treffer flere ungdommer, sånn at de lærer noe ordentlig og kan velge friere på det de ordentlig interessert i.
1: Ikke bare IQ, altså. Rektor ved Akademiet videregående skole i Fredrikstad, Øyvind Børven, takk for at du var med oss i Nyhetsmorgen.
2: Tusen takk. Og så har jeg hørt rykter om at man lærer hele livet. Når man har fylt 81, så tar man kanskje litt mer med ro. Med mindre, man heter Arne Hassvold. Er fra Horten, da går det fortsatt i full fart. I morgen så stiller han igjen på startstreken under Oslo Marathon.
3: Utenfor hjemmet i Horten viser Arne Hassvold at løpesteget fortsatt sitter.
4: Man skal ikke satse på noe man synes kjedelig.
5: Her Oslo Marathon, ja.
3: Gjennom 39 år har han samlet pokaler og medaljer fra et langt løpeliv. Og han har løpt maraton ekstremt mange ganger.
4: Det er 135.
3: Etter så mange løp har han opplevd det meste.
4: Jeg har jo hatt noen uheld, ramlet og brukket noe forskjellig av og til. Og det har nå ordnet seg til slutt.
3: Arne har aldri brutt, men en gang var det nære på. Da fikk han kongelig drahjelp over målstreken.
4: Og det var Mette Marit som var der for å se på sin ektefelle. Da. At hun gadd å heie på de som var dårlige og som ikke kunne løpe. Jeg kunne jo ha brutt, egentlig, men det gjorde jeg da ikke.
5: Ja, her ser vi noen av de utslitte skoene som jeg har reparert.
3: Nederst i et skap ligger det titalls brukte løpesko. Dei har gjort jobben i mange år, men under helgas Oslo-marathon har han skaffet splitter nye løpesko.
5: Men det er de som har sånn karbonsåler da.
3: For Arne betyr løping av alt, og er som balsam for sjela.
4: Hvis jeg ikke får løpt i mer enn noen dager, så savner jeg det. Så jeg er blitt avhengig rett og slett. Og det kunne jo vært verre form for avhengighet enn det da.
2: Så blir jeg imponert når jeg ser at folk faktisk løper med bukse, med press i.
1: Hvor mange par utslitt joggesko har du, Marte?
2: Akkurat ingen. Det var, skal vi se hvem som hadde snakket med Arne da, det var Brage Skattebo.
1: Tradisjonshåndverk i oppsving, og Norges husflidslag ser en økning særlig blant unge medlemmer. Fra 2024 til 2025 så steg medlemstallet i aldersgruppa 14-25 år med over 60%. Hos lokallaget i Midtre Sundfjord går det blant annet i veving.
6: Jeg logget bunastoff, da stakkestoff til Rondastakk, som er en buna fra Gudbrandsdalen.
7: Det sier den yngste veveren på verkstaden, 24 år gamle Synne Solberg. På husflidsrommet på Førdehuset står de store vevstolene tett i tett.
6: Det er vevskeia her. Det er den du sler tråden inn med. Så når du har kjørt gjennom spola, så sler du. Så du får rett og slett et stoff da.
7: På veven hennes ligger det svarte, grønne, gule og røde tråder i samspill. Trass i kort fartstid er hun allereie godt driven i håndverket.
6: Begynte i september i fjor. Det gjorde egentlig de fleste til oss her. Og så var det egentlig bare at jeg fant ut at det var noe jeg ville prøve. Så ja, det ble jo mye morosammere enn jeg trodde det skulle være. Et veldig samhold i gjengen, så da fortsetter jeg da.
7: Norges husflidslag har opplevd medlemsauke de siste årene, og fra 2024 til 2025 øket tallet i aldersgruppa 14-25 år med over 60%.
6: For min del hvertfall så er det jo det å liksom, gå av tennene til røten og se litt hvor ting kommer fra. Det har jo vært veldig auket til liksom, bevissthet rundt miljøet og slike ting. Og det er jo ikke noe mer miljøvennlig enn å logge inn i egne klær. Så det er kanskje det at folk ønsker en kunnskap som man kanskje har sett at hadde hatt litt nedgang de siste årene, og som man ønsker å hente opp at.
7: Engasjementet til Solberg gleder de andre i lokallaget. Særlig Turi Bruland, nestleder i Midtre Sundfjord husflidslag.
8: Jentungen vår. Vi er så glad for det, og vi håper hun driver aktiv rekruttering. Og det er fascinerende at hun sitter der og vever bunad stakk. Så det, og hun holder oss litt oppdatert i forhold til det, hva skjer i ungdomslivet for tiden. Så ikke vi blir helt for gubba vi andre da.
7: Bruland ser hvor givende arbeidet kan være for de unge.
8: Det er veldig kjekt å se når de får denne tenningen og opplever gleden av å drive med noe. Og selv om det er ikke veldig stor pågang av barn og unge, men de som er med, de fortsetter gjerne, og vi ser at de har stor glede av det.
7: Trass i tidkrevende arbeid med bunadstakken, er Synne ved godt mot.
6: Jeg har trua. Har hatt 5 meter, men jeg har trua.
2: Reporter her var Mari Forås.
9: En podcast fra NRK.
10: Vi føler at det er for lite tull i samfunnet.
11: Ja, det er Sindre Stortveit i Isomak som ringer her. Vi holder på med noe lydisolasjon i leiligheten over dere.
12: Ok.
11: Nå skal jeg ta så rop veldig høyt, og så kan du høre om du hører meg gjennom gulvet.
12: Ok,
11: ja.
12: Hva er det gjør?
11: Nei!
12: Nei, jeg hører ikke.
11: Du hører ikke det? Ok. Kan du skrike, og så kan jeg høre om jeg hører det?
12: Ok. Hører du?
9: Hør. Sentralbordet på NRK i appen NRK Radio.
13: God morgen fra NRK Dagsnytt. Nå er klokka 7.30. Statsminister Støre skifter ut deler av mannskapet. Abortkøen er flere uker lang. Regjeringen vil vurdere på nytt muligheten for å ta abort utenfor sykehus. Og synes du søppelavgiften er høy? Ta hånd om det selv og få rabatt.
14: Her hiver jeg opp i matavfall. Her kan du også ta ugras.
13: Ja, det er altså mulig å få redusert renovasjonsavgiften flere steder. Mer om det etter hvert. Nå først om regjeringsrokaden. Etter det NRK erfarer så byttes 3 ministre ut, og 3 nye kommer inn. Digitaliserings- og forvaltningsminister Karianne Tung, samferdselsminister Jon Ivar Nygård og klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen forlater regjeringen. Forsknings- og høyere utdanningsminister Sigrun Aasland tar over etter Bjelland Eriksen. Politisk kommentator Lars Nehru Sand, hva vet vi om de som nå kommer inn i regjeringen?
15: Det er erfarne navn fra regjeringsapparatet og en fra Stortinget som gjør at Støre med dette ønsker å ha en kontinuitet i prosjektet sitt, selv om han og folk som kjenner sakene godt og kan begynne på jobb på dag 1, samtidig som han får noen nye ansikter.
13: Ja, det er altså Eileen Fuglesnes som kommer inn som forsknings- og utdanningsminister etter Sigrun Aasland, og så blir Kamzy Gunnar Atnam ny samferdselsminister, og Torgeir Micaelsen digitaliseringsminister. Hvorfor disse 3?
15: Det handler om at de har erfaring fra regjeringsapparatet, har fulgt sakene der. Torgeir Micaelsen har erfaring fra det samme departementet som statssekretær. Fuglesnes rykker opp som fra å være statssekretær for statsråden i dag til å videreføre mye av arbeidet hennes. Og klimaministeren er jo, den nye klimaministeren har jo statsrådserfaring, vært statssekretær i klimadepartementet og kommer selv fra miljøbevegelsen før det.
13: Kan det komme flere endringer enn det vi vet nå?
15: Nei.
13: Kort og greit. Takk skal du ha, NRKs politiske kommentator Lars Nehru Sand. Helseminister Jan Christian Vestre ber helsedirektoratet gjøre en ny vurdering om abort skal kunne gjøres utenfor sykehus i Norge. Helsedirektoratet har tidligere sagt nei, men NRK har den siste tiden fortalt om kvinner som står flere uker i kø for å få abort, og flere partier krever nå at helseministeren gjør tilgangen til abortbehandling bedre. Vestre sier helsedirektoratet skal vurdere hvordan tilgangen kan bli bedre.
16: Så har vi bedt helsedirektoratet om å gjøre en vurdering av hvordan tilbud også utenfor sykehus kan tilrettelegges for og organiseres, og da må det selvfølgelig skje innenfor faglige forsvarlige rammer.
17: Men de har jo allerede vurdert dette. Hvorfor ber du de gjøre det en gang til?
16: Helsedirektoratet har gjort innledende vurderinger. Det har vært på høring, så har det kommet ny kunnskap underveis i denne prosessen, og det mener vi også at det er viktig at helsedirektoratet ser hen til i sine faglige vurderinger.
17: NRK har de siste månedene fortalt om kvinner som står opp til flere uker i kø for å få abort ved norske sykehus. I dag er det kun sykehusleger som kan skrive ut abortmedisiner i Norge. Men da Stortinget vedtok ny abortlov, vedtok de også at leger utenfor sykehus har muligheten til å gjøre dette, men praksisen er enda ikke endret.
18: Jeg synes det virker som det er en anakronisme, altså et etterlevning etter fortiden.
17: Det mener helsepolitisk talsperson I Miljøpartiet De Grønne, Marius Langballe Dahlin.
12: Det kvalifiserte folk utenfor sykehus som kan tilby dette på en forsvarlig måte.
17: Også Venstre, Høyre og Rødt mener abort må kunne tilbys utenfor sykehus.
18: Jo lenger kvinner blir nødt til å vente, jo verre blir det, og da må det ryddes opp.
17: Det sier helsepolitisk talsperson I Rødt, Seher Aydar. En av grunnene til at abort I dag kun foregår ved sykehus at de krever en ultralydundersøkelse av kvinnen etter 6 ukers svangerskap. Men nå viser helt ny forskning fra Folkehelseinstituttet at denne ultralyden unødvendig før aborten.
16: Og denne vurderingen jo blant annet noe av det helsedirektoratet nå vil se på.
13: Reporter Marianne Yttereide. Debatten fortsetter etter at det ble lagt fram urovekkende resultater I lesing, skriving og matematikk på årets PISA-test denne uka. Styrelederen ved Oslo International School mener den offentlige skolen bør lære av privatskoler og redusere antall elever per klasse. Utdanningsminister Kari Nessa Nordtun kan ikke love at det blir prioritert I budsjettet.
19: Det forbi liksom justeringer og tweaks. Vi må gjøre store endringer.
20: Klar tale fra Selina Middelfart, styremedlem I Oslo International School. På denne privatskolen presterer elevene godt på PISA-testen. Samtidig får den norske gjennomsnittseleven stadig dårligere resultater på denne internasjonale testen I matte, lesing og skriving.
19: Det må investeres mye mer.
20: Hun mener det offentlige burde se på tiltak som har fungert godt I det private.
19: Vi har langt mindre klasser, så vi kan skreddersy. Vi ser hver elev.
20: De har mellom 13 og 16 elever I hver klasse. Og den tette oppfølgingen, den koster. Hvert år betaler foreldrene rundt 290 000 kroner I skolepenger.
19: Den forskjellen har en enorm verdi I forhold til de resultatene vi skaper. Det det verdt, og den investeringen bør jo det offentlige gjøre.
21: Vi trenger helt klart kraftfulle grep fremover.
20: Utdanningsminister Kari Nessa Nordtun bekymret over de svake resultatene hun selv la frem denne uka.
21: Men alt handler ikke om penger, det handler om å prioritere de pengene vi har på en klok måte, en måte som vi vet at fremmer læring.
20: Vil det skje noe med klassestyrelsen fra regjeringens side?
21: Jeg kan ikke forskuttere hvordan budsjettet blir senest ut fremover, men vi må se på alle grep som kan bidra til å løfte læringsresultatet I norsk skole, og dette må se på måten man innretter undervisningen på, absolutt et av de grepene som oppe til vurdering.
13: Reportere det var Susanne Njelstad Skansen og Kristoffer Sandøy. En person fraktet til sykehus etter en kraftig eksplosjon I en båt I Kristiansand I natt. Flere I området ringte politiet og fortalte om et høyt smell og at husene deres ristet. Det ikke noe som tyder på at det har vært flere personer ombord I den eldre fiskeskøyta, ifølge politiet. I dag det 25 år siden terrorangrepene mot USA I 2001, der nesten 3000 mennesker mistet livet. Æresgarden kom på landsmøtet til republikanerne for å markere dagen.
22: For our heroes of 9/11, we will never forget.
13: Bjelleklangen den til minne om brandmannskapene som rykket ut etter angrepet på World Trade Center I New York. Ordfører I byen, Soran Mamdani, sier 11. september 2001 var den mørkeste dagen I byens historie.
23: You know, the horrific terror attacks of September 11th were the darkest day in our city's history. And also in that darkness, we saw New Yorkers show the light that they are, show what it looks like to actually love this city.
13: I mørket så vi også at New Yorkerne elsker byen sin, sa ordfører Mamdani til slutt her. I mange kommuner her I landet så finnes det en lite brukt snarvei, eller kanskje omvei, til lavere renovasjonsutgifter. Å lage sin egen kompost av mat og hageavfallet, da kommer kommunen og henter den brune dunken I bytte mot et lavere gebyr for søppelhåndteringen. Slikt blir det superjord av, noe som har fått hagen til Marit Lunde Hauge fra grå til knallgrønn på få år.
24: Så her mitt lille paradis.
25: Marit Lunde Hauge åpner porten til hagen sin I sentrum av Sandnes.
24: Ja, jeg akkurat tog opp fullt av potet I går.
25: En del av æren for kvitløken og kålen gir ut til en svart beholder som vi åpner.
24: Denne har vi fått billigt av kommunen. Her hiver jeg opp I matavfall. Her kan du også ta ugras og matrester.
25: Mange kommuner belønner, på ulike måter de som driver med såkalt varm kompostering hjemme.
0: Hvis du har godkjent beholder, det vil si varme komposteringsbeholder, så kan du faktisk få reduksjon i gebyr.
25: Det sier Agata Lulinska, som er avdelingsleder for miljø og renovasjon i Sandnes kommune.
0: Vi henter inn matavfallsdunken din, så er det ca. 20% reduksjon. Men du må kunne noe om prosessen, og du må ha avtale med kommunen.
1: Oi, se her, så dere med til marken.
25: På Ullandhaug økologiske gård kan folk lære hvordan får dette til.
1: Det viktigste å tenke på er at man har litt brunt og mest grønt. Og så må man tenke litt på fuktigheten hvis matavfallet er veldig bløtt.
25: Og det er kanskje ikke så komplisert som det kan virke.
1: Det er jo mer jobb å dra til Ivar med hagefallet sitt, for å så dra et sted og kjøpe plantejordet sitt. Så her gjør du jo egentlig all jobben et sted, samtidig som du er med på å gjøre et kretsløp i hagen din, som er kjempekult.
13: Og det sa til slutt Kine Maria Marie Landa ved Ullandhaug økologiske gård i Stavanger. Reporter, det var Ruth Einervold Nilsen. Det Arild Svalbjørg som har ansvaret for NRK Dagsnytt i dag. Jeg heter Anders Borgen Werring.
2: God morgen, klokka 07.40, her Nyhetsmorgen, og vi fortsetter dagens sending i Kirkenes. For sanksjonene mot Russland, de påvirker ikke bare russerne, men også lokalt næringsliv i Nord-Norge. En ny rapport bekrefter nedgangstider for næringslivet i Sør-Varanger og Øst-Finnmark med flere årsaker.
3: Reparasjon av russiske fiskefartøy var lenge hovedvirksomheten til hjørnesteinsbedriften Kimek. Men i 2023 var det bråstopp.
4: Vi hadde en sommer hvor det var veldig stille. Og heldigvis så fikk vi kontrakt for å bygge noen subsea-moduler til Equinor. Og det har vi holdt på med nå frem til, helt frem til i vår nå, i mai.
3: Det er likevel knyttet usikkerhet til de her oppdragene.
4: Vi har ikke fått nye oppdrag for Equinor, og det er... Det, vi er skrutt av at vi greide å omstille oss, men vi sto på en fot. Vi flyttet oss over på den andre foten, men nå er den i ferd med å svikte den også.
3: Eirik Wikan er daglig leder for omtrent 70 ansatte, og Kimek er den største industribedriften i Sør-Varanger. Men de små bedriftene må også omstille seg. En rapport fra Kirkenes næringsforening viser at privat sektor i kommunen hadde et omsetningstap på 160 millioner kroner fra 2023 til 2024. Klesbutikken Me & Me la om driften da koronapandemien slo inn for alvor i 2020, forteller daglig leder Vibeke Berntsen.
5: Men selvfølgelig savner vi de russiske kundene, og det var nok en stor del omsetning som gikk, men på grunn av omstillingen vi gjorde da, så føler jeg at vi har klart å holde omsetningstallet.
3: Et av tiltakene var å legge ut videoer på internett for å markedsføre butikken.
5: Ja, da var jeg klar til en nyhetsfilm. I dag har jeg tatt på meg en veldig kul jakke fra Frequent.
3: Dermed selger de til kunder over hele landet.
5: Så det er vel den største utviklingen, eller omstillingen, hvis du vil kalle det for det.
3: I hele Øst-Finnmark gikk omsetningen ned med 1,4 milliarder kroner fra 2023 til 2024. I kystkommunene har reduserte kvoter kommet på toppen av sanksjonene. Finnmark fylkeskommune har satt i verk tiltak for å motvirke utviklingen, blant annet med å vedlikeholde fylkesveiene, sier fylkesordfører Hans Jakob Bøhna.
8: Og vi har opprettet kvotefond som er søkbar for fiskerne i fylket. Og rekrutteringsfond har vi, og kystutviklingsfond. Så vi har jo gjort noen aktive grep med det da.
3: Han savner respons fra sentrale myndigheter.
8: Det er mye fokus på Finnmark og de utfordringene vi står i her oppe når man har besøk her fra Stortinget eller regjering, men vi klarer ikke å se at det skjer så veldig mye i etterkant.
3: Bøhna har tatt til ordet for Svalbardskatt i Finnmark, men det hjelper lite når jobbene forsvinner.
8: Så da handler det jo faktisk om å få etablert nye jobber, nye arbeidsplasser, og sørge for at man får bra med rekruttering av folk til Finnmark for å fylle nye oppgaver. Og da må man også legge til rette for næringslivet og ha noen skatteinsentiver til dem også. Så vi har jo også tatt i ordet for en negativ arbeidsgiveravgift.
2: Reporter her var Gunnar Sætra. Dette er Nyhetsmorgen, og så hører du blant annet i NRK Radio-appen, og det vi har snakket om i dag har vært at republikanerne har avsluttet sitt landsmøte i Dallas i Texas i natt.
6: The Democrats are the party of hatred. They're the party that despises America and the people who built it. They're the party that can find sympathy for the terrorists who perpetrated 9/11.
2: Der kalte USAs vicepresident J.D. Vance det demokratiske partiet for hatets parti. Og rett etter åtte, et kvart århundre har gått, siden to fly styrta inn i tvillingtårna i New York. 3000 mennesker mista livet i 11. september-angrepene, som konspirasjonsteoretikere fremdeles hevder at var en sammensvergelse av amerikanske myndigheter. Det skal vi også snakke om rett cirka kvart over åtte, men nå skal det blant annet handle om regjeringsrokade. Her er Politisk kvarter med Bjørn Myklebust.

0: Hva er årsakene til ytre høyres vekst? Spørsmålet stilles før valget i Sverige på søndag, og etter et mye omtalt valg i Tyskland. Og hva med oss? Vi ender jo ofte der. Hva med Norge? Det at vi har vært mer nasjonalistiske kan ha vært med på å redde oss, sier Ola Svenneby. Men vi starter med de varslede endringene i regjeringen, og vanligvis skjer jo dette med store smil. Jeg går av frivillig, nå blir det mer tid til familien, men ikke alltid.
1: Så har jeg gjort noe som kanskje har vært unorsk, nemlig å ikke legge skjul på at jeg gjerne skulle fortsette som statsråd.
0: Erik Solheim ble brutalt kastet ut av regjeringen i 2012, og la ikke skjul på det. Men dette er vel unntaket som bekrefter reglene, Lars Nehru Sand, politisk kommentator i NRK?
2: Ja, de tre som forlater Støres regjering i dag gjør det frivillig, også etter eget ønske, men også for å komme tilbake til, eller komme til Stortinget og starte med arbeidet der, og dermed ikke forlate politikken mot sin vilje, for eksempel.
0: Men hvor sikre kan vi være på sånne ting? Det er jo ikke vanskelig å tenke seg en situasjon der du får sparken, men har all interesse av å skjule det.
2: Nei, det at det skjer samtidig som en del av en større endring er jo et eksempel på at dette har fått ta den tiden det tar og bli en del av en større plan og så videre. Så er det klart at noen vil jo være interessert av for sin videre karriere at det ser mest mulig tilforlatelig ut, men i dette tilfellet så er det en planlagt og sånn sett kjedelig endring.
0: Så det er ikke alle togforsinkelsen som gjør at samferdselsministeren blir byttet ut i dag?
2: Det hadde jo vært tid da til å bytte han ut før, for å si på den måten, men Nygaard er jo nå en med stor lokalpolitisk og regjeringserfaring som går tilbake til eller Stortinget og skal også styrke Arbeiderpartiets lag der foran budsjettforhandlinger og et lokalvalg neste år.
0: Ok, hva kan Jonas Gahr Støre oppnå da ved å bytte på mannskapet som han gjør nå?
2: Jeg tror det handler om å få noen nye navn der det trengs. Det handler også om å bygge et lag og en generasjon i Arbeiderpartiet som kan være der om så langt inn på 30-tallet, og tenke langsiktig med de endringene han nå gjør.
0: Har du eksempler på at bytte av statsråd betyr bytte av politisk kurs?
2: Ja, det er ikke bakgrunnen for at man gjør dette nå her, men det har jo vært tydelig ved noen tilfeller, kanskje mest når det går fra et parti til et annet, fordi man da vil vektlegge andre typer ting i det man gjør. Men
0: noen vil for eksempel si at det skjedde noe med skolepolitikken da Nessa Nordtun ble statsråd?
2: Ja, det handler jo litt om hva slags profil man ønsker å legge som statsråd, hvilke saker man ønsker å plukke og fremheve som viktig og så videre. Der kan det for eksempel være et poeng å se hvordan den delen av digitaliseringspolitikken som ikke handler om kunstig intelligens, men som handler om sosiale medier eller aldersgrenser og forholdet til de store teknologigigantene for eksempel.
0: Hvordan vurderer du situasjonen til Støre og hans regjering nå ved inngangen til den politiske høsten?
2: Det handler mye om det som er litt utenfor regjeringens kontroll, nemlig hvor lett det blir å danne flertall for budsjett i Stortinget, og både det som handler om drivstoff og det som handler om strømpris er jo også store markedsmekanismer som regjeringen ikke alene kontrollerer, men som vil være ekstremt viktig for hvordan regjeringens handlingskraft vil blir oppfattet i hva de legger frem i statsbudsjettet, først og fremst. Men det handler jo også om hvordan den regjeringen klarer å manøvrere i møte med Stortinget.
0: Så hørte vi deg i Dagsnytt 7.30. Nei, det kommer ikke flere overraskelser i dag, så vi får nesten tro på det.
2: Det er det grunn til å tro på. Og så skal du inn en ny statssekretær for Jens Stoltenberg. Det kan jo bli spennende å se hvem det blir, men det blir ikke flere statsrådsendringer enn de fire nye og tre nye navn inn.
0: Takk, Lars Nehru Sand. Det er statsråd senere i dag, så får vi se om noen av de som slutter låner Erik Solheims avskjedsord.
1: Jeg har ikke innbytt noen pressekonferanse fordi jeg er bitter. Tvert imot, jeg er veldig stolt.
0: Hva er årsakene til ytre høyres vekst? Vi har et bredt sammensatt panel for å drøfte dette. Velkommen til Politisk kvarter, nestleder I Høyre, Ola Svenneby.
3: Tusen takk.
0: Og leder I SV, Kirsti Bergstø.
4: Takk for det.
0: Da jeg snakket med deg I går, Svenneby, sa du at vi har vært mer nasjonalistiske I Norge, og at denne nasjonalismen kan ha reddet oss fra det du kalte kulturell fornedrelse, som ja. Andre har opplevd. Forklar da, hvordan har vi vært mer nasjonalistiske? Jeg vet
3: ikke om nasjonalistisk, sikkert en begrepsdebatt etter sendingen, så er
0: det
3: sikkert at nasjonalistisk
0: er... Det er det vi holder på med her I Politisk kvarter.
3: Ja, I hvert fall noen utenfor, men poenget at jeg tror man I... Ja, det ting, utfordringer I Norge også, men jeg tror det noen ting vi har lykkes bedre med her enn det man har gjort I andre land. Og det at vi har noen felles kulturelle rammer, noen forskjellige noen felles institusjoner som gjelder alle uavhengig av hvilken bakgrunn man har. Altså fotball-VM, et veldig godt eksempel på det. 17. mai, et annet. Kongehuset, et tredje. Og den formen for fellesskap, for, som tar utgangspunkt kanskje I den kulturen som, opprinnelige kulturen, da, tror jeg rett og slett man har manglet I en del land, det hvertfall en opplevelse av at den har manglet. Og hvis man ser på særlig gamle Østtyskland, så det nok en opplevelse av liksom, kulturell fornedelse, nostalgi, beredet grunnen for et parti som AFD. Og så det en annen situasjon I for eksempel Sverige, men det ikke veldig lenge siden, eller 20 år siden, den svenske lederen for Arbeiderpartiet stod og snakket om at vi svensker, vi har ikke en kultur. Da liberalerne, den venstre søsterpartiet, foreslo at man ble obligatorisk å lære svensk for å få svensk statsborgerskap, så ble det kalt rasister. Og når det har vært det kulturelle utgangspunktet, så tror jeg kanskje for at det har vært litt fremmedgjørende, rett og slett for en del velgere, som vi har heldigvis I det store hele kanskje vært forskånet for I Norge.
0: Så roing på Karl Johan, det kan redde oss fra...
3: Ja, jeg synes det på ekte var noe bra ved at alle I Norge uavhengig av bakgrunn var med og rodde, og det kanskje sånn vi må tenke oss at hvis vi tar utgangspunkt I våre egne verdier og kultur og tradisjoner, samtidig så være inkluderende, så kan det være med på å forhindre den formen for polarisering som man har sett I andre.
0: Men når du nå snakker om nasjonalisme og opptatt av kultur og kulturell fornedrelse, da står du ikke I fare for å godta en høyere radikal fortelling om at nasjonal identitet truet eller nedprioritert?
3: Nei, jeg tror at altså, mitt utgangspunkt at veldig mange eller velgeres preferanse I utgangspunktet bunner ut I de utfordringene de føler på I sin hverdag. Sant? Jeg tror ikke det først og fremst oppstår en følelse av at samfunnet forandrer seg fordi politikere forteller velgerne det. Jeg tror det ganske mange velgere som opplever at samfunnet forandrer seg I en tempo som de ikke nødvendigvis komfortable med. Og det jo det som rotårsaken som vi må gjøre noe med. Jeg tror ikke det hjelper å bare endre retorikken. Folk må oppleve at de utfordringene de har I hverdagen sin faktisk blir møtt. Det handler om økonomi, men det handler også om kulturelle spørsmål.
0: Så det kan handle om at Norge et rikt land, og ikke at vi ror på Karl Johan?
3: Det handler nok også om økonomi, men hvis man ser på en del av de kulturelle debattene og integreringsdebattene man har hatt I Sverige, I Tyskland og I Frankrike, så mener jeg at Norge faktisk har hatt et bedre utgangspunkt enn våre naboland, og det skyldes faktisk også at vi har hatt en mer pragmatisk venstre side en del av våre andre naboland.
0: Det kanskje deg da, Kirsti Bergstø, jeg vet ikke. Du enig med Svenneby om denne norske nasjonalismen?
4: Jeg enig I at det fint at vi har et Norge som rommer et større vi, at vi har 17. mai som inkluderer at vi kan ro på Karl Johan eller fotball-VM, og at mange kjenner at de hører til, for sånn skal Norge også være. Og så det jo nettopp de fellesskapene vi har I hverdagen, som gjør at folk kjenner det fullt ut, at vi trygge på at vi har voksne rundt ungene våre, at du kan få det tryggste å bo, og at ikke man kjenner en utrygghet da, som gjør at man gjerne søker mot ytre høyre, som har splittende svar og gjerne gjør livet verre på de områdene de sier at de skal forbedre. Men jeg vil bare si at jeg reagerer sterkt på en gjengivelse av ytre høyre I Tyskland sin forklaring på sitt eget valgskred, for det jo det de sier, at vi har på en måte legget lokk på de tyske, nå skal vi ta opp stoltheten, for det veldig gode grunner til at tyskerne skal være stolte av sitt demokrati I dag, men også for at de trengte et oppgjør mot det som en gang var. Og det jo det jeg veldig redd for når vi ser ytre høyre sin fremvekst nå, I Sverige, I Tyskland, at vi faktisk ikke skal lær av den historien vi har bak oss. Kjenn igjen de trekkene som har ført til våre mørkeste stunder, og jeg sier på ingen måte at vi der nå. Men hvis vi ikke kjenner igjen det splittende, det som bryter ned demokratiet, det som setter mennesker opp som fiender av andre mennesker, så det veldig lett at ikke vi klarer å forsvare demokratiet, og det fellesskapet som gjør at vi kan leve gode liv, feire 17. mai sammen, og kjenne at vi hører til alle som fenomen.
5: Var dette en kritikk av Svenneby?
4: Det var kritikk av det som jeg hører at Svenneby sier, når han sier at jo, men det er det du sier når han sier at, at det er denne kulturelle utryggheten eller den type ting, for det, det er jo akkurat det som ytre høyre i Tyskland nå har drevet valgkamp på, og sagt vi kan ikke være stolte over tyskere. Det har man all grunn til i dag, men det er også gode grunner til at man har trengt en runde i Tyskland med selvkritikk.
5: Nasjonalisme, Svenneby, har jo det ved seg at det må jo nødvendigvis være et skille mellom oss og dem, og hva det kan føre til.
3: Altså jeg mener at man skal, ha, altså man skal sørge for at man har inkluderende verdier som ligger i bånd, og som rommer alle de som bor i et land på en måte som man for eksempel ser under fotball-VM eller 17. mai, eller hva det måtte være. Og så er det ikke et forsvar for AFD på ingen måte, men jeg mener at, at det er nødvendig å forstå den kulturelle fornedrelsen som en del ex-østtyskere har følt på for å forstå fremveksten av AFD. Det er ikke et forsvar av AFD, men det er et nødvendig forbehold for å forstå hvordan den type bevegelser kan vokse fram. Og så er ikke den eneste forklaringen, hvis man ser på Sachsen-Anhalt, som er den delstaten hvor nå AFD fikk 44%, altså de har hatt en befolkningsreduksjon som har gjort at de har en veldig aldrende befolkning, de har lav økonomisk vekst, det er høy arbeidsledighet, de har høye energipriser, det er en industri som flytter ut, og alt dette det spiller sammen. Men jeg synes også at venstresiden bør anerkjenne at for en del velgere så handler dette også om at de opplever at samfunnet beveger seg raskere enn det er komfortable med. Det betyr ikke at vi skal kjøpe AFDs eller Sverigedemokraternes eller hvem det måtte være sine løsninger, men at vi burde klare å finne våre politiske svar for å møtekomme de bekymringene innenfor de liberale rammene, mener jeg må til dersom man skal klare å gjøre det med grobunnen for de partiene som vokser fra.
5: Ok, Bergstø, hva mener du er årsakene til at ytre høyre vokser i Europa?
4: Jeg tror det handler om at folk ikke har en tro på fremtiden. At man kjenner at politikken ikke virker for dem, at avstanden har blitt veldig stor mellom folk og makt. Da. At man kjenner på en avmakt, og at ytre høyre er veldig god på å lage fiendebilder, om at det er liksom andre mennesker som er på problemet. Og så er det jo sjelden sånn. Fordi hvis skolen legges ned der du bor, og du kjenner at du ikke hører til i samfunnet, så er det jo sjelden naboen din som er problemet. Eller om jobben din står i fare, eller du kjenner at lønna ikke strekker til når regningene blir større. Sant? Det er jo helt ekte problemer som folk kjenner på i hverdagen, og som gir uttrykk. Redselen for at ungene dine ikke skal få de samme mulighetene som deg. Og det er jo det mener jeg at det er helt reelle utfordringer som politikken må svare på, men ytre høyre har jo ikke de riktige svarene. Da trenger vi jo et samfunn som faktisk er med på å trygge folk, og som også tar sterk avstand fra den ekstreme splittelsen som vi ser at ligger i ytre høyre, og der er jo særlig konservative partier, høyrepartier som Ola Svenneby tilhører, et ansvar for å ikke adoptere deres beskrivelse at folk er problemet, og deres politiske løsninger, men heller gir andre og nye.
3: En, altså, vårt ansvar handler først og fremst om å endre forholdene på bakken, og det som er bekymringsfullt nå er at når man da ser fremveksten av partier som er langt til høyre, det er jo litt rart at vi setter alle partiene i samme familie, men likevel, så adopterer andre partier retorikken deres. Men hvis folk er forbannet på innvandringspolitikken, så hjelper det ikke å få mer innvandringskritiske, retoriske politikere. Da må du gjøre med hvor mange som faktisk kommer inn i landet. Og hvis man ser på Sachsen-Anhalt, så er det ikke veldig rart at folk ser seg etter politiske alternativer. Igjen, de rådende politiske partiene, søsterpartiet SV, søsterpartiet til Høyre, har levert høy arbeidsledighet, en økonomi som er resesjon, en demografi som ikke henger sammen, industridød, reguleringer du ikke har flertall for, og en upopulær innvandringspolitikk. Og hvis du da ikke leverer på politikkområde etter politikkområde etter politikkområde, så er det et dårlig deal til velgerne å tilby de, forresten, du må stemme på oss fordi de andre er slemme. Jeg ener at AF er en institusjonell trussel mot demokrati i Tyskland. Det er det, men det er ikke derfor folk har stemt på dem. Det er fordi de andre partiene rett og slett ikke har levert, og det er der det viktigste ansvaret for politikere i midten ligger.
4: Men det er jeg enig med deg, at politikken har ikke lykkes i å faktisk gi god nok svar. Men da spørs det også hva man mener at problemet er, og hva spørsmålene er. Fordi i nettopp det området er jo et av de områdene som ikke har like mye innvandrertetthet som resten av Tyskland har. Så det er ikke nødvendigvis en veldig tydelig sammenheng der. Og problemet er at når andre partier tar over ytre høyre sin virkelighetsbeskrivelse, det er jo da de virkelig fester sin posisjon, får makt og også styrker seg ved valg. Det viser forskning, og det viser erfaring, og det er farlig.
5: Takk Kirsti Bergstø, takk Ola Svenneby. Dette var Politisk kvarter. Jeg heter Bjørn Myklebust.
6: NRK Nyheter, hver klokka 8. Statsminister Jonas Gahr Støre gjør flere endringer i regjeringen i dag. Etter det NRK erfarer, så blir Torgeir Micaelsen ny digitaliserings- og forvaltningsminister etter Karianne Tung. Kamzy Gunaratnam tar over etter Jon Ivar Nygård som samferdselsminister, og Sigrun Aasland blir klima- og miljøminister i stedet for Andreas Bjelland Eriksen. Eileen Fuglesnes tar over som forsknings- og høyere utdanningsminister etter Aasland.
2: Det er erfarne navn fra regjeringsapparatet og en fra Stortinget som gjør at Støre med dette ønsker å ha en kontinuitet i prosjektet sitt, selv om han og folk som kjenner sakene godt og kan begynne på jobb på dag 1, samtidig som han får noen nye ansikter.
6: Sa NRKs politiske kommentator Lars Nehru Sand. Helseminister Jan Christian Vestre ber helsedirektoratet gjøre en ny vurdering av om abort skal kunne gjøres utenfor sykehus i Norge. Helsedirektoratet har tidligere sagt nei til dette. NRK har den siste tiden fortalt om kvinner som står flere uker i kø for å få abort, og flere partier krever at helseministeren gjør tilgangen til abortbehandling bedre. I dag er det 25 år siden terrorangrepene mot USA i 2001, der nesten 3000 mennesker mistet livet. Angrepet har fått store konsekvenser for den politiske utviklingen og framveksten av høyrepopulismen i landet, sier tidligere USA-korrespondent Tove Bjørgaas.
7: Det ble jo et tidsskille den gangen, og det førte til var jo to egentlig store kriger. Først den i Afghanistan mot Al-Qaida i 2001, og så gikk jo USA til krig mot Irak i 2003. Det som skjedde var at amerikanerne hadde jo for første gang blitt angrepet på hjemmebane, så det tror jeg skapte en frykt, også en frykt noen ganger for andre amerikanere blant folket der. Og så etter hvert så begynte folk å sende sine sønner og døtre inn i disse krigene. Ganske mange amerikanske soldater ble drept, og det ble også mange som begynte å stille spørsmål hvorfor de skulle bli det, om det var verdt det. Og så banet det mange måter veien for en god del av den polariseringen vi ser i USA i dag.
6: Sa tidligere USA-korrespondent Tove Bjørgaas. Flere partier her i landet krever svar om kriminelle i barnevernet. Rødt, Senterpartiet, Høyre og SV krever at barne- og familieminister Lene Vågslid møter i Stortinget etter avsløringer om at flere barnevernsselskaper har koblinger til kriminelle, skriver Klassekampen i dag. Rødt-leder Marie Sneve Martinussen sier det er helt åpenbart at noen har sovet på vakt og ikke gjort jobben sin godt nok. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
8: God fredagsmorgen til deg, så fint at vi kan være med deg når du begynner dagen din.
9: I 100 år har bilindustrien vært bærebjelken i Tysklands økonomi. Nå har tyske bilfabrikker blitt israelske våpenfabrikker. Hvorfor det?
8: Og hva er viktig for svenskene når de går til valgurnene i helgen?
10: Tryggheten i Sverige med kriget som er rundt omkring oss. Man er jo litt urolig, absolutt.
9: Og urolig, det kan man også bli av kunstig intelligens, som kan utslette menneskeheten i løpet av 10 år. Det mener en av verdens ledende KI-forskere.
8: Og i dag kommer det 2 brødre til fredagspanelet, og vi skal blant annet spørre dem om vi nordmenn klager for mye.
9: Her i studio i dag prøver å klage minst mulig. Linn Vik og Marte Kaase Arntzen, god morgen.
8: Helseminister Jan Christian Vestre ber helsedirektoratet gjøre en ny vurdering av om abort skal kunne gjøres utenfor sykehus i Norge. Helsedirektoratet har tidligere sagt nei til dette, og NRK har den siste tiden fortalt om kvinner som står flere uker i kø for å få abort, og flere partier krever at helseministeren gjør tilgangen til abortbehandling bedre.
11: Så har vi bedt helsedirektoratet om å gjøre en vurdering av hvordan tilbud også utenfor sykehus kan tilrettelegges for og organiseres, og da må det selvfølgelig skje innenfor faglige forsvarlige rammer.
12: Men de har jo allerede vurdert dette. Hvorfor ber du de gjøre det en gang til?
11: Helsedirektoratet har gjort innledende vurderinger. Det har vært på høring, så har det kommet ny kunnskap underveis i denne prosessen, og det mener vi også at det er viktig at helsedirektoratet ser hen til i sine faglige vurderinger.
12: NRK har de siste månedene fortalt om kvinner som står opp til flere uker i kø for å få abort ved norske sykehus. I dag er det kun sykehusleger som kan skrive ut abortmedisiner i Norge. Men da Stortinget vedtok ny abortlov, vedtok de også at leger utenfor sykehus har muligheten til å gjøre dette. Men praksisen er enda ikke endret.
13: Jeg synes det virker som er en anakronisme, altså et etterlevning etter fortiden.
12: Det mener helsepolitisk talsperson i Miljøpartiet De Grønne, Marius Langballe Dahlin.
13: Det er kvalifiserte folk utenfor sykehus som kan tilby dette på en forsvarlig måte.
12: Også Venstre, Høyre og Rødt mener abort må kunne tilbys utenfor sykehus.
14: Jo lenger kvinner blir nødt til å vente, jo verre blir det, og da må det ryddes opp.
12: Det sier helsepolitisk talsperson i Rødt, Seher Aydar. En av grunnene til at abort i dag kun foregår ved sykehus er at de krever en ultralydundersøkelse av kvinnen etter 6 ukers svangerskap. Men nå viser helt ny forskning fra Folkehelseinstituttet at denne ultralyden er unødvendig før aborten.
11: Og denne vurderingen er jo blant annet noe av det Helsedirektoratet nå vil se på.
8: Reporter var Marianne Yttereide.
9: Vi skal 25 år tilbake i tid, til morgenen den 11. september 2001. Da ble 4 amerikanske passasjerfly kapret av selvmordsterrorister. 2 av dem styrte inn i World Trade Center, de 2 høyeste bygga i New York, og etterforskninger har slått fast at dette terrorangrepet ble gjennomført av Al-Qaida-terrorister. Men konspirasjonsteoretikerne, de har en annen forklaring. Øyvind Strømmen, velkommen til Nyhetsmorgen.
15: Takk for det.
9: Du er journalist og forfatter, og du har skrevet en bok om konspirasjonsteorier. Hvordan har 11. september preget folk sitt forhold til nettopp det?
15: Jeg kan si, særlig de første årene etter 11. september, så var konspirasjonsteorier om nettopp den hendelsen en av de konspirasjonsteoriene som bidro til å dra folk inn i et mer bredere konspirasjonsteoretisk univers. Konspirasjonsteorien etter 11. september oppstod jo ganske raskt etter hendelsen i USA, og i stor grad i ytre høyre miljø, men en så da i Europa at det fikk viss gjennomslag i en del utenom parlamentariske miljøer på venstre siden, og bidro også da til å til å åpne dørene for bredere konspirasjonsteoretiske forestillinger i en del miljø.
9: Men hvorfor er det noen som nekter å tro på det som faktisk skjedde 11. september?
15: Det er helt grunnleggende sett så handler konspirasjonsteorier veldig ofte om mistillit. Altså man stoler ikke på den offisielle forklaringen. Når man ikke stoler på den offisielle forklaringen, så er man villig til å kjøpe alternative forklaringer i stedet for. Kanskje også forklaringer som står i motstrid til hverandre. Så det er det ene. Det andre er at det er veldig ofte etablerte fiendebilder som er i spill når det er snakk om konspirasjonsteorier, slik at man da hekter nye forestillinger på et fiendebilde man allerede har fra før.
9: Og så, hvis vi kan være litt mer konkrete, hvilke er de mest populære konspirasjonsteoriene rundt akkurat denne terrorhendelsen?
15: Ja, det finnes jo veldig mange ulike varianter, men det er klart det som er mest utbredt er at man mener at det var noen andre som stod bak terrorangrepet. Og når en sier noen andre, så er det da veldig ofte at det har vært pekt enten på amerikanske myndigheter selv, eller enkeltaktører innenfor amerikanske myndigheter, eller at det har vært pekt på Israel, på Mossad, eller på jøder mer generelt. Der kommer det antisemittiske aspektet inn.
9: Og når man skal spre disse konspirasjonsteoriene, da, hvis man ønsker det, hvordan bruker man da den faktiske offisielle historien?
15: Ja, det er jo klart at det som veldig ofte skjer når folk lager konspirasjonsteorier, er jo at de ser etter detaljer som skurrer i den offisielle versjonen. Det kan være helt bagatellmessige ting, det kan være ting som har vært rapportert i media på et tidlig tidspunkt på grunn av kaos og usikkerhet som har vist seg senere å være feil. Det kan være ting man ikke får til å stemme. I tilfellet 11. september så har veldig mye fokus handlet om den tredje bygningen som raste, den såkalte VTC-7.
9: Hvordan kan man overbevise en konspirasjonsteoretiker om hva som faktisk skjedde?
15: Ja, det tror jeg i utgangspunktet ofte veldig vanskelig. Ofte så tenker jeg at for å møte konspirasjonsteorier så må man først stille seg spørsmål hva som ligger bak disse konspirasjonsteoriene. Og det som ligger bak er jo ofte, som jeg sa, det er mistillit til, til de aktørene som kommer med den offisielle forklaringen. Det kan være medier, det kan være akademier, det kan være politikere. Og da er jo spørsmålet hva er bakgrunnen for denne mistilliten, og kanskje må man bore mer i mistilliten og mistilliten sine årsaker enn man bor i selve konspirasjonsteorien. Og så er det klart, enkelte kan la seg overbevise når de oppdager hålene i de konspirasjonsteoretiske forklaringene, men ofte så lyt man gå djupere.
9: Se etter hullene. Tusen takk til deg, forfatter Øyvind Strømmen. De siste dagene har det vært mye snakk om risikoen forbundet med kunstig intelligens. Det begynte på onsdag med at en av toppforskerne i verden, Evan Hubinger i KI-selskapet Anthropic, skrev at han trodde det var mer enn 10% fare for at kunstig intelligens ville utslette menneskeheten innen 10 år. Det høres jo ikke så veldig bra ut, kollega Halvard Sandberg.
2: Nei, det høres ikke bra ut i det hele tatt, og så er liksom det at det er han da, som sa det, altså en av toppforskerne, som sitter midt i suppa, i den der kappløpet mellom KI-selskapene og utvikle stadig mer avanserte greier, så dette her har blitt mye oppmerksomhet rundt den uttalelsen hans.
9: Burde vi være redde?
2: Vi burde være bekymret for at en KI greier å skade oss, en KI kanskje som begynner med selvutvikling, altså at det forbi kontrollen til mennesker, at vi hadde tenkt at du skulle være superduper, og så tenker KI at jeg kan være enda mer superduper enn det, og bli farlig. Det er liksom det som man ser for seg kan skje da.
9: På hvilken måte da?
2: Altså, hvis denne KI-en får kontroll over redskaper som kan skade oss, så er den farlig hvis den har en egen vilje til å prøve å skade oss, eller fått det for seg at det skal skade menneskene. Menneskene er vår fiende. Jeg er ikke i samband med dem. Jeg synes ikke noe særlig om dem uten at den har noen følelser. Altså, det er bare sånn logikk at ja, de har tenkt å slå meg av, og det må jeg sørge for ikke skal skje. Hvordan skal jeg gjøre det? Det beste er at det ikke finnes noen mennesker som kan slå meg av. Men så har det, hvordan skal en KI få tilgang til de ressursene hvor de kan faktisk stå imot menneskers forsøk på å slå den av? Det er jo et helt åpent spørsmål. Men vi er inne i ukjent terreng. Disse modellene som utvikles, de blir bare bedre og bedre og bedre og mer avanserte, og er i stand til mye mer, og ting som utviklerne ikke foreslår at det gjør greier enn det. Slik at det er... Det er et terreng som åpner for fare. Nå sier jeg nå 10% fare. Litt mer enn 10% fare innenfor de neste 10 årene. Det er jo ikke mye, så det er ikke sånn ja, helt overhengende. Men det er ukjent terreng.
9: Men hvorfor sier han dette her egentlig?
2: Det er egentlig kompliserte grunner til det. Det er litt personlig også. Det var en kollega som nettopp hadde sagt opp jobben sin og skrev det at de har ikke kontroll i dette selskapet her. Den konkurransen, de prøver å konkurrere mot andre, og i den så har de ikke kontroll over utviklingen. De har ikke sikkerheten. De vet ikke hvordan de skal regulere hvis det plutselig oppstår en superintelligent KI. Og så skrev denne personen, denne forskeren, som da jobber fortsatt i selskapet, ja, det er sant det han skriver. Og da startet denne ballen her, og de fleste sånne der KI-skeptikere, eller de som er opptatt av KI-sikkerhet, de har kastet seg på at nå må de stoppe, må stanse den utviklingen, inntil vi har reguleringsmekanismer på plass som gjør at dette ikke kan skje. Problemet med det er jo at selskapene selv ser ikke for seg hvordan man eventuelt skulle regulere den teknologien hvis den først slipper løs.
9: Har du sett noen tegn allerede til at KI er farlig?
2: Ja, massevis. Det er massevis. KI greier å lure menneskene til å gjøre ting for å hjelpe den, og det infiltrere ting ikke skal gjøre, slik at det absolutt så kan en KI føre til farlige ting allerede nå.
9: Kollega Halvard Sandberg, det er nok ikke siste gang vi snakker om dette. Takk for at du var med oss. Det er nyhetsmorgen, og et sikkert tegn på at det er fredag, det er at fredagspanelet tar selfie utenfor studiovinduet vårt.
8: Klokka 14 minutter over 8 nå. Det straks tid for fredagspanelet, men først skal vi ta med oss de andre saker. Statsminister Jonas Gahr Støre gjør endringer i regjeringen i dag, Marte.
9: Ja, Kamzy Gunaratnam tar over etter Jon Ivar Nygård som samferdselsminister, og det bare en av endringene.
8: Helseministeren, som ser ut som blir sittende, han ber helsedirektoratet nå vurdere abort utenfor sykehus.
9: Så til noe som helt urelatert politikken, vi skal til Dyrskuen. Der det agility for geiter, og vi skal møte Sigrid, som ei geit, og hun kan flere triks enn en middels veloppdratt hund.
8: Det ikke geita som heter Sigrid, det for hun som eier.
9: Unnskyld.
8: Vi skal møte geita til Sigrid.
9: Geita til Sigrid. Ja, da ble det riktig det også. Men før det så skal vi til Tyskland. Det skal handle om tysk bilindustri, som i snart 100 år har vært bærebjelken i landets økonomi. Nå sliter den industrien. Denne uka ble det bestemt at en av Volkswagens fabrikker skal gjøres om til våpenfabrikk for den israelske produsenten Rafael. Det oppleves som et plaster på såret, for fabrikken var en av bilfabrikkene med til sammen 50 000 arbeidere som var planlagt å stenge i de kommende årene.
16: En israelsk soldat testeskyter en panservernrakett fra våpenprodusenten Rafael. Slike missilkastere kan snart produseres og settes sammen på en bilfabrikk i Tyskland. Vi har en fantastisk fabrikk. Her kan vi gjøre alt fra å utvikle nye produkter til å produsere dem. Derfor det store muligheter for at forsvarsindustrien kan produsere ting her i fremtiden, sa letta delstatsminister i Niedersachsen, Olaf Lies, på en pressekonferanse denne uka. Den israelske våpenprodusenten Rafael, som har ansvar for Iron Dome, Israels totale luftforsvar, har inngått en avtale om å produsere militære kjøretøy og missilkastere i Tyskland. Nyheten ble denne uka mottatt med glede i tyske medier. For ifølge myndighetene i Niedersachsen, som også eier deler av bilfabrikken, kan nesten alle av de 1800 arbeiderne beholde sin gamle jobb.
17: Das endlich diese Gerüchteküche.
16: Lettelse at katta omsider ut av sekken, vi kan få slutt på ryktene som har svirret rundt dette i månedsvis, fortalte lederen for Volkswagens fagforening, Daniela Cavallo, på mandag. Men overtagelsen gikk ikke helt knirkefritt. Det katariske statsfondet, som en av aksjonærene i Volkswagen, var imot at israelske våpen skulle produseres på den tyske fabrikken. Problemet ble løst ved at det et israelsk investeringsfond, Aurelius, som formelt vil eie fabrikken. Stengingen av bilproduksjonen i Osnabrück bare en av mange dårlige nyheter fra Volkswagen-konsernet de siste årene.
18: Også det Volkswagen-konsernet.
16: Sist uke ble det klart at ytterligere 50 000 arbeidsplasser skal kuttes i det som en gang var Tysklands stolthet. Fortsatt arbeider 284 000 med å bygge folkevogna bare i Tyskland. Thomas en av arbeiderne på fabrikken i Hannover, som sist uke fikk beskjed om at stedet han har jobbet på i 43 år skal forsvinne.
19: Jeg vet ikke hva jeg sier.
16: Jeg snart pensjonist, så meg påvirker det ikke. Men for mine kollegaer som fortsatt har 20-30 år foran seg i arbeidslivet, må dette være vanskelig. Hvordan skal de greie til å tjene til livets opphold, var verftsarbeideren retoriske spørsmål til den østerrikske kringkasseren Orf. Bilindustrien har vært avgjørende for den tyske økonomien i snart 100 år. Rundt gigantfabrikkene har det kommet til leverandørbedrifter, det har ført til bygging av boliger, skoler og fotballstadioner. Økende driftskostnader og konkurranse fra Kina noen av grunnene til at fabrikker legges ned. Stengingen av en fabrikk påvirker hele befolkningen. De fleste flyttet hit fordi bilindustrien var så stor her. Nå vil folk sannsynligvis flytte vekk. Jeg vet ikke hvordan dette ender, men det ikke bra for denne byen, sa en kvinne i Hannovers gågata. Ulakerte bilkarosserier fraktes på samlebånd gjennom produksjonshallen i Osnabrück. Ennå i ett år det folkevogna som

0: Den ene influencer og TV-personlighet, den andre TV-produsent. Hvor nære dere?
1: Jo, vi prater jo lag hver dag. Ses jo sannsynligvis mer enn brødre på med 14 års aldersforskjell gjør i løpet av uka til daglig.
2: Ja, jeg lener meg jo så mye på han, for han ja, jeg synes han er så stødig og fin, og det er jo litt sånn, det er jo jeg som er eldre.
0: Bare så vi har fått sagt det.
3: Altså, jeg ble jo vitne til det her, og jeg tror egentlig ikke du hadde vært her uten din bror i dag, for så hørte det som han guidet deg litt sånn hvor du skulle og passe på at du kom riktig plass og sånn.
2: Ja. Nei, jeg lener meg også på, det er jo veldig, vi har det veldig gøy sammen, og vi jobber veldig fint sammen. Så det er,
3: herlig.
2: Og det er veldig gøy.
0: Og så har vi jo, hva skal jeg si, storesøsteren i gjengen, Julie ja. Brottkorp. Tidligere statssekretær for Høyre, veldig tett på Erna Solberg i mange år. Nå det administrerende direktør i Maskinentreprenørenes Forbund.
3: Det sånn taletest, det navnet vårt.
0: Ja. Velkommen. Du, vi begynner med å snakke om lesing, fordi norske 15-åringer har blitt dårligere til å lese, og særlig gutta. 41% av gutta er nå lavt presterende i lesing, og når sånne tall kommer, så snakker vi og politikerne veldig fort om skolen og lærerne. Men barn er jo en del hjemme også, da. Så spørsmålet til dere er, slipper foreldre for billig unna når barn ikke lærer å lese godt nok, Erlend Elias?
2: Ja.
3: Nei.
1: Ja.
0: Ok, vi begynner med ja, Erlend Elias.
2: Ja, det er jo ikke skolen som skal oppdra unger, og det er jo ikke skolen som skal lære ungene å lese alene. Det er jo på skolen man skal selvfølgelig få informasjon, få verktøyene, og så skal man jo hjem og øve, og da er det jo foreldrene som må stille opp og hjelpe til med leksen. Og sånn blir man god til å lese.
0: Julie, du sa nei.
3: Jeg sa nei, fordi jeg veldig opptatt av at vi skal ha like muligheter etter samfunnet. Og det veldig mange barn som ikke har foreldre, som kan hjelpe dem med dette. Og da vi avhengig av at vi klarer dette landet å ha en skole, hvor de lærer det på skolen.
1: Jeg jo helt enig i at man selvfølgelig skal lære det på skolen så godt det lar seg gjøre, men poenget er at jeg vet jo selv som elev og som barn da, så er jo grunnen til at jeg ble flink å lese, for at jeg leste hjemme. Men jeg tror at vi er en generasjon med foreldre som er like dårlig å få nesa si ut av iPaden og iPhone som ungene deres, ikke sant? For en unge har ikke noen valg når de kommer hjem og har lyst til å sitte på CPTV eller være på iPaden, så er det opp til foreldrene om de lar dem eller ikke. Og dessverre så er det enklere å sette seg og bla på YouTube enn det er å sette seg ned og lese Grevene Monte Cristo. Men det gjorde barn før i tida.
3: Ja, Julie, altså, må jeg liksom se, altså, ikke misforstå. Jeg mener jo det er veldig viktig at foreldre setter seg ned, leser med dem. Altså, jeg tror alle vi som er, jeg har jo 5 barn hjemme. Man ønsker jo selvfølgelig at foreldre både leser for og med barna. Men skolen må ta utgangspunkt i at det er ikke alle som har de ressursene hjemme, og vi går glipp av så veldig mange ressurser hvis vi ikke har like muligheter uansett hvilke foreldre du var heldig eller uheldig med å få.
2: Og det er jeg helt enig, men da må vi med penger inn i skolesystemet, sånn at man får SFO, lesehjelp og sånne ting. Jeg kjenner så mange lærere, og de er overarbeidet, og det er helt umulig å legge presset på dem.
3: Ja, sånn jeg tror kanskje vi må ha andre yrkesgrupper også, for sånn at læreren får lov å lære bort, og så har vi andre ressurser, for det er så veldig mye en lærer i dag skal ta seg som egentlig ikke har med fag å gjøre, og der tror jeg vi har en utfordring.
1: Og så er jo sant, ikke sant, at hvis du får et barn, det kommer noen sånn, ja, Leon, han er flenk og snekker, han er 7 år, Leon, han kan svømme når han begynner på skolen. Hvorfor kan han det? Det er jo på grunn av foreldrene. Og vi har nesten halvparten av ungene er jo illitterær. Og da er det ikke bare skolens feil, da er det et alvorlig feil hjemmefra, og jeg tror det som har endret seg mest de siste 20 årene, er det teknologiske og hva vi gjør i hverdagen.
0: Vi går fra dårlige lesertall til dårlig råd, for vi nordmenn er ganske opptatt av hvor dyrt alt er. Dyr mat, høye renter, dyr strøm og ikke minst drivstoff. De midlertidige avgiftskuttene på bensin og diesel forsvant jo 1. september, og dermed har det blitt dyrere å fylle tanken. Og en som har vært ganske høylytt om dette her er deg, Julie Brottkorp. Du mener at ditt gamle parti Høyre må snu og bli med på å kutte avgiften igjen. Men samtidig så er vi jo da et av verdens rikeste land. Så spørsmålet er, klager nordmenn for mye over dårlig råd til å være så rike, Erik?
1: Ja, det gjør det.
0: Julie?
3: Nei.
0: Erlend Elias?
2: Både ja og nei.
0: Ok, vi kan begynne med deg, Erik.
1: Jo, nei, altså man må jo begynne å se seg i speil i

0: forhold til hva er det vi føler at ok, strømmen dyr, bensin dyr, kjøttdeigen dyr, ikke sant? Så er det alltid staten skal komme inn og redde oss, i stedet for å tenke litt på, i forhold til det du skaper hver eneste dag, om det på jobb, eller i næringslivet, eller hva jobben din er, fortjener du å ha det, eller er det noe rimeligere at du får bensin din billigere per arbeidstime, og strømmen per arbeidstime, enn noen som jobber, er fra et annet land, som legger ned akkurat det samme arbeid, og jeg synes at vi nordmenn er blitt så godt vant, vi skal til syden to ganger i året, bensin skal være billig, strømmen skal være gratis, og maten skal ikke koste noe i butikken, og jeg tror at de økte energiprisene vi ser i dag er et uttrykk for hvor vi står i forhold til hva vi skaper per innbygger i dag.
1: Ja, Julia, ikke det, vi har så store forventninger til at vi alltid skal få hjelp fra staten, eller at vi skal ha råd til alt, at vi sliter når det blir litt dyrere. Nei,
2: vi har jo ikke det, det blir jo sånn overdrevent, hvor noen senerøkonomer mener nå at vi er en sutterbefolkning, vi er jo ikke det. Men nå er vi jo i en situasjon hvor veldig mange har det tøft, fordi prisene har steget veldig mye på kort tid, og det er den omveltningen som vi må igjennom, og vi har fått hjelp med strømmen, det tror jeg, jeg har ikke hørt noen være mot det, og vi har mange i distriktet som er helt avhengig av diesel- og bensinbil, det er de som ikke har noe valg, som faktisk må kjøre bil, og at de når det er en 50% økning fra januar til nå, synes de ikke kunne få en støtte, men faktisk slippe å betale litt mindre i avgift, så mener jeg at det er ikke suttring.
1: Ok, men jeg må spørre om en ting som jeg lurer på, for at du har jo fått Erna Solberg imot deg i denne saken her. Hun er jo din gamle sjef. Du var hennes høyre hånd i mange år. Hun gikk ut og sa at hvis du, Julie Brattborg, ikke kjenner igjen Høyre her, så har du aldri kjent Høyre veldig godt.
2: Ja.
1: Jeg følte at det var litt sånn kjipt sagt.
2: Nei, det må man tåle når man er på sånn debatt. Og så vil jeg jo si at det kanskje viser når 63 lokallag i Høyre nå er imot det ledelsen mener, så var det i så fall ikke bare jeg som ikke kjenner Høyre. Da kjenner ikke distriktshøyre Høyre heller.
1: Du ble ikke lei da?
2: Nei, man kan ikke bli lei seg for sånt. Det må man tåle.
0: Høyre har aldri kjent distriktet.
1: Ja. Erle Elias, hva tenker du her? Klager vi for mye, og hvem er det som klager mest, tror du?
3: Altså, når man ser litt sånn 60 år gamle menn fra Oslo Vest i lakserøde bukser som står og klager, da er det bare kvalmt. Men jeg har vært så heldig at jeg jobbet i Kirkens Bymisjon og fått litt innsyn, og det er så mange folk som er under fattigdomsgrensa i Norge. Og det er bønder som sliter, så her er det liksom både ja og nei, fordi det er mange som rett og slett ikke har penger til å kjøre ungene sine på forskjellige treninger. Så både ja og nei. Noen klager for høyt, og det er jo ofte dem vi ser, og så er det jo dessverre dem som...
2: jeg tror
3: det er dem som ikke man hører om som står i matkø for å få litt
0: men,
3: mat
0: men 100% så, ja. men det er ikke de matkø som klager høyest over bensinprisene, det er jo folk flest synes jo det her er så grusomt.
2: Men realiteten er jo det at det er veldig mange bedrifter, og det er de små bedriftene i lokalsamfunnet som er helt avhengige av diesel for å kunne drive. De arbeidsplassene går jo dunken nå.
0: Og vi er enige at hvis vi kan...
2: Skal vi ha bosetting i distriktene, så må vi ha arbeidsplasser. Dette er beredskapen. Altså neste gang kommunene i distriktene står uten vannforsyning, de må ha en entreprenør som fikser det der og da, og det samme hvis det kommer et ras. Så disse menneskene må vi ha, og vi kommer ikke til å ha dem hvis vi ikke nå kommer med tiltak.
0: Men vi er enige, derfor mener vi at vi i panelet her, vi tre, mener at vi burde subsidiere dieselpriser og bensinpriser i distriktene.
3: Ja, og se.
2: Vi må se med innover det,
3: og
2: hjelpe
3: folk som faktisk sliter i stedet for å se utover hele tiden. Det er trist å se så mange som...
0: Vi er jævla dyrt å hjelpe han lakserosa buksa med bensin
1: nå. Nå skal vi se litt utover. Vi skal se på det store som skjedde denne uken i landet vårt. På onsdag var det gravferd for Kong Harald, og det kom jo en rekke kongelige og stats- og regjeringssjefer fra diverse land til Oslo for å ta farvel, mens USAs president kom ikke, han var i Texas. De sendte i stedet en undersekretær fra Utenriksdepartementet som ingen hadde hørt om. Så spørsmålet til dere her, ble dere skuffet over at ikke Trump kom, Julie?
2: Nei.
1: Erik?
0: Ja.
1: Erne Elias?
3: Nei.
1: Du kan fortsette.
3: Nei, jeg blir ikke skuffet, men jeg tror jo at hvis han hadde kommet, så kanskje han kunne fått litt mer, at han hadde fått jeg vet ikke, en følelse av det samholdet som vi alle sammen følte på, kanskje, jeg vet ikke om det går an å forandre det høyet på han, men jeg tror i hvert fall at han satt i Texas og hadde jævlig FOMO, fordi han elsket jo å være...
1: Fear of missing out, altså. Ja, altså
3: han hadde jo så lyst til å være der, egentlig, det tror jeg, for han satt sikkert bare så på den iPaden sin hele tiden.
0: Men du må huske...
3: Og henge med de kongelige, og bare... Wong, wong.
0: Men du må huske, han hadde blitt plassert bak de regjerende monarkene i toget. Det var sikkert derfor han ikke kom.
3: Ja.
2: Jeg svarte nei, for jeg synes du finner ikke større motsetninger mellom vår forrige konge, sine verdier og Trump. Så jeg synes overhovedet ikke han hadde passet inn der. Altså, Trump skaper mer og mer motsetninger, både mellom folk og land. Og vår tidligere konge, han var samlende, og han uttrykte kjærlighet og respekt for alle. Så jeg synes det var fint han holdt seg borte. Jeg tror også han hadde, som flere sier her, gått inn for å få oppmerksomhet på et eller annet vis, og det er veldig glad at han ikke var der.
3: Akkurat det du sier, det var derfor jeg tenkte jeg hadde håpet han kom, for hvis det kunne bare smitte over på han.
2: Jeg tror ikke det er mulig at noe smitter over på han der.
3: Nei, det gjør det nok ikke.
1: Men Erik, tror du at, som noen sier, at det at han ikke kom gjør at han ikke prioriterer Norge så mye, kanskje spesielt siden han ikke har fått fredsprisen enda?
0: Det var jo, altså det jeg synes er synd er jo ikke at han ikke kom, men jeg synes det er synd at den amerikanske staten ikke sendte noe bedre enn en undersekretær til Norge.
3: Men det gjorde han jo bare for å sette et statement.
0: Ja, men igjen da, det var ganske viktig, de lanserte jo han Vance i går, så vidt jeg forstod som arvtager på det der han var på i Dallas eller Texas. Så samtidig, men jeg synes det at det er veldig synd når vi vet at han Kong Harald vokste opp i det hvite huset og Roosevelt var litt sånn onkel og sånn, så synes jeg det var veldig synd avslutning på de norsk-amerikanske relasjonene og kongen, og det har jo vært et veldig fin og sterkt forhold da.
3: Ja, det er jeg helt enig med deg.
1: Ok, to brødre og en slags
2: storesøster. Eller bestemor, eller hva?
1: Erik Sæther, Erlend Elias og Julie Brodtkorb, tusen takk for at dere kom hit aldri.
3: Takk.
4: 08.32 på en fredag. God morgen, dette er Nyhetsmorgen.
1: Regjeringen begynner helgen med en ny look. Tre ministre skal byttes ut, det nærmer seg statsråd, og det blir rokade i Jonas Gahr Støres regjering.
4: Også i nabolandet vårt ligger det an til spennende dager i politikken, for på søndag skal svenskene stemme, og sluttspurten, den kan bli intens.
1: Sommeren er over. Høstutstillingen har åpnet på Kunstnernes hus, men er årets versjon verdt turen? Våre kunstanmelder er på vei.
4: Etter det NRK erfarer, så er det altså Torgeir Micaelsen som blir ny digitaliserings- og forvaltningsminister etter Karianne Tung. Kamzy Gunaratnam tar over etter Jon Ivar Nygård som samferdselsminister, og Sigrun Åsland blir klima- og miljøminister i stedet for Andreas Bjelland Eriksen. Eileen Fuglesnes tar over som forsknings- og høyere utdanningsminister etter Åsland.
5: Det er erfarne navn fra regjeringsapparatet og en fra Stortinget som gjør at Støre med dette ønsker å ha en kontinuitet i prosjektet sitt, selv om han og folk som kjenner sakene godt og kan begynne på jobb på dag 1, samtidig som han får noen nye ansikter.
4: Det sa politisk kommentator her i NRK, Lars Nehru Sand.
1: På søndag skal svenskene til stemmeurnene. 349 representanter til den svenske riksdagen skal velges. Vår Norden-korrespondent Joakim Reistad tok turen til Småland for å høre litt hva som opptar folk utenfor storbyene. Men det første han traff var Ann Johansson.
6: Tryggheten i Sverige med kriget som er altså rundt omkring oss, man er jo litt orolig, absolutt. Ekonomi, barnomsorg, äldrevården, allt sånt, ja.
7: Är det svårt att hitta ett parti som passar perfekt för dig?
6: Det är det. Jag är väldigt kluven faktiskt. Jag vet inte riktigt vad jag ska rösta på. Så. Nej.
7: Hur tänker du kring det? Alltså, höga priser och höga arbetslöshet?
6: Ja, det är dyrt och det är mycket arbetslöshet. Ungdomarna får inte jobb och de måste flytta. Och, ja, men det är oroligt överallt tycker jag. Ja. Ungdomar kan ju inte flytta hemifrån. De får ju bara hemma hos sina föräldrar till de är... 35-40 år kanske, men det är ju inte okej.
7: Du hoppas att de kan finna en lösning för det?
6: Ja, men jag är tveksam. Jag är tveksam, ja, verkligen.
7: Vad är den saken som blir viktig för dig när du ska rösta på söndag?
8: För mig är det viktigt att landsortsskolorna får vara kvar. Jag tycker det är viktigt att elever slipper resa långt och att de kan vara med på alla lektioner. De ska inte behöva resa en timme på morgonen och en timme på eftermiddagen. Det är viktigt.
7: Så är det en bättre politik för glesbygden rätt och sett?
8: Absolut.
7: Ja, har du beslutat dig för vem du ska rösta på?
8: Jag har beslutat vem jag ska rösta på, men jag tänker inte säga det.
4: Valget er hemmelig, Nordenkorrespondent Joakim Reiksa. Kommer Sverige til å få ny statsminister denne høsten?
7: Ja, det har vi jo egentlig trodd var selvsagt i lang tid, fordi de rødgrønne med Magdalena Andersson, sosialdemokraternas statsministerkandidat i spissen, har ledet stort. Men for en halv time siden så kom det en meningsmåling fra Ekot, altså fra Sveriges Radio, som nok må ha fått det blåe lyset til å brenne veldig mye kraftigere inne på sosialdemokraternas kontor, fordi det som har skjedd er at liberalerne, som er et av regjeringspartiene som har ligget under sperregrensen lenge, plutselig har hevet seg og ligger nå trygt over, statistisk signifikant over. Og det betyr at ledelsen som Magdalena Anderssons side har hatt gjennom valgkampen, den er nå nede på noen få prosent, og mye kan endre seg gjennom helgen her i Sverige. Den ledelsen har altså skrumpet inn på bare 4 uker. Så dette er en veldig interessant utvikling, og det vil si at det er ikke avgjort at Ulf Kristersson, som er statsminister i Sverige i dag, ikke kan fortsette etter valget. Dette blir, kan vi si, avdeling for neglebiting på flere valgvaker på søndag.
4: Ingen hvilepuls overhovedet, med andre ord. Sverigedemokraterne, må vi innom, ligger an til å bli, eller kan bli, største parti på borgerlig side. Og hvis de vinner, hvilken politisk kursendring kommer vi til å se i nabolandet vårt da?
7: Ja, de har jo vært nå støtteparti for regjeringen, den borgerlige regjeringen, som består av liberalerne. Vi kan kalle det Venstres søsterparti her i Sverige, Kristdemokraterna. Ja, ligner kanskje litt på KrF i noen saker, men ellers et veldig borgerlig parti. Og Moderaterne, som er rett og slett Høyres søsterparti, Moderaterna, skal jeg si også, så sier det riktig på svensk. De tre partiene har hatt regjering, støttet av Sverigedemokraterna. Og det har gjort at Sverigedemokraterna har fått ganske mange politiske gjennomslag. Det vi vil se hvis vi trer inn i regjering, det er nok en ytterligere innstramming på flyktning- og asylpolitikken her i Sverige. Det kan dreie seg for eksempel om at det blir enda vanskeligere med familiegjenforeninger. Det blir enda høyere krav til at du kan for eksempel skjøtte deg selv, altså arbeide, ha egen inntekt før du får opphold i Sverige. Og så vil vi nok se at regjeringen, og det er jo hele dette firkløveret med på, vil fortsette med innstramninger i kriminalitetspolitikken. Det er blitt ganske mye verre å være kriminell i Sverige, og bare for å nevne det, antall såkalte dødsskytinger i Sverige, som for bare noen år siden var liksom oppe på 40, midten av 40 opp mot 50-tallet. De er nede på 12 så langt i år, så det er en betydelig endring i kriminaliteten også i Sverige.
4: Er ikke alt som er rosenrødt hos opposisjonen heller, Joakim Reikstad? Det har vært mange skandaler og uro.
7: Og ja, det har, og det kan jo kanskje være noe av grunnen til at vi ser at de rødgrønne partiene nå inn mot valget ligner til å gå en del tilbake sammenlignet med hvor de lå hen i sommer. Det dreier seg jo for eksempel om Venstrepartiet, som igjen og igjen må svare for at de har hatt mennesker i sitt partiorgan som har fornektet for eksempel 7. oktober angrepene på israelere og på jøder. Vi har jo en miljøpartist som har, altså en medlem av Miljøpartiet, som har tatt ut utbytte fra sitt velferdsselskap, og dette er jo for eksempel stikk i strid med partilinjen, så der har det jo vært en del oppmerksomhet rundt det. Og så er det jo sånn at selv om den rødgrønne siden skulle vinne, så er det jo ikke dermed sagt at Magdalena Andersson enkelt kan sette seg ved statsminister, eller på statsministerskontoret, fordi at hun må da finne en et regjeringsgrunnlag som både Venstrepartiet, som er litt sånn litt til venstre for norske SV da, for å si det sånn, mellom SV og Rødt, og Senterpartiet, som er et gammelt borgerlig parti, de må finne sammen, og det kan bli ganske vanskelig hvis det blir den siden som vinner.
4: Jeg er i hvert fall veldig glad for at vi har Nordenkorrespondent Joakim Reiksa med oss, som følger med på dette spennende svenske valget. Takk skal du ha.
1: Nå skal vi møte Geita Sigrid og eieren Sigrid. Begge to heter Sigrid.
4: Jeg sa ikke feil i sted da jeg sa Sigrid. Det jo veldig fint å vite.
1: For 12 år gamle Sigrid sin geit med i Agility, som en slags hinderløpe som egentlig forbeholdt hunder. Men ikke på Tyrskund, Norges landets største handels- og landbruksmesse i Seljord. Altså vi som fra Telemark vet jo selvfølgelig veldig godt hva Tyrskund Marte. Reporter Stian Varsle Simonsen, du på Tyrskund akkurat nå med Sigrid og Sigrid.
9: Ja, Sigrid og Sigrid står her så fine side om side. Det vil si Sigrid sitter på armen til Sigrid. Sigrid Bjørn, som eieren, hun viser frem en vakker geit. Den har altså hvit og sort pels, og den har noen små horn. Og så den veldig interessert i alt annet som på Tyrskund akkurat nå, for det altså kuer som rauter i den andre enden av plassen, og det forstyrrer Sigrid litt. Se her! Nå gjør Sigrid et av triksene sine. Ja, hun spiser fra matmor sin munn. Sigrid, nydelig liten geit som akkurat nå på dyrskuplassen for første gang, og dermed så hun litt for fjamsa, for det veldig mye gøy på dyrskuplassen når man en liten geit. Men Sigrid, du har altså trent henne i agility. Hva har du lært henne?
10: Jeg lærte henne litt slik der, som bikkjeplager og kona, som å springe gjennom tunnel, høppe hinder, høppe på ryggen.
9: Kan hun sitte og gi labb?
10: Nei, det kan hun ikke enda.
9: Du har ikke lært det enda, men det en lang vinter vi har foran oss, så det mye å glede seg til for Sigrid. Skal vi nå få Sigrid ned, for det ser ut som det litt barlete å holde Sigrid på armen. Sigrid, som eieren, hun står her i en brun, flott kofte, og nå banen rigget. Det noen hinder foran de her, cirka 20 centimeter høye, og så skal Sigrid nå følge etter og hoppe over disse hinderne, for vi se om hun interessert. Det ikke... Ja da, skal vi se. Her Sigrid i gang, hopper over det første hindret, det går kjempebra. Men det ikke den farta vi skulle ønske oss, men jo da, der kommer en til, og så går hun ut på siden, forsvinner litt ut av det, mister fokus. Det nok kuene som rauter, som forstyrrer Sigrid litt her nå. Matmor Tone Edland, hvordan synes du det å se på datteren din som lærer disse geitene alt mulig?
11: Ja, det jo veldig moro å se på. Og vi snakker om det når noen andre geitebønnerister, at det jo masse, når det blir så mye som forstyrrer, som på Tyrskund, så det ikke så lett å få fokuset da. Så, men vi får prøve.
9: Ja, hun kom gjennom agility-tunnelen, men nå det mye rot.
11: Men vi må jo bare si at hun faktisk bare prøvet på det siden onsdagen. Så det jo faktisk bare, andre dager å prøve her en tunnel da.
9: Men det ikke alle som vet det, at det går an å trene geiter på denne måten, men det gjør det altså.
11: Ja, det gjør det. Og du kan trene deg ganske mye. Hun plager og bjønner det når det sånn, måned kanskje, gamle. Så bjønner deg å gjøre litt triks da. Og høpper på ryggen og springer opp etter kroppen og høpper i fang og ja.
9: Og hvis vi hadde sett dette hjemme, da hadde det vært enda litt mer inn på
11: den der. Ja, det vil jeg si. Så du må ta en tur i et geitefjord og se når de høpper på midt på vinteren. Da er det skikkelig show.
9: Sigrid skal vise seg frem her på Tyrskund litt senere i dag. Det masse gøy som skjer, så jeg skjønner at Sigrid kanskje ble litt distrahert. Her det dyr, det mat, og det all verdens mye gøy som skjer de nærmeste dagene. Det altså ventet rundt 90 000 besøkende, så her blir det både rauting og kanskje en geit som gjør agility. Vi får se. Vi får i hvert fall prøve litt senere i dag, så skal Sigrid på scenen.
1: Takk skal du ha, reporter Stian Varsle Simonsen. Jeg synes det var ganske imponerende med geita Sigrid som spiste av munnen til 12 år gamle Sigrid.
4: Helt enig.
1: Og så deilig med litt telemarksdialekt.
4: Ja, på alle måter. Debatten den fortsetter etter at det ble lagt frem urovekkende resultater i lesing, naturfag og matematikk på årets PISA-test denne uka. Styreleder ved Oslo International School mener at den offentlige skolen bør lære av privatskoler å redusere antall elever per klasse. Utdanningsminister Kari Nessa Nordtun kan ikke love at det blir prioritert i budsjettet.
12: Det forbi liksom justeringer og tweaks. Vi må gjøre store endringer.
13: Klar tale fra Selina Middelfart, styremedlem i Oslo International School. På denne privatskolen presterer elevene godt på PISA-testen. Samtidig får den norske gjennomsnittseleven stadig dårligere resultater på denne internasjonale testen.
12: Det må investeres mye mer.
13: Hun mener det offentlige burde se på tiltak som har fungert godt i det private.
12: Vi har langt mindre klasser, så vi kan skreddersy. Vi ser hver elev.
13: De har mellom 13 og 16 elever i hver klasse. Og den tette oppfølgingen, den koster. Hvert år betaler foreldrene rundt 290 000 kroner i skolepenger.
12: Den forskjellen har en enorm verdi i forhold til de resultatene vi skaper. Det er det verdt, og den investeringen bør jo det offentlige gjøre.
14: Vi trenger helt klart kraftfulle grep fremover.
13: Utdanningsminister Kari Nessa Nordtun er bekymret over de svake resultatene hun selv la frem denne uka.
14: Men alt handler ikke om penger, det handler om å prioritere de pengene vi har på en klok måte, en måte som vi vet at fremmer læring.
13: Vil det skje noe med klassestyrelsen fra regjeringens side?
14: Jeg kan ikke forskuttere hvordan budsjettet blir senest ut fremover, men vi må se på alle grep som kan bidra til å løfte læringsresultatet i norsk skole, og dette må se på måten man innretter undervisningen på absolutt et av de grepene som er oppe til vurdering.
4: Reportere her, Susanne Njølstad Skansen og Kristoffer Sandøy.
1: Landet som slår både Norge og alle andre europeiske land i PISA-undersøkelsen er Estland. Rektor ved Akademiet videregående skole i Fredrikstad, Øyvind Børven, dro på studietur for å lære mer av landet. Han tror oljepengene våre kan være noe av årsaken til at Norge gjør det dårlig.
15: Korte svaret er vel at de ikke har oljepenger, sånn at de må forvalte ressursene på en annen måte. Den fremste naturressursen de har er det som sitter mellom øra, sånn at de har ikke råd til å miste noen hoder. Så det er, de har skapt Skype og Bolt og har jo 10 unicorn-bedrifter, selv om de bare har 1,3 millioner innbyggere, sånn at det er faktisk like mange som vi har i Norge, selv om vi er 5 ganger så mange.
1: Så vi er dårligere på å gi barna våre god skolegang fordi vi er så rike?
15: Jeg tror at det er en sammenheng der, at hvis det ikke, hvis det er begrenset hvor galt det kan gå på en måte, så der er det et helt annet trøkk på utdanningssystemet, fordi utdanning er faktisk en vei til et bedre liv. Jeg vil si at med oljepengene så har vi kanskje blitt litt for komfortable, sånn at jeg vil si at den ansvarligheten som preger systemet i større grad der, den synes jeg ikke jeg ser i samme grad her.
1: Men vi har jo da en politisk debatt typisk etter sånne resultater som handler om, som vi hørte nå fra styreleder ved Oslo International School, Selina Middelfart, at man burde ha mindre klasser, og så har vi de politiske partiene som snakker om at vi har flere lærere, vi må ha lengre skoledager, vi må ha mindre lek, men hva er fasiten på det de gjør på skolen i Estland som gir bedre resultater?
15: Jeg vil jo si at de har en pedagogikk som vi kanskje ser på som litt gammeldags. Altså, de lå jo bak jernteppet da reformpedagogene kom, sånn at de har nok mer lærerstyrt pedagogikk med aktive elever sånn, hele tiden. Og det gjør jo at de blir bedre på sånne ferdigheter som lesing og skriving og regning og sånne type ting. Da.
1: Og hvorfor gjør de det?
15: Nei, det er jo fordi at hvis man skal utforske veldig mye, så trenger man først et grunnlag, og jeg tror noen ganger at vi hopper over det grunnlaget dessverre i for stor grad. I tillegg så er ikke de redde for å selektere fra ganske tidlig, sånn at homogene grupper, veldig mange kobler jo det til nivådeling og FRP og sånt, men hvis du spør en pedagog om det er enklest å ta to ulike grupper med ganske sprikende nivå i fag som matte eller språkfag, altså fremmedspråk eller sånn, versus å blande begge klassene og ha veldig ulik nivå, så tror jeg de fleste vil si at homogene grupper er enklest da.
1: Så til regjeringsrokaden. Etter det NRK erfarer byttes 3 ministre ut, og 3 kommer inn i deres sted. Digitaliserings- og forvaltningsminister Karianne Tung forsvinner ut, det samme gjør samferdselsminister Jon Ivar Nygård, og klima- og miljøminister Andreas Bjelland forlater også regjeringen. Forsknings- og høyere utdanningsminister Sigrun Aasland tar over etter Bjelland Eriksen. Politisk kommentator Lars Nehru Sand forklarer hvem de som nå kommer inn er.
5: Det er erfarne navn fra regjeringsapparatet og en fra Stortinget som gjør at Støre med dette ønsker å ha en kontinuitet i prosjektet sitt, selv om han og folk som kjenner sakene godt og kan begynne på jobb på dag 1, samtidig som han får noen nye ansikter.
16: Og det altså Eileen Fuglesnes som kommer inn som forsknings- og utdanningsminister etter Sigrun Aasland, og så blir Kamzy Gunnar Atnam ny samferdselsminister, og Torgeir Micaelsen digitaliseringsminister. Hvorfor disse tre?
5: Det handler om at de har erfaring fra regjeringsapparatet, har fulgt sakene der. Torgeir Micaelsen har erfaring fra det samme departementet som statssekretær. Fuglesnes rykker opp som fra å være statssekretær for statsråden i dag til å videreføre mye av arbeidet hennes. Og klimaministeren er jo, den nye klimaministeren har jo statsrådserfaring, vært statssekretær i klimadepartementet og kommer selv fra miljøbevegelsen før det.
16: Kan det komme flere endringer enn det vi vet nå?
5: Nei.
1: Rett og slett. Det var Anders Borgen Væring som snakket med Lars Nehru Sand.
4: Det sikreste tegnet på at sommeren er over, det er at høstutstillingen åpner på Kunstnernes hus. Det skjedde i går. Det var i hvert fall åpningsfest da, og det er den 139. i rekka for publikum. Mona Palle Bjerke, kunstkritiker her i NRK. God morgen.
1: God morgen.
4: Og da er folk spente når høstutstillingen er i gang.
1: Ja, selv jeg, som er jo en gammel ringrev i fag, og som har vel anmeldt noe sånt som 20-25 av disse mønstringene. Jeg kjenner på en sånn forventning, og særlig nå, egentlig, fordi at de siste årene så har høstutstillingen vært så utrolig bra. Men i år så innfridde den ikke, altså ikke i det hele tatt. Jeg synes at nivået var kjempelabert, at det var langt mellom høydepunktene, og at de flotteste verkene har vært vist i andre sammenhenger før. Og da får jo ikke høstutstillingen den følelsen av å bringe noe nytt.
4: Nei, for jeg trodde det var hele poenget, at det skulle være nytt.
1: Ja, og det er jo ikke sant identiteten til denne utstillingen, at den er liksom tidens puls, og den følelsen får man virkelig ikke nå.
4: Men hva er det man får da, denne gamle pulsen?
1: Lene Bergs filmspøkelse er et helt fantastisk verk, altså fra 2022, som var en del av hennes festspillprosjekt i 2022. Her har hun da flettet fotonegativer sammen til en vevnad. Det er så, det er brennbart, ikke sant? Sånn fortiden kan være, for dette er jo erindringsbilder fra hennes fars bilder da. Så det er jo fantastisk og kjempestert. Et annet stort høydepunkt er Markus Lantos velving. Han har altså laget en slags geometrisk tak av tre, som er veldig, veldig flott, som både liksom jobber med det romlige, med skyggespill. Kjempeflott. Så det er flott verk.
4: Men hvorfor sier du at utstillingen ikke innfri når du åpenbart da liker disse blant annet to tingene så godt?
1: Disse installasjonene isolert sett er kjempeflotte, fremragende kunstverk, men jeg synes det understreker en slags latskap i institusjonen, at man velger sånne trygge institusjonssuksesser fra gamle dager, holdt jeg på å si, i stedet for å ta sjansen og velge noe litt nytt og uforutsigbart. Nå vet vi selvfølgelig ikke om det har vært et helt elendig innsendt materiale, eller om det da liksom er juryen som har valgt feil, men det virker liksom ikke helt som det skal da, når høstutstillingen kommer med sånne gamle slagere fra fortiden. Og det samme gjelder jo egentlig også samisk-norske Marte Lill Sumby, som riktig nok er debutant i denne sammenhengen da, og hun har skapt en så kjempeflott installasjon, en sånn regn av knokler, kjempefin rytmefølelse, men det ble vist da i fjor på Deichman i forbindelse med feiringen av Norske Kunsthåndverkeres 50-årsjubileum.
4: Så hvordan konkluderer du da på den 139. høstutstillingen?
1: Så jeg synes det er labert, jeg synes det er nedtur, og det hjelper ikke at det er flotte, store verk, for det er ikke det høstutstillingen skal være. Det skal ikke være en sånn oppsamlingsplass for tidligere trygge triumfer. Her skal man komme inn og føle at man treffer tidens puls, liksom. Så det er skikkelig feil valg, tenker jeg da.
4: Hvis du ikke har sett Berg og Zombie før, så kan du gå.
1: Så kan du absolutt gå, man må jo gå og gjøre seg opp sin egen mening. Men akkurat høstutstillingen, den skal liksom ha litt den nerven av det nye, og det har den virkelig ikke i år.
4: Hvis du vil lese mer om hva Mona Palle Bjerke tenker om årets høstutstilling, så gå inn på nrk.no/anmeldelser. Og andre anmeldelser finner du også der i tillegg til denne litt lunkne.
1: Det holdt en omgang, men så ble det for tøft for Bodø-Glimt da de i går kveld møtte Bayern München i Mesterliga. De tyske verdensstjernene var rett og slett for gode.
17: sentralt i Jager 4-0. Kommer en avskytting! Wow, igjen! Dette er rene landskytterstevne! Klinker til fra langt, langt hold! Og det er 4-0! Det er en skuddfestival, dette! Ballen bare dundrer forbi keeper!
18: En særs vanskelig kveld for Bodø-Glimt i møte mot den tyske stormakten Bayern München. Etter en solid førsteomgang der Glimt var gode i det defensive arbeidet, rakna det i den andre omgangen. 1, 2, 3, 4, og til slutt.
17: Så skyter han! Det er 5-0, og det er Olysee som kan juble for andre gang. Han bare klinker til, og ballen stiger og stiger.
18: Rett og slett et lag fra den ypperste verdseliten, sa Glimt-trener Kjetil Knudsen etter kampen.
19: Vi møter et fantastisk lag. Et kollektiv som jobber for hverandre, som har en tydelig plan. Enormt gode enkeltspillere. Så tusen takk til Bayern München for kulissen ligger.
18: Fornøyd med den første omgangen.
19: Jeg synes at vi viser at vi klarte å ha en plan mot Bayern München i første omgang.
18: Og tilsvarende misfornøyd med den andre.
19: Etter 2-0 og de siste 20-25 minutterne så synes det ikke vi. Vi er langt under det vi skal være, og det er en lojalitet til planen. Gjør vi jobben helt ut, så blir det 2 eller 3. I stedet for blir det 5. Det kan få dyre konsekvenser, og det kan vi ikke akseptere på dette nivået. Det er harde ord, men ønsker vi å være i Champions League og konkurrere mot de aller beste, så må vi se det faktisk sånn det.
18: Også venstrebekk Fredrik Bjørkan innrømmer at laget mangler konsentrasjon mot slutten.
20: Jeg tror mye går på at vi føler vi har veldig god kontroll i første gang, eller i hvert fall grei kontroll i første gang, og når vi slipper inn så føler vi at vi må opp og frem. Og da blir vi kanskje litt, jukser kanskje pittelitt på de defensive prinsippene, og da ja, blir det som det blir. Ja. Vi må bare ta læring, det her er det beste, så hvis vi klarer å levere som vi gjør første gang mot andre lag, så blir det bra.
1: Reporter her var Fredrik Kårstad Lilleåsen.
4: Det er fredag, og det betyr at jeg på denne tiden av døgnet begynner å kjenne lukta av vafler. Den er liksom søt og varm, og så er det vitenskap, og for meg er den liksom bibliotekaktig og kanskje litt kjemisk. Da skjønner du kanskje at jeg snakker om Abelstårn. Ekspertene, de er klare til å svare på alt man kan gå rundt og lure på. Men i dag, Torkil Jenterud, så skal dere gå oss i næringa. Dere byr på nyheter.
21: Vi byr på brennhete nyheter. Det er rett og slett noe som kan vise seg å bli stående igjen som et vannskille i historien, intet mindre. Fordi nå har OpenAI akkurat sluppet nyheten om at kunstig intelligens har løst et av matematikkens aller viktigste problemer. Og hva betyr det for oss mennesker, spør vi i dagens Abelstårn. Men vi skal også ha lyttespørsmål, blant annet om hva som er den beste måten å kjøle ned øl på hvis man sitter på et tog gjennom Europa, og om hvordan vi egentlig vet hvordan dinosaurene så ut med kjøtt og hud, når alt vi har er skjeletter.
4: Mm. Og øl og vafler er faktisk en ganske god kombinasjon, altså, så har jeg sagt det også. Abelstårn er klare 3 over 9 på NRK P2.
1: Statsmeteorolog Johan Smits, blir det nå vær for utepils og utevafler i helgen?
22: Man kan alltid drikke utepils, selv om det regner. Det kommer bare an på hvordan man skler seg, og hvor man sitter antageligvis. Da. Sånn vafler også kan man jo sikkert spise utendørs når som helst. Men ja, med vafler og kaffe er noe min favoritt, da, framfor øl.
1: Jeg
22: må,
1: sånn, ok, du måtte liksom si det, jeg skjønner det.
22: Men i hvert fall lengst nord, Spitsbergen, da, så blir vafler ute i 4 grader cirka, overskyet vær i dag antageligvis, mens store deler av Nord-Norge får sol, men henger inn og skyer lengst i nord, da, men de holder på å sprekke opp, så er jeg på siste bildene. Så det er ting på gang der også. Og i Nordland også en god del sol, det kan bli 18-19 grader i varmeste stedene, med sørøstvind i Nordland i dag, da, men i kveld kommer det litt regn på Helgeland i de ytre strøkene der, og i Lofoten. Og i Trøndelag så er det ferdig med å skye til, og der kommer det regn sørfra i løpet av ettermiddagen, mens det kommer tidligere er kommet inn allerede på Sunnmøre og brer seg østover i Møre og Romsdal. Så har det vært regn og blir regnbyger på Vestlandet sør for Stad, men stadig færre byger, og i kveld veldig få av de bygene, og da blir det en del åpninger i skydekket. Og på Østlandet, eller Agder først, da, så er det nå litt regn, men det trekker seg videre østover mot Østlandet, så da blir det lettere i Agder, mens det vil regne en periode på Østlandet, men så trekker det seg videre over til Sverige, og da blir det litt lettere i kveld på Østlandet, men det kan være litt gromsete, særlig i øst, med noe lokal tåke her og der.
1: Jeg leste nå en nyhetssak her om dagen om at helgen skulle gi 20 grader til alle i hele landet.
22: Ja, det nok en overdrivelse, tror jeg. Så jeg tror ikke det blir 20 grader på Vestlandet i hvert fall, antageligvis. Ja, der blir det i morgen, så blir det jo storm, kanskje sterk storm med stad, og det kommer et nytt nedbørområde inn der. Men det ikke så gærent i Nord-Norge i morgen, da, selv om det ikke blir 20 grader. Østafjells ganske skyet, men søndag så blir det varmere igjen på Østlandet i hvert fall. Agder, da kan vi kanskje komme opp i 18-19, muligens 20, men da blir det dårlig vær nordpå. Så nei, det med 20 grader overalt, det tror jeg ikke så mye på.
1: Det var litt kjipt.
0: Ja, det var litt kjipt.
1: Men dyrskunn, der blir det greit. Vær i Seljord i Telemark.
22: Ja, det blir det. Altså i dag så litt regn en stund, men det blir lettere i ettermiddag. Lørdag ganske skyet, noen regner opp og passerer. Søndag veldig bra egentlig.
0: Og hvis du vil høre hvordan det gikk med den agility-geita som vi hadde med oss litt tidligere i Nyhetsmorgen, så kan du gå inn i NRK radioappen, og da kan du alltid høre Nyhetsmorgen.
1: Sigrid var det.
0: Tusen takk, statsmeteorolog Jon Schwitz. Når statsminister Jonas Gahr Støre er ferdig i statsråd hos Kong Haakon i dag, så er det altså ventet at han kommer ut fra slottet med ny minister. Og statsråd, det begynner klokka 11.
1: Nyhetsmorgen er over for denne uka, men vi er selvfølgelig tilbake på mandag. Det var Arild Svalbjørg som var sjefen i dag. Marianne Myhrvold holdt koll på teknikken. Bjørne var i
0: teknikken.

0: Tre statsråder skiftes ut i dag etter det NRK erfarer. Karianne Tung, Jon Ivar Nygård og Andreas Bjelland Eriksen forlater regjeringen. 25 år siden terrorangrepet i New York, da to fly traff tvillingtårnene i storbyen. USAs vicepresident J.D. Vance brukte harde ord om de politiske motstanderne i natt, kalte demokratene hatets parti.
1: Demokraterne er hatets parti.
0: Klokka har passert ni. Vi ønsker god formiddag med NRK Nyheter, en dag som kommer til å preges av at det skjer statsrådsendringer. I studio denne fredagen, Tom Nilsen. Statsminister Jonas Gahr Støre vil altså gjøre flere endringer i regjeringen i dag. NRK erfarer at det er disse tre som skal ut. Samferdselsminister Jon Ivar Nygård, klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen og digitaliserings- og forvaltningsminister Karianne Tung. Sigrun Aasland, som i dag er statsråd for forskning og høyere utdanning, skal ta over som klima- og miljøminister etter det NRK erfarer. Hun erstattes av statssekretær i Kunnskapsdepartementet Eileen Fugelsnes. Kamzy Gunaratnam tar over som samferdselsminister. Hun har vært stortingsrepresentant for Oslo siden 2021 og er tidligere vareordfører i Oslo. Og så tar Torgeir Micaelsen over for Tung som digitaliserings- og forvaltningsminister. Han er i dag statssekretær i Finansdepartementet. Ja, Lars Nehru Sand, det blir en spennende dag på sett og vis. Hvorfor akkurat disse tre som skal ut av regjeringen?
2: Det er en kombinasjon av eget ønske og et ønske fra statsministeren også om å styrke Arbeiderpartiets lag på Stortinget i møte med hvordan forhandlinger og annet blir inn mot et kommunevalg neste år.
0: Karianne Tung skal vel ikke tilbake på Stortinget? Så vidt,
2: Nei, hun skal hjem til Trøndelag og finner seg sikkert en ny eller gammel jobb der.
0: Nå er det sånn at denne borgerfreden så vidt er over. Hvorfor skjer disse skiftene akkurat nå?
2: Det har vært et ønske om å gjøre det over en viss tid. Støre planlegger nå for et regjeringslag han ønsker å holde frem med så langt det er mulig da, i de to og resten av denne stortingsperioden for å vinne to valg. Og derfor så er det et vindu nå mellom at statsbudsjettet er ferdig lagd sånn internt i regjeringen, og til det skal presenteres og den politiske høsten for alvor går i gang også for regjeringen i møte med Stortinget.
0: Og så er det en litt spesiell dag også, for det er ganske nøyaktig to uker siden Norge fikk en ny konge, og dette er altså kong Haakons andre ordinære statsråd, så det er nok en spesiell dag også for de som skal på slottet i dag.
2: Ja, det er det jo, og Gunaratnam blir vel da den første statsråden siden 90-tallet som ikke har vært hos kongen i statsråd med kong Harald, så det viser jo bare hvordan det offisielle Norge går videre.
0: Så kan vi også ta med at nå varsler også større endringer i regjeringen, akkurat som vi har snakket om, Lars. Vi må også snakke om de som skal inn i regjeringen. Hvilke navn vil du si er mest spennende her?
2: Jeg tror nok Kamzy Gunaratnam er den som jeg opplever som nyest, og et modig valg til en samferdselspost som jo berører veldig mange menneskers hverdag, og hvor det har vært betent hvordan regjeringen skal ordne opp i det togkaoset veldig mange pendlere opplever ukentlig. Og det knytter store forventninger til henne på kort sikt, hvordan hun løser de problemene, men på lang sikt hva slags politisk stjerne hun kan bli for Arbeiderpartiet, også da i en av de fremste politiske posisjonene vi har i landet som statsråd. Hun har jo bygd en veldig stor følgerskare i sosiale medier, kommer fra en ny generasjon, er en del av de mange etter hvert fra Utøya-generasjonen som går inn i regjeringsapparatet og tar viktige posisjoner for Arbeiderpartiet. Så det er også en langsiktighet i dette om å ha fremtredende Oslo-politikere i posisjon som også kan ha erfaring Arbeiderpartiet kan dra nytte av over mange år.
0: For som du er inne på, så er vel det å ta på seg oppgaven som samferdselsminister en litt utsatt post. Man må regne med å få kritikk.
2: Det må man også. I den grad det er noe som helst trøst, så vil jo mange si at det er ikke bare opp til en person å endre dette, og det vil ta tid. Det er kanskje en forståelse for det. Men det er jo en forventning og en utålmodighet rundt at de reformene, de endringene som er lovet over tid, at de skal faktisk virke. Og det er jo litt lys i tunnelen, for å bruke et toguttrykk, for hva som skal skje både med innfasing av nye tog og nye signalanlegg, selv om det også ligger noen år frem i tid.
0: Så tar altså Torgeir Micaelsen over som digitaliseringsminister etter Karianne Tung. Han er kanskje en person som mange ikke har hørt så mye om, men som har vært i bakgrunnen der ganske lenge.
2: Absolutt, i mange år en veldig markant helsepolitiker for Arbeiderpartiet, før han tok en pause fra norsk politikk og jobbet da blant annet med teknologirådgivning. Han har vært statssekretær for digitaliseringsministeren. Nå er han det for Jens Stoltenberg, og har da, som man forstår, en ganske bred erfaring fra regjeringsapparatet og kjennskap til digitaliseringssektoren. Det handler jo ikke så, da Tung ble utnevnt, så var det jo veldig sånn KI-minister som ble på en måte kallenavnet på den posten, men det handler jo vel så mye om teknologi i stort, og både forholdet til de store teknologigigantene, aldersgrense på sosiale medier. Det er mye der som ikke bare handler om hvordan KI skal forandre samfunnet vårt, som selvfølgelig også er et, i mange øyne, et paradigmeskifte.
0: Og så er det et navn til her, som vel de aller fleste kanskje ikke har hørt så mye til før, Eileen Fugelsnes. Hvem er hun?
2: Hun er også i dag statssekretær for statsråden. Det betyr at Støre her har enten hentet noen som allerede er i den politiske ledelsen i departementet, eller som Gunnar Rattmann, en som er fraksjonsleder på Stortinget og har jobbet tett med statsråden. Så her har man noen som kjenner til hvordan regjeringen jobber, hva man har tenkt, og ikke minst hva man har planlagt. Så man kan gå på jobb første dag og virkelig fungere. Fuglesnes har en akademisk bakgrunn fra BI, som førsteamanuensis, og har tatt doktorgrad sin der, så hun har den, skal vi si, akademiske kredden som ofte er viktig for å lykkes i den sektoren, og kjenner til de planene som Sigrun Aasland skulle jobbe med. Hun fortsetter jo i regjeringsapparatet Aasland til den klimaposten som mange kanskje forbandt henne med før hun ble Arbeiderpartipolitiker fra sin tid i Zero.
0: Hvis du nå skulle vurdere totalen i dette, Lars, styrker Støre laget med disse endringene?
2: Ja, i sum vil jeg si han gjør det, fordi han både får noen nye navn inn i regjering, og han styrker stortingsgruppa, og det siste er ekstremt viktig. Jeg tror det er jo veldig lenge siden vi har vært i den situasjonen at ett eneste parti skal bemanne så mange poster som det tross alt kreves av et helt regjeringsapparat, og skulle ha fungerende folk også på Stortinget, som kanskje står i de vel så tøffe politiske fightene som en del statsråder. Og han bygger et lag som kan løfte Arbeiderpartiet også på en måte etter hans egen tid som leder måtte gå av, selv om han selv ønsker at det er lenge til, så må en leder tenke sånn, og det tror han gjør med disse endringene her.
0: Nå tok det jo ikke lang tid før den nasjonale sørgeperioden var over til debatten var i gang, og det var særlig da drivstoffavgiftene som var heftig debattert i går. Hvordan kommer den politiske høsten til å bli nå fremover, tror du?
2: Jeg tror den kommer til å handle veldig mye om drivstoffpriser og strømpriser, og hvis vi skulle få en renteøkning, selvfølgelig også det, presse på husholdningene og næringslivets økonomi. Så det blir det viktigste, og hvordan selvfølgelig regjeringen møter Stortinget, hvilke nederlag de går på, og hvor vanskelig det blir for dem å lande en budsjettavtale.
0: Vi kommer til å se mye til deg i dag. Takk så langt, Lars Nehru Sand. Demokraterna er hatets parti, det sa USAs vicepresident J.D. Vance om det demokratiske partiet i en tale på republikanernes landsmøte i Dallas i Texas i natt. Vance ble også avbrutt av en demonstrant fra sidelinjen med et meksikansk flagg før han ble fjernet av sikkerhetsvakter.
1: Demokraterna er hatets parti. De forakter USA og folkene som bygde landet. America and the people who built it. De følger med terroristene bak 11. september. Men påstår at folk som heter James Vanke ikke kan elske noen som heter USA. De tar grundig feil. I november må vi gi beskjed. Landet tilhører ikke radikale, byråkrater eller høyestbydende. It does not belong to the highest bidder. This country was handed down. Vi arvet dette landet fra våre forfedre. Det vår arv som nasjon. We received this national birthright and we are going to fight for it. Vi skal kjempe for det ved å stemme frem republikanere i november.
0: Ja, korrespondent Peter Svår fulgte landsmøtet som skal samle støtte for kandidatene før mellomvalget i november. Han sier det var en litt amper stemning på slutten av møtet.
3: Det ble en litt dramatisk avslutning på landsmøtet her i Dallas. J.D. Vance ble avbrutt av en demonstrant med meksikansk og palestinsk flagg. Det var faktisk flere mindre avbrytelser i talen hans. Han brukte ellers mye av taletiden på å snakke om hvordan demokraterne nå har blitt hatets parti. Han mente de støtter de som sto bak 11. september, som har 25-årsmarkering fredag. Han mente at landet nærmest ville gå fullstendig oppløsning dersom demokraterne vinner igjen. Donald Trump kom også på scenen. Han gjentok for så vidt gamle talepunkter og snakket særlig om hvordan han angrep pressen og sa at fake news media var helt ødeleggende. Han mente at salen her var helt full og at mediene nå kom til å lete etter ledige og tomme seter for å fremstille den som at det ikke var det. Realiteten er at det faktisk var ganske mange ledige seter mens han talte her. Det var ikke så mange nyhetspoenger i Trumps tale i kveld, og den var også mye kortere enn den han holdt i går. Det var for så vidt det som var varslet, men han ba alle om å sverge at de brukte stemmeretten 3. november og understreket hvor viktig det er for republikanerne å vinne dette mellomvalget, og det var jo også mye av hensikten med dette landsmøtet å kickstarte valgkampen på den måten.
0: 11. september 2001 er fremdeles en dag vi ikke glemmer. I dag er det 25 år siden terrorangrepene mot USA.
4: Klokken 08.46, morgen den 11. september 2001. Et fly med 92 ombord krasjer inn i det nordre tvillingtårnet i New York. Minutter senere krasjer et fly med 65 ombord inn i det sørlige tvillingtårnet. En knapp time etterpå kollapser det sørlige tårnet.

0: En halvtime senere kollapser også det nordlige tvillingtårnet. ...2606 mennesker mister livet i New York denne morgenen som følge av terrorangrepet.
1: Jeg er her fortsatt, folkens. Gud velsigne deg. Jeg klarer meg.
0: Klokken 09.37 krasjer et fly også inn i Pentagon, hovedkvarteret til USAs forsvarsdepartement. 125 mennesker i bygningen mister livet. Like over klokken 10 styrter et fjerde fly på et jorde i Pennsylvania, etter at passasjerene overmannet kaprerne ombord. Alle på flyet døde. President George W. Bush var på besøk på en barneskole under terrorangrepet. Bildene av at han får beskjed om hva som har skjedd, gikk verden rundt.
1: I dag har vi blitt rammet av en nasjonal tragedie. To fly har krasjet i World Trade Center i det som tilsynelatende er et terrorangrep.
2: Reporter var Tarjei Elias Valle Kvamme. Eirik Løkke, rådgiver i Civita, du har fulgt USA tett gjennom mange år. Det er altså 25 år nå i dag siden terrorangrepet mot New York. Hvordan husker du den dagen selv?
3: Jeg husker veldig godt. Jeg hadde akkurat begynt på studier i Bergen. Vi var på middelaldervandring i Bergen, altså det historiske Bergen, og en venn ringte og sa at nå hadde det skjedd en ulykke i USA, at det var et fly som hadde krasjet, og så sa han, vent litt, det kom et fly til, og da skjønte man jo at det ikke var en ulykke, og at ja, verden var ganske forandret.
2: Og så så vi altså disse bildene igjen da, av George Bush på besøk på en barneskole der han får beskjeden, for det tok jo tid før verden forsto hva som hadde skjedd.
3: Ja, og man kan jo tenke seg at det er jo ikke lett å motta en sånn beskjed, og så også få beskjed om å liksom holde masken, så ikke gjøre noe overalt, men altså få tid til veldig raskt få en forståelse av hva som skjer, og det var jo kaotisk i minutten og timen etter disse flyene hadde gått inn i World Trade Center, så utvilsomt dramatisk.
2: Her ser vi altså bildene av George Bush som får beskjeden da han er på denne barneskolen. Hvor bevisste er amerikanerne på denne dagen?
3: Ja, de er veldig bevisst, for dette er jo et nasjonalt traume. Dette er jo en dag som har, altså dette var det største angrepet på amerikansk fastland siden borgerkrigen. Altså du hadde jo Pearl Harbor, men altså sånn, hvis man snakker om fastland, altså 3000 mennesker omtrent døde, og fikk jo enorme implikasjoner av veldig mange amerikanere som har tjenestgjort i kriger etterpå som følge av 11. september, så, og familiene som i dag skal ha markeringer, så er jo dette en dag som aldri kommer til å gå bort.
2: Og hvordan vil du si dette angrepet fortsatt preger samfunnet der borte?
3: Ja, det preger det spesielt i den forstand at du har jo hatt krig i Afghanistan, krig i Irak, og i veldig mange sånne småbyer i USA så er det alltid noen som har tjenestegjort, og det er veldig få i USA som ikke kjenner noen, enten i familie eller venner, som har vært involvert i disse krigene i Afghanistan eller Irak, så på den måten så er det fremdeles noe som preger USA, og på mange måter også et åpent sår i USA.
2: Hvordan preger det politikken i USA, vil du si? Altså forholdet mellom demokrater og republikanere?
3: Ja, nå er det veldig polarisert i USA, og det var jo også polarisert den gangen, men det har jo blitt tatt på et helt nytt nivå. Jeg vil jo si at krigen mot terror som kom etter 11. september, preget jo veldig mye av hva amerikanerne ble opptatt av, hva de frykta, og det ser man jo fremdeles. Men jeg mener, det er jo først og fremst en diskusjon mellom republikaner og demokrater. Enda så er jo 11. september noe man kan enes om da, så får man jo se i hvilken grad man også får til en slags fellesskap i dag.
2: Så er det jo bygget et minnested på stedet der tvillingtårnet sto, Ground Zero, og der har det vært en prøve på det som skal skje i dag. Det har vært et droneshow, jeg vet vi har noen bilder av det også. Det er altså like mange droner som det er drepte under dette angrepet. Det er jo helt åpenbart at amerikanerne liker å markere det på en spesiell måte.
3: Ja, det er utrolig viktig. Ikke å glemme dagen, men om å markere dagen. Og New York, markeringene der er også veldig spesielt, for det skal ikke være noen taler, og det er jo bare for familiene hvor dette minneseremonien er. Så i tillegg til å markere med disse dronene, så er det også, blir det også markert med stillhet på de tidspunktene hvor disse flyene da kom inn, altså 08.46 lokaltid de første. Så klart at dette kommer til å være sterke seremonier uten tvil.
2: Er dette noe til traume som kommer til å sitte i amerikanerne for alltid?
3: Ja, altså det kommer i hvert fall til å sitte for de som opplevde det. Det er jo noe med at jo lenger tiden går, jo færre kommer til å være direkte involvert. Det har man jo også sett, holdt på å si. Nå begynner jo de siste som opplevde 2. verdenskrig å forsvinne. Men det er jo viktig å markere, selv om det er lenge siden. Jeg tror nok alltid det kommer til å bli viktig for amerikanere å markere 11. september 2001. Det er 25 år siden i år. Mm.
2: Mange kommer nok til å trekke til Ground Zero i dag også. Takk skal du ha, Eirik Løkke. Ja, vi skal videre til politisk kommentator i NRK, Håvard Nyhus. Du er med oss fra Førde, og du skriver i en kommentar på NRK.no i dag at 11. september endret ryggmargsrefleksen vår. Hva mener du med det?
4: Med det legger jeg at jeg har nettopp sett 11. september-dekningen på ny, og det var en veldig underlig opplevelse. En av de

0: hørt på. Det antiterrorpullerter overalt. Det ulike sikringstiltak som var helt utenkelig før 2001. Alle havnene ble stengt som en følge av 2001. Alle som har vært ute og fly vet at det en mye mer strabasiøs affære enn det var før 2001. Så dette har endret hele måten vi innretter samfunnet på, og vi ser også, det også symbolisert ved at årets terrorvurdering fra PST hver gang i møte ses med stor interesse. Så på flere områder har dette endret hele vår innstilling til samfunnet vårt, og det jo det som litt nedslående, at hvis målet til terroristene å endre tankegangen vår, så har de på mange måter lykkes.
1: Så sammenligner du nyhetsdekningen i 2001 med nyhetsdekningen i dag, og trekker frem eksempler med de som hoppet fra tvillingtårnene. Hva sier det om medieutviklingen?
0: Det sier noe om forholdet mellom teknologi og etikk. I 2001 så var jo disse bildene det absolutte tabu. De ble jo gjemt vekk og arkivert et sted der de aldri skulle ut igjen av hensyn til den offentlige bluferdighet. I dag ville jo disse bildene vært pakket, emnetagget og distribuert veldig fort. Vi har jo alle blitt publisister, og det er jo en av prisen for det er jo at den redaktørstyrte kontrollen er borte, og at nettet overflømmes med direkte obskøne bilder.
1: Du refererer også til Kong Haralds kanskje mest berømte tale og skriver at nordmenn gutter som husker hvor de var 22. juli og jenter som husker hvor de var 11. september. Hva legger du i det?
0: Det handler om at terror en gang oppfattet vi at det var noe som skjedde der ute. Det skjedde i Midtøsten. Disse to hendelsene som jeg trekker opp der har jo vært to sjokkartede opplevelser som har formet nordmenn. Etter 22. juli så vet vi også at terroren kan ramme her hjemme, så det har jo bare understreket mange av de tingene, de dyrekjøpte lærdommene fra 11. september, at disse tingene kan treffe oss nært innpå livet.
1: Du stiller også spørsmål om uskylden kan berges. Du optimist på Norges og verdens vegne?
0: Jeg realist. Det noe som gikk tapt i 2001, som vi ikke kan vende tilbake til. En sånn god naivitet som vi hadde da, den vender vi aldri tilbake til. Så spørsmålet er hvordan vi forvalter denne nye dyrekjøpte erfaringen om at verden farlig. Der finnes det håp, så lenge vi ikke offrer våre liberale rettigheter og ikke gir etter for alle terroristenes krav, så finnes det håp om at vi fortsatt kan finne en vei ut av dette her og holde fast ved våre vestlige kjerneverdier.
1: Lese hele kommentaren til Håvard Nyhus på nrk.no. 8 personer såret i et russisk luftangrep mot Kyiv i natt, og en boligblokk tok fyr, det sier ukrainske myndigheter. Boligblokken på 9 etasjer og tok fyr, det skriver byens myndigheter. Ja, og i går ble minst 5 personer drept og 67 såret i et russisk angrep mot et kjøpesenter i Pavlorad i Dnepropetrovsk-regionen. 3 tenåringsgutter blant de sårede. Angrepet fant sted midt på dagen, da det var mange mennesker i området. Og korrespondent i Ukraina, Fredrik Tombra, hva kan du fortelle om nattens angrep?
2: Dette har vært enda et angrep av en ganske normal karakter etter hvert. Det har vært snakk om 160 droner ifølge det ukrainske luftforsvaret, hvor 138 skal ha blitt skutt ned. Det vil si at en del av de har truffet mål. Men det som har vært den store endringen den siste tiden, er at disse angrepene stadig oftere også finner tid midt på dagen og i dagslys. Og morgen her jeg står mellom Odessa og Mykolaiv-regionen, så har vi hørt både droner med jetmotor og også observert ukrainske jagerfly som er på vingene for å skyte ned det som kommer inn over Svartehavet i morgentimene. Og det vi ser er at russerne de klarer også å treffe mål på dagtid, selv om det i teorien skal være enklere å få øye på droner og også skyte de ned. Men nå står Ukraina overfor en veldig, veldig vanskelig oppgave, for de har ikke klart å finne gode nok løsninger på disse nye, hurtigere dronene til Russland.
1: Det var et omfattende angrep mot et kjøpesenter i går også. Hvordan intensiteten i krigføringen nå?
2: Nei, den ekstremt høy. Vi hører selvfølgelig ikke så mye om det som skjer på frontlinjen, for der det så farlig å bevege seg for journalister og andre, men det vi ser jo en tydelig opptrapping bak frontlinjen. Det en snø uke siden jeg selv var i

0: i denne byen Pavlograd, som en ganske viktig by for Ukraina. Det et knutepunkt ut mot den østlige fronten, og det også et sted der veldig mange sivile flykter til. De har flere mottakssentre som tar imot internt fordrevne fra Donetsk og Dnipropetrovsk-regionen, og det en by der et kjøpesenter for kort tid siden også ble angrepet, så det ikke første gangen, og man har tydelig sett at i disse områdene nær fronten så har Ukraina begynt å forberede seg på en intensivering. De har bygget dronenett som nå strekker seg helt inn til byen østfra, og de har også gjort en stor innsats for å prøve å beskytte de best mulige, men det vanskelig nå. De sliter med å skyte ned disse russiske truslene som angriper de veldig hyppig på dagtid.
1: Og samtidig fortsetter også Ukraina å angripe ganske langt inne på russisk side. Hva det siste om de ukrainske angrepene?
0: Det vi har sett jo at de har gjennomført enda et ganske spektakulært angrep mot Russland senest natt til i går, der de angrep med droner mer enn 3000 kilometer inn på russisk territorium. Det en ny rekord, i hvert fall det en ny rekord over registrerte angrep, og det jo noe de tar med seg som positivt. Det betyr at de klarer å treffe mål dypt inn på russisk territorium. I tillegg så ser vi i natt at angrepene mot oljeraffinerier og logistikksenteret, de fortsetter. Det mener Ukraina fortsatt er viktig for å kvele den russiske økonomien og gi dem noe å tenke på, sånn at også de kan se at dette her, det en krig som ikke bare rammer Ukraina, men det rammer også Russland og russiske interesser, og at befolkningen der også får en liten smak på hva det vil si å faktisk føre en brutal angrepskrig.
1: Takk til korrespondent Fredrik Tombra og fotograf Frode Fjæringstad i Ukraina. Søndag det riksdagsvalg i Sverige. 349 representanter skal velges inn i nasjonalforsamlingen, og flertallet her avgjør om statsminister Ulf Kristersson og hans koalisjon får fortsette. Sosialdemokraterna og deres allierte på venstresiden har lenge hatt et forsprang på meningsmålingene, men dette forspranget har krympet. Korrespondent i Sverige, Joakim Reigstad, en ny meningsmåling hos Sveriges Radio i dag viser at den rødgrønne ledelsen minker. Kan de borgerlige likevel beholde makten?
2: Det ingen umulighet når vi ser på denne ganske oppsiktsvekkende målingen som kom fra Sveriges Radio i dag tidlig klokken 8. Den viser nemlig det at det store spenningsmomentet som har vært gjennom valgkampen, nemlig om liberalerne, altså et av regjeringspartiene, vi kan godt kalle det Venstres søsterparti her i Sverige, de nå over og komfortabelt over sperregrensen. Og det endrer litt av maktforholdet mellom partiene i Sverige, fordi at nå ledelsen som de rødgrønne har såpass liten at hvis vi skal tro denne målingen her, så alt åpent, og det betyr at Ulf Kristersson har bedre forutsetninger nå for å fortsette som statsminister enn han hadde for bare noen uker siden. Men kampen overhodet ikke over, og Magdalena Andersson skal blant annet på en bussturné her i Stockholm i morgen for å kapre velgerne fra storbyen hovedstaden.
1: Nå Sverigedemokraterna lovet plass i regjeringen hvis de borgerlige vinner. Hva kan det bety for den politiske retningen Sverige tar?
2: Ja, Sverigedemokraterna har jo hatt ganske mye innvirkning på regjeringens politikk allerede, blant annet innenfor innvandring, asyl, integreringsspørsmål og kriminalitetsbekjempelse. Vi vil nok måtte se for oss at Sverige vil stramme ytterligere til når det gjelder spesielt innvandringspolitikk. Det vil høyst sannsynligvis bli enda vanskeligere for eksempel å få familiegjenforening. Det vil være vanskeligere å få permanent opphold i Sverige, og det kan også selvfølgelig bli andre regler som for eksempel knyttet til statsborgerskap som vil bli strammet betydelig inn, men innstramningene har vært ganske sterke også disse fire årene, så hvor mye som igjen, det jo et spørsmål, og så vil nok regjeringen helt sikkert med Sverigedemokraterna da fortsette et intensivt arbeid med å bekjempe kriminaliteten med det de mener de riktige løsningene, nemlig hardere straffer, lengre fengselsopphold De har jo allerede senket, eller vedtatt å senke den kriminelle lavalderen for eksempel. Det kan også bli senket ytterligere. Så det blir en annen og litt strammere politikk på de feltene hvis Sverigedemokraterna setter seg ned ved bordet i Rosenborg.
1: Det er bare to dager nå igjen til valget, Joakim. En valgkamp som går mot slutt, med andre ord. Hvilke saker har det vært mest debatt om?
2: Ja, det har vært noe debatt om det jeg nevnte her, kriminalitet og innvandring, men det er egentlig ikke det som jeg vil si har preget valgkampen, og det som kanskje har vært det store temaet er jo prisstigning og arbeidsledighet, altså der sliter Sverige ganske mye. Prisene er høye, folk har fått problemer med å handle inn til hverdagen og få hverdagen til å gå rundt, og samtidig så er det mange som er arbeidsledige, det er vanskelig å komme inn på arbeidsmarkedet. Unge sliter med å komme inn på arbeidsmarkedet. Så det har vært en ganske stor debatt, og kan nok også være det som avgjør valget. Hvem har den beste løsningen? Mer velferd, sier venstresiden. Lavere skatter og avgifter, sier høyresiden. Så det blir jo et spørsmål hva man tror mest på.
1: Når vet vi hvordan dette går?
2: Ja, valglokalene stenger klokken 20 på søndag, sånn omkring 22-23 så bør man ha et resultat klart for hvordan valget går. Og det kan du selvfølgelig følge på NRK 1 og NRK NO og NRK TV. Men hvem som blir statsminister, det er en lang forhandling, og da kan det gå noen uker fortsatt før vi får et endelig svar på hvordan forhandlingene løper.
1: Takk til Joakim Reigstad i Stockholm. Hus ristet da en båt eksploderte i Kristiansand sent i går kveld. En person er fraktet til sykehus etter den kraftige eksplosjonen. Det er ikke klart hvor alvorlig skadene på denne personen er, ifølge politiet. Ja, det ble en ganske mørk kveld for Bodø/Glimt i Mesterligaen i går kveld. Bayern München på tyskernes hjemmebane ble i tøffeste laget for nordlendingene.
3: Store og sterke Harry Kane og Bayern München mot lille Patrick Berg og Bodø/Glimt. I utgangspunktet rått parti foran et ellevilt hjemmepublikum. Den første halvtimen greide Glimt seg bra, men presset mot Haikin ble stadig verre. Først fikk Glimt-målvakten hjelp av stanga. Deretter redder han mesterlig to ganger, men går av til pause med det som ser ut til å være en skade. Det tok bare 1 minutt og 20 sekunder av annen omgang før reservemålvakt Julian Faye Lund må hente ut den første ballen. Reservekeeperen har knapt stått en kamp fra start for Bodø/Glimt. 1-0, Musiala. 15 minutter spilte annen omgang, og Harry Kane får stå helt alene innenfor femmeteren og hedde inn 2-0. Målvakt Faye Lund med kun 6 eliteseriekamper for Glimt, den siste for snart 3 år siden, er sjanseløs. Og det blir verre. 3-0 ved Alfonso Davies med et fulltreff. Og det ble til slutt ganske stygt. 4-0, Olise og rødt kort til Odin Bjørtuft. Og 5-0 igjen ved Olise.
1: Ja, Christian Nilsen, fotballkommentator her i NRK. Der kan vi slå fast at Bodø/Glimt kom ned på jorda igjen.
4: Med et 5-0-brak. Ingen tvil om hvem som var det beste laget i går. Bayern München er et av verdens beste fotballag. Vi må ikke glemme det. De er fantastisk gode. Det er kvalitet i alle ledd. Det er enkeltspillere i verdensklasse. Det er et lag som jobber knallhardt for hverandre. Og i går så hadde Glimt rett og slett nesten ingen sjans. Ja, de holdt nullen til pause, men de skapte nesten ingenting. Og i løpet av hele denne kampen så hadde ikke Glimt en eneste avslutning på mål. Det er sjelden statistikk for et så godt offensivt lag som Glimt, som rett og slett i går ble ganske rundspilt, og 5-0, det var egentlig et ganske riktig bilde av kampen, selv om Bayern kanskje fikk en scoring ekstra når man hadde spurt Glimt-supportere. Men ok.
1: Nå har jo Bodø/Glimt slått ganske mange storklubber tidligere, og overrasket for så vidt ganske mange med det. Hva var det som gikk galt denne gangen?
4: Nei, i går så møtte de da for det første et veldig bra lag, men så var det også et Glimt-lag som aldri kom i gang på den måten som man ser dem på sitt beste. Det virket som om Bayern München var veldig godt forberedt. De klarte å ta ut de Glimt-spillerne som er farlige fremover. Og så hører man Kjetil Knudsen også si treneren til Bodø/Glimt at de var kanskje ikke tøffe nok og rå nok på å kjøre det som de er enige om, det som de er gode på. Og når de da møter en motstander som har giftige spillere fremover og veldig gode defensivt. Her det VM-stjerner i fleng, ja, da blir det rett og slett for tøft. Også for Glimt, som i går til tider var litt juniorer.
1: Så ble jo keeper Nikita Haikin skadet og byttet ut mot slutten av første omgang. Hvor mye hadde det å si for utfallet her?
4: Lett selvfølgelig å si at når Haikin går ut og det kommer inn en reservekeeper som slipper inn fem, så det keeperens feil. Men jeg synes ikke at Julian Faelund kan lastes for noen av baklengsmålene. Det var verdensklasse på flere av disse avslutningene, og særlig dette målet da til Alfonso Davies. Ingen keeper i verden redder det der. Veldig gode avslutninger, men man ser jo hvilken verdi Haikin har for dette laget, for han varter jo opp med et par strålende redninger i første omgang, og en veldig viktig figur. Men dette var ikke Faelunds skyld at det ble fem.
1: Men selv om det ble 5-0 altså mot Bodø-Glimt her, det noen lyspunkter for nordlendingen her?
4: Ja da, de holdt Bayern München et av verdens beste lag på avstand i en hel omgang. De holdt nullen til pause, og det jo bra. Det var jo også på grunn av både godt forsvarsspill og keeperspill. Gjorde noen endringer, satte ned en midtbanespiller i forsvaret når Bayern München hadde ballen. Litt sånne ting som Bayern heller ikke var forberedt på. Kanskje man ser mer av det i framtiden. Og så har de også vært veldig flinke til å bruke disse tapene i Europa, for det har vært flere av dem til å lære. Utrolig flinke til å nullstille seg og si neste kamp, noe helt annet, nå spiller vi på hjemmebane mot Borussia Dortmund, da skal vi vise fotball-Europa igjen hva vi gode på og hva vi står for.
1: Ja, for det kommer altså flere kamper, Dortmund et lag, også Napoli og Atletico Madrid to andre store klubber.
4: Ja, da, de kommer på rekordene.
1: Hva kan du si om kampene som venter nå? Har Bodø-Glimt en sjanse der?
4: Ja, absolutt. Dette var den verste starten du kunne ha, møte Bayern München, et heltent Bayern i første kamp borte. Det en av de tøffeste oppgavene som finnes. Jeg ganske sikker på at Glimt har en veldig god mulighet til å ta de 9, 10, 11 poengene som trengs for å kunne gå videre til slutspillet i Mesterligaen, selv med den dårlige starten. Dortmund, neste kamp, kan like gjerne ende 2-3-0 til hjemmelaget. Det
1: blir spennende å følge med på. Takk skal du ha, Christian Nilsen. Tre statsråder skiftes ut i dag etter det NRK erfarer. Karianne Tung, Jon Ivar Nygård og Andreas Bjelland Eriksen forlater regjeringen. 25 år siden terrorangrepet i New York, da to fly traff tvillingtårnene i storbyen. USAs vicepresident J.D. Vance brukte harde ord om de politiske motstanderne i natt, kalte demokraterne hatets parti.
5: Demokraterna är hatets parti. Party of hatred.
1: Statsminister Jonas Gahr Støre vil altså gjøre flere endringer i regjeringen i dag. NRK erfarer at det disse tre som skal ut. Samferdselsminister Jon Ivar Nygård, klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen og digitaliserings- og forvaltningsminister Karianne Tung. Sigrun Aasland, som i dag statsråd for forskning og høyere utdanning, skal ta over som klima- og miljøminister etter det NRK erfarer. Hun erstattes av statssekretær i kunnskapsdepartementet Eileen Fugelsnes. Kamzy Gunaratnam tar over som samferdselsminister. Hun har vært stortingsrepresentant for Oslo siden 2021 og tidligere vareordfører i Oslo. Og så tar Torgeir Micaelsen over for Tung som digitaliserings- og forvaltningsminister. Han i dag statssekretær i Finansdepartementet. Ja, Lars Nehru Sand, det blir en spennende dag på sett og vis. Hvorfor akkurat disse tre som skal ut av regjeringen?
6: Det en kombinasjon av eget ønske og et ønske fra statsministeren også om å styrke Arbeiderpartiets lag på Stortinget i møte med hvordan forhandlinger og annet blir inn mot et kommunevalg neste år.
1: Karianne Tung skal vel ikke tilbake på Stortinget? Så vidt,
6: Nei, hun skal hjem til Trøndelag og finner seg sikkert en ny eller gammel jobb der.
1: Nå det sånn at denne borgerfreden så vidt over. Hvorfor skjer disse skiftene akkurat nå?
6: Det har vært et ønske om å gjøre det over en viss tid. Støre planlegger nå for et regjeringslag han ønsker å holde fremme så langt det mulig da, i de to og resten av denne stortingsperioden for å vinne to valg. Og derfor så det et vindu nå mellom at statsbudsjettet ferdig lagd sånn internt i regjeringen, og til det skal presenteres og den politiske høsten for alvor går i gang også for regjeringen i møte med Stortinget.
1: Og så er det en litt spesiell dag også, for det er ganske nøyaktig 2 uker siden Norge fikk en ny konge, og dette er altså kong Håkons andre ordinære statsråd, så det er nok en spesiell dag også for de som skal på slott i dag.
6: Ja, det er det jo, og Gunnar Atman blir vel da den første statsråden siden 90-tallet som ikke har vært hos kongen i statsråd med kong Harald, så det viser jo bare hvordan det offisielle Norge går videre.
1: Så kan vi også ta med at nå varsler også større endringer i regjeringen, akkurat som vi har snakket om, Lars. Vi må også snakke om de som skal inn i regjeringen. Hvilke navn vil du si er mest spennende her?
6: Jeg tror nok Kamze Gunnar Atman er den som jeg opplever som nyest, og et modig valg til en samferdselspost som jo berører veldig mange menneskers hverdag, og hvor det har vært betent hvordan regjeringen skal ordne opp i det togkaoset veldig mange pendlere opplever ukentlig. Og det knytter store forventninger til henne på kort sikt, hvordan hun løser de problemene, men på lang sikt hva slags politisk stjerne hun kan bli for Arbeiderpartiet, også da i en av de fremste politiske posisjonene vi har i landet som statsråd. Hun har jo bygd en veldig stor følgerskare i sosiale medier, kommer fra en ny generasjon, er en del av de mange etter hvert fra Utøya-generasjonen som går inn i regjeringsapparatet og tar viktige posisjoner for Arbeiderpartiet. Så det er også en langsiktighet i dette om å ha fremtredende Oslo-politikere i posisjon som også kan ha erfaring Arbeiderpartiet kan dra nytte av over mange år.
1: For som du er inne på, så er vel det å ta på seg oppgaven som samferdselsminister en litt utsatt post. Man må regne med å få kritikk.
6: Det må man også. I den grad det er noe som helst trøst, så vil jo mange si at det er ikke bare opp til en person å endre dette, og det vil ta tid. Det er kanskje en forståelse for det. Men det er jo en forventning og en utålmodighet rundt at de reformene, de endringene som er lovet over tid, at de skal faktisk virke. Og det er jo litt lys i tunnelen, for å bruke et toguttrykk, for hva som skal skje både med innfasing av nye tog og nye signalanlegg, selv om det også ligger noen år frem i tid.
1: Så tar altså Torgeir Micaelsen over som digitaliseringsminister etter Karianne Tung. Han er kanskje en person som mange ikke har hørt så mye om, men som har vært i bakgrunnen der ganske lenge.
6: Absolutt, i mange år en veldig markant helsepolitiker for Arbeiderpartiet, før han tok en pause fra norsk politikk og jobbet da blant annet med teknologirådgivning. Han har vært statssekretær for digitaliseringsministeren. Nå er han det for Jens Stoltenberg, og har da, som man forstår, en ganske bred erfaring fra regjeringsapparatet og kjennskap til digitaliseringssektoren. Det handler jo ikke så, da Tung ble utnevnt, så var det jo veldig sånn KI-minister som ble på en måte kallenavnet på den posten, men det handler jo vel så mye om teknologi i stort, og både forholdet til de store teknologigigantene, aldersgrense på sosiale medier. Det er mye der som ikke bare handler om hvordan KI skal forandre samfunnet vårt, som selvfølgelig også er et, i mange øyne, et paradigmeskifte.
1: Og så er det et navn til her, som vel de aller fleste kanskje ikke har hørt så mye til før, Eileen Fugelsnes. Hvem er hun?
6: Hun er også i dag statssekretær for statsråden. Det betyr at Støre her har jo enten hentet noen som allerede er i den politiske ledelsen i departementet, eller som Gunnar Atman, en som er fraksjonsleder på Stortinget og har jobbet tett med statsråden. Så her har man noen som kjenner til hvordan regjeringen jobber, hva man har tenkt, og ikke minst hva man har planlagt. Så man kan gå på jobb første dag og virkelig fungere. Fuglesnes har en akademisk bakgrunn fra BI, som førsteamanuensis, og har tatt doktorgrad sin der, så hun har den, skal vi si, akademiske kredden som ofte er viktig for å lykkes i den sektoren, og kjenner til de planene som Sigrun Aasland skulle jobbe med. Hun fortsetter jo i regjeringsapparatet Aasland til den klimaposten som mange kanskje forbandt henne med før hun ble Arbeiderpartipolitiker fra sin tid i Zero.
1: Demokraterna är hatets parti, det sa USA:s vicepresident JD Vance om det demokratiska partiet i en tale på republikanernas landsmöte i Dallas i Texas i natt. Vance blev också avbrutt av en demonstrant från sidelinjen med ett mexikansk flagg för han blev fjärnet av säkerhetsvakter.
5: Demokraterna är hatets parti. De föraktar USA och folkene som byggde landet. America and the people who built it. They're the party that can find the med terroristerna bak 11 september. But they say that people men påstår att folk som heter James Vanke inte kan älska någon som heter USA. De tar grundig fel. I november må vi ge besked. Landet tillhörer inte radikala, byråkrater eller högstbjudna. It does not belong to the highest bidder. This country was vi arvet dette landet fra våre forfedre. Det vår arv som nasjon. We received this national birthright and we are going to fight for it. Og vi skal kjempe for det ved å stemme frem republikanere i november.
1: 11. september 2001 fremdeles en dag vi ikke glemmer. I dag det 25 år siden terrorangrepene mot USA.
7: Klokken 08.46, morgen den 11. september 2001. Et fly med 92 ombord krasjer inn i det nordre tvillingtårnet i New York. Atten minutter senere krasjer et fly med 65 ombord inn i det sørlige tvillingtårnet. En knapp time etterpå kollapser det sørlige tårnet.

0: En halvtime senere kollapser også det nordlige tvillingtårnet. ...2606 mennesker mister livet i New York denne morgenen, som følge av terrorangrepet.
1: Jeg er her fortsatt, folkens. Gud velsigne deg. Jeg klarer meg.
0: Klokken 09.37 krasjer et fly også inn i Pentagon, hovedkvarteret til USAs forsvarsdepartement. 125 mennesker i bygningen mister livet. Like over klokken 10 styrter et fjerde fly på et jorde i Pennsylvania, etter at passasjerene overmannet kaprerne ombord. Alle på flyet døde. President George W. Bush var på besøk på en barneskole under terrorangrepet. Bildene av at han får beskjed om hva som har skjedd, gikk verden rundt.
1: I dag har vi blitt rammet av en nasjonal tragedie. To fly har krasjet i World Trade Center i det som tilsynelatende er et terrorangrep.
2: Eirik Løkke, rådgiver i Civita, du har fulgt USA tett gjennom mange år. Det er altså 25 år nå i dag siden terrorangrepet mot New York. Hvordan husker du den dagen selv?
3: Jeg husker veldig godt. Jeg hadde akkurat begynt på studier i Bergen. Vi var på middelaldervandring i Bergen, altså det historiske Bergen, og en venn ringte og sa at nå hadde det skjedd en ulykke i USA, at det var et fly som hadde krasjet, og sånn, og vent litt, det kom et fly til, og da skjønte man jo at det ikke var en ulykke, og at ja, verden var ganske forandret.
2: Og så vi altså disse bildene igjen da av George Bush på besøk på en barneskole der han får beskjeden, for det tok jo tid før verden forsto hva som hadde skjedd.
3: Ja, og man kan jo tenke seg at det er jo ikke lett å motta en sånn beskjed, og så også få beskjed om å liksom holde masken, så ikke gjøre noe overalt, men altså få tid til veldig raskt få en forståelse av hva som skjer, og det var jo kaotisk i minutten og timen etter disse flyene hadde gått inn i World Trade Center, så utvilsomt dramatisk.
2: Her ser vi altså bildene av George Bush som får beskjeden da han er på denne barneskolen. Hvor bevisste er amerikanerne på denne dagen?
3: Ja, de er veldig bevisst, for dette er jo et nasjonalt traume. Dette er jo en dag som har, altså dette var det største angrepet på amerikansk fastland siden borgerkrigen. Altså du hadde jo Pearl Harbor, men altså sånn snakk om fastland, altså 3000 mennesker omtrent døde, og fikk jo enorme implikasjoner av veldig mange amerikanere som har tjenestegjort i kriger etterpå som følge av 11. september, så og familiene som i dag skal ha markeringer, så er jo dette en dag som aldri kommer til å gå bort.
2: Og hvordan vil du si dette angrepet fortsatt preger samfunnet der borte?
3: Ja, det preger det spesielt i den forstand at du har jo hatt krig i Afghanistan, krig i Irak, og i veldig mange sånne småbyer i USA så er det alltid noen som har tjenestegjort, og det er veldig få i USA som ikke kjenner noen, enten i familie eller venner, som har vært involvert i disse krigene i Afghanistan eller Irak, så på den måten så er det fremdeles noe som preger USA, og på mange måter også et åpent sår i USA.
2: Hvordan preger det politikken i USA, vil du si? Altså forholdet mellom demokrater og republikanere?
3: Ja, nå er det veldig polarisert i USA, og det var jo også polarisert den gangen, men det har jo blitt tatt på et helt nytt nivå. Jeg vil jo si at krigen mot terror som kom etter 11. september, preget jo veldig mye av hva amerikanerne ble opptatt av, hva de frykta, og det ser man jo fremdeles, men jeg mener, det er jo først og fremst en diskusjon mellom republikaner og demokrater. Enda så er jo 11. september noe man kan enes om da, så får man jo se i hvilken grad man også får til en slags fellesskap i dag.
2: Videre til politisk kommentator i NRK, Håvard Nyhus, du er med oss fra Førde, og du skriver i en kommentar på NRK.no i dag at 11. september endret ryggmargsrefleksen vår. Hva mener du med det?
4: Men det legger jeg at jeg har nettopp sett 11. september-dekningen på ny, og det var en veldig underlig opplevelse. En av de tingene som slår en I ansiktet at terrorhypotesen kommer veldig sent. Først etter 2 timer så begynner man å snakke om terror og Osama bin Laden. Det tenker jeg står I en veldig sterk kontrast til situasjonen I dag. Hvis det for eksempel en bil som meier ned en forsamling I Europa, eller det skyting utenfor London Pub I Oslo, så ikke terror den siste hypotesen, det den første hypotesen. Så det på den måten har terroren satt seg som en slags angst I ryggmargen til oss, og den har begynt å forme hvordan vi tenker og ser på verden.
2: Ser vi konsekvensene av denne nye ryggmargsrefleksen, som du kaller det, I norsk politikk og samfunnsliv I dag?
4: Ja, det ser vi på flere måter. Det ene jo måten den former bybildet vårt på. Det antiterrorpullerter overalt. Det ulike sikringstiltak som var helt utenkelige før 2001. Alle havnene ble stengt som en følge av 2001. Alle som har vært ute og fly vet at det en mye mer strabasiøs affære enn det var før 2001. Så dette har endret hele måten vi innretter samfunnet på. Og vi ser også, det også symbolisert ved at årets terrorvurdering fra PST hver gang I møte ser med stor interesse. Så på flere områder har dette endret hele vår innstilling til samfunnet vårt, og det jo det som litt nedslående, at hvis målet til terroristene å endre tankegangen vår, så har de på mange måter lykkes.
2: Så sammenligner du nyhetsdekningen I 2001 med nyhetsdekningen I dag, og trekker frem eksempler med de som hoppet fra tvillingtårnet. Hva sier det om medieutviklingen?
4: Det sier noe om forholdet mellom teknologi og etikk. I 2001 så var jo disse bildene det absolutte tabu. De ble jo gjemt vekk og arkivert et sted der de aldri skulle ut igjen av hensyn til den offentlige bluferdighet. I dag ville jo disse bildene vært pakket, emnetagget og distribuert veldig fort. Vi jo alle blitt publisister, og det jo en av prisen for det jo at den redaktørstyrte kontrollen borte, og at nettet overflømmes med direkte obskøne bilder.
2: Du refererer også til Kong Haralds kanskje mest berømte tale og skriver at nordmenn gutter som husker hvor de var 22. juli og jenter som husker hvor de var 11. september. Hva legger du I det?
4: Det handler om at terror en gang var oppfattet ved at det var noe som skjedde der ute. Det skjedde I Midtøsten. Disse to hendelsene som jeg trekker opp der har jo vært to sjokkartede opplevelser som har formet nordmenn. Etter 22. juli så vet vi også at terroren kan ramme her hjemme, så det har jo bare understreket mange av de tingene, de dyrekjøpte lærdommene fra 11. september, at disse tingene kan treffe oss nært inn på livet.
2: Du stiller også spørsmål om uskylden kan berges. Du optimist på Norges og verdens vegne?
4: Jeg realist. Det noe som gikk tapt I 2001, som vi ikke kan vende tilbake til. En sånn god naivitet som vi hadde da, den vender vi aldri tilbake til. Så spørsmålet hvordan vi forvalter denne nye dyrekjøpte erfaringen om at verden farlig, der finnes det håp. Så lenge vi ikke offrer våre liberale rettigheter og ikke gir etter for alle terroristenes krav, så finnes det håp om at vi fortsatt kan finne en vei ut av dette her og holde fast ved våre vestlige kjerneverdier.
2: Man leser hele kommentaren til Håvard Nyhus på nrk.no. 8 personer såret I et russisk luftangrep mot Kyiv I natt, og en boligblokk tok fyr, sier ukrainske myndigheter. I går ble minst 5 personer drept og 67 såret I et russisk angrep mot et kjøpesenter I Dnipropetrovsk-regionen. 3 tenåringsgutter blant de sårede. Angrepet fant sted midt på dagen, da det var mange mennesker I området. Korrespondent I Ukraina, Fredrik Tombra, hva kan du fortelle om nattens angrep?
5: Dette har vært enda et angrep av en ganske normal karakter etter hvert. Det har vært snakk om 160 droner ifølge det ukrainske luftforsvaret, hvor 138 skal ha blitt skutt ned. Det vil si at en del av de har truffet mål. Men det som har vært den store endringen den siste tiden, at disse angrepene stadig oftere også finner tid midt på dagen og I dagslys og morgen her jeg står mellom Odessa og Mykolaiv-regionen, så har vi hørt både droner droner med jetmotor og også observert ukrainske jagerfly som på vingene for å skyte ned det som kommer inn over Svartehavet i morgentimene. Og det vi ser at russerne de klarer også å treffe mål på dagtid, selv om det i teorien skal være enklere å få øye på droner og også skyte de ned. Men nå står Ukraina overfor en veldig, veldig vanskelig oppgave, for de har ikke klart å finne gode nok løsninger på disse nye, hurtigere dronene til Russland.
2: Det var et omfattende angrep mot et kjøpesenter i går også. Hvordan intensiteten i krigføringen nå?
5: Nei, den ekstremt høy. Vi hører selvfølgelig ikke så mye om det som skjer på frontlinjen, for der det så farlig å bevege seg for journalister og andre, men det vi ser jo en tydelig opptrapping bak frontlinjen. Det en snø uke siden jeg selv var i denne byen Pavlograd, som en ganske viktig by for Ukraina. Det et knutepunkt ut mot den østlige fronten, og det også et sted der veldig mange sivile flykter til. De har flere mottakssentre som tar imot internt fordrevne fra Donetsk og Dnipropetrovsk-regionen, og det en by der et kjøpesenter for kort tid siden også ble angrepet, så det ikke første gangen, og man har tydelig sett at i disse områdene nær fronten så har Ukraina begynt å forberede seg på en intensivering. De har bygget dronenett som nå strekker seg helt inn til byen østfra, og de har også gjort en stor innsats for å prøve å beskytte de best mulig, men det vanskelig nå. De sliter med å skyte ned disse russiske truslene som angriper de veldig hyppig på dagtid.
2: Og samtidig fortsetter også Ukraina å angripe ganske langt inne på russisk side. Hva det siste om de ukrainske angrepene?
5: Det vi har sett jo at de har gjennomført enda et ganske spektakulært angrep mot Russland senest natt til i går, der de angrep med droner mer enn 3000 kilometer inn på russisk territorium. Det en ny rekord, i hvert fall det en ny rekord over registrerte angrep, og det jo noe de tar med seg som positivt. Det betyr at de klarer å treffe mål dypt inn på russisk territorium. I tillegg så ser vi i natt at angrepene mot oljeraffinerier og logistikksenteret de fortsetter. Det mener Ukraina fortsatt viktig for å kvele den russiske økonomien og gi dem noe å tenke på, sånn at også de kan se at dette her det en krig som ikke bare rammer Ukraina, men det rammer også Russland og russiske interesser, og at befolkningen der også får en liten smak på hva det vil si å faktisk føre en brutal angrepskrig.

0: Tre statsråder skiftes ut i dag etter det NRK erfarer. Karianne Tung, Jon Ivar Nygård og Andreas Bjelland Eriksen forlater regjeringen. 25 år har gått siden terrorangrepet i New York, da to fly traff tvillingtårnene i storbyen. USAs vicepresident J.D. Vance brukte harde ord om de politiske motstanderne i natt, kalte demokratene hatets parti.
1: Demokratene er hatets parti.
0: Søndag er det riksdagsvalg i Sverige. 349 representanter skal velges inn i nasjonalforsamlingen, og flertallet her avgjør om statsminister Ulf Kristersson og hans koalisjon får fortsette. Sosialdemokraterna og deres allierte på venstresiden har lenge hatt et forsprang på meningsmålingene, men dette forspranget har krympet. Korrespondent i Sverige, Joakim Reigstad, en ny meningsmåling hos Sveriges Radio i dag viser at den rødgrønne ledelsen minker. Kan de borgerlige likevel beholde makten?
2: Det er ingen umulighet når vi ser på denne ganske oppsiktsvekkende målingen som kom fra Sveriges Radio i dag tidlig klokken 8. Den viser nemlig det at det store spenningsmomentet som har vært gjennom valgkampen, nemlig om liberalerne, altså et av regjeringspartiene, vi kan godt kalle det Venstres søsterparti her i Sverige, de er nå over og komfortabelt over sperregrensen, og det endrer litt av maktforholdet mellom partiene i Sverige, fordi at nå er ledelsen som de rødgrønne har såpass liten at hvis vi skal tro denne målingen her, så er alt åpent, og det betyr at Ulf Kristersson har bedre forutsetninger nå for å fortsette som statsminister enn han hadde for bare noen uker siden. Men kampen er overhovedet ikke over, og Magdalena Andersson skal blant annet på en bussturné her i Stockholm i morgen for å kapre velgerne fra storbyen hovedstaden.
0: Nå er Sverigedemokraterna lovet plass i regjeringen hvis de borgerlige vinner. Hva kan det bety for den politiske retningen Sverige tar?
2: Ja, Sverigedemokraterna har jo hatt ganske mye innvirkning på regjeringens politikk allerede, blant annet innenfor innvandring, asyl, integreringsspørsmål og kriminalitetsbekjempelse. Vi vil nok måtte se for oss at Sverige vil stramme ytterligere til når det gjelder spesielt innvandringspolitikk. Det vil høyst sannsynligvis bli enda vanskeligere for eksempel å få familiegjenforening. Det vil være vanskeligere å få permanent opphold i Sverige, og det kan også selvfølgelig bli andre regler som for eksempel knyttet til statsborgerskap som vil bli strammet betydelig inn, men innstramningene har vært ganske sterke også disse fire årene, så hvor mye som er igjen, det er jo et spørsmål, og så vil nok regjeringen helt sikkert med Sverigedemokraterna da fortsette et intensivt arbeid med å bekjempe kriminaliteten med det de mener er de riktige løsningene, nemlig hardere straffer, lengre fengselsopphold. De har jo allerede senket, eller vedtatt å senke den kriminelle lavalderen for eksempel. Det kan også bli senket ytterligere. Så det blir en annen og litt strammere politikk på de feltene hvis Sverigedemokraterna setter seg ned ved bordet i Rosenbad.
0: Det er bare to dager nå igjen til valget, Joakim. En valgkamp som går mot slutten, med andre ord. Hvilke saker har det vært mest debatt om?
2: Ja, det har vært noe debatt om det jeg nevnte her, kriminalitet og innvandring, men det er egentlig ikke det som jeg vil si har preget valgkampen, og det som kanskje har vært det store temaet er jo prisstigning og arbeidsledighet, altså der sliter Sverige ganske mye. Prisene er høye, folk har fått problemer med å handle inn til hverdagen og få hverdagen til å gå rundt, og samtidig så er det mange som er arbeidsledige, det er vanskelig å komme inn på arbeidsmarkedet. Unge sliter med å komme inn på arbeidsmarkedet. Så det har vært en ganske stor debatt, og kan nok også være det som avgjør valget. Hvem har den beste løsningen? Mer velferd, sier venstresiden. Lavere skatter og avgifter, sier høyresiden. Så det blir jo et spørsmål hva man tror mest på.
0: Hus ristet da en båt eksploderte i Kristiansand sent i går kveld. En person er fraktet til sykehus etter den kraftige eksplosjonen. Det er ikke klart hvor alvorlig skadene på denne personen er, ifølge politiet. Ja, det ble en ganske mørk kveld for Bodø-Glimt i Mesterligaen i går kveld. Bayern München på tyskernes hjemmebane ble i tøffeste laget for nordlendingene.
3: Store og sterke Harry Kane og Bayern München mot lille Patrick Berg og Bodø-Glimt. I utgangspunktet rått parti foran et ellevilt hjemmepublikum. Den første halvtimen greide Glimt seg bra, men presset mot Haikin ble stadig verre. Først fikk Glimt-målvakten hjelp av stanga. Deretter redder han mesterlig to ganger, men går av til pause med det som ser ut til å være en skade. Det tok bare 1 minutt og 20 sekunder av annen omgang før reservemålvakt Julian Faye Lund må hente ut den første ballen. Reservekeeperen har knapt stått en kamp fra start for Bodø-Glimt. 1-0, Musiala. 15 minutter spilte annen omgang, og Harry Kane får stå helt alene innenfor femmeteren og hedde inn 2-0. Målvakt Faye Lund med kun 6 eliteseriekamper for Glimt, den siste for snart 3 år siden, er sjanseløs. Og det blir verre. 3-0 ved Alfonso Davies med et fulltreff. Og det ble til slutt ganske stygt. 4-0, Olise, og rødt kort til Odin Bjørtuft. Og 5-0 igjen ved Olise.
0: Ja, Christian Nilsen, fotballkommentator her i NRK. Der kan vi slå fast at Bodø-Glimt kom ned på jorda igjen.
4: Med et 5-0-brak. Ingen tvil om hvem som var det beste laget i går. Bayern München er et av verdens beste fotballag. Vi må ikke glemme det. De er fantastisk gode. Det er kvalitet i alle ledd. Det er enkeltspillere i verdensklasse. Det er et lag som jobber knallhardt for hverandre. Og i går så hadde Glimt rett og slett nesten ingen sjans. Ja, de holdt nullen til pause, men de skapte nesten ingenting. Og i løpet av hele denne kampen så hadde ikke Glimt en eneste avslutning på mål. Det er sjelden statistikk for et så godt offensivt lag som Glimt, som rett og slett i går ble ganske rundspilt, og 5-0, det var egentlig et ganske riktig bilde av kampen, selv om Bayern kanskje fikk en scoring ekstra når man hadde spurt Glimt-supportere. Men ok.
0: Nå har jo Bodø-Glimt slått ganske mange storklubber tidligere, og overrasket for så vidt ganske mange med det. Hva var det som gikk galt denne gangen?
4: Nei, i går så møtte de da for det første et veldig bra lag, men så var det også et Glimt-lag som aldri kom i gang på den måten som man ser dem på sitt beste. Det virket som om Bayern München var veldig godt forberedt. De klarte å ta ut de Glimt-spillerne som er farlige fremover. Og så hører man Kjetil Knudsen også si treneren til Bodø-Glimt at de var kanskje ikke tøffe nok og rå nok på å kjøre det som de er enige om, det som de er gode på. Og når de da møter en motstander som har giftige spillere fremover og er veldig gode defensivt, der er det VM-stjerner i fleng, ja, da blir det rett og slett for tøft, også for Glimt, som i går til tider var litt juniorer.
0: Så ble jo keeper Nikita Haikin skadet og byttet ut mot slutten av første omgang. Hvor mye hadde det å si for utfallet her?
4: Lett selvfølgelig å si at når Haikin går ut og det kommer inn en reservekeeper som slipper inn 5, så er det keeperens feil. Men jeg synes ikke at Julian Faye Lund kan lastes for noen av baklengsmålene. Det var verdensklasse på flere av disse avslutningene, og særlig dette målet da til Alfonso Davies. Ingen keeper i verden redder det der. Veldig gode avslutninger, men man ser jo hvilken verdi Haikin har for dette laget, for han varter opp med et par strålende redninger i første omgang og er en veldig viktig figur. Men dette var ikke Faye Lunds skyld at det ble 5.
0: Men selv om det ble 5-0 altså mot Bodø-Glimt her, er det noen lyspunkter for nordlendingen her?
4: Ja da, de holdt Bayern München et av verdens beste lag på avstand i en hel omgang. De holdt nullen til pause, og det er jo bra. Det var jo også på grunn av både godt forsvarsspill og keeperspill. Gjorde noen endringer, satte ned en midtbanespiller i forsvaret når Bayern München hadde ballen. Litt sånne ting som Bayern heller ikke var forberedt på. Kanskje man ser mer av det i fremtiden. Og så har de også vært veldig flinke til å bruke disse tapene i Europa, for det har vært flere av dem til å lære. Utrolig flinke til å nullstille seg og si neste kamp, noe helt annet. Nå spiller vi på hjemmebane mot Borussia Dortmund. Da skal vi vise fotball-Europa igjen hva vi er gode på og hva vi står for.
0: Ja, for det kommer altså flere kamper. Dortmund er et lag, også Napoli og Atletico Madrid er to andre storklubber.
4: Ja, da, de kommer på rekordad.
0: Hva kan du si om kampene som venter nå? Har Bodø-Glimt en sjanse der?
4: Ja, absolutt. Dette var den verste starten du kunne ha. Møte Bayern München, et heltent Bayern i første kamp borte. Det er en av de tøffeste oppgavene som finnes. Jeg er ganske sikker på at Glimt har en veldig god mulighet til å ta de 9, 10, 11 poengene som trengs for å kunne gå videre til sluttspillet i Mesterligaen, selv med den dårlige starten. Dortmund, neste kamp, kan like gjerne ende 2-3-0 til hjemmelaget.
0: Det blir spennende å følge med på. Takk skal du ha, Christian Nilsen. Statsminister Jonas Gahr Støre vil altså gjøre flere endringer i regjeringen i dag. NRK erfarer at det disse tre som skal ut. Samferdselsminister Jon Ivar Nygård, klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen og digitaliserings- og forvaltningsminister Karianne Tung. Sigrun Aasland, som i dag statsråd for forskning og høyere utdanning, skal ta over som klima- og miljøminister etter det NRK erfarer. Hun erstattes av statssekretær i kunnskapsdepartementet Eileen Fugelsnes. Kamzy Gunaratnam tar over som samferdselsminister. Hun har vært stortingsrepresentant for Oslo siden 2021 og tidligere vareordfører i Oslo. Og så tar Torgeir Micaelsen over for Tung som digitaliserings- og forvaltningsminister. Han i dag statssekretær i Finansdepartementet. Ja, Lars Nehru Sand, det blir en spennende dag på sett og vis. Hvorfor akkurat disse tre som skal ut av regjeringen?
5: Det en kombinasjon av eget ønske og et ønske fra statsministeren også om å styrke Arbeiderpartiets lag på Stortinget i møte med hvordan forhandlinger og annet blir inn mot et kommunevalg neste år.
0: Mm. Karianne Tung skal vel ikke tilbake på Stortinget? Så vidt,
5: Nei, hun skal hjem til Trøndelag og finne seg sikkert en ny eller gammel jobb der. Mm.
0: Nå det sånn at denne borgerfreden så vidt over. Hvorfor skjer disse skiftene akkurat nå?
5: Det har vært et ønske om å gjøre det over en viss tid. Støre planlegger nå for et regjeringslag han ønsker å holde frem med så langt det mulig da, i de to og resten av denne stortingsperioden for å vinne to valg. Og derfor så det et vindu nå mellom at statsbudsjettet ferdig lagd sånn internt i regjeringen, og til det skal presenteres og den politiske høsten for alvor går i gang også for regjeringen i møte med Stortinget.
0: Og så det en litt spesiell dag også, for det ganske nøyaktig to uker siden Norge fikk en ny konge, og dette altså kong Haakons andre ordinære statsråd, så det nok en spesiell dag også for de som skal på slott i dag.
5: Ja, det det jo, og Gunnar Atman blir vel da den første statsråden sin 90-tallet som ikke har vært hos kongen i statsråd med kong Harald, så det viser jo bare hvordan det offisielle Norge går videre.
0: Så kan vi også ta med at nå varsler også større endringer i regjeringen, akkurat som vi har snakket om, Lars. Vi må også snakke om de som skal inn i regjeringen. Hvilke navn vil du si mest spennende her?
5: Jeg tror nok Kamzy Gunaratnam den som jeg opplever som nyest, og et modig valg til en samferdselspost som jo berører veldig mange menneskers hverdag, og hvor det har vært betent hvordan regjeringen skal ordne opp i det togkaoset veldig mange pendlere opplever ukentlig. Og det knytter store forventninger til henne på kort sikt, hvordan hun løser de problemene, men på lang sikt hva slags politisk stjerne hun kan bli for Arbeiderpartiet, også da i en av de fremste politiske posisjonene vi har i landet som statsråd. Hun har jo bygd en veldig stor følgerskare i sosiale medier, kommer fra en ny generasjon, en del av de mange etter hvert fra Utøya-generasjonen som går inn i regjeringsapparatet og tar viktige posisjoner for Arbeiderpartiet. Så det også en langsiktighet i dette om å ha fremtredende Oslo-politikere i posisjon som også kan ha erfaring Arbeiderpartiet kan dra nytte av over mange år.
0: For som du inne på, så vel det å ta på seg oppgaven som samferdselsminister en litt utsatt post. Man må regne med å få kritikk.
5: Det må man også. I den grad det noe som helst trøst, så vil jo mange si at det ikke bare opp til en person å endre dette, og det vil ta tid. Det kanskje en forståelse for det. Men det jo en forventning og en utålmodighet rundt at de reformene, de endringene som lova over tid, at de skal faktisk virke. Og det jo litt lys i tunnelen, for å bruke et toguttrykk, for hva som skal skje både med innfasing av nye tog og nye signalanlegg, selv om det også ligger noen år frem i tid.
0: Så tar altså Torgeir Micaelsen over som digitaliseringsminister etter Karianne Tung. Han kanskje en person som mange ikke har hørt så mye om, men som har vært i bakgrunnen der ganske lenge.
5: Absolutt, i mange år en veldig markant helsepolitiker for Arbeiderpartiet, før han tok en pause fra norsk politikk og jobbet da blant annet med teknologirådgivning. Han har vært statssekretær for digitaliseringsministeren. Nå er han det for Jens Stoltenberg, og har da, som man forstår, en ganske bred erfaring fra regjeringsapparatet og kjennskap til digitaliseringssektoren. Det handler jo ikke så, da Tung ble utnevnt, så var det jo veldig sånn KI-minister som ble på en måte kallet navnet på den posten, men det handler jo vel så mye om teknologi i stort, og både forholdet til de store teknologigigantene, aldersgrenser på sosiale medier. Det er mye der som ikke bare handler om hvordan KI skal forandre samfunnet vårt, som selvfølgelig også er et, i mange øyne, et paradigmeskifte.
0: Og så er det et navn til her, som vel de aller fleste kanskje ikke har hørt så mye til før, Eileen Fugelsnes. Hvem er hun?
5: Nei, hun er også i dag statssekretær for statsråden. Det betyr at Støre her har jo enten hentet noen som allerede er i den politiske ledelsen i departementet, eller som Gunnar Atman, en som er fraksjonsleder på Stortinget og har jobbet tett med statsråden. Så her har man noen som kjenner til hvordan regjeringen jobber, hva man har tenkt, og ikke minst hva man har planlagt. Så man kan gå på jobb første dag og virkelig fungere. Fuglesnes har en akademisk bakgrunn fra BI, som førsteamanuensis, og har tatt doktorgrad sin der, så hun har den, skal vi si, akademiske kredden som ofte er viktig for å lykkes i den sektoren, og kjenner til de planene som Sigrun Aasland skulle jobbe med. Hun fortsetter jo i regjeringsapparatet Aasland til den klimaposten som mange kanskje forbandt henne med før hun ble arbeiderpartipolitiker fra sin tid i Zero.
0: Demokraterna er hatets parti, det sa USAs vicepresident J.D. Vance om det demokratiske partiet i en tale på republikanernes landsmøte i Dallas i Texas i natt. Vance ble også avbrutt av en demonstrant fra sidelinjen med et meksikansk flagg før han ble fjernet av sikkerhetsvakter.
1: Demokraterna er hatets parti. De forakter USA og folkene som bygde landet. America and the people who built it. The party that de føler med terroristene bak 11. september. Men påstår at folk som heter James Vanke ikke kan elske noen som heter USA. De tar grundig feil. I november må vi gi beskjed. Landet tilhører ikke radikale, byråkrater eller høyestbydende. Vi arvet dette landet fra våre forfedre. Det er vår arv som nasjon. Og vi skal kjempe for det ved å stemme frem republikanere i november.
0: Ja, korrespondent Peter Svår fulgte landsmøtet som skal samle støtte for kandidatene før mellomvalget i november. Han sier det var en litt amper stemning på slutten av møtet.
6: Det ble en litt dramatisk avslutning på landsmøtet her i Dallas. J.D. Vance ble avbrutt av en demonstrant med meksikansk og palestinsk flagg. Det var faktisk flere mindre avbrytelser i talen hans. Han brukte ellers mye av taletiden på å snakke om hvordan demokratene nå har blitt hatets parti. Han mente de støtter de som sto bak 11. september, som har 25-årsmarkering fredag. Han mente at landet nærmest ville gå fullstendig i oppløsning dersom demokratene vinner igjen. Donald Trump kom også på scenen. Han gjentok for så vidt gamle talepunkter og snakket særlig om hvordan han angrep pressen og sa at fake news-media var helt ødeleggende. Han mente at salen her var helt full, og at mediene nå kom til å lete etter ledige og tomme seter for å fremstille den som at det ikke var det. Realiteten er at det faktisk var ganske mange ledige seter mens han talte her. Det var ikke så mange nyhetspoenger i Trumps tale i kveld, og den var også mye kortere enn den han holdt i går. Det var for så vidt det som var varslet, men han ba alle om å sverge at de brukte stemmeretten 3. november, og understreket hvor viktig det er for republikanerne å vinne dette mellomvalget, og det var jo også mye av hensikten med dette landsmøtet, og kickstarte valgkampen på den måten.
0: 11. september 2001 er fremdeles en dag vi ikke glemmer. I dag er det 25 år siden terrorangrepene mot USA.
7: Klokken 08.46, morgen den 11. september 2001. Et fly med 92 ombord krasjer inn i det nordre tvillingtårnet i New York. 18 minutter senere krasjer et fly med 65 ombord inn i det sørlige tvillingtårnet. En knapp time etterpå kollapser det sørlige tårnet.

0: til USAs forsvarsdepartement. 125 mennesker i bygningen mister livet. Like over klokken 10 styrter et fjerde fly på et jorde i Pennsylvania, etter at passasjerene overmannet kaprerne ombord. Alle på flyet døde. President George W. Bush var på besøk på en barneskole under terrorangrepet. Bildene av at han får beskjed om hva som har skjedd, gikk verden rundt.
1: I dag har vi blitt rammet av en nasjonal tragedie. To fly har krasjet i World Trade Center i det som tilsynelatende er et terrorangrep.
2: Eirik Løkke, rådgiver i Civita, du har fulgt USA tett gjennom mange år. Det er altså 25 år nå i dag siden terrorangrepet mot New York. Hvordan husker du den dagen selv?
3: Jeg husker veldig godt. Jeg hadde akkurat begynt på studier i Bergen. Vi var på middelaldervandring i Bergen, altså det historiske Bergen, og en venn ringte og sa at nå hadde det skjedd en ulykke i USA, at det var et fly som hadde krasjet, og så sa han, vent litt, det kom et fly til, og da skjønte man jo at det ikke var en ulykke, og at ja, verden var ganske forandret.
2: Og så vi altså disse bildene igjen da av George Bush på besøk på en barneskole der han får beskjeden, for det tok jo tid før verden forsto hva som hadde skjedd.
3: Ja, og man kan jo tenke seg at det er jo ikke lett å så motta en sånn beskjed, og så også få beskjed om å liksom holde masken, så ikke gjøre noe overalt, men altså få tid til veldig raskt få en forståelse av hva som skjer, og det var jo kaotisk i minutten og timen etter disse flyene hadde gått inn i World Trade Center, så utvilsomt dramatisk.
2: Her ser vi altså bildene av George Bush som får beskjeden da han er på denne barneskolen. Hvor bevisste er amerikanerne på denne dagen?
3: Ja, de er veldig bevisst, for dette er jo et nasjonalt traume. Dette er jo en dag som har, altså dette var det største angrepet på amerikansk fastland siden borgerkrigen. Altså du hadde jo Pearl Harbor, men altså sånn snakk om fastland, altså 3000 mennesker omtrent døde, og fikk jo enorme implikasjoner av veldig mange amerikanere som har tjenestegjort i kriger etterpå som følge av 11. september, så, og familiene som i dag skal ha markeringer, så er jo dette en dag som aldri kommer til å gå bort.
2: Og hvordan vil du si dette angrepet fortsatt preger samfunnet der borte?
3: Ja, det preger det spesielt i den forstand at du har jo hatt krig i Afghanistan, krig i Irak, og i veldig mange sånne småbyer i USA så er det alltid noen som har tjenestegjort, og det er veldig få i USA som ikke kjenner noen, enten i familie eller venner, som har vært involvert i disse krigene i Afghanistan eller Irak. Så på den måten så er det fremdeles noe som preger USA, og på mange måter også et åpent sår i USA.
2: Hvordan preger det politikken i USA, vil du si, altså forholdet mellom demokrater og republikanere?
3: Ja, nå er det veldig polarisert i USA, og det var jo også polarisert den gangen, men det har jo blitt tatt på et helt nytt nivå. Jeg vil jo si at krigen mot terror som kom etter 11. september preget jo veldig mye av hva amerikanerne ble opptatt av, hva de frykta, og det ser man jo fremdeles. Men jeg mener, det er jo først og fremst en diskusjon mellom republikaner og demokrater. Enda så er jo 11. september noe man kan enes om da, så får man jo se i hvilken grad man også får til en slags fellesskap i dag.
2: Videre til politisk kommentator i NRK, Håvard Nyhus. Du er med oss fra Førde, og du skriver i en kommentar på NRK.no i dag at 11. september endret ryggmargsrefleksen vår. Hva mener du med det?
4: Med det legger jeg at jeg har nettopp sett 11. september-dekningen på ny, og det var en veldig underlig opplevelse. En av de tingene som slår en i ansiktet er at terrorhypotesen kommer veldig sent. Først etter 2 timer så begynner man å snakke om terror og Osama bin Laden. Det tenker jeg står i veldig sterk kontrast til situasjonen i dag. Hvis det for eksempel er en bil som meier ned en forsamling i Europa, eller det er skyting utenfor London Pub i Oslo, så er ikke terror den siste hypotesen, det er den første hypotesen, så det på den måten har terroren satt seg som en slags angst i ryggmargen til oss, og den har begynt å forme hvordan vi tenker og ser på verden.
2: Ser vi konsekvensene av denne nye ryggmargsrefleksen, som du kaller det, i norsk politikk og samfunnsliv i dag?
4: Ja, det ser vi på.

0: flere måter. Det ene er jo måten den former bybildet vårt på. Det er antiterrorpullerter overalt. Det er ulike sikringstiltak som var helt utenkelig før 2001. Alle havnene ble stengt som en følge av 2001. Alle som har vært ute og fly vet at det er en mye mer strabasiøs affære enn det var før 2001. Så dette har endret hele måten vi innretter samfunnet på, og vi ser jo også, det er også symbolisert ved at årets terrorvurdering fra PST hver gang i møte ses med stor interesse. Så på flere områder har dette endret hele vår innstilling til samfunnet vårt, og det er jo det som er litt nedslående, at hvis målet til terroristene er å endre tankegangen vår, så har de på mange måter lykkes.
1: Så sammenligner du nyhetsdekningen i 2001 med nyhetsdekningen i dag, og trekker frem eksempler med de som hoppet fra tvillingtårnene. Hva sier det om medieutviklingen?
0: Det sier noe om forholdet mellom teknologi og etikk. I 2001 så var jo disse bildene det absolutte tabu. De ble jo gjemt vekk og arkivert et sted der de aldri skulle ut igjen av hensyn til den offentlige bluferdighet. I dag ville jo disse bildene vært pakket, emnetagget og distribuert veldig fort. Vi har jo alle blitt publisister, og det er jo en av prisen for det er jo at den redaktørstyrte kontrollen er borte, og at nettet overflømmes med direkte obskøne bilder.
1: Du refererer også til Kong Haralds kanskje mest berømte tale og skriver at nordmenn er gutter som husker hvor de var 22. juli og jenter som husker hvor de var 11. september. Hva legger du i det?
0: Det handler om at terror en gang oppfattet vi at det var noe som skjedde der ute. Det skjedde i Midtøsten. Disse to hendelsene som jeg trekker opp der har jo vært to sjokkartede opplevelser som har formet nordmenn. Etter 22. juli så vet vi også at terroren kan ramme her hjemme, så det har jo bare understreket mange av de tingene, de dyrekjøpte lærdommene fra 11. september, at disse tingene kan treffe oss nært innpå livet.
1: Du stiller også spørsmål om uskylden kan berges. Er du optimist på Norges og verdens vegne?
0: Jeg er realist. Det er noe som gikk tapt i 2001, som vi ikke kan vende tilbake til. En sånn god naivitet som vi hadde da, den vender vi aldri tilbake til. Så spørsmålet er hvordan vi forvalter denne nye dyrekjøpte erfaringen om at verden er farlig. Der finnes det håp, så lenge vi ikke offrer våre liberale rettigheter og ikke gir etter for alle terroristenes krav, så finnes det håp om at vi fortsatt kan finne en vei ut av dette her og holde fast ved våre vestlige kjerneverdier.
1: Man leser hele kommentaren til Håvard Nyhus på nrk.no. 8 personer er såret i et russisk luftangrep mot Kyiv i natt, og en boligblokk tok fyr, sier ukrainske myndigheter. I går ble minst 5 personer drept og 67 såret i et russisk angrep mot et kjøpesenter i Dnipropetrovsk-regionen. 3 tenåringsgutter er blant de sårede. Angrepet fant sted midt på dagen da det var mange mennesker i området. Korrespondent i Ukraina, Fredrik Tombra, hva kan du fortelle om nattens angrep?
2: Dette har vært enda et angrep av en ganske normal karakter etter hvert. Det har vært snakk om 160 droner ifølge det ukrainske luftforsvaret, hvor 138 skal ha blitt skutt ned. Det vil si at en del av de har truffet mål. Men det som har vært den store endringen den siste tiden, er at disse angrepene stadig oftere også finner tid midt på dagen og i dagslys. Og morgen her jeg står mellom Odessa og Mykolaiv-regionen, så har vi hørt både droner med jetmotor og også observert ukrainske jagerfly som er på vingene for å skyte ned det som kommer inn over Svartehavet i morgentimene. Og det vi ser er at russerne de klarer også å treffe mål på dagtid, selv om det i teorien skal være enklere å få øye på dronene og også skyte de ned. Men nå står Ukraina overfor en veldig, veldig vanskelig oppgave, for de har ikke klart å finne gode nok løsninger på disse nye, hurtigere dronene til Russland.
1: Det var et omfattende angrep mot et kjøpesenter i går også. Hvordan er intensiteten i krigføringen nå?
2: Nei, den ekstremt høy. Vi hører selvfølgelig ikke så mye om det som skjer på frontlinjen, for der er det så farlig å bevege seg for journalister og andre, men det vi ser er jo en tydelig opptrapping bak frontlinjen. Det er en snø uke siden jeg selv var i denne byen Pavlograd, som er en ganske viktig by for Ukraina. Det er et knutepunkt ut mot den østlige fronten, og det er også et sted der veldig mange sivile flykter til. De har flere mottakssentre som tar imot internt fordrevne fra Donetsk og Dnipropetrovsk-regionen, og det er en by der et kjøpesenter for kort tid siden også ble angrepet, så det er ikke første gangen, og man har tydelig sett at i disse områdene nær fronten så har Ukraina begynt å forberede seg på en intensivering. De har bygget dronenett som nå strekker seg helt inn til byen østfra, og de har også gjort en stor innsats for å prøve å beskytte de best mulig, men det er vanskelig nå. De sliter med å skyte ned disse russiske truslene som angriper de veldig hyppig på dagtid.
1: Og samtidig fortsetter også Ukraina å angripe ganske langt inne på russisk side. Hva er det siste om de ukrainske angrepene?
2: Det vi har sett er jo at de har gjennomført enda et ganske spektakulært angrep mot Russland senest natt til i går, der de angrep med droner mer enn 3000 kilometer inn på russisk territorium. Det er en ny rekord, i hvert fall er det en ny rekord over registrerte angrep, og det er jo noe de tar med seg som positivt. Det betyr at de klarer å treffe mål dypt inn på russisk territorium. I tillegg så ser vi i natt at angrepene mot oljeraffinerier og logistikksenteret, de fortsetter. Det mener Ukraina fortsatt er viktig for å kvele den russiske økonomien og gi dem noe å tenke på, sånn at også de kan se at dette her, det er en krig som ikke bare rammer Ukraina, men det rammer også Russland og russiske interesser, og at befolkningen der også får en liten smak på hva det vil si å faktisk føre en brutal angrepskrig.
1: Tre statsråder skiftes ut i dag etter det NRK erfarer. Karianne Tung, Jon Ivar Nygård og Andreas Bjelland Eriksen forlater regjeringen. 25 år har gått siden terrorangrepet i New York, da to fly traff tvillingtårnene i storbyen. USAs vicepresident J.D. Vance brukte harde ord om de politiske motstanderne i natt, kalte demokraterne hatets parti.
3: Demokraterne er hatets parti.
1: Søndag er det riksdagsvalg i Sverige. 349 representanter skal velges inn i nasjonalforsamlingen, og flertallet her avgjør om statsminister Ulf Kristersson og hans koalisjon får fortsette. Sosialdemokraterna og deres allierte på venstresiden har lenge hatt et forsprang på meningsmålingene, men dette forspranget har krympet. Korrespondent i Sverige, Joakim Reigstad, en ny meningsmåling hos Sveriges Radio i dag viser at den rødgrønne ledelsen minker. Kan de borgerlige likevel beholde makten?
4: Det er ingen umulighet når vi ser på denne ganske oppsiktsvekkende målingen som kom fra Sveriges Radio i dag tidlig klokken 8. Den viser nemlig det at det store spenningsmomentet som har vært gjennom valgkampen, nemlig om liberalerne, altså et av regjeringspartiene, vi kan godt kalle det Venstres søsterparti her i Sverige, de er nå over og komfortabelt over sperregrensen, og det endrer litt av maktforholdet mellom partiene i Sverige, fordi at nå er ledelsen som de rødgrønne har såpass liten at hvis vi skal tro denne målingen her, så er alt åpent, og det betyr at Ulf Kristersson har bedre forutsetninger nå for å fortsette som statsminister enn han hadde for bare noen uker siden. Men kampen er overhovedet ikke over, og Magdalena Andersson skal blant annet på en bussturné her i Stockholm i morgen for å kapre velgerne fra storbyen hovedstaden.
1: Nå er Sverigedemokraterna lovet plass i regjeringen hvis de borgerlige vinner. Hva kan det bety for den politiske retningen Sverige tar?
4: Ja, Sverigedemokraterna har jo hatt ganske mye innvirkning på regjeringens politikk allerede, blant annet innenfor innvandring, asyl, integreringsspørsmål og kriminalitet kriminalitetsbekjempelse. Vi vil nok måtte se for oss at Sverige vil stramme ytterligere til når det gjelder spesielt innvandringspolitikk. Det vil høyst sannsynligvis bli enda vanskeligere for eksempel å få familiegjenforening. Det vil være vanskeligere å få permanent opphold i Sverige, og det kan også selvfølgelig bli andre regler som for eksempel knyttet til statsborgerskap som vil bli strammet betydelig inn. Men innstramningene har vært ganske sterke også disse fire årene, så hvor mye som er igjen, det er jo et spørsmål. Og så vil nok regjeringen helt sikkert, med Sverigedemokraterne da, fortsette et intensivt arbeid med å bekjempe kriminaliteten med det de mener er de riktige løsningene, nemlig hardere straffer, lengre fengselsopphold. De har jo allerede senket, eller vedtatt å senke den kriminelle lavalderen for eksempel. Det kan også bli senket ytterligere. Så det blir en annen og litt strammere politikk på de feltene hvis Sverigedemokraterne setter seg ned ved bordet i Rosenborg.
1: Det er bare to dager nå igjen til valget, Joakim. En valgkamp som går mot slutt, med andre ord. Hvilke saker har det vært mest debatt om?
4: Ja, det har vært noe debatt om det jeg nevnte her, kriminalitet og innvandring, men det er egentlig ikke det som jeg vil si har preget valgkampen, og det som kanskje har vært det store temaet er jo prisstigning og arbeidsledighet. Altså der sliter Sverige ganske mye. Prisene er høye, folk har fått problemer med å handle inn til hverdagen og få hverdagen til å gå rundt. Og samtidig så er det mange som er arbeidsledige, det er vanskelig å komme inn på arbeidsmarkedet. Unge sliter med å komme inn på arbeidsmarkedet. Så det har vært en ganske stor debatt, og kan nok også være det som avgjør valget. Hvem har den beste løsningen? Mer velferd, sier venstresiden. Lavere skatter og avgifter, sier høyresiden. Så det blir jo et spørsmål hva man tror mest på.
1: Hus ristet da en båt eksploderte i Kristiansand sent i går kveld. En person er fraktet til sykehus etter den kraftige eksplosjonen. Det er ikke klart hvor alvorlig skadene på denne personen er, ifølge politiet. Ja, det ble en ganske mørk kveld for Bodø-Glimt i Mesterligaen i går kveld. Bayern München på tyskernes hjemmebane ble i tøffeste laget for nordlendingene.
5: Store og sterke Harry Kane og Bayern München mot lille Patrick Berg og Bodø-Glimt. I utgangspunktet rått parti foran et ellevilt hjemmepublikum. Den første halvtimen greide Glimt seg bra, men presset mot Taikin ble stadig verre. Først fikk Glimt-målvakten hjelp av stanga. Deretter redder han mesterlig to ganger, men går av til pause med det som ser ut til å være en skade. Det tok bare 1 minutt og 20 sekunder av annen omgang før reservemålvakt Julian Faye Lund må hente ut den første ballen. Reservekeeperen har knapt stått en kamp fra start for Bodø-Glimt. 1-0, Musiala. 15 minutter spilte annen omgang, og Harry Kane får stå helt alene innenfor femmeteren og hedde inn 2-0. Målvakt Faye Lund med kun 6 eliteseriekamper for Glimt, den siste for snart 3 år siden, er sjanseløs. Og det blir verre. 3-0 ved Alfonso Davies med et fulltreff. Og det ble til slutt ganske stygt. 4-0, Olise, og rødt kort til Odin Bjørtuft. Og 5-0 igjen ved Olise.
1: Ja, Christian Nilsen, fotballkommentator her i NRK. Der kan vi slå fast at Bodø-Glimt kom ned på jorda igjen.
6: Med et 5-0-brak. Ingen tvil om hvem som var det beste laget i går. Bayern München er et av verdens beste fotballag. Vi må ikke glemme det. De er fantastisk gode. Det er kvalitet i alle ledd. Det er enkeltspillere i verdensklasse. Det er et lag som jobber knallhardt for hverandre. Og i går så hadde Glimt rett og slett nesten ingen sjans. Ja, de holdt nullen til pause, men de skapte nesten ingenting. Og i løpet av hele denne kampen så hadde ikke Glimt en eneste avslutning på mål. Det er sjelden statistikk for et så godt offensivt lag som Glimt, som rett og slett i går ble ganske rundspilt, og 5-0, det var egentlig et ganske riktig bilde av kampen, selv om Bayern kanskje fikk en scoring ekstra når man hadde spurt Glimt-supportere. Men ok.
1: Nå har jo Bodø-Glimt slått ganske mange storklubber tidligere, og overrasket forstått ganske mange med det. Hva var det som gikk galt denne gangen?
6: Nei, i går så møtte de da for det første et veldig bra lag, men så var det også et Glimt-lag som aldri kom i gang på den måten som man ser dem på sitt beste. Det virket som om Bayern München var veldig godt forberedt. De klarte å ta ut de Glimt-spillerne som farlige fremover. Og så hører man Kjetil Knudsen også si treneren til Bodø-Glimt at de var kanskje ikke tøffe nok og rå nok på å kjøre det som de enige om, det som de gode på. Og når de da møter en motstander som har giftige spillere fremover og veldig gode defensivt, der det VM-stjerner i fleng, ja, da blir det rett og slett for tøft, også for Glimt, som i går til tider var litt juniorer.
1: Så ble jo keeper Nikita Haikin skadet og byttet ut mot slutten av første omgang. Hvor mye hadde det å si for utfallet her?
6: Lett selvfølgelig å si at når Haikin går ut og det kommer inn en reservekeeper som slipper inn fem, så det keeperens feil. Men jeg synes ikke at Julian Faye-Lund kan lastes for noen av baklengsmålene. Det var verdensklasse på flere av disse avslutningene, og særlig dette målet da til Alphonso Davies. Ingen keeper i verden redder det der. Veldig gode avslutninger, men man ser jo hvilken verdi Haikin har for dette laget, for han varter opp med et par strålende redninger i første omgang og en veldig viktig figur. Men dette var ikke Faye Lunds skyld at det ble fem.
1: Men selv om det ble 5-0 altså mot Bodø-Glimt her, det noen lyspunkter for nordlendingen her?
6: Ja da, de holdt Bayern München et av verdens beste lag på avstand i en hel omgang. De holdt nullen til pause, og det jo bra. Det var jo også på grunn av både godt forsvarsspill og keeperspill. Gjorde noen endringer, satte ned en midtbanespiller i forsvaret når Bayern München hadde ballen. Litt sånne ting som Bayern heller ikke var forberedt på. Kanskje man ser mer av det i fremtiden. Og så har de også vært veldig flinke til å bruke disse tapene i Europa, for det har vært flere av dem til å lære. Utrolig flinke til å nullstille seg og si neste kamp, noe helt annet, nå spiller vi på hjemmebane mot Borussia Dortmund, da skal vi vise fotball-Europa igjen hva vi gode på og hva vi står for.
1: Ja, for det kommer altså flere kamper, Dortmund et lag, også Napoli og Atletico Madrid to andre storklubber.
6: Ja, da, de kommer på rekordan.
1: Hva kan du si om kampene som venter nå? Har Bodø-Glimt en sjanse der?
6: Ja, absolutt. Dette var den verste starten du kunne ha, møte Bayern München, et heltent Bayern i første kamp borte. Det en av de tøffeste oppgavene som finnes. Jeg ganske sikker på at Glimt har en veldig god mulighet til å ta de 9, 10, 11 poengene som trengs for å kunne gå videre til slutspillet i Mesterligaen, selv med den dårlige starten. Dortmund, neste kamp, kan like gjerne ende 2-3-0 til hjemmelaget.
1: Det blir spennende å følge med på. Takk skal du ha, Christian Nilsen. Demokraterna er hatets parti, det sa USAs vicepresident J.D. Vance om det demokratiske partiet i en tale på republikanernes landsmøte i Dallas i Texas i natt. Vance ble også avbrutt av en demonstrant fra sidelinjen med et meksikansk flagg før han ble fjernet av sikkerhetsvakter.
3: Demokraterna er hatets parti. De forakter USA og folkene som bygde landet. America and the people who built it. They're the party that can fight with terrorists back 11th September. But they say that people, men påstår at folk som heter James Vanke ikke kan elske noen som heter USA. De tar grundig feil. I november må vi gi beskjed. Landet tilhører ikke radikale, byråkrater eller høyestbydende. It does not belong to the highest bidder. This country was arvet dette landet fra våre forfedre. Det vår arv som nasjon. We received this national birthright and we are going to fight for it. Og vi skal kjempe for det ved å stemme frem republikanere i november.
1: Ja, korrespondent Peter Svår fulgte landsmøtet som skal samle støtte for kandidatene før mellomvalget i november. Han sier det var en litt amper stemning på slutten av møtet.
7: Det ble en litt dramatisk avslutning på landsmøtet her i Dallas. J.D. Vance ble avbrutt av en demonstrant med meksikansk og palestinsk flagg. Det var faktisk flere mindre avbrytelser i talen hans. Han brukte ellers mye av taletiden på å snakke om hvordan demokraterne nå har blitt hatets parti. Han mente de støtter de som sto bak 11. september, som har 25-årsmarkering fredag. Han mente at landet nærmest ville gå fullstendig oppløsning dersom demokraterne vinner igjen. Donald Trump kom også på scenen. Han gjentok for så vidt gamle talepunkter og snakket særlig om hvordan han angrep pressen og sa at fake news-media var helt ødeleggende. Han mente at salen her var helt full, og at mediene nå kom til å lete etter ledige og tomme seter for å fremstille den som at det ikke var det. Realiteten er at det faktisk var ganske mange ledige seter mens han talte her. Det var ikke så mange nyhetspoenger i Trumps tale i kveld, og den var også mye kortere enn den han holdt i går. Det var for så vidt det som var varslet, men han ba alle om å sverge at de brukte stemmeretten 3. november og understreket hvor viktig det er for republikanerne å vinne dette mellomvalget. Og det var jo også mye av hensikten med dette landsmøtet å kickstarte valgkampen på den måten.
1: 8 personer er såret i et russisk luftangrep mot Kyiv i natt, og en boligblokk tok fyr, sier ukrainske myndigheter. I går ble minst 5 personer drept og 67 såret i et russisk angrep mot et kjøpesenter i Dnipropetrovsk-regionen. 3 tenåringsgutter er blant de sårede. Angrepet fant sted midt på dagen, da det var mange mennesker i området. Korrespondent i Ukraina, Fredrik Tombra, hva kan du fortelle om nattens angrep?
2: Dette har vært enda et angrep av en ganske normal karakter etter hvert. Det har vært snakk om 160 droner ifølge det ukrainske luftforsvaret, hvor 138 skal ha blitt skutt ned. Det vil si at en del av de har truffet mål. Men det som har vært den store endringen den siste tiden, er at disse angrepene stadig oftere også finner tid midt på dagen og i dagslys. Og morgen her jeg står mellom Odessa og Mykolaiv-regionen, så har vi hørt både droner med jetmotor og også observert ukrainske jagerfly som er på vingene for å skyte ned det som kommer inn over Svartehavet i morgentimene. Og det vi ser er at russerne de klarer også å treffe mål på dagtid, selv om det i teorien skal være enklere å få øye på dronene og også skyte de ned. Men nå står Ukraina overfor en veldig, veldig vanskelig oppgave, for de har ikke klart å finne gode nok løsninger på disse nye, hurtigere dronene til Russland.
1: Det var et omfattende angrep mot et kjøpesenter i går også. Hvordan er intensiteten i krigføringen nå?
2: Nei, den er ekstremt høy. Vi hører selvfølgelig ikke så mye om det som skjer på frontlinjen, for der er det så farlig å bevege seg for journalister og andre. Men det vi ser er jo en tydelig opptrapping bak frontlinjen. Det er en snø uke siden jeg selv var i denne byen Pavlograd, som er en ganske viktig by for Ukraina. Det er et knutepunkt ut mot den østlige fronten, og det er også et sted der veldig mange sivile flykter til. De har flere mottakssentre som tar imot internt fordrevne fra Donetsk og Dnipropetrovsk-regionen. Og det er en by der et kjøpesenter for kort tid siden også ble angrepet, så det er ikke første gangen. Og man har tydelig sett at i disse områdene nær fronten så har Ukraina begynt å forberede seg på en intensivering. De har bygget dronenett som nå strekker seg helt inn til byen østfra, og de har også gjort en stor innsats for å prøve å beskytte de best mulig, men det er vanskelig nå. De sliter med å skyte ned disse russiske truslene som angriper de veldig hyppig på dagtid.
1: Og samtidig fortsetter også Ukraina å angripe ganske langt inne på russisk side. Hva er det siste om de ukrainske angrepene?
2: Det vi har sett er jo at de har gjennomført enda et ganske spektakulært angrep mot Russland senest natt til i går, der de angrep med droner mer enn 3000 kilometer inn på russisk territorium. Det er en ny rekord, i hvert fall er det en ny rekord over registrerte angrep, og det er jo noe de tar med seg som positivt. Det betyr at de klarer å treffe mål dypt inn på russisk territorium. I tillegg så ser vi i natt at angrepene mot oljeraffinerier og logistikksentre, de fortsetter. Det mener Ukraina fortsatt er viktig for å kvele den russiske økonomien og gi dem noe å tenke på, sånn at også de kan se at dette her, det er en krig som ikke bare rammer Ukraina, men det rammer også Russland og russiske interesser, og at befolkningen der også får en liten smak på hva det vil si å faktisk føre en brutal angrepskrig.

0: Om kort tid er det statsråd på slottet, der det i dag skjer endringer i regjeringen. Vi har sett bilder av svarte biler som kommer til slottet. Det betyr at statsrådene er på vei. Vi har sett både Andreas Bjelland Eriksen og Karianne Tung gå som blant de første da inn på slottet. Det er to av statsrådene som nå skal forlate regjeringen. Det er tre statsråder som forsvinner ut, og nye kommer inn. Reporter Mats Rønning, du er på slottsplassen.
1: Det er jeg, og her er det, som du sier, svarte biler som har kjørt inn på slottet. Det kommer jo flere mens vi står her og snakker, og det skal altså gjøres endringer i regjeringen i det første statsråd som kong Haakon leder etter kong Haralds gravferd. Og vi har også med oss politisk kommentator Lars Nehru Sand. Det er noen nye og noen kjente ansikter som skal presenteres i dag, og som skal ta plass rundt kongens bord. Hva vet vi om de endringene som akkurat nå er i ferd med å bli formelle?
2: Det vi vet er jo at Støre her velger trygge kort. Han løfter i all hovedsak opp politikere som har jobbet ikke bare med dette saksfeltet, men med regjeringens arbeid med dette. Kjenner sannsynligvis mer enn de fleste om til hva som ligger i det statsbudsjettforslaget som kommer i oktober. Vet hvilke planer regjeringen har for denne stortingsperioden på hvert saksfelt, og ikke minst hvilke saker som har vært brennbare for de statsrådene som forlater eller bytter post.
1: La oss ta de en for en. Det er utskifting i samferdselsdepartementet som kanskje har fått den største oppmerksomheten. Jon Ivar Nygård fra Fredrikstad, han skal nå tilbake til Stortinget, det vil si han har vært innvalgt, men han har vel ikke møtt som stortingsrepresentant ennå. Han har vært ordfører i Fredrikstad i lang tid, vært samferdselsminister i mange år, og hatt mye å svare for eksempel når det gjelder togforsinkelsene. En ny person der, en første fra Oslo i dette århundre, blir det sagt. Hva er det Kamzy Gunaratnam kan bidra med?
2: Altså, samferdselspolitikk er jo også storbypolitikk, så selv om det er uvanlig på en del år at en regjering har valgt å ha en samferdselsminister fra hovedstaden, så er det jo også en del storbypolitikk i og arealplanlegging og andre ting som samferdselsministeren har noe med å gjøre. Kollektivpakker, bypakker, bompenger, store prosjekt som også handler om samferdselspolitikk. Gunaratnam har jo vært vareordfører i Oslo, men har også landet store politiske forlik, ikke minst abortloven i sin tid som helsepolitiker, men har da denne stortingsperioden her, altså et års tid, vært fraksjonsleder i transportkomiteen, som ironisk nok nå skifter navn til samferdselskomiteen, og hvor hun da ikke får sitte, men skal i sent være samferdselsminister.
1: Ja, hun er nestleder i den komiteen og kjenner saksfeltet godt, som du var inne på. Hun er også en av Utøya-generasjonen i Arbeiderpartiet, var der da terroren skjedde. Men tilbake til det som kanskje blir det kritiske fokuset da, knyttet til disse utskiftingene, Oslo-dominansen i Jonas Gahr Støres regjering. Der sitter han selv. Han har med seg Espen Barth Eide, han har med seg Jan Christian Vestre, han har med seg Jens Stoltenberg, og nå skal også en Oslo-politiker da stå for samferdselspolitikken, som vanligvis har hatt et veldig tydelig distriktspreg. Hva vil svaret til Støre, tror du, være på den kritikken som vi venter kommer?
2: Nei, han har jo valgt disse på grunn av kvalifikasjon og saksfelt først og fremst, men hvis vi legger merke til den Oslo-benken Arbeiderpartiet har i regjeringslaget sitt, så er det jo mange som i likhet med Støre ikke nødvendigvis vil være aktive politikere på 2030-tallet, og Gunaratnam er jo sånn sett også en foryngelse blant de Oslo-politikerne. I tillegg så er hun en politiker som i kraft av sin generasjon, sin aktivitet på sosiale medier og måten til å nå ut blant både yngre velgere, men ikke minst også minoritetsungdom og en del av Oslo, hvor ikke nødvendigvis Vestre eller mange av de som er der i dag når ut, så er det et viktig signal fra fra statsministeren. I tillegg så sier han jo nå at det er en del som nå får statsrådserfaring, blir kjent også offentlig som regjeringsmedlemmer, som kan aksle den rollen også fremover i tid, og han etterlater seg politikere som nok vil overleve han i politisk engasjement.
1: Vi skal straks snakke om de andre skiftene. Et siste spørsmål knyttet til samferdselsministeren i denne omgang. Ja, hun er fra Oslo, men hun styrer jo på bakgrunn av et politisk program vedtatt på Arbeiderpartiets landsmøte, og hun er jo selvfølgelig også lydhør overfor distriktene i Norge og i Arbeiderpartiet. Så med din erfaring, hva slags betydning har det da at en statsråd kommer fra Oslo og skal beskikke samferdselsdepartementet?
2: Det har betydning. Som sagt så er det jo også for storbyene, de andre enn Oslo, et poeng at det kommer en politiker som kjenner til den kompleksiteten det ofte er i byområdene når det kommer til både samferdsel og trafikkavvikling. Men det er klart, hun har og kommer i enda større grad sikkert også til å reise rundt langs kysten på små plasser, gå inn i saker som handler om fergeavløsningsmidler eller flyruter i anbudsruter i distriktene. Hun har, da hun kom til Norge som flyktning, vokst opp noen år i Hammerfest, og vet utmerket godt at det finnes et Oslo også utenfor, nei, et Norge også utenfor Ring 3.
1: Og så er det en endring da, som omfatter to departementer. Sigrun Aasland skal ta veien fra posten som forsknings- og høyere utdanningsminister og over til å bli klimaminister, et felt hun kjenner godt, ikke minst fra tida i Zero. Og ut av regjeringen trer altså et annet ungt, skal vi si, stjerneskudd i Arbeiderpartiet, Andreas Bjelland Eriksen. Han skal til Stortinget. Med det du har sagt til nå om betydningen av fornyelse, foryngelse i regjering, hvordan forklarer du at Støre offrer en av sine yngste statsråder og sender Bjelland Eriksen til Stortinget?
2: Det handler om å styrke stortingslaget også. Jeg tror man skal tenke på hvor krevende på sett og vis det også er for Arbeiderpartiet å skulle bemanne et helt regjeringslag med 20 statsråder, statssekretærer for dem, og også ha en god fungerende stortingsgruppe, ikke minst i det krevende landskapet man møter på Stortinget. Det er flere av stortingspolitikeroppgavene som er vel så komplekse og politisk krevende som det er å være statsråd, med all respekt for statsrådene våre. Men så jeg tror han gir Bjelland Eriksen også en mulighet til å få annen politisk erfaring han vil nyte godt av også fremover i tid for Arbeiderpartiets beste.
1: Så det vil overraske deg om Andreas Bjelland Eriksen blir en backbencher, altså i den forstand at han er en anonym stortingspolitiker fra nå?
2: Ja, det tror jeg ikke er planen i det hele tatt, og så får vi se hvilken rolle han får i stortingsgruppa, om det er i finanskomiteen eller på andre måter, hvor han vil være en sentral del av det å forhandle, for eksempel, det å møte andre partier, danne flertall. Det er en del teknikker og forhandlingsteknikk du lærer i regjering, som det kan være godt for også stortingslag til Arbeiderpartiet og få inn skarpskodde folk på.
1: Så har det jo samlet seg da en del folk på Slottsplassen, ikke like mange som tidligere i uka riktig nok, men det er Arbeiderparti-sympatisører og tillitsvalgte politikere med blomster klart å ta imot de nye statsrådene som kommer litt lenger nede her med litt avstand. Er det klimaaktivister fra Natur og Ungdom og besteforeldrenes klimaaksjon, og de har jo selvfølgelig en forventning til den nye klimaministeren Sigrun Aasland. Hun har erfaring som statssekretær og som statsråd, men det er kanskje mange som ikke kjenner henne så godt. Forskningsministeren er jo ikke den mest synlige normalt sett. Hvem er Sigrun Aasland?
2: Nei, hun ble for alvor kjent i norsk offentlighet som daglig leder i Zero, hvor hun har jobbet i flere år før det kom fra Norsk Studentunion.
1: Og Zero er altså da en miljøstiftelse som jobber nettopp med klimaspørsmål.
2: Det er riktig, og fra det så ble hun hentet inn som statssekretær i Klimadepartementet, hvor hun var noen måneder før hun ble forsknings- og høyere utdanningsminister, som på kort tid klarte å bli et så populært og trygt navn for statsministeren at han virkelig har satset på henne. Nå kommer hun på en måte hjem temamessig da, men drar med seg solid erfaring som statsråd til et av de feltene som jo er ekstremt komplekse både nasjonalt og internasjonalt i å løse veldig sammensatte problemstillinger som går over mange politikkområder, men som sagt et felt hun kjenner godt.
1: Og her er det politisk sprengstoff også innad i Støres lag, for det er vel få politikkområder hvor spriket er større mellom partiene som er en del av Støres lag på Stortinget enn i klimapolitikken. Senterpartiet står ofte steilt mot Miljøpartiet De Grønne. Den siste tiden så har vi sett også en gryende omkamp om Lofoten, Vesterålen og Senja, der noen ville åpne noen av disse blokkene som til nå har vært freda. Hva slags dynamikk ser du i klimapolitikken nå, som kanskje er annerledes enn hva den var for noen år siden?
2: Det er blitt mer krevende for Arbeiderpartiet å balansere, i tillegg til at det er mer forventning til konkrete resultater, som det er vanskelig å få oppslutning om klimapolitikk som blir for teoretisk, eller som ikke nødvendigvis gir de resultatene man ønsker, eller har store bivirkninger. Batterifabrikker, vindkraft er jo eksempler på det. Det gir reduserte utslipp, eller det kan være bra i et grønt skifte, men det har også betydelige nedsider. Det andre er jo at regjeringen har levert en del systempolitikk som tar tid for å få innført og få virke, blant annet denne klimadelen av statsbudsjettet, som heter Grønn bok på stammespråket, som er en metodisk fin ting, men som det tar tid å innarbeide, og det å kunne vise resultater der. Og så vet du at klimapolitikk er brennbart og krever tid også internasjonalt, og det å få til norske gjennomslag på den internasjonale scenen er krevende for en klimaminister. Og så vet vi at det er, som du sier, helt iboende problemstilling, ikke bare mellom de partiene som er en del av Støres stortingskonstellasjon. Det andre er jo gjennom departement som har sine helt klare mål for sitt politiske virke. Enten en samfunnsminister eller en landbruksminister, så vil man gjerne kommunalminister, så er klimaministeren helt avhengig av at de statsrådene leverer på sine punkter for å få gjennomført sin politikk. Så du må som statsråd i det departementet evne å gjøre veldig mye ut av det handlingsrommet du har. Du har ikke nødvendigvis penger å tildele, eller konkrete etater eller andre som kan gjøre jobben og levere resultater for deg. Du må få andre til å spille på lag for å nå de målene du selv skal levere på.
1: Og så over til det kanskje mest ukjente bladet i Støres nye regjering, Eileen Fuglesnes. Hun er jo godt kjent fra feltet. Hun har jo vært statssekretær i det departementet hun nå skal bli statsråd i, som forsknings- og høyere utdanningsminister, og har selv akademisk bakgrunn og et tilknytning til Vestlandet, som kanskje Støre vil peke på da, hvis kritikken fra Bergen blir hørbar i dag.
2: Ja, hun snakker bergensk og har vært aktiv i Hordaland Arbeiderparti i forbindelse med en del valgkamp og sånn, så hun har absolutt en tilknytning til byen, selv om hun i Arbeiderparti-kretser ble dratt inn i den store varmen som byrådsledersekretær for Raymond Johansen, og har partimedlemskapet sitt i Oslo Arbeiderparti, så vidt jeg vet.
1: Så her har vi også en binding til Oslo, da?
2: Absolutt, og det vil jo bli trukket frem, men som jo mer tid hun bruker på Vestland, og jo mer kjennskap hun viser til og interesse for Vestlandssaker, også i andre sammenhenger. Det er jo et sterkt akademisk miljø i Bergen, som vi vet, så det er gode grunner for henne til å dra over fjellet. Så vil hun kunne bli regnet som en vestlending, men det er klart det, hjemmehørigheten og der hun drar, holdt det på å si, til og fra jobb, det vil jo være i en Oslo-setting. Men som du sier, det viktigste for henne som fagpolitiker er at hun skal gjøre seg til, eller overbevise en sektor som veldig ofte krever litt av en statsråd for å bli regnet som en av dem, og da er nok doktorgraden og det å ha vært førsteamanuensis en viktig del. Og så står forsknings- og høyere utdanningsministeren også i en del politiske saker som er viktige, blant annet når det gjelder en del IT-løsninger, hvor det er en debatt om Stortinget har fått riktig informasjon om bruken av amerikanske leverandører til sektorens datasystemer.
1: Vi skal holde det gående her fra Slottsplassen til de nye statsrådene kommer ut. Nå klokka passert 11. Vi hørte rådhusklokkene i stad. Det betyr at statsråd i gang, og normalt slike statsråd ganske kjappe. Det går ikke veldig lang tid før de nye statsrådene kommer ut. Normalt vil da de statsrådene som trer ut av regjeringen bli kjørt bakveien fra slottet, for dette dagen hvor de nye skal skinne. Og det et navn vi enda ikke har snakket om, Lars Nehru Sand, det Torgeir Micaelsen, og han en kjent størrelse i Arbeiderpartiet fra langt tilbake. Han hadde framskutte posisjoner på Stortinget mens Jens Stoltenberg satt, og så har han vært litt borte fra politikken og ventet tilbake igjen som statssekretær, der han har nå vært i to ulike departementer, bakgrunn fra Buskerud og Drammen vel. Hva kan du fortelle om Torgeir Micaelsen?
2: Men han var, som du sier, et helsepolitisk stjerneskudd i mange år før han tok pause fra politikken. Der jobbet han jo blant annet som rådgiver i kommunikasjonsbyrået Try med veldig mye opp mot teknologisektoren. Det var derfor han ble hentet inn som statssekretær da Støre opprettet denne digitaliseringsministerposten. Så han har erfaring fra dette feltet som statssekretær, men nå har han jo...
1: For nå kom jeg på at jeg sa vel egentlig ikke hva slags statssekretær han skulle bli, men du var jo inne på det. Han skal altså da overta for Karianne Tung i digitaliseringsdepartementet, altså som digitaliseringsminister, og du var inne på han har vært statssekretær der og har kjennskap til det feltet som kommunikasjonsrådgiver eller ansatt i konsulent i Try.
2: Ja, og så har han i mellomtiden vært hos Jens Stoltenberg i Finansdepartementet som statssekretær der, så han har bred erfaring fra mange av politikkområdene som naturlig nok kommer inn i regjeringsbudsjettarbeid og så videre. Kjenner jo Stortinget godt også fra forhandlingene om budsjettet. Men nå går han jo inn i et politikkområde hvor det mye oppmerksomhet, fordi det som i starten handlet om kunstig intelligens, som det paradigmeskiftet det og kan være for arbeidsliv og samfunnet som sådan, så det jo også en del med teknologigigantenes makt, aldersgrense på sosiale medier og veldig konkrete ting direkte inn i folks liv, som ikke bare handler om teknologisektoren, som han nå skal få bryne seg på. Vi vet at både SV og andre partier mener at dette noe av vår tids viktigste saker å ha på den politiske dagsordenen, og det en kanskje vel så sentral post nå, som da Karianne Tung ble Norges aller første digitaliseringsminister.
1: Ja, og debatten har skutt fart de siste årene, som du var inne på, ikke minst når det gjelder skjermbruk i skolen, og vi vet at statsministeren selv har et sterke synspunkter på disse sakene. Da han jobbet i Try, så jobbet han jo for langt på vei for å ivareta teknologibedriftenes interesser inn mot norsk offentlighet. Det blir kanskje en annen fot han må lene seg på nå.
2: Ja, han må følge opp regjeringens politikk, og så det nok også der en balansegang mellom det å redusere teknologigigantenes makt, det å trygge skjermbruken i skolen og også på elevenes og ikke minst også voksnes fritid, men også det å utnytte de mulighetene teknologien har. Og så det jo et saksfelt som i rivende internasjonal utvikling, så det å følge EU-regler og andre regelverk og hvordan dette skrider enn. Vi har denne nye dommen i USA som langt på vei begrenser mye av næringens handlingsrom. Det gjør at dette et veldig viktig politikkområde. Og så har vi fra før også dette KI Norge-direktoratet, eller denne enheten under departementet da, som Karianne Tung opprettet, som skal få virke og som skal regulere mye av KI-bruken fremover i Norge. Og der skjer jo utviklingen ikke bare fra år til år og halvår til halvår, men nærmest fra måned til måned i hvordan kunstig intelligens blir i stand til å løse mer oppgaver. Det gir oss veldig mange muligheter, men det gir jo også nye debatter om politisk regulering, lover og regelverk, og hvordan vi møter dette.
1: Og så det jo en spesiell dimensjon. Vi får tillate oss å snakke litt om det, og Lars Nehru Sand, for i statsråd nå så sitter kong Håkon den 8. Det ikke mange dagene siden vi var her etter gravferden. Det er jo hoffsorg, men det betyr ikke at, at kongen tar helt fri.
2: Nei, hoffsorgen innebærer at han ikke gjør noe utadrettet virksomhet, men det å holde statsråd og åpne Stortinget er blant det viktigste monarken skal gjøre, og det vil også kong Haakon gjøre den tiden det er hoffsorg. Men og han har jo masse internt arbeid som går egentlig ikke som vanlig, da, fordi ingenting er vanlig på slottet på en tid som dette, men det å sette hans stab, si litt hva han vil med denne jobben og virksomheten på slottet eller kongehuset som institusjon, det er viktig for, for den nye kongen. Men det å allerede nå, altså dette, mange av disse statsråd, eller de statsrådene som er her nå har jo møtt kong Haakon i det ekstraordinære statsrådet med kunngjøringen av kongenavnet og valgspråket, og så har de møtt han i ett ordinær statsråd for en uke siden. Men det at nå er en så viktig og seremoniell høytidlig statsråd som det er når det skal være noe nye. Noen statsråder får nå avsked i nåde, som det heter. Andre kommer inn og skal undertegne sin ed eller sin signatur på de dokumentene som ligger foran dem på en pult inne på slottet her nå. Det er høytidlig å gjøre det. Jeg tror det er høytidlig også for kongen å kunne gjøre det så ferskt i sin tid som landets statsoverhode.
1: Og så har jo Støre sittet som statsminister i mange år. Han har gjort flere utskiftinger i regjeringen. Så vi husker spesielt at det var mange statsrådsskifter i den første perioden, de første par tre årene, da han satt i regjering sammen med Senterpartiet, og de færreste av dem gikk frivillig. Det var skandaler, habilitetsproblematikk, et pågående mareritt for statsministeren. Mange betrodde politikere som han valgte å kvitte seg med. Denne gang, er det noe annet som ligger til grunn enn personlige valg?
2: Nei, det er det ikke. Det er jo ønske om at dette blir et bedre utgangspunkt for Arbeiderpartiet. En ting er jo at de avgangene du sikter til tidligere ikke skjedde frivillig for den de gjaldt, men det skjedde jo heller ikke etter statsministerens eget ønske og initiativ. Her er det stikk motsatt. Her er det både personlige grunner fra de som går av, men også et ønske fra statsministeren om å styrke Arbeiderpartiets lag på Stortinget og bygge et statsrådslag som kan virke i mange år fremover og gi en ny generasjon av Arbeiderparti-politikere en regjeringserfaring som kan være godt for AP at folk har også langt inn på 30-tallet. Så det er en helt annen utgangspunkt for å gjøre endringer i en regjering.
1: Vi ligger nå på bilder fra slottet. Det er ventet, i hvert fall vanligvis pleier det være sånn at statsråd er over i løpet av 10 minutter kvarter. Ser vi at det går statsråder ut til de ventende bilene, så det betyr at statsråd er over. Det er her hvor jeg står litt vanskelig å se hvem som går ut, så dere får tilgi hvis det var helt opplagt navn som satt seg i bilen nå. Men Lars Nehru Sand, det er bare noen minutter nå til de nye statsrådene skal ta imot blomsterhilsenene. Nå ser vi samferdselsminister Jon Ivar Nygård, avgått samferdselsminister Jon Ivar Nygård, hvis jeg ikke tar helt feil. Vi kan jo snakke litt om han, en erfaren politiker som nå skal til Stortinget. Vi vet ikke enda hva slags oppgaver han får der, men han har stått i stormen i lang tid, Lars Nehru Sand, og det er vel ingen grunn til å tro at, skal vi si, bryllupsdagene til Kamzy Gunaratnam som ny statsråd blir særlig lange.
2: Nei, det er jo store forventninger i folket til at togkaoset kan opphøre, at man ser noe effekt av de endringene også Nygaard selv mener man har gjort for å bedre dette på sikt. Det å anskaffe nye tog, nytt signalsystem, det skjønner vel folk at tar tid, men det er jo håp om bedring lenge før det. Og så er det en utålmodighet for mange i å løse en del bompengeprosjekt, og det er et ønske om ny fly, eller det er også debatt om flyplassstrukturen i Nord-Norge, hvor det skjer endringer, så det å få til en ny lufthavn i Bodø og i Mo i Rana er store prosjekt som ligger på samferdselsministerens bord. Det er ikke alt som handler om togkaoset her på Østlandet.
1: Nå venter vi også på at de nye statsrådene skal ta imot blomster og hilsener fra sine partifeller og familie som gjerne møter opp på Slottsplassen. Senere i dag klokka 12:30 så skal statsminister Jonas Gahr Støre begrunne disse endringene i regjeringen, og dermed får han jo spørsmål sikkert fra pressen som vi har vært inne på her, knyttet til for eksempel Oslo-dominansen, og hvorfor han velger å skifte ut Andreas Bjelland Eriksen, som vi bare får et lite minutt siden så gå ut av slottet og til den ventende bilen. Der var Kjersti Stenseng på vei ut. Det er jo ikke sånn at hele regjeringen vil presentere seg nå. Det skjer jo kun ved et valg, ved et regjeringsskifte. Nå er det de nye statsrådene som skal få lov til å skinne, og så blir det da de programmatiske nøkkeloverrekkelsene i departementene etterpå, etter tur. Den tidligste vil finne sted 13.15. Der gikk finansminister Jens Stoltenberg også, som har vært spekulert i hvor lenge han vil bli en del av regjeringen, men han holder stand enn så lenge, og alt tyder på at han skal legge fram statsbudsjettet i oktober, med andre ord. For det er vel ikke naturlig å tenke at det kommer noen andre snarlige endringer i regjeringen nå, Lars, hvis ikke noe uforutsett skulle skje?
2: Det er ikke så lenge siden alle regjeringsapparatet fikk en beskjed om å tenke gjennom om de kunne være en del av Støres mannskap inn mot lokalvalget neste år, og ikke minst stortingsvalget i 2029. Nå er det langtidsplanlegging for å stable et lag som, hvis ikke noe veldig uforutsett skulle skje, kan være med på å vinne valg for Arbeiderpartiet fremover. Støre har jo ønsket mer stabilitet enn han hadde i første periode, som vi har vært innom. For et år siden, da Arbeiderpartiet faktisk gjenvant makten, så gjorde man jo bare, det var to nye statsråder, men det var munnet ut i en endring om å få Tonje Brenna tilbake til Stortinget, så da styrket man jo også stortingsgruppa fra AP sin side, og nå gjør man ytterligere tilføringer der da.
1: Her ser vi statsminister Jonas Gahr Støre med de nye statsrådene ved sin side. Fra venstre altså Torgeir Micaelsen, ny digitaliseringsminister. Eileen Fuglesnes, som skal overta som forsknings- og høyere utdanningsminister. Til Støres venstre side, Sigrun Aasland, som tar steget over fra forskning- og høyere utdanningsministervervet til å bli klimaminister, og kvinnen som har fått mye oppmerksomhet den siste tiden, siste døgnet. Kamzy Gunaratnam fra Oslo, som altså blir ny samferdselsminister. Og bak oss så kommer det tydelige budskap fra Natur og Ungdom, som kanskje også høres på skjermen. Det er klart at klimaministeren, hun blir fulgt med argusøyne fra en miljøbevegelse hun tidligere var en del av. Så ser vi familiemedlemmer og venner, Arbeiderpartipolitikere, komme fram til sine for å gratulere med det som jo er et viktig verv. Og det er jo lov å kjenne på den følelsen i dag, og Lars, det er stort for en politiker å bli utnevnt til kongens bord, så det er noe å være stolt av dette her.
2: Det synes jeg. På en dag som i dag så må man først og fremst ta seg inntrykk, og det overveldende det er å få den makten og det ansvaret. En ting er høytideligheten her inne på slottet, det å komme ut til dette folkehavet, selv om det er mindre enn vi har blitt vant til både i sommer og nå de siste ukene, så er det jo ikke alle politikere som er vant til å bli jublet for, men nå skal de jo tilbake til sine respektive departementer, møte møte sitt embetsverk, og ikke minst få de første, ikke bare notatene, men bunkene med papirer og stortingsmeldinger å lese seg opp på. Disse har jo fått litt forvarsel, får vi tro, i borgfreden til å kunne forberede seg litt på det som venter dem fra nøkkeloverrekkelsen i dag og debattstudier i kveld og tiden som kommer. Det er jo litt tid til det blir åpning i Stortinget og den vanlige politiske virksomheten der fortsetter. Men det å kunne nyte litt, ta imot blomster, klemmer her på Slottsplassen før det braker løs, det tror jeg alle kan unne dem. Og så blir det tidsnok en tid for debatt og konfrontasjon på politikk og hvilke målsetninger og planer og prosjekter de har.
1: Vi ligger litt på disse bildene nå. Som du sier, Lars, en gledens dag for disse politikerne som blir utnevnt, og er også en viss tradisjon for å la de bli litt grann varme i trøya før den kraftigste kritikken kommer. Men her ser vi Kamzy Gunaratnam, han blir møtt av sin mann og sin familie. Det er jo også et aspekt hun har mange ganger snakket om, dette Lars Nehru, sin minoritetsbakgrunn. Som jo også blir trukket fram på en dag som denne, selv om vi etter hvert har blitt vant til å se nordmenn av ulike farmer og farger og fasonger på, både på Stortinget og i regjering.
2: Ja, det er mange med minoritetsbakgrunn som har vært kulturminister, for eksempel. Kamzy Gunaratnam blir jo nå for et fagdepartement som det ikke vel før har vært noen med minoritetsbakgrunn som har vært statsråd i, men hun trekker jo også frem hva oppveksten i Groruddalen og den delen av Oslo har å si for henne. Og så har hun jo, ikke minst i rollen som varaordfører, vist hva Oslo er av en mangfoldig by. Her får hun blomster og god klem fra sin partifelle Agnes Viljugrein, som nå er Oslo-politiker. Og så på Stortinget for Arbeiderpartiet. Og her kommer det andre partifeller og venner av Kamzy, som hun etter hvert skiftet formelt også navn til for å gjøre det enklere for oss i pressen og flere til.
1: Kamzyni var vel egentlig døpenavnet, ja. Hun er, som du var inne på, vært en sterk talsperson for Groruddalen også. Vi har en gang truffet henne i treningsjakka til Furuset, der hun er fra. Men som samferdselsminister så blir det jo som å hoppe på tog i fart politisk, og hun er nødt til å snakke til mennesker som ikke bare kan ta T-banen i dette landet, helt åpenbart. Det er litt...

0: igjen. Statsministeren skal jo snart legge fram sin nye politikk for det kommende året i det som heter trontalen, og da blir det en debatt på Stortinget også. Nye statsråder, men der det venter ny politikk.
1: Det kan jo komme en ny initiativ fra regjeringen, selv om standardfrasen til Støre på det vel er at regjeringen jobber med å følge opp planen for Norge. Og så har regjeringen selv, ikke minst også nå etter sommerferien, løftet noen politikkområder som er viktige for seg. Det ene handler om folks hverdagsøkonomi, hvor drivstoffprisene og strømprisene er noe av det som nok vil prege den politiske debatten i tiden som kommer. Det andre er jo hvordan regjeringen vil følge opp og imøtekomme de begredelige PISA-resultatene, altså skoleresultatene for norske elever og leseferdighetene. Regjeringen bør både politisk og i sitt budsjettforslag vise hvordan man har tenkt å levere på det. I tillegg så er det jo både når det kommer til justispolitikk og kommunesektor og andre ting, store debatter inn mot neste års kommune styrevalg som er viktige for regjeringen å forberede seg på også.
0: Her kommer også Arbeiderpartiets partisekretær Karianne Opsahl med blomster. Og det er mange partifolk som selvfølgelig hilser på sine i dag, ikke bare familiemedlemmer. Og det står fortsatt også en kø av mennesker som venter. Og blomsterbukettene er faktisk blitt så mange at de er blitt tatt tilbake igjen av noen assistenter her, som legger de klare til etterpå. Så her må de nye statsrådene finne fram alt de har av vaser i kveld, tenker jeg.
1: Ja, det er jo... Det blir bare blomster å ta hånd om. Det er jo finere at de blir kanskje passet på av noen andre enn at det skal ligge rundt føttene på hver og en av dem. For de som er nyutnevnte og har nok å holde i, og holde de fleste også i en paraply i tillegg.
0: Ja, og så er det jo da, vi kan jo snakke litt om de som ikke er her og som er ferdige rundt Kongens bord. Det er vel tre i tallet. Jon Ivar Nygaard var vi innom. Vi var innom Andreas Bjelland Eriksen, som også vender tilbake til Stortinget, men Karianne Tung, som har en lang stortingskarriere bak seg. Hun er ikke innvalgt på Stortinget, så hva skal hun gjøre nå?
1: Hun skal hjem til Trøndelag, og så får hun, vet ikke om hun skal tilbake til den gamle eller få seg en ny jobb der, men har levert i de årene hun har vært statsråd på viktige felt, ikke minst bare det å skape et nytt departement og få til en etablering av hvordan kunstig intelligens skal reguleres, og de gjennomslagene hun har fått til der vil være viktige for det arbeidet som skal videreføres. Karianne Tung har jo også bred stortingserfaring og erfaring fra Trøndelag Arbeiderparti, var den første fylkeslederen i det sammenslåtte Trøndelag Arbeiderparti, og var nok en av de i Trøndelag som Støre var glad for at kunne bli en del av hans regjering. Et viktig navn for han å ha når både hun og Ingvild Kjerkol, som tidligere helseminister, har forlatt regjeringen, så vil nok mange i Trøndelag mene at Trøndelag Arbeiderparti som bastion burde vært representert i regjeringen med flere enn forsvarsministeren og en rekke statssekretærer og flere fremskutte folk på Stortinget. Men likevel så er det nå situasjonen da, at Karianne Tung skal tilbake til Trøndelag.
0: Det som skjer nå og fremover for dere som følger sendinga, det er at statsministeren skal holde en pressekonferanse 12.30, det som heter regjeringens representasjonsbolig. Det ligger i Riddervolds gate, eller ved Parkveien da, rett bak slottet, for alle praktiske formål etterpå. Og der vil de nye statsrådene være, men det er en litt pussig seanse, for de får ofte spørsmål om seg, men det er ikke vanlig at de svarer der, så statsministeren svarer på deres vegne, så å si. Det har i hvert fall vært praksis de siste årene. Og så blir det nøkkeloverrekkelser. Det er jo også en

0: anakronisme, nettelatenskap i disse dager. Det vel ikke egentlig, der får vi faktisk samferdselsministeren en Lego-anleggsbil, en slags heisekran.
1: Ja, fra en av Oslo APs lokalpolitikere, så det vel en et artig hint om å få opp byggeaktiviteten i byggenæringen, både når det kommer til boligpolitikk og selvfølgelig anlegg.
0: Kanskje en ny sentrumstunnel?
1: Kanskje en ny sentrumstunnel, som viktig for Oslo som navet i togtrafikken. Så det jo også ny E18 som under bygging, og alt det som har med Oslopakke 3 å gjøre, ikke minst fullføringen av Fornebubanen. Det mange store samferdselsprosjekter rundt hovedstaden som det trengs anleggsmaskiner i litt større skala enn en Lego-modell for å fullføre.
0: Absolutt, og så tilbake til mitt poeng om disse nøkkeloverrekkelsene, da. Det jo en mer symbolsk sak dette, nå utveksles det gjerne et eller annet kort, men det jo ikke sånn at man har nøkler til disse statsrådskontorene lenger. Men nå heter det nå en gang det, og det altså da et møte, ofte ganske rørende møte, mellom statsråden som skal ut og statsråden som skal komme. Ved regjeringsskifter så det jo mye symbolikk i det også, fordi at det ingen diskusjon i den norske politiske tradisjonen om at man skal etterlate sitt statsrådskontor til det partiet som har vunnet valget, men det har også vært ganske sterke følelsesmessige uttrykk på noen av disse nøkkeloverrekkelsene, spesielt i sammenhenger hvor statsråder har gått av mot sin vilje. Nå har vi ingen indikasjon på at det har skjedd nå, men det blir altså etter tur. Og det vel da en av disse fire nye som skal være med på to nøkkeloverrekkelser, Lars. Sigrun Aasland skal vel gi fra seg nøkkelen da, til sitt kontor i som forsknings- og høyere utdanningsminister, og ta plass som ny klimaminister.
1: Ja, og hun må gjøre det i den rekkefølgen selvfølgelig, og det jo for den statsråden som takker av, så det også å takke av et embedsverk, takke av en sektor for Aasland sin del, som hun har blitt glad i på den tiden hun har vært statsråd. Man går veldig all in som statsråd i å forstå hvordan en del av samfunnet fungerer. Man omgås mange mennesker ganske ofte på ulike konferanser, møter, ofte til harde diskusjoner om hva som det beste for sektoren og hvilke løsninger som mulig å få til. Man blir ofte en talsperson, ofte i kamp om penger internt i regjering også, for eksempel, for å få best mulig gjennomslag fordi man statsråd for å det å over natta da skulle jobbe med helt andre typer saker. Det har også noe følelsesmessig ved seg for de som forlater en statsrådspost, selv om de fortsetter å være statsråd.
0: Det gode tider for blomsterbutikkene i området i hvert fall. Det mange buketter som her bytter hender. Nå kan vi fortelle tidspunktene for nøkkeloverrekkelsene også. Klokka 13.15 så finner det sted i kunnskapsdepartementet. Der nevnte Sigrun Aasland og Eileen Fuglesnes selvfølgelig deltar, der Fuglesnes skal overta. Kvart på to, 13.45, så skjer det i klimadepartementet, så da skal Sigrun Aasland ganske raskt forflytte seg dit. Der skal hun overta som ny statsråd etter Andreas Bjelland Eriksen. En halvtime etter, 14.15. Ta med oss dette nå. Nå går den de nye statsrådene til Støre under paraplyen inn til de ventende bilene. Jeg skal bare fullføre tidspunktet her for overrekkelsene. 14.15 i Klima- og forvaltningsdepartementet. Der skal Karianne Tung og Torgeir Mikalsen delta. Og så den siste nøkkeloverrekkelsen, altså den kanskje mest omtalt i dag. Jon Ivar Nygård overlater statsrådskontoret til Kamzy Gunaratnam klokka 14.45. Og nå ser vi altså at det i ferd med å avsluttes her i regnet på Slottsplassen. Det neste punktet i dag, det altså 12.30. Statsminister Jonas Gahr Støre skal da forklare og presentere de nye statsrådene sine, svare på spørsmål om for eksempel Oslo-dominansen nå blir enda sterkere når Kamzy Gunaratnam erstatter Østfoldingen Jon Ivar Nygård som samferdselsminister.
2: Søndag det riksdagsvalg i Sverige. 349 representanter skal velges inn i nasjonalforsamlingen, og flertallet her avgjør om statsminister Ulf Kristersson og hans koalisjon får fortsette. Sosialdemokraterna og deres allierte på venstresiden har lenge hatt et forsprang på meningsmålingene, men dette forspranget har krympet. Korrespondent i Sverige, Joakim Reigstad, en ny meningsmåling hos Sveriges Radio i dag viser at den rødgrønne ledelsen minker. Kan de borgerlige likevel beholde makten?
3: Det ingen umulighet når vi ser på denne ganske oppsiktsvekkende målingen som kom fra Sveriges Radio i dag tidlig klokken 8. Den viser nemlig det at det store spenningsmomentet som har vært gjennom valgkampen, nemlig om liberalerne, altså et av regjeringspartiene, vi kan godt kalle det Venstres søsterparti her i Sverige, de nå over og komfortabelt over sperregrensen, og det endrer litt av maktforholdet mellom partiene i Sverige, fordi at nå ledelsen som de rødgrønne har såpass liten at hvis vi skal tro denne målingen her, så alt åpent, og det betyr at Ulf Kristersson har bedre forutsetninger nå for å fortsette som statsminister enn han hadde for bare noen uker siden. Men kampen overhovedet ikke over, og Magdalena Andersson skal blant annet på en bussturné her i Stockholm i morgen for å kapre velgerne fra storbyen hovedstaden.
2: Nå Sverigedemokraterna lovet plass i regjeringen hvis de borgerlige vinner. Hva kan det bety for den politiske retningen Sverige tar?
3: Ja, Sverigedemokraterna har jo hatt ganske mye innvirkning på regjeringens politikk allerede, blant annet innenfor innvandring, asyl, integreringsspørsmål og kriminalitetsbekjempelse. Vi vil nok måtte se for oss at Sverige vil stramme ytterligere til når det gjelder spesielt innvandringspolitikk. Det vil høyst sannsynligvis bli enda vanskeligere for eksempel å få familiegjenforening. Det vil være vanskeligere å få permanent opphold i Sverige, og det kan også selvfølgelig bli andre regler som for eksempel knyttet til statsborgerskap som vil bli strammet betydelig inn, men innstramningene har vært ganske sterke også disse fire årene, så hvor mye som igjen, det jo et spørsmål, og så vil nok regjeringen helt sikkert med Sverigedemokraterna da fortsette et intensivt arbeid med å bekjempe kriminaliteten med det de mener de riktige løsningene, nemlig hardere straffer, lengre fengselsopphold. De har jo allerede senket, eller vedtatt å senke den kriminelle lavalderen for eksempel. Det kan også bli senket ytterligere. Så det blir en annen og litt strammere politikk på de feltene hvis Sverigedemokraterna setter seg ned ved bordet i Rosenbad.
2: Det bare to dager nå igjen til valget, Joakim. En valgkamp som går mot slutten, med andre ord. Hvilke saker har det vært mest debatt om?
3: Ja, det har vært noe debatt om det jeg nevnte her, kriminalitet og innvandring, men det egentlig ikke det som jeg vil si har preget valgkampen, og det som kanskje har vært det store temaet jo prisstigning og arbeidsledighet, altså der sliter Sverige ganske mye. Prisene høye, folk har fått problemer med å handle inn til hverdagen og få hverdagen til å gå rundt, og samtidig så det mange som arbeidsledige, det vanskelig å komme inn på arbeidsmarkedet, unge sliter med å komme inn på arbeidsmarkedet, så det har vært en ganske stor debatt og kan nok også være det som avgjør valget. Hvem har den beste løsningen? Mer velferd, sier venstresiden, lavere skatter og avgifter, sier høyresiden, så det blir jo et spørsmål hva man tror mest på.
2: Ja, det ble en ganske mørk kveld for Bodø/Glimt i Mesterligaen i går kveld. Bayern München på tyskernes hjemmebane ble i tøffeste laget for nordlendingene.
4: Store og sterke Harry Kane og Bayern München mot lille Patrick Berg og Bodø/Glimt. I utgangspunktet rått parti foran et ellevilt hjemmepublikum. Den første halvtimen greide Glimt seg bra, men presset mot Taikin ble stadig verre. Først fikk Glimt-målvakten hjelp av stanga. Deretter redder han mesterlig to ganger, men går av til pause med det som ser ut til å være en skade. Det tok bare 1 minutt og 20 sekunder av annen omgang før reservemålvakt Julian Faye Lund må hente ut den første ballen. Reservekeeperen har knapt stått en kamp fra start for Bodø-Glimt. 1-0, Musiala. 15 minutter spilt av annen omgang, og Harry Kane får stå helt alene innenfor femmeteren og hedde inn 2-0. Målvakt Faye Lund med kun 6 eliteseriekamper for Glimt, den siste for snart 3 år siden, er sjanseløs. Og det blir verre. 3-0 ved Alfonso Davies med et fulltreff. Og det ble til slutt ganske stygt. 4-0, Olise og rødt kort til Odin Bjørtuft. Og 5-0 igjen ved Olise.
2: Ja, Christian Nilsen, fotballkommentator her i NRK. Der kan vi slå fast at Bodø-Glimt kom ned på jorda igjen.
5: Med et 5-0-brak. Ingen tvil om hvem som var det beste laget i går. Bayern München er et av verdens beste fotballag. Vi må ikke glemme det. De er fantastisk gode. Det er kvalitet i alle ledd. Det er enkeltspillere i verdensklasse. Det er et lag som jobber knallhardt for hverandre. Og i går så hadde Glimt rett og slett nesten ingen sjans. Ja, de holdt nullen til pause, men de skapte nesten ingenting. Og i løpet av hele denne kampen så hadde ikke Glimt en eneste avslutning på mål. Det er sjelden statistikk for et så godt offensivt lag som Glimt, som rett og slett i går ble ganske rundspilt, og 5-0, det var egentlig et ganske riktig bilde av kampen, selv om Bayern kanskje fikk en scoring ekstra når man hadde spurt Glimt-supporter. Men ok.
2: Nå har jo Bodø-Glimt slått ganske mange storklubber tidligere, og overrasket for så vidt ganske mange med det. Hva var det som gikk galt denne gangen?
5: Nei, i går så møtte de da for det første et veldig bra lag, men så var det også et Glimt-lag som aldri kom i gang på den måten som man ser dem på sitt beste. Det virket som om Bayern München var veldig godt forberedt. De klarte å ta ut de Glimt-spillerne som er farlige fremover. Og så hører man Kjetil Knudsen også si treneren til Bodø-Glimt at de var kanskje ikke tøffe nok og rå nok på å kjøre det som de er enige om, det som de er gode på. Og når de da møter en motstander som har giftige spillere fremover og er veldig gode defensivt, her er det VM-stjerner i fleng, ja da blir det rett og slett for tøft, også for Glimt som i går til tider var litt juniorer.
2: Så ble jo keeper Nikita Haikin skadet og byttet ut mot slutten av første omgang. Hvor mye hadde det å si for utfallet her?
5: Lett selvfølgelig å si at når Haikin går ut og det kommer inn en reservekeeper som slipper inn 5, så er det keeperens feil. Men jeg synes ikke at Julian Faye Lund kan lastes for noen av baklengsmålene. Det var verdensklasse på flere av disse avslutningene, og særlig dette målet da til Alfonso Davies. Ingen keeper i verden redder det der. Veldig gode avslutninger, men man ser jo hvilken verdi Haikin har for dette laget, for han varter opp med et par strålende redninger i første omgang og er en veldig viktig figur. Men dette var ikke Faye Lunds skyld at det ble 5.
2: Men selv om det ble 5-0 altså mot Bodø-Glimt her, er det noen lyspunkter for nordlendingen her?
5: Ja da, de holdt Bayern München, et av verdens beste lag, på avstand i en hel omgang. De holdt nullen til pause, og det er jo bra. Det var jo også på grunn av både godt forsvarsspill og keeperspill. Gjorde noen endringer, satte ned en midtbanespiller i forsvar når Bayern München hadde ballen. Litt sånne ting som Bayern heller ikke var forberedt på. Kanskje man ser mer av det i fremtiden. Og så har de også vært veldig flinke til å bruke disse tapene i Europa, for det har vært flere av dem til å lære. Utrolig flinke til å nullstille seg og si neste kamp, noe helt annet, nå spiller vi på hjemmebane mot Borussia Dortmund, da skal vi vise fotball-Europa igjen hva vi er gode på og hva vi står for.
2: Ja, for det kommer altså flere kamper. Dortmund er et lag, også Napoli og Atletico Madrid er to andre storklubber.
5: Ja, da, de kommer på rekordan.
2: Hva kan du si om kampene som venter nå? Har Bodø-Glimt en sjanse der?
5: Ja, absolutt. Dette var den verste starten du kunne ha, møte Bayern München, et heltent Bayern i første kamp borte. Det er en av de tøffeste oppgavene som finnes. Jeg er ganske sikker på at Glimt har en veldig god mulighet til å ta de 9, 10, 11 poengene som trengs for å kunne gå videre til sluttspillet i Mesterligaen, selv med den dårlige starten. Dortmund, neste kamp, kan like gjerne ende 2-3-0 til hjemmelaget.
2: Det blir spennende å følge med på. Takk skal du ha, Christian Nilsen. Demokraterna er hatets parti, det sa USAs vicepresident J.D. Vance om det demokratiske partiet i en tale på republikanernes landsmøte i Dallas i Texas i natt. Vance ble også avbrutt av en demonstrant fra sidelinjen med et meksikansk flagg før han ble fjernet av sikkerhetsvakter.
6: Demokraterna er hatets parti. De forakter USA og folkene som bygde landet.
7: They're the party that can find
8: September.
7: But they say that
8: men påstår at folk som heter James Vanke ikke kan elske noen som heter USA. De tar grundig feil. I november må vi gi beskjed. Landet tilhører ikke radikale, byråkrater eller høystbydende. Vi arvet dette landet fra våre forfedre. Det er vår arv som nasjon. Og vi skal kjempe for det ved å stemme frem republikanere i november.
2: Ja, korrespondent Peter Svår fulgte landsmøtet som skal samle støtte for kandidatene før mellomvalget i november. Han sier det var en litt amper stemning på slutten av møtet.
9: Det ble en litt dramatisk avslutning på landsmøtet her i Dallas. J.D. Vance ble avbrutt av en demonstrant med meksikansk og palestinsk flagg. Det var faktisk flere mindre avbrytelser i talen hans. Han brukte ellers mye av taletiden på å snakke om hvordan demokratene nå har blitt hatets parti. Han mente de støtter de som sto bak 11. september, som har 25-årsmarkering fredag. Han mente at landet nærmest ville gå fullstendig i oppløsning dersom demokratene vinner igjen. Donald Trump kom også på scenen. Han gjentok for så vidt gamle talepunkter og snakket særlig om hvordan han angrep pressen og sa at fake news-media var helt ødeleggende. Han mente at salen her var helt full, og at mediene nå kom til å lete etter ledige og tomme seter for å fremstille den som at det ikke var det. Realiteten er at det faktisk var ganske mange ledige seter mens han talte her. Det var ikke så mange nyhetspoenger i Trumps tale i kveld, og den var også mye kortere enn den han holdt i går. Det var for så vidt det som var varslet, men han ba alle om å sverge at de brukte stemmeretten 3. november og understreket hvor viktig det er for republikanerne å vinne dette mellomvalget. Og det var jo også mye av hensikten med dette landsmøtet å kickstarte valgkampen på den måten.
2: 11. september 2001 er fremdeles en dag vi ikke glemmer. I dag er det 25 år siden terrorangrepene mot USA.
10: Klokken 08.46 morgen den 11. september 2001. Et fly med 92 ombord krasjer inn i det nordre tvillingtårnet i New York. Minutter senere krasjer et fly med 65 ombord inn i det sørlige tvillingtårnet. En knapp time etterpå kollapser det sørlige tårnet.

0: En halvtime senere kollapser også det nordlige tvillingtårnet. ...2606 mennesker mister livet i New York denne morgenen som følge av terrorangrepet.
1: Jeg er her fortsatt, folkens. Gud velsigne deg. Jeg klarer meg.
0: Klokken 09.37 krasjer et fly også inn i Pentagon, hovedkvarteret til USAs forsvarsdepartement. 125 mennesker i bygningen mister livet. Like over klokken 10 styrter et fjerde fly på et jorde i Pennsylvania, etter at passasjerene overmannet kaprerne ombord. Alle på flyet døde. President George W. Bush var på besøk på en barneskole under terrorangrepet. Bildene av at han får beskjed om hva som har skjedd, gikk verden rundt.
1: I dag har vi blitt rammet av en nasjonal tragedie. To fly har krasjet i World Trade Center i det som tilsynelatende er et terrorangrep. In an apparent terrorist attack
2: on our country. Eirik Løkke, rådgiver i Civita, du har fulgt USA tett gjennom mange år. Det er altså 25 år nå i dag siden terrorangrepet mot New York. Hvordan husker du den dagen selv?
3: Jeg husker veldig godt. Jeg hadde akkurat begynt på studier i Bergen. Vi var på middelaldervandring i Bergen, altså det historiske Bergen, og en venn ringte og sa at nå hadde det skjedd en ulykke i USA, at det var et fly som hadde krasjet, og så sa han, vent litt, det kom et fly til, og da skjønte man jo at det ikke var en ulykke, og at ja, verden var ganske forandret.
2: Og så vi altså disse bildene igjen da, av George Bush på besøk på en barneskole der han får beskjeden, for det tok jo tid før verden forsto hva som hadde skjedd.
3: Ja, og man kan jo tenke seg at det er jo ikke lett å motta en sånn beskjed, og så også få beskjed om å liksom holde masken, så ikke gjøre noe overalt, men altså få tid til veldig raskt få en forståelse av hva som skjer, og det var jo kaotisk i minutten og timen etter disse flyene hadde gått inn i World Trade Center, så utvilsomt dramatisk.
2: Her ser vi altså bildene av George Bush som får beskjeden da han er på denne barneskolen. Hvor bevisste er amerikanerne på denne dagen?
3: Ja, de er veldig bevisst, for dette er jo et nasjonalt traume. Dette er jo en dag som har, altså dette var det største angrepet på amerikansk fastland siden borgerkrigen. Altså du hadde jo Pearl Harbor, men altså sånn snakk om fastland, altså 3000 mennesker omtrent døde, og fikk jo enorme implikasjoner av veldig mange amerikanere som har tjenestegjort i kriger etterpå som følge av 11. september, så, og familiene som i dag skal ha markeringer, så er jo dette en dag som aldri kommer til å gå bort.
2: Og hvordan vil du si dette angrepet fortsatt preger samfunnet der borte?
3: Ja, det preger det spesielt i den forstand at du har jo hatt krig i Afghanistan, krig i Irak, og i veldig mange sånne småbyer i USA så er det alltid noen som har tjenestegjort, og det er veldig få i USA som ikke kjenner noen, enten i familie eller venner, som har vært involvert i disse krigene i Afghanistan eller Irak. Så på den måten så er det fremdeles noe som preger USA, og på mange måter også et åpent sår i USA.
2: Hvordan preger det politikken i USA, vil du si, altså forholdet mellom demokrater og republikanere?
3: Ja, nå er det veldig polarisert i USA, og det var jo også polarisert den gangen, men det har jo blitt tatt på et helt nytt nivå. Jeg vil jo si at krigen mot terror som kom etter 11. september preget jo veldig mye av hva amerikanerne ble opptatt av, hva de frykta, og det ser man jo fremdeles. Men jeg mener, det er jo først og fremst en diskusjon mellom republikaner og demokrater. Enda så er jo 11. september noe man kan enes om da, så får man jo se i hvilken grad man også får til en slags fellesskap i dag.
2: Videre til politisk kommentator i NRK, Håvard Nyhus. Du er med oss fra Førde, og du skriver i en kommentar på NRK.no i dag at 11. september endret ryggmargsrefleksen vår. Hva mener du med det?
4: Men det legger jeg at jeg har nettopp sett 11. september-dekningen på ny, og det var en veldig underlig opplevelse. En av de tingene som slår en I ansiktet at terrorhypotesen kommer veldig sent. Først etter 2 timer så begynner man å snakke om terror og Osama bin Laden. Det tenker jeg står I veldig sterk kontrast til situasjonen I dag. Hvis det for eksempel en bil som meier ned en forsamling I Europa, eller det skyting utenfor London Pub I Oslo, så ikke terror den siste hypotesen, det den første hypotesen. Så det på den måten har terroren satt seg som en slags angst I ryggmargen til oss, og den har begynt å forme hvordan vi tenker og ser på verden.
2: Ser vi konsekvensene av denne nye ryggmargsrefleksen, som du kaller det, I norsk politikk og samfunnsliv I dag?
4: Ja, det ser vi på flere måter. Det ene jo måten den former bybildet vårt på. Det antiterrorpullerter overalt. Det ulike sikringstiltak som var helt utenkelig før 2001. Alle havnene ble stengt som en følge av 2001. Alle som har vært ute og fly vet at det en mye mer strabasiøs affære enn det var før 2001. Så dette har endret hele måten vi innretter samfunnet på. Og vi ser også, det også symbolisert ved at årets terrorvurdering fra PST hver gang I møte ser med stor interesse. Så på flere områder har dette endret hele vår innstilling til samfunnet vårt, og det jo det som litt nedslående, at hvis målet til terroristene å endre tankegangen vår, så har de på mange måter lykkes.
2: Så sammenligner du nyhetsdekningen I 2001 med nyhetsdekningen I dag, og trekker frem eksempler med de som hoppet fra tvillingtårnet. Hva sier det om medieutviklingen?
4: Det sier noe om forholdet mellom teknologi og etikk. I 2001 så var jo disse bildene det absolutte tabu. De ble jo gjemt vekk og arkivert et sted der de aldri skulle ut igjen av hensyn til den offentlige bluferdighet. I dag ville jo disse bildene vært pakket, emnetagget og distribuert veldig fort. Vi har jo alle blitt publisister, og det jo en av prisen for det jo at den redaktørstyrte kontrollen borte, og at nettet overflømmes med direkte obskøne bilder.
2: Du refererer også til Kong Haralds kanskje mest berømte tale og skriver at nordmenn gutter som husker hvor de var 22. juli og jenter som husker hvor de var 11. september. Hva legger du I det?
4: Det handler om at terror en gang var oppfattet ved at det var noe som skjedde der ute. Det skjedde I Midtøsten. Disse to hendelsene som jeg trekker opp der har jo vært to sjokkartede opplevelser som har formet nordmenn. Etter 22. juli så vet vi også at terroren kan ramme her hjemme, så det har jo bare understreket mange av de tingene, de dyrekjøpte lærdommene fra 11. september, at disse tingene kan treffe oss nært inn på livet.
2: Du stiller også spørsmål om uskylden kan berges. Du optimist på Norges og verdens vegne?
4: Jeg realist. Det noe som gikk tapt I 2001, som vi ikke kan vende tilbake til. En sånn god naivitet som vi hadde da, den vender vi aldri tilbake til. Så spørsmålet hvordan vi forvalter denne nye dyrekjøpte erfaringen om at verden farlig, der finnes det håp. Så lenge vi ikke offrer våre liberale rettigheter og ikke gir etter for alle terroristenes krav, så finnes det håp om at vi fortsatt kan finne en vei ut av dette her og holde fast ved våre vestlige kjerneverdier.
2: Man leser hele kommentaren til Håvard Nyhus på nrk.no. Houthi-militsen har kontroll på hele Rødehavskysten til Jemen, det opplyser jemenittiske regjeringskilder til flere nyhetsbyråer. Det var I forrige uke militsen, som alliert med Iran, startet en offensiv mot flere områder ved Rødehavet. Målet skal være å få kontroll over Mandeb-stredet, som en av de viktigste transportrutene for råolje og drivstoff fra Gulfen. Oljeprisen steg kraftig etter at Houthi-militsen tok kontroll over havnebyen Mokka. Saudi-Arabia har reagert med å gjennomføre flere større luftangrep mot Jemen. Norge oppretter en ambassade I Qatar, det opplyser regjeringen I en pressemelding. Ambassaden vil opprettes I Doha og skal styrke og videreutvikle samarbeidet mellom landene. Utenriksminister Espen Barth Eide sier at den sikkerhetspolitiske situasjonen den verste siden 2. verdenskrig, og at det derfor viktig å ivareta norske interesser på best mulig måte. Politiet I Schweiz opplyser at 5 personer omkom da en turistbuss kjørte av veien I det østlige Schweiz I går. 40 personer ble skadet I ulykken. Ifølge sveitsiske medier tilhørte bussen et nederlandsk reisebyrå som arrangerer turer rundt om I Europa. 8 personer såret I et russisk luftangrep mot Kyiv I natt, og en boligblokk tok fyr, sier ukrainske myndigheter. I går ble minst 5 personer drept og 67 såret I et russisk angrep mot et kjøpesenter I Dnipropetrovsk-regionen. 3 tenåringsgutter blant de sårede. Angrepet fant sted midt på dagen, da det var mange mennesker I området. Korrespondent I Ukraina, Fredrik Tombra, hva kan du fortelle om nattens angrep?
5: Dette har vært enda et angrep av en ganske normal karakter etter hvert. Det har vært snakk om 160 droner ifølge det ukrainske luftforsvaret, hvor 138 skal ha blitt skutt ned. Det vil si at en del av de har truffet mål. Men det som har vært den store endringen den siste tiden, at disse angrepene stadig oftere også finner tid midt på dagen og I dagslys og morgen her jeg står mellom Odessa og Mykolaiv-regionen så har vi hørt både droner med jetmotor og også observert ukrainske jagerfly som på vingene for å skyte ned det som kommer inn over Svartehavet I morgentimene. Og det vi ser at russerne de klarer også å treffe mål på dagtid selv om det I teorien skal være enklere å få øye på droner og også skyte de ned. Men nå står Ukraina overfor en veldig, veldig vanskelig oppgave, for de har ikke klart å finne gode nok løsninger på disse nye, hurtigere dronene til Russland.
2: Det var et omfattende angrep mot et kjøpesenter I går også. Hvordan intensiteten I krigføringen nå?
5: Nei, den ekstremt høy. Vi hører selvfølgelig ikke så mye om det som skjer på frontlinjen, for der det så farlig å bevege seg for journalister og andre. Men det vi ser jo en tydelig opptrapping bak frontlinjen. Det en snø uke siden jeg selv var I denne byen Pavlograd, som en ganske viktig by for Ukraina. Det et knutepunkt ut mot den østlige fronten, og det også et sted der veldig mange sivile flykter til. De har flere mottakssentre som tar imot internt fordrevne fra Donetsk og Dnipropetrovsk-regionen. Og det en by der et kjøpesenter for kort tid siden også ble angrepet, så det ikke første gangen. Og man har tydelig sett at I disse områdene nær fronten så har Ukraina begynt å forberede seg på en intensivering. De har bygget dronenett som nå strekker seg helt inn til byen østfra, og de har også gjort en stor innsats for å prøve å beskytte de best mulig, men det vanskelig nå. De sliter med å skyte ned disse russiske truslene som angriper de veldig hyppig på dagtid.
2: Og samtidig fortsetter også Ukraina å angripe ganske langt inne på russisk side. Hva det siste om de ukrainske angrepene?
5: Det vi har sett jo at de har gjennomført enda et ganske spektakulært angrep mot Russland senest natt til I går, der de angrep med droner mer enn 3000 kilometer inn på russisk territorium. Det en ny rekord, I hvert fall det en ny rekord over registrerte angrep, og det jo noe de tar med seg som positivt. Det betyr at de klarer å treffe mål dypt inn på russisk territorium. I tillegg så ser vi I natt at angrepene mot oljeraffinerier og logistikksentre de fortsetter. Det mener Ukraina fortsatt viktig for å kvele den russiske økonomien og gi dem noe å tenke på, sånn at også de kan se at dette her en krig som ikke bare rammer Ukraina, men det rammer også Russland og russiske interesser, og at befolkningen der også får en liten smak på hva det vil si å faktisk føre en brutal angrepskrig.
2: Ishockeyklubben Sparta Sarpsborg slår seg selv konkurs bare en uke før eliteserien I ishockey starter. Kartleggingen til styret viste at den økonomiske situasjonen var langt mer alvorlig enn de hadde trodd. Styret mente derfor det ikke var forsvarlig å drive klubben videre. Eliteserien I ishockey blir redusert til 9 lag som følge av konkursen. Det bekrefter Norges ishockeyforbund overfor NTB.
6: Statsrådskifte på slottet. Kam sier Gunnar Ratnam, Torgeir Micaelsen og Eileen Fugelsnes nye statsråder. Sigrun Aasland bytter departement. Oljeprisen stiger nå kraftig. Houthi-militsen har kontroll på hele Rødehavskysten i Jemen, ifølge regjeringskjelder. 25 år siden det store terrorangrepet i USA. Fly traff tvillingtårna i New York og Pentagon i Washington. Ja, dette NRK Nyheter klokka 12. Mitt navn Jan Børge Leirvik. Statsminister Jonas Gahr Støre har gjort endringer i regjeringen og presenterte de nye statsrådene på Slottsplassen i føremiddag. Sigrun Aasland, som har vært statsråd for forskning og høyere utdanning, tek nå over som klima- og miljøminister etter Andreas Bjelland Eriksen. Statssekretær Eileen Fuglesnes tar over jobben til Aasland og blir ny forsknings- og høyere utdanningsminister. Kamzy Gunaratnam tar over som samferdselsminister etter Jon Ivar Nygård. Og statssekretær Torgeir Micaelsen erstatter Karianne Tung som digitaliserings- og forvaltningsminister. Og statsminister Jonas Gahr Støre har kallet inn til pressekonferanse om regjeringsendringene klokka 12.30. Det skal vi komme tilbake til. Og politisk kommentator Håvard Nyhus, når en ser på grepa som Støre har gjort, hva overrasker deg mest?
4: Det overrasker meg at statsminister Jonas Gahr Støre går inn og spiller et så høyt spill og erstatter tre statsråder fra distriktene med tre statsråder med sterk forankring på Østlandet og i Oslo-regionen er et høyt spill, vil jeg si, bare ett år før et lokalvalg.
6: Ja, og disse endringene vekker alt reaksjoner, særlig på Vestlandet. Hvorfor gjør de det?
4: Bygger opp under gamle motsetninger mellom Vestlandet og Oslo og spiller på de. Vestlandet i denne sammenhengen assosiert med primærnæringer og en råvarebasert industri, mens Oslo representerer embedsstaten og sentralisert byråkrati og finanseliten. Så dette spiller opp under disse gamle motsetningene der forestillingen på Vestlandet er at Oslo og hovedstaden ikke riktig forstår deres syn på ting og deres perspektiver.
6: Og utnevningen av Kamzy Gunaratnam som samferdselsminister, en statsrådpost som ofte har kvilt på vestlendinger. Hvorfor er det akkurat denne utnevnelsen som blir et veldig tydelig symbol på denne konflikten?
4: Hun spiller rett inn i disse motsetningene som ligger der som et sånn ferdig raster. Hun er assosiert med Oslo, med hovedstaden. Hun har vært en politiker der i mange år. Hun har vært i byrådet i Oslo. Og så vet vi også, det er rapportert at hun ikke har førekort med vestlandsbriller, så er det noe veldig suspekt. Og så sies det at hun heller ikke har tatt ferje og tog veldig ofte, og at hun sånn sett mangler forståelse for hva det vil si å leve ved fjorden, der fjordkryssingene er lange og omstendelige. Hun er sånn sett på en måte den perfekte skurken i en sånn fortelling om motsetningene mellom Vest- og Østlandet i Norge.
6: Er det skillelinjer her i partiet, eller rammer distriktspolitikken AP likt overalt?
4: Dette rammer dypt inn i Arbeiderpartiet. De har, når de ikke greier å finne flere kandidater her i vest, så er det også en fallitterklæring. Altså det sier noe om hva slags kandidater de har å spille på her i vest, og så vet vi at dette her også at det er et gryende distriktsopprør i flere andre partier, Høyre kanskje særskilt knyttet til disse drivstoffavgiftene. Så dette er til forlegenhet for Arbeiderpartiet, og det viser at de har en sårbarhet ett år før neste lokalvalg.
6: Men hvor strategisk lurt er det da ett år før valget å gjøre slike grep av Støre?
4: Det er det jeg mener med at han gjør et veldig, han spiller høyt når han double down, som vi sier på godt norsk, altså han går enda en gang inn for flere Oslo-statsråder. Han har jo allerede fått kritikk for at de fire gjeveste statsrådpostene er basert i Oslo. Vi ser her at han prioriterer dette over å representere periferien og distriktene. Hvorfor han gjør det? Han har sikkert også gode grunner til det. Det kan også tenkes at resonemanget hans er at dette er de beste kandidatene, og da veier det hensynet aller tyngst.
6: Men finnes det muligheter her også?
4: Det tror jeg det gjør. Kamzy har vist at hun, da hun har vært byråd i Oslo, at hun har et stort hjerte for kollektivtrafikken, og det tross alt byer på Vestland også. Det kan godt tenkes at hun med sine verktøy og sin erfaring greier å få fart på finansieringen av bybanen i Bergen for eksempel, og kollektivtrafikken i Rogaland. Hun kan også tenkes at en som kommer inn fra sidelinja greier å tenke utenfor boksen med hensyn til større samferdselssatsinger i vest. Vi vet at hun har omtalt Hordfast og Stadskipstunnel som luftslott tidligere, men det kan også tenkes at hun greier å komme inn i dette med en ny vind og greier å kaste om på noen etablerte måter å tenke på.
6: Takk skal du ha, Håvard Nyhus. Og da skal vi over til været ved Jon Smits.
7: Det var lite skyer nord og øst på Østlandet i natt, og da ble det ganske kjølig med nattefrost en del steder, nede i minus 4 grader. De aller kaldeste stedene, rundt minus 2,5 her i Engerdal, der dette bildet tatt da morgentakka begynte å slippe taket. Lenge sørover så har det kommet inn regn, for eksempel her i Asker, og det regner nå mange steder sør på Østlandet, mens lengre vestover på Vestlandet så har det gått mer over til regnbyger med litt sol innimellom, da kan man se regnbuen sånn som her i Vaksdal litt tidligere. Og store deler av Nord-Norge er i ferd med å få ganske fint vær, det er litt skyer i store deler av Nordland, det henger litt skyer igjen forløpig i deler av Finnmark, men også her blir det lettere etter hvert. Når det gjelder været da resten av dagen, så blir det ganske skyet på Spitsbergen, perioder med sol i Nord-Norge, men det begynner å sky til etter hvert sør i Nordland, og i kveld kommer det litt regn på ytre strøk av Helgeland, og også i Lofoten. Når det gjelder Trøndelag, så er det litt regn på vei mot dette fylket, og det er periodevis litt regn også i Møre og Romsdal. Enkelt regnbyger på Vestlandet sør for Stad. Og vi venter lettere vær nå utover dagen igjen etter regn i Agder, mens det fortsatt vil regne litt på Østlandet, spesielt i de sørlige områdene. Men nedbøren trekker seg gradvis østover mot Sverige etter hvert, så da blir det litt lettere i kveld, men lokal tåke kan danne seg. Når det gjelder da videre fremover til lørdag, så er det et lavtrykk i nærheten av Island som styrer mye av bildet. Det får litt forsterkninger av et mindre lavtrykk som kommer sør-vester fra gir sterk vind på deler av Vestlandskysten i løpet av morgendagen. Og til slutt på kvelden i morgen så ender vi opp med et ganske omfattende lavtrykk mellom Island og Norge. Det kan også gi sterk vind etter hvert i Nordland. Når vi ser litt på morgendagens vær, så blir det oppholdsvær på Spitsbergen. Det blir opphold og perioder med sol i Troms og Finnmark, men i natt kanskje litt regn i de ytre strøkene i Troms. Også litt regn i ytre strøk i natt i Nordland, men ellers oppholdsvær utover dagen, men så begynner det å sky til igjen i sør etter hvert. Det er en viss vindøkning på gang siste del av dagen. Og i Sør-Norge så venter vi at regn kommer inn vestfra mot Vestlandet. Vinden øker til storm nord på Vestlandskysten, kanskje blir sterk storm en periode ved Stad. Og så brer det seg med skyer og litt småregn og så videre østover mot både Trøndelag og Østlandet utover dagen, men det blir ganske lite ut av nedbøren i disse områdene.
2: Demokraterna er hatets parti, det sa USAs vicepresident J.D. Vance om det demokratiske partiet i en tale på republikanernes landsmøte i Dallas i Texas i natt. Vance ble også avbrutt av en demonstrant fra sidelinjen med et meksikansk flagg før han ble fjernet av sikkerhetsvakter.
1: Demokraterna er hatets parti. De forakter USA og folkene som bygde landet.
8: They're the party that can find
1: de føler med terroristene bak 11. september. Men påstår at folk som heter James Vanke ikke kan elske noen som heter USA. De tar grundig feil. I november må vi gi beskjed. Landet tilhører ikke radikale, byråkrater eller høyestbydende. Vi arvet dette landet fra våre forfedre. Det er vår arv som nasjon. Og vi skal kjempe for det ved å stemme frem republikanere i november.
2: Ja, korrespondent Peter Svår fulgte landsmøtet som skal samle støtte for kandidatene før mellomvalget i november. Han sier det var en litt amper stemning på slutten av møtet.
9: Det ble en litt dramatisk avslutning på landsmøtet her i Dallas. J.D. Vance ble avbrutt av en demonstrant med meksikansk og palestinsk flagg. Det var faktisk flere mindre avbrytelser i talen hans. Han brukte ellers mye av taletiden på å snakke om hvordan demokraterne nå har blitt hatets parti. Han mente de støtter de som stod bak 11. september, som har 25-årsmarkering fredag. Han mente at landet nærmest ville gå fullstendig oppløsning dersom demokraterne vinner igjen. Donald Trump kom også på scenen. Han gjentok for så vidt gamle talepunkter og snakket særlig om hvordan han angrep pressen og sa at fake news media var helt ødeleggende. Han mente at salen her var helt full, og at mediene nå kom til å lete etter ledige og tomme seter for å fremstille den som at det ikke var det. Realiteten er at det faktisk var ganske mange ledige seter mens han talte her. Det var ikke så mange nyhetspoenger i Trumps tale i kveld, og den var også mye kortere enn den han holdt i går. Det var for så vidt det som var varslet, men han ba alle om å sverge at de brukte stemmeretten 3. november og undersøket hvor viktig det er for republikanerne å vinne dette mellomvalget. Og det var jo også mye av hensikten med dette landsmøtet, å kickstarte valgkampen på den måten.
2: 11. september 2001 er fremdeles en dag vi ikke glemmer. I dag er det 25 år siden terrorangrepene mot USA.
0: Klokken 08.46, morgen den 11. september 2001. Et fly med 92 ombord krasjer inn i det nordre tvillingtårnet i New York. Minutter senere krasjer et fly med 65 ombord inn i det sørlige tvillingtårnet. En knapp time etterpå kollapser det sørlige tårnet.

0: En halvtime senere kollapser også det nordlige tvillingtårnet. ...2606 mennesker mister livet i New York denne morgenen, som følge av terrorangrepet.
1: Jeg er her fortsatt, folkens. Gud velsigne deg. Jeg klarer meg.
0: Klokken 09.37 krasjer et fly også inn i Pentagon, hovedkvarteret til USAs forsvarsdepartement. 125 mennesker i bygningen mister livet. Like over klokken 10 styrter et fjerde fly på et jorde i Pennsylvania, etter at passasjerene overmannet kaprerne ombord. Alle på flyet døde. President George W. Bush var på besøk på en barneskole under terrorangrepet. Bildene av at han får beskjed om hva som har skjedd, gikk verden rundt.
2: Today we've had a national tragedy.
1: I dag har vi blitt rammet av en nasjonal tragedie. To fly har krasjet i World Trade Center i det som tilsynelatende er et terrorangrep.
3: Eirik Løkke, rådgiver i Civita, du har fulgt USA tett gjennom mange år. Det er altså 25 år nå i dag siden terrorangrepet mot New York. Hvordan husker du den dagen selv?
4: Jeg husker veldig godt. Jeg hadde akkurat begynt på studier i Bergen. Vi var på middelaldervandring i Bergen, altså det historiske Bergen, og en venn ringte og sa at nå hadde det skjedd en ulykke i USA, at det var et fly som hadde krasjet, og sånn, og vent litt, det kom et fly til, og da skjønte man jo at det ikke var en ulykke, og at det, ja, verden var ganske forandret.
3: Og så vi altså disse bildene igjen da av George Bush på besøk på en barneskole der han får beskjeden, for det tok jo tid før verden forsto hva som hadde skjedd.
4: Ja, og man kan jo tenke seg at det er jo ikke lett å så motta en sånn beskjed, og så også få beskjed om å liksom holde masken, så ikke gjøre noe overalt, men altså få tid til veldig raskt få en forståelse av hva som skjer, og det var jo kaotisk i minutten og timen etter disse flyene hadde gått inn i World Trade Center, så utvilsomt dramatisk.
3: Her ser vi altså bildene av George Bush som får beskjeden da han er på denne barneskolen. Hvor bevisste er amerikanerne på denne dagen?
4: Ja, de er veldig bevisst, for dette er jo et nasjonalt traume. Dette er jo en dag som har, altså dette var det største angrepet på amerikansk fastland siden borgerkrigen. Altså du hadde jo Pearl Harbor, men altså sånn, hvis man snakker om fastland, altså 3000 mennesker omtrent døde, og fikk jo enorme implikasjoner av veldig mange amerikanere som har tjenestgjort i kriger etterpå som følge av 11. september, så, og familiene som i dag skal ha markeringer, så er jo dette en dag som aldri kommer til å gå bort.
3: Og hvordan vil du si dette angrepet fortsatt preger samfunnet der borte?
4: Ja, det preger det spesielt i den forstand at du har jo hatt krig i Afghanistan, krig i Irak, og i veldig mange sånne småbyer i USA så er det alltid noen som har tjenestegjort, og det er veldig få i USA som ikke kjenner noen, enten i familie eller venner, som har vært involvert i disse krigene i Afghanistan eller Irak, så på den måten så er det fremdeles noe som preger USA, og på mange måter også et åpent sår i USA.
3: Hvordan preger det politikken i USA, vil du si? Altså forholdet mellom demokrater og republikanere?
4: Ja, nå er det veldig polarisert i USA, og det var jo også polarisert den gangen, men det har jo blitt tatt på et helt nytt nivå. Jeg vil jo si at krigen mot terror som kom etter 11. september, preget jo veldig mye av hva amerikanerne ble opptatt av, hva de frykta, og det ser man jo fremdeles, men jeg mener, det er jo først og fremst en diskusjon mellom republikaner og demokrater. Enda så er jo 11. september noe man kan enes om da, så får man jo se i hvilken grad man også får til en slags fellesskap i dag.
3: Til politisk kommentator i NRK, Håvard Nyhus, du er med oss fra Førde, og du skriver i en kommentar på NRK.no i dag at 11. september endret ryggmargsrefleksen vår. Hva mener du med det?
5: Men det legger jeg at jeg har nettopp sett 11. september-dekningen på ny, og det var en veldig underlig opplevelse. En av de tingene som slår en i ansiktet at terrorhypotesen kommer veldig sent. Først etter 2 timer så begynner man å snakke om terror og Osama bin Laden. Det tenker jeg står i en veldig sterk kontrast til situasjonen i dag. Hvis det for eksempel en bil som meier ned en forsamling i Europa, eller det skyting utenfor London Pub i Oslo, så ikke terror den siste hypotesen, det den første hypotesen. Så det, på den måten har terroren satt seg som en slags angst i ryggmargen til oss, og den har begynt å forme hvordan vi tenker og ser på verden.
3: Ser vi konsekvensene av denne nye ryggmargsrefleksen, som du kaller det, i norsk politikk og samfunnsliv i dag?
5: Ja, det ser vi på flere måter. Det ene jo måten den former bybildet vårt på. Det antiterrorpullerter overalt. Det ulike sikringstiltak som var helt utenkelig før 2001. Alle havnene ble stengt som en følge av 2001. Alle som har vært ute og fly vet at det en mye mer strabasiøs affære enn det var før 2001. Så dette har endret hele måten vi innretter samfunnet på. Vi ser også, det også symbolisert ved at årets terrorvurdering fra PST hver gang i møte ses med stor interesse. Så på flere områder har dette endret hele vår innstilling til samfunnet vårt, og det jo det som litt nedslående, at hvis målet til terroristene å endre tankegangen vår, så har de på mange måter lykkes.
3: Så sammenligner du nyhetsdekningen i 2001 med nyhetsdekningen i dag, og trekker frem eksempler med de som hoppet fra tvillingtårnene. Hva sier det om medieutviklingen?
5: Det sier noe om forholdet mellom teknologi og etikk. I 2001 så var jo disse bildene det absolutte tabu. De ble jo gjemt vekk og arkivert et sted der de aldri skulle ut igjen av hensyn til den offentlige bluferdighet. I dag ville jo disse bildene vært pakket, emnetagget og distribuert veldig fort. Vi har jo alle blitt publisister, og det er jo en av prisen for det er jo at den redaktørstyrte kontrollen er borte, og at nettet overflømmes med direkte obskøne bilder.
3: Du refererer også til Kong Haralds kanskje mest berømte tale og skriver at nordmenn gutter som husker hvor de var 22. juli og jenter som husker hvor de var 11. september. Hva legger du i det?
5: Det handler om at terror en gang oppfattet vi at det var noe som skjedde der ute. Det skjedde i Midtøsten. Disse to hendelsene som jeg trekker opp der har jo vært to sjokkartede opplevelser som har formet nordmenn. Etter 22. juli så vet vi også at terroren kan ramme her hjemme, så det har jo bare understreket mange av de tingene, de dyrekjøpte lærdommene fra 11. september, at disse tingene kan treffe oss nært inn på livet.
3: Du stiller også spørsmål om uskylden kan berges. Du optimist på Norges og verdens vegne?
5: Jeg realist. Det noe som gikk tapt i 2001, som vi ikke kan vende tilbake til. En sånn god naivitet som vi hadde da, den vender vi aldri tilbake til. Så spørsmålet hvordan vi forvalter denne nye dyrekjøpte erfaringen om at verden farlig, der finnes det håp. Så lenge vi ikke offrer våre liberale rettigheter og ikke gir etter for alle terroristenes krav, så finnes det håp om at vi fortsatt kan finne en vei ut av dette her og holde fast ved våre vestlige kjerneverdier.
3: Lese hele kommentaren til Håvard Nyhus på nrk.no. 8 personer såret i et russisk luftangrep mot Kyiv i natt, og en boligblokk tok fyr, sier ukrainske myndigheter. I går ble minst 5 personer drept og 67 såret i et russisk angrep mot et kjøpesenter i Dnipropetrovsk-regionen. 3 tenåringsgutter blant de sårede. Angrepet fant sted midt på dagen, da det var mange mennesker i området. Korrespondent i Ukraina, Fredrik Tombra, hva kan du fortelle om nattens angrep?
6: Dette har vært enda et angrep av en ganske normal karakter etter hvert. Det har vært snakk om 160 droner ifølge det ukrainske luftforsvaret, hvor 138 skal ha blitt skutt ned. Det vil si at en del av de har truffet mål. Men det som har vært den store endringen den siste tiden, at disse angrepene stadig oftere også finner tid midt på dagen og i dagslys, og morgen her jeg står mellom Odessa og Mykolaiv-regionen, så har vi hørt både droner med jetmotor og også observert ukrainske jagerfly som er på vingene for å skyte ned det som kommer inn over Svartehavet i morgentimene. Og det vi ser er at russerne de klarer også å treffe mål på dagtid,

0: flykter til. De har flere mottakssentre som tar imot internt fordrevne fra Donetsk og Dnipropetrovsk-regionen. Og det er en by der et kjøpesenter for kort tid siden også ble angrepet, så det er ikke første gangen. Og man har tydelig sett at i disse områdene nær fronten så har Ukraina begynt å forberede seg på en intensivering. De har bygget dronenett som nå strekker seg helt inn til byen østfra, og de har også gjort en stor innsats for å prøve å beskytte de best mulig, men det er vanskelig nå. De sliter med å skyte ned disse russiske truslene som angriper de veldig hyppig på dagtid.
1: Og samtidig fortsetter også Ukraina å angripe ganske langt inne på russisk side. Hva er det siste om de ukrainske angrepene?
0: Det vi har sett er jo at de har gjennomført enda et ganske spektakulært angrep mot Russland senest natt til i går, der de angrep med droner mer enn 3000 kilometer inn på russisk territorium. Det er en ny rekord, i hvert fall er det en ny rekord over registrerte angrep, og det er jo noe de tar med seg som positivt. Det betyr at de klarer å treffe mål dypt inn på russisk territorium. I tillegg så ser vi i natt at angrepene mot oljeraffinerier og logistikksentre, de fortsetter. Det mener Ukraina fortsatt er viktig for å kvele den russiske økonomien og gi dem noe å tenke på, sånn at også de kan se at dette her, det er en krig som ikke bare rammer Ukraina, men det rammer også Russland og russiske interesser, og at befolkningen der også får en liten smak på hva det vil si å faktisk føre en brutal angrepskrig.
1: Houthi-militsen har kontroll på hele Rødehavskysten til Jemen, det opplyser jemenittiske regjeringskilder til flere nyhetsbyråer. Det var i forrige uke militsen, som er alliert med Iran, startet en offensiv mot flere områder ved Rødehavet. Målet skal være å få kontroll over Mandeb-stredet, som er en av de viktigste transportrutene for råolje og drivstoff fra Gulfen. Oljeprisen steg kraftig etter at Houthi-militsen tok kontroll over havnebyen Mokka. Saudi-Arabia har reagert med å gjennomføre flere større luftangrep mot Jemen. Norge oppretter en ambassade i Qatar, det opplyser regjeringen i en pressemelding. Ambassaden vil opprettes i Doha og skal styrke og videreutvikle samarbeidet mellom landene. Utenriksminister Espen Barth Eide sier at den sikkerhetspolitiske situasjonen er den verste siden 2. verdenskrig, og at det derfor er viktig å ivareta norske interesser på best mulig måte. Ishockeyklubben Sparta Sarpsborg slår seg selv konkurs bare en uke før eliteserien i ishockey starter. Kartleggingen til styret viste at den økonomiske situasjonen var langt mer alvorlig enn de hadde trodd. Styret mente derfor det ikke var forsvarlig å drive klubben videre. Eliteserien i ishockey blir redusert til 9 lag som følge av konkursen. Det bekrefter Norges ishockeyforbund overfor NTB.
2: Statsminister Jonas Gahr Støre har gjort endringer i regjeringen og presenterte de nye statsrådene på Slottsplassen i føremiddag. Sigrun Aasland, som har vært statsråd for forskning og høyere utdanning, tek over som klima- og miljøminister etter Andreas Bjelland Eriksen. Statssekretær Eileen Fuglesnes tar over jobben til Aasland og blir ny forsknings- og høyere utdanningsminister. Kamzy Gunnar Ratnam tar over som samferdselsminister etter Jon Ivar Nygård. Og statssekretær Torgeir Micaelsen erstatter Karianne Tung som digitaliserings- og forvaltningsminister. Det skal straks være pressekonferanse med statsministeren i regjeringens representasjonsbostad. Og Lisbeth Schei, du er på plass der. Dette er et internt bytte i regjeringen, men ellers 3 nye statsråder. Og det nyeste navnet i regjeringssammenheng er Kamzy Gunnar Ratnam.
3: Det er det, og det er et spennende navn. Kamzy Gunnar Ratnam er jo en erfaren politiker. Hun har sittet på Stortinget i 4 år, er inne i sin andre periode nå. Hun har også vært varaordfører i Oslo i 6 år, og også erfaring fra bystyret i 14 år. Og hun har store forventninger knyttet til seg. Lars Nehru Sand, kommentator, hva er det hun må levere på nå som ny samferdselsminister?
4: Og det er mange ting. Det mest presserende.

0: prosjekt, og ikke minst jeg også hadde forventning til flytilbudet i nord, og for så vidt også Vestlandet på disse anbudsrutene, og det er et ønske fra flere også om viktige bompengeprosjekt, ikke minst avklaring om hvordan man løser bompengeproblemene på Sørlandet, men også disse bypakkene og flere store byregioner i Norge, hvordan det skal fortsette som et kombinert miljøtiltak og trafikktiltak.
1: Og så er det mange som frykter at hun vil bli for Oslo-orientert. Vi har denne Rikstunnelen i Oslo, togtunnelen under Oslo, som har en høy prislapp, 67 milliarder kroner. Er det grunn til å frykte da at Hordfast, E39, alle disse tingene kommer i andre rekke nå?
0: Det vil hun sikkert si det ikke er, at hun forstår at Norge er et mangeslungent land, og at geografien er ekstremt viktig, og samferdselspolitikk handler om å bygge hele landet og så videre, men det er klart det har vært det normale, ikke minst på 2000-tallet, at samferdselsministeren ikke er fra Oslo-benken, men så er det også mye av samferdselspolitikken som handler om storbypolitikk, hvor det er viktig for regjeringen å levere.
1: Nå er statsministeren like rundt hjørnet. Gjør han et generasjonsskifte nå, altså disse skiftene som gjør konsekvenser for Stortinget?
0: Ja, og det er jo, jeg tror, det viktigste for han, å peke fremover for å bygge et lag med politikere som får eller har regjeringserfaring, da, som kan være den generasjonen i Arbeiderpartiet som vil være der, også etter at han og Stoltenberg og andre erfarne politikere takker for seg. Hvis man ser hvem skal være stammen i Arbeiderpartiets hovedlag.
1: Og da, takk Lars, da er statsministeren på plass.
2: Ja, velkommen alle sammen. Jeg har i dag hatt et førsteordinær samtale med kong Håkon som vår nye konge. Og det betyr at vi er tilbake igjen til vanlig praksis. Vi har hatt et vanlig statsråd med kongen, og det er høytidelig, men det er også, med denne kongen så er det også senkede skuldre og en god tone. Og det var et spesielt statsråd fordi vi i dette statsrådet også har gjort endringer i regjeringen. Så nå skal jeg dele med dere noe av motivasjonen for disse endringene, og så får pressen møte de fire statsrådene som enten har skiftet eller kommer ny til jobb i forbindelse med at departementet skifter ledelse. Etter ett år etter valget så har jeg jo fått erfaring og kunnskap med hvordan det politiske landskapet er i Norge. Vi har i motsetning til andre land ikke en ordning med at det kan skrives ut nyvalg i perioden, så vi har fire år med det Stortinget som folket velger. Det mener jeg er veldig bra. Og det vi jo erfarer med mindretallsregjering er at forhandlinger om veldig mange saker skjer i Stortinget. Sånn skal det være. Budsjettet er en sånn stor sak, men også veldig mange andre saker krever forhandlinger, og Arbeiderpartiet har et særlig ansvar fordi vi er regjeringsparti, og vi skal følge opp inngåtte avtaler, og vi skal finne gode løsninger. For meg har det vært viktig å styrke Arbeiderpartiets kapasitet til de forhandlingene i Stortinget. Det har vært startpunktet, og på det grunnlaget så har jeg da bedt to av mine statsråder med lengst erfaring i regjering om å gå tilbake til Stortinget og være en del av den stortingsgruppa de har valgt til. I fjor så var jo min nestleder, Tonje Brenna, blir parlamentarisk leder. Hun har den autoriteten er å være en del av partiledelsen, i tillegg til at hun er en dyktig forhandler, dyktig politiker. Og det som for meg var naturlig da, det var å be Andreas Bjelland Eriksen og Jon Ivar Nygaard ta det mandatet de hadde som folkevalgte. Ingen av dem har sittet på Stortinget, så det er bra for dem som politikere. Og de tar med seg erfaring ned der som blir viktig. Andreas har imponert, mener jeg, med sin forståelse for energi, klima, miljø. Han har hatt denne egenskapen til at han kan følge opp noe av det jeg har tillagt vekt for klima- og miljøministeren. Først med Espen Barth Eide, så med Andreas, nemlig at han kan håndtere internasjonale forhandlinger. Norge er i en posisjon i de store klimaforhandlingene, miljøforhandlingene, at vi får oppgaver som vi kan løse, fordi Norge ofte ligger langt fremme i politikk, og vi ikke tilhører en blokk. Det har Andreas håndtert på en veldig god måte, og den erfaringen han har på energi, klima og natur blir viktig i Stortinget. Jon Ivar Nygård har jo sittet 5 år som samferdselsminister, den statsråden som har sittet med sitt ansvar fra regjeringen tiltrådte. Også innvalgt på Stortinget, og en lang erfaring fra et område som treffer hele landet. Pluss at han har 12 år som ordfører i Fredrikstad. Den kombinerte erfaringen og med den personligheten Jon Ivar har, vil også være bra for oss i stortingsgruppa. Og jeg takker begge disse to for det fremragende arbeidet de har gjort som statsråder, og ser frem til å jobbe tett med dem som stortingsrepresentanter. Så reiser Karianne Oldernes Tung tilbake til Trondheim. Hun tok jobben som digitaliserings- og forvaltningsminister i et nyopprettet departement høsten for 3 år siden. Hun har sittet lenger enn vi var enige om i starten, fordi hun har en familiesituasjon som satt noen grenser. Og det har vært egentlig talende for Kariannes arbeidsform. Hun setter dagsorden, gjennomfører, har kunnskap om teknologi, har fått hele digitaliseringsutviklingen som nå kommer med kunstig intelligens, datasenteret, fått det på sitt bord, og er imponert med sitt arbeid. Så for de tre som går ut av regjering, så skjer det på en måte vi er helt samforstått med. Det er alltid trist å si farvel til gode kolleger som har vært tett på, veldig lojale, gode kolleger å ha. Det tror jeg hele regjeringen deler. Vi hadde en runde på dette i fellesskap i går, men sånn er det. Og de gjør altså nye jobber der de kommer, og det blir viktig for oss. Så har jeg kunnet velge på øverste hylle, og fått ja fra førstevalg, bare så det er liksom nå klarert, for hvordan jeg løser da det som åpner seg i regjering. Sigrun Aasland fra Grimstad blir klima- og miljøminister. En av de mest kunnskapsrike klima- og miljøpolitikerne Norge har, fra en bakgrunn i sivilsamfunnet, men også gjennom å ha vært statssekretær i samme departement, og har vært vår kunnskapsministerdepartementet for forskning og høyere utdanning. Hun kom fra en miljøorganisasjon som var mer opptatt av hva de var for enn hva de var mot. Og det tror jeg også er viktig å ha med som drivkraft på dette viktige området. Så Sigrun har kunnskap. Hun har tatt med seg klima og miljø også i det arbeidet hun har gjort på høyere utdanning og forskning. Det hører hjemme der. Og det er altså en erfaring som kommer til å bli bra at hun har med. Jeg vil bare markere tydelig. Noen mener at klima og miljø er liksom litt på vei ned i konjunkturer i politikken. Sånn kan vi ikke tenke. Jeg er overbevist om at klima og miljø må stå veldig sentralt. Det kommer til å bli viktigere i årene fremover, fordi klimaendringene er her, miljøutfordringene er store, og vi må løse dem i tro på politikk. Og jeg er glad for at Sigrun kan gjøre det som også Espen og Andreas har gjort, nemlig være norsk representant i internasjonale sammenhenger. Så det blir en travel høst for henne, begynner på FNs generalforsamling i uka etter neste, og så er det andre viktige forhandlinger fremover. Sigrun har satt i gang mye arbeid på forskning og høyere utdanning, skaffet seg, erfarer jeg, tillit der som en som løser oppgaver nå og ser fremover. Det har hun gjort som del av et lag. Og en nær medspiller på det laget er da vår nye statsråd, Erlén Fylkesnes fra Bergen, som nå blir statsråd på dette viktige området. Jeg har kjent Erlén i mange år. Hun har hatt mange viktige roller i Arbeiderpartiet, som jeg har vært i nær kontakt med, og så har hun et brennende engasjement for forskning og høyere utdanning, det vet vi, og hun kommer jo fra sektoren, har en doktorgrad i statsvitenskap og vært førsteamanuensis ved Handelshøyskolen BI, der hun sa opp i dag tidlig. Så her går man inn med alt. Kjenner sektoren godt både som foreleser og forsker, og selvfølgelig den politiske erfaringen hun har når vi nå skal gjennomføre planen for Norge også på dette feltet. Så ved å utnevne Erlén så får vi både god kontinuitet, men også ny energi fra en ny motivert statsråd. Så synes jeg det er veldig stas å hilse Torgeir Micaelsen velkommen tilbake på dette nivået i regjering. Vi var gode kolleger i Stortinget. Torgeir var innvalgt fra Stortinget, han satt der 12 år, han var leder av finanskomiteen, han var helsepolitisk talsperson da jeg var helseminister, vi ble kjent med hverandre da, Torgeir, og gikk ut av Stortinget og politikken i 2017. Det er et valg som er ærlig å ta midtveis i livet, men det er også veldig flott å se at han kom tilbake til politikken, at der hadde han noe ugjort. Først som statssekretær på dette feltet, digitalisering, så i Finansdepartementet, det er en god ballast å ha med, Så Torgeir har svært tung politisk erfaring som trengs i møte med det feltet. Jeg har nevnt digitaliseringens store kraft, kunstig intelligens, det vi gjør i forhold til barn, tilgang på digitale medier, datacentre, energi, forvaltning og så videre, pluss at han også har ansvar for forvaltningsspørsmål i dette departementet. Så jeg er glad for at han nå er tilbake i toppolitikken, også i regjering. Så er jeg spesielt glad for at jeg kan be og få ja fra Kamzy, Gunnar Rattmann, til å bli statsråd. Og Kamzy har vært en politiker jeg har kjent lenge. Vi har hatt en spesielt nær kontakt, opplever jeg. Jeg har vært fra samme fylkesparti, hvor det har vært mange diskusjoner opp gjennom årene, og det er godt å lene seg på de man kan lene seg på. Tror jeg gjelder begge veier. Kamzy ble født i Jaffna på Sri Lanka, og kom til Norge som treåring. Så hvis vi skal begynne med Kamzy, så er det altså Kamzy fra Hammerfest. Der fikk faren din jobb. Der bodde familien. Og så har hun også bodd i Oslo siden, i Groruddalen, og har lang erfaring også fra Oslo-politikken i rådhuset. Vært varaordfører i hovedstaden i 6 år, og stortingsrepresentant siden 2021. Og det vi har erfart med Kamzy er at hun løser de oppgavene hun får, med politisk kløkt og innsikt, og veldig ansvarsfølelse. I den perioden hadde hun i forrige periode ansvar på helseområdet, gjorde viktig arbeid i Stortinget da vi fikk bredt forlik om abortloven. Det var et arbeid jeg la merke til. Hun har vokst opp fra nord og sør. Vi får altså en samferdselsminister fra Oslo. Sist gang det var på slutten av 90-tallet, da Odd Einar Dørum var det. Det mener jeg er naturlig fra tid til annen, at der hvor det bor flest folk, også har en statsråd på dette feltet. Men la meg bare si, Kamzy er samferdselsminister for hele landet. Og det er jo selvfølgelig fokuset vi har i vår regjering. Nå får hun ansvar for veiene, jernbanen, kollektivtransporten, luftfarten og sjøtransporten. Alt det binder landet vårt sammen. Så jeg har fått en lagoppstilling som jeg mener setter oss i stand til å levere på plan for Norge. Vi kom med et statsbudsjett om kort tid, begynnelsen av oktober, som viser veien videre for den planen, for å sikre at folk får trygg økonomi, at de kan få rask helsehjelp, at elevene våre lærer mer i skolen, det er helt avgjørende. Og på disse viktige områdene som vi nå har gjort endringer på, så får vi altså etter min mening toppet og sterk lag til den oppgaven, og vi er styrket i Stortinget. Så summen av det er bra. Og det var litt sånn som Ståle Solbakken, tenker jeg, når han gjør justeringer etter drikkepausen i første omgang, så kan han også få til noen justeringer. Nå har vi liksom de første 20 minuttene av den stortingsperioden er over, hvis vi sier vi skal sammenligne det sånn. Og laget er styrket.
3: Bra, da går vi over til spørsmål i plenum. Og da er det 2 spørsmål per medium. Vi begynner med NRK, og deretter kan VG gjøre seg klar. Og jeg ber om at dere bruker mikrofonen bakerst i salen der, sånn at spørsmålene kommer med også på sendingen. Vær så god, NRK.
1: Ja, med en samferdselsminister fra Oslo, Kamzy Gunnar Rattmann, signaliserer dere med det at det er trafikkproblemene, transportproblemene på Østlandet som kommer til å stå i fokus, som er det viktigste?
2: Nei, Kamzy er en erfaren politiker som vet at når du har et nasjonalt verv, så er det nasjonens utfordringer som teller. Når det er sagt, så mener jeg at Oslo har sine samferdselsutfordringer som vi som bor i denne regionen kjenner til. Så det kan ikke være slik at du ikke kan ha fra tid til annen en statsråd med den erfaringen. Veldig mange av de utfordringene som er i Østlandsområdet får store ringvirkninger for resten av landet. Men igjen, jeg vil aldri utnevnt en politiker som ikke hadde det store blikket over hva Norge er, som binder Norge sammen. Og jeg tror, selv om kanskje ikke Kamzy husker tilbake til det, så er hun også oppvokst i Hammerfest, som er det aller lengste reiseveien. Der har vi også en fiskeri- og havminister som har vært ordfører i Hammerfest, så denne regjeringen er representert fra de 3 nordligste fylkene og nedover. Så her kommer vi til å være godt representert. I forrige, inntil i dag, så hadde vi, når det gjaldt Vestlandet, så hadde vi 2 fra Stavanger og 1 fra Bergen. Nå har vi 2 med bakgrunn i Bergen og 1 fra Stavanger. Så Vestlandet er godt representert, og vi kommer til å selvfølgelig se hele landet også på samferdselsområdet.
1: Er du helt sikker på at ingen av disse statsrådene har noen skandaler i kofferten?
2: Ja. Vi har vært igjennom grundig med dem. Dette er hardt arbeidende politikere som har vært gjennom alle de spørsmål og noen til som skal stilles ved et sånt skifte, så det grundig gjennomgått.
3: Takk. Da det VG, og deretter kan TV 2 gjøre seg klare.
4: Du har jo byttet ut nå tre ministre. Hvorfor falt valget på akkurat dem og ønsket til skiftningen selv?
2: For Karianne Tung så var det fra hun kom i regjering klart at det var en tidsbegrensning. Så det vil jeg si er et løfte selv, men jeg har ikke opplevd med laget jeg har hatt nå at noen statsråd har kommet og sagt at nå har jeg egentlig fått nok, jeg er sliten, jeg vil gjøre noe annet. Jeg tror de har opplevd arbeid i regjering som motiverende, så det har ikke vært spørsmålet. Men vi har gjort det sammen. Og det er min beslutning, det er mitt ansvar å sette sammen en regjering, men i denne runden her så har vi også hatt den diskusjonen bredt i regjering. For dette er nemlig veldig viktig å få fram, at vi tar nå et lagbeslutning om å styrke oss i Stortinget, og det gir samtidig muligheten til å få til en fornyelse her. Og så vil jeg legge til en ting til, det er at jeg har sagt til dere en gang før at som leder av Arbeiderpartiet så er det også mitt ansvar å tenke fremover. Hvem er det vi nå gir muligheten til å få erfaring, slik at Arbeiderpartiet om 5 og 10 og 15 år kan si at vi har den bredden. Og med det vi nå har gjort, som jeg vil si har også klare tegn på fornyelse, og føyer seg inn i det vi også har gjort siden 2021, så er det et lag som står sterkt også fra sånn fornyelsesside.
4: Og Harald Minge, toppsjef i Næringsforeningen i Stavanger, frykter at en mer østlandstung regjering vil føre til mindre prioritering av samferdselsprosjektet på Vestlandet. Hva sier du om den bekymringen?
2: Jeg synes det er helt greit å melde seg på med et argument at se på oss. Jeg så også at Mathias Fischer, som jeg leser og følger med på, som mener ting om situasjonen på Vestlandet og opptatt av at det var ikke bra med en samferdselsminister fra Oslo. Vel, som jeg sier, sist gang det var det, var det hans partifelle Odd Einar Dørum fra Venstre som satt i den stolen. Så det mener jeg ikke avgjør om hvilket utsyn du har, hvilket ansvar du har. Og så vil jeg jo si til Næringsforeningen i Stavanger, som jeg var til stede på da de hadde sine prisutdelinger tidligere i år, at Andreas Bjelland Eriksen er en kraftfull politiker. Nå skal han sitte i Stortinget. Der tas veldig mange viktige beslutninger. Så sånn sett så er hans region styrket tett opp mot der hvor beslutningen, veldig mange viktige beslutninger tas. Det bør han glede seg over.
3: Da det TV 2, og deretter kan P4 gjøre seg klar.
5: Johan Falnes, TV 2. Støre, du er jo tydelig på at du nå vil styrke laget på Stortinget. I det så ligger det vel også en erkjennelse. Det har vært en stormfull vår. Føler du at du har hatt for dårlig kontroll?
2: Nei, det gjør jeg ikke. Men forhandlingsbildet i Stortinget er, jeg vil si, todelt. Det ene er budsjettet, som jo er det viktigste enkeltbeslutningen. Det ligger til Finanskomiteen. De som har vært der har gjort en formidabel jobb. Både fordi sakene er store, men fordi de skal også være det partiet som inviterer, legger til rette og organiserer forhandlingene. I tillegg så ser vi jo bildet at forhandlinger er jo også, kan du si, metoden på alle andre spørsmål, på andre felter, hvor enigheter kan skje mellom partier i litt annen konstellasjon. Så det jeg ser er at vi har gode forhandlere i Stortinget, vi utvikler gode forhandlere i Stortinget, og vi kan trenge enda litt mer tyngde i det. Og det er der jeg sier at laget vårt i politikken i dag er jo Storting og regjering. Og meg som lagleder kan gjøre da noen endringer for å styrke oss på den banehalvdelen hvor jeg tror vi kan trenge litt mer trykk, og det får vi til nå.
5: Så nevnte du at dette er jo det første ordinære statsrådet som du har vært leder av Kong Håkon den 8. Og du brukte noen fine adjektiver om hvordan det var. Men kan fortelle litt mer om det? Ta oss litt mer bak sceneteppet på det statsrådet. Hvordan var det?
2: Ja, nå er det formelt som både den forrige og nåværende kongen sier at de samtalene der er jo mellom kongen og statsministeren. Men jeg kan si at vi brukte litt tid på å oppsummere dagene som har vært og den dagen som var på onsdag. Jeg opplever at kong Håkon, som vi følte at det ble en veldig verdig dag, at kombinasjonen av alt det formelle og alt det som var av følelser og stemninger og takknemlighet som kom ut av den dagen, kunne jeg klart se at kongen har tatt til seg og tatt med seg. Og så er det et sånt orientert gjennom det vi nå gjør i regjering i dag, og så er jo dette den timen hvor jeg også kan gå gjennom saker som ligger foran oss. FNs kommende generalforsamling, det som skjer på en del områder rundt som denne kongen egentlig like opptatt av som hans far om den internasjonale situasjonen rundt Norge.
3: Bra, da det FP4 og deretter NTP.
6: Ja, hei, Mona Tilly. Nygaard har jo i 3 jernbanetaler lovet bedre punktlighet i togtrafikken, men den har ikke blitt noe bedre. Hva dine forventninger til den nye samferdselsministeren når det gjelder å løse de togproblemene som vi har, og da særlig på her i Oslo-området?
2: Vi må jo gjennomføre det vi har satt i gang, og som kommer til å gi resultater, ikke minst fordi vi kjøper inn betydelige mengder nye tog. Men det er ikke noe hverken Nygaard eller Gunnar Atman kan gjøre med å si at da kommer de neste uke i stedet. De kommer når de kommer, og vi må gjøre det vi kan for å gjøre det klart. Så ligger det viktige beslutninger fremover. Jeg mener Jon Ivar Nygaard gjorde en veldig viktig jobb i å samle organiseringen av denne sektoren, som var spredt opp i det nesten ugjenkjennelige på tampen av den forrige regjeringen. Så sånn sett er det blitt bedre styringskanaler. Det er å følge opp og videreutvikle det. Og så har jo vi som tilnærming at fremfor å skulle jakte etter å kunne kutte en ny snor, åpne noe nytt, så må vi også ta godt vare på å vedlikeholde det vi har. Og det krever også evne til kommunikasjon og nærvær. Og så har jeg sagt til Kamzy som tar over at vi deler jo frustrasjonen til de som ikke får toget når det skal komme, eller som opplever at toget stanser. Det er jo ingenting som kan underslå at det er veldig, veldig uheldig. Så jeg tror vi skal få legge vekt på å formidle det, at vi deler det og er utålmodige og vi gjør alt vi kan for at den perioden blir kortere. Og så skal vi også, i rettferdighetens navn, være fornøyd med alt det som går bra. I punktlighet i samferdselssektoren, og det å drive samferdselssektor i Norge med vår geografi og vår bosetning, det er et stort krevende felt som vi i hovedsak klarer bra, men hvor det er forbedringer som vi trenger en sterk minister på, og det har vi hatt, og det kommer vi til å få.
6: Og så er det en del som har reagert på Aftenposten sin sak om at den nye samferdselsministeren ikke har førekort, så vi lurer på hvordan du ser på det.
2: Det var noen som minnet om at Trygve Bratteli ikke hadde førekort. Han var en bra statsminister. Og den forrige samferdselsministeren av Oslo hadde heller ikke førekort, har jeg fått høre, og det er Einar Dørum. Og jeg tenker at det viktige i livet er jo å innrette seg slik at man løser oppgavene i hverdagen. Og dette får Kamzy svare over for selv, men hun har vært travelt opptatt i sitt liv og har jo blitt transportert. Jeg tror ikke hun har flysertifikatet heller, og hun kan ikke kjøre tog. Men hun har jo sittet på med dem. Så det er ikke en forutsetning for å forstå utfordringen for de som har bil, og er opptatt av både vei og priser og tilgjengelighet, at du ikke selv har det førekortet. Det må vi ha respekt for. Jeg tenker at det er også egentlig å være også litt representant for de som virkelig avhenger av at kollektivtrafikken fungerer, at du har erfart det selv.
6: Tusen takk.
3: Da er det NTB, og deretter E24.
7: Anne Gaustad fra NTB. Du snakket om den nye samferdselsministeren og hennes lange og også varierte bakgrunn. Jeg lurte på om du kan si hva det rent faglig er det hun tar med seg som gjør at hun var det rette valget.
2: Ja, for alle de 4 så er det en første element. Det er at de kan Arbeiderpartiets politikk, høre hjemme i det verdigrunnlaget vi har. At de kan gå inn og være statsrådet på et fagfelt, men også ta et lagansvar. Jeg sier jo mange ganger det at i fotballen så skårer enkeltspillere mål, men det er lagene som vinner kamper, og vi skal være et sterkt lag. Det har Kamzy. Punkt 2, hun har tatt ansvar på noen områder hvor hun har fått ansvar, og levert på det ansvaret. Viktig kvalifikasjon. Og så har hun fra i fjor høst vært vår samferdselspolitiske talsperson, som var et ansvar hun fikk da den gruppa ble sammensatt, og som hun har levert godt på, så hun kjenner sakene fra Stortinget. Og så mener jeg at Kamzy har en bakgrunn som det er viktig å ha med i regjering. Vi skal være en regjering som er et mangfoldig lag, som speiler Norge. Og det livet hun har levet, ingen liv er like, men erfaringen hun har, er det mange nordmenn som kan kjenne seg inn i, og som det er bra at de kan si at jeg kjenner at i regjeringen er det også noen som speiler mitt liv og min erfaring. Det gjør Kamzy.
7: Siden regjeringen tiltrådte i 2021, så har det vært en del utbyttinger. Nå er det jo ikke så mange igjen fra det opprinnelige laget. Hva tenker du det sier om kontinuitet, men også fornyelse fremover?
2: Nei, kontinuiteten mener jeg har vært bra, for vi har styrt på det grunnlag vi har hatt. Jeg har jo... Det er et krevende arbeid å være statsråd og ha det ansvaret du har, også med de kravene som blir stilt til det. Jeg er veldig fornøyd med måten de oppgavene løses på, de statsrådene jeg har. Som jeg sier, det er laget her som teller, slik at nå var jeg to av statsrådene jeg har vært veldig fornøyd med gå til Stortinget og bruke sin kompetanse der. Og det å bli statsråd krever jo at du først har noe tid til å komme deg inn i jobben, knytte de kontaktene som er, og så få jobbet videre med det. Men det er ikke slik at hvert år du er lenger blir du bedre og bedre. Så man må stille seg spørsmålet. Jeg har tenkt for eksempel ta Andreas Bjelland Eriksen, som er en av de dyktigste politikerne vi har i vårt parti. Har hatt denne jobben i 3 år, og kunne gjerne hatt den en gang til, men jeg tror Arbeiderpartiet kan få mer igjen av Andreas kapasitet ved at vi nå kan bruke han i Stortinget. Så det er det noe som jeg som lagleder må gjøre en vurdering av og ta ansvaret for.
3: Da er det E24, og deretter Dagbladet.
8: Mathias Fischer, som du også nevnte tidligere, sier at det er vanskelig å se for seg en mer Oslo-sentraliserende lokering fra Jonas Gahr Støre enn denne. Har du valgt å gi distriktene mindre plass i regjeringen?
2: Nei, nå valgte jeg å si da at Sigrun er fra Grimstad, Elene er fra Bergen, Torgeir glemte jeg å si, det er fra Mjøndalen, Torgeir. Jeg har altså, jeg tror ikke det er mange statsråder som over tid har hatt statsråd fra Finnmark, fra Troms, fra Nordland. Vi har Trøndelag, vi har Vestlandet, vi har 2 fra Sørlandet, og vi har denne regionen. Så det går litt sånn opp og ned. Nå hadde jo Østfold en statsråd i 5 år, kommer ikke til å ha statsråd nå. Men det betyr jo ikke at vi er opptatt av Østfolds utfordringer og muligheter. Men jeg synes det hører med til det demokratiske ordskiftet at de som snakker fra en region er opptatt av å få løftet opp den regionen og utfordringen de har, og se på de og ta de på alvor. Så jeg tar det vel som det, og merker meg det han sier. Men dette er en regjering for hele landet. Men jeg har lyst på å si, det betyr ikke altså det at ikke Oslo har sine utfordringer og muligheter vi skal ta på alvor. Og veldig mange av samferdselskommunikasjonsutfordringene som Oslo har, har ringvirkninger langt utenfor denne byen. Fordi veldig mye passerer gjennom her. Og da må vi også ta det på et alvor. Så jeg synes det var på tide at Oslo fikk en statsråd på dette området.
8: Drivstoffprisene har skutt i været siden avgiftskuttet gikk ut 1. september. Samtidig har ikke den nye samferdselsministeren førerkort. Kjenner denne regjeringen drivstoffprisene på kroppen, slik befolkningen gjør?
2: Jeg tror denne regjeringen følger veldig godt med på det. Møter folk. Vi kan kjøre forbi og se prisene på stasjonene rundt om i landet. Og det er klart at dette speiler jo den veldig alvorlige situasjonen som er i energimarkedene, som er i Iran, rundt Iran-konflikten, Ukraina-konflikten. Du bør ikke ha førekort som kvalifikasjon for å forstå det. Men det er hverdagsøkonomien til folk vi er opptatt av. Og hvilke tiltak er det riktig å bruke ressurser og innsats på for å bedre den, gi trygghet og forutsigbarhet. Og vi har jo gjort mye på det området. Jeg mener jo at noe som er felles for alle, enten du har førekort eller ikke, er at du må betale strømregningene dine. Og der har Norgespris gitt en håndterlig, forutsigbar sikkerhet for de som har tegnet den, og de er mange. Barna i barnehagen, enten du leverer dem kollektivt eller med bil, koster betydelig mindre. Det er gratis skolefritidsordning. Vi har styrket barnetrygden. Vi har styrket mange av de levekårsordningene som gir folk trygghet i økonomien. Så det blir veldig rart å tenke på det at du må ha førekort for å forstå hva hverdagsøkonomien betyr i folks liv. Det gjør vi.
3: Der er Dagblad, og deretter Aftenposten.
9: Anders Holt Johansen, Dagbladet. Dette var jo Håkon den 8. første ordinære statsråd. Er disse skiftene noe du hadde bestemt deg for tidligere, som er blitt utsatt på grunn av den avdøde kongens sykdom og død?
2: Altså, jeg var opptatt av å gjøre dette i tid før stortingssesjonen åpner. Og da kongen ble syk, så var det forklart at, og da han ble alvorlig syk, det var jo da å sette det på vent i forhold til det, den avklaringen. Og da kongen døde, så mener jeg at med gravferden på onsdag, så var det også viktig å kunne vise på fredag at vi er tilbake igjen til vanlig virke.
9: Så snakker du om Andreas Bjelland Eriksens rolle på Stortinget. Kan du si litt mer om akkurat hvilke felt du tenker han skal inn og bidra på der? Skal han få en slags libro-rolle på Stortinget, der han bidrar på flere felt, eller skal han være spesialist?
2: Så det har jeg snakket en god del med Tonje Brenna om, som er den parlamentariske lederen, og så er jeg respektfull at der skal det også legges godt i rette i forhold til de flinke folkene som er der. Så på Stortinget så har vi jo en valgkomité, stortingsgruppa, som fordeler oppgaver på en god måte, og det kommer de til å gjøre. Men jeg tror, sånn som jeg kjenner den gruppa, og sånn som jeg kjenner både Andreas og Jon Ivars omdømme, så blir de tatt godt imot og blir en bra ressurs i den gruppa. Så får vi se i dagene som kommer at hele gruppa skal konstitueres før vi går i gang med stortingssesjonen.
9: Takk.
3: Da er det Aftenposten, deretter kommunal rapport.
10: Hva er kongstanken bak denne rokaden?
2: Kongstanken?
10: Ja.
2: Det er styrket mulighet til å gjennomføre plan for Norge. Trygg økonomisk styring. Løse de store oppgavene vi har, særlig for barn og unge. For trygge jobber. Klima, miljø og sikkerheten rundt Norge. Og det er jo ansvarsoppgaver som faller på egentlig hele regjeringen. Og det å gjennomføre disse endringene nå er å endre litt på lagoppstillingen. Og så har vi da gang på veldig flinke folk som kan sørge for at vi har et sterkt lag.
10: Hvorfor er det behov for å styrke AP på Stortinget?
2: Fordi vi ser etter ett år hvor viktig forhandlingshverdagen er i det politiske arbeidet på Stortinget. Det er jo kjent lærdom at hvis du har en flertallsregjering, så blir flere av beslutningene tatt endelig i regjering, og så kan det gjennomføres i Stortinget. Hvis du har en mindretallsregjering, så er det flere saker som må forhandles og gjøres ferdig der. Sånn er det norske demokratiet, og det har jo vi, til forskjell fra andre, klart å håndtere på en god måte. Jeg var i Nederland på mandag, møtte min nederlandske kollega som også har mindretallsregjering. De har en helt annen erfaring i å jobbe med det. Synes det er mye mer strevsomt enn det vi synes. Men det som er klart for meg er at det å være Arbeiderpartiet med 28% på Stortinget krever at vi har folk som kan ta forhandlingsoppgaver på kryss og tvers. Og det styrker vi nå.
3: Da er det kommunal rapport, og deretter Montell.
11: Hva vil du si er den viktigste oppgaven til den nye klima- og miljøministeren?
2: Ja, akkurat nå så er det å være tydelig til stede for Norge i disse internasjonale møtene som er fremover, og det kommer altså en ny klimatoppmøte i Tyrkia senere i høst. Forberede seg godt i det. Fordi det å kunne forsvare Parisavtalens ambisjoner blir jo enda viktigere når vi har sett hvilket år vi har vært igjennom nå med skogbranner og klimaendringer, og der kommer Norge til å kunne spille en rolle langt utover størrelsen på den rollen vi spiller i forhold til utslipp. Det neste tror jeg er å legge vekt på det som er miljø og natur hjemme. Vi har en ganske stor vektlegging og ambisjon for Oslofjorden, som jo Sigrun har vært med å jobbe med i regjering nå, at vi kan følge opp det i forhold til de utfordringene som er fra avrenning, nitrogentilførsel til fjorden. Vi har innført fiskeforbud, det er en krevende beslutning, men vi har mer arbeid igjen å gjøre. Og så er det jo å følge opp det som jo Arbeiderpartiet har lagt opp. Nå går jo utslippene ned, det er jo første gang under denne regjeringen at de virkelig går ned, og det er å nå målet om å kutte utslipp og skape jobber. Vi tror de sidene henger sammen. Så jeg tenker jo at noe av det Sigrun har med seg fra bakgrunnen nå i utdanning, høyere utdanning og forskning er et viktig grunnlag for også knyttet mot næringslivet. Men å fortsette den jobben som hun gjør, så vil gjøre sammen med energiministeren, næringsministeren på det feltet her hjemme, så vi fortsetter å kutte utslipp og styrke konkurransekraften i Norge.
11: Å bli statsråd kjennetegnes jo at du ganske raskt, kanskje overraskende, blir kastet inn som leder av et stort departement, mangfoldig fagfelt. Hva er det viktigste rådet du gir en fersk statsråd, som erfaren statsråd og statsminister selv?
2: Det er at dette er en arbeidsoppgave du har i livet som du aldri kommer til å få igjen, nemlig om at du har veldig gode medarbeidere som på jobb for å hjelpe deg å gjøre din jobb. Lytt til dem. Bruk det apparatet du har, embedsverk, underliggende etater. De en ressurs for deg, ikke lukk døra for dem, men bruk dem virkelig. Så det å gå tilbake igjen og definere hva det viktigste for meg å gjennomføre nå i en tid hvor veldig mye kan koke rundt og medier som presser på, men hva skal jeg ha øynene mine fokusert på? Evne til å holde litt unna for å holde den linjen. Og så det siste rådet, det egentlig at hvis du får spørsmål fra deg, Agnar, eller andre som du egentlig ikke helt vet du skal svare på, så ikke svar. Si at det kommer jeg tilbake til, det må jeg i grunnen tilbake og sjekke. Det veldig dumt å bruke, kjenne seg presset og si noe som du ikke sikker på.
3: Da det siste spørsmålet i dag til Montel. Vær så god.
12: Hallo, hallo. Flere europeiske land, de tar noe større grep når det gjelder datacenter som er tilknytning i kraftnettet. Irland har for eksempel sitt krav til lokalisering og at man må bygge ut egen kraftproduksjon. Mens Danmark har plassert de nederst, eller bakast i køen. Men da med en ny digitaliseringsminister, er det sånn at regjeringen nå vil endre tilnærmingen til denne industrien, og vil Norge eller norske regjeringen stille, ta grep rundt dette?
2: Det tror jeg også Torgeir Micaelsen skal svare godt på når han kommer i departementet, men det jeg merker meg at mange av de landene som nå blir referert til, hvorfor gjør ikke Norge som det landet og det landet, har en helt annen energisituasjon enn vår. Så det har litt med hvilken situasjon du har på energi, hvordan det forvaltes og planlegges, har litt med hvilke beslutninger du tar. Det det første. Det andre at det som du kommer litt opp i debatten nå, at hvordan kan vi finne måter å si nei til datacenteret på, det mener jeg gal inngang. Vi skal ha kontroll med datacenteret. Vi kommer til å trenge datacenteret. Jeg har brukt det tallet noen ganger. Vi som enkeltmennesker innom kanskje 30-40 datacenter uten å vite det hver dag. Så dette ikke noe som vi ønsker å holde unna. Jeg tror det blir viktig for konkurransekraften fremover. Men vi går gjennom nå for eksempel kriterier for samfunnsnytte. Hva det vi ønsker? Og hvordan skal vi sørge for at vi kan være trygge på at den kontrollen blir godt ivaretatt? Uten at vi da skal lave et byråkrati med godkjenningsordninger som blir veldig vanskelig å praktisere. Men det vi i gang med, og det kommer vi til å, tror jeg, kommer til å ha avklarende svar på fremover.
12: Ja, for selv om vi har et annet kraftsystem enn de andre, så har vi jo et nett som veldig fullt, og det gjelder jo hele Europa. Og samtidig så anslår jo da temaet i en relativt fersk rapport at det blir en 8-dobling fra pågang fra datasenteret til 2050, anslår de. Anser ikke du det som en utfordring for kraftsystemet?
2: Jo, men det ikke bare for noen datasenteret. Altså, det gamle bildet som du enten kunne ønske eller bare observere, at nesten alt som kan elektrifiseres blir elektrifisert. Og mye av det jo nødvendig og bra i forhold til utslipp og klima, men selvfølgelig en stor utfordring for nett. Og der har også alle landene sine utfordringer via våre. EU har jo veldig store utfordringer med det, mellom nord og sør i Europa, hvordan kraften kan sirkulere. Så det tror jeg en realitet. Så tror jeg samtidig at det en del av tallene om hvor mye disse sentrene kommer til å bruke av kraft, nok litt overdrevet. I den forstand at mange av prosjektene som meldt på, ser jo, det blir sagt fra ditt medium og andre, at de blir neppe stående helt til de skal virkeliggjøres. Så jeg tror det kommer til å jevne seg noe ut, men jeg vil igjen fremholde at det for Norge å ha datasenteret, ha kunnskap om datasenterets betydning, hvordan de fungerer i økonomien, det også viktig for vår konkurranseevne.
3: Og det var siste ord i denne pressekonferansen, og da skal statsrådene videre til sine nøkkeloverrekkelser. Takk skal dere ha.
13: Dette var altså statsminister Jonas Gahr Støre sin pressekonferanse etter endringene som i dag gjort i regjeringen. Statsrådsskifte på slottet. Kamzy Gunaratnam, Torgeir Micaelsen og Eileen Fuglesnes er nye statsråder. Sigrun Aasland bytter departement. Oljeprisen stiger nå kraftig. Houthi-militsen har kontroll på hele Rødehavskysten i Jemen, ifølge regjeringskjelder. Og det 25 år siden det store terrorangrepet i USA. Fly traff tvillingtårna i New York og Pentagon i Washington. Dette er NRK Nyheter, nå klokka 8:08. 11. september 2001 er fremleis en dag vi ikke glemmer med det første. I dag så er det altså 25 år siden terrorangrepet mot USA.
14: Klokken 08:46, morgen den 11. september 2001. Et fly med 92 ombord krasjer inn i det nordre tvillingtårnet i New York. Atten minutter senere krasjer et fly med 65 ombord inn i det sørlige tvillingtårnet. En knapp time etterpå kollapser det sørlige tårnet.

0: En halvtime senere kollapser også det nordlige tvillingtårnet. ...2753 mennesker mister livet i New York denne morgenen som følge av terrorangrepet. Klokken 09.37 krasjer et fly også inn i Pentagon, hovedkvarteret til USAs forsvarsdepartement. 125 mennesker i bygningen mister livet. Like over klokken 10 styrter også et fjerde fly på et jorde i Pennsylvania, etter at passasjerer og besetningsmedlemmer har gått til motangrep mot kaprerne og forsøkt å ta tilbake flyet. Alle ombord dør. President George W. Bush var på besøk på en barneskole under terrorangrepet. Og bildene av at han får beskjed om hva som har skjedd, gikk verden rundt.
1: I dag har vi blitt rammet av en nasjonal tragedie. To fly har krasjet i World Trade Center i det som tilsynelatende er et terrorangrep. In an apparent terrorist attack on our
2: country. Det var George Bush i 2011. Vi skal til dagen i dag. Hilma Mjelde, du er professor og ekspert på USA. Hva husker du selv fra denne dagen?
3: Jeg husker det veldig godt. Jeg kom hjem på ettermiddagen og gjorde da en den gang gjorde for å oppdatere seg, som var å slå på NRK Tekst-TV. Og jeg husker nærmest fortsatt ordrett overskriften om et terrorangrep, og at tvillingtårna var lagt i grus. Og så var jeg selv i New York omtrent 3 veker senere, og så da med selvsyn ruiner som da den gang røk fortsatt ifra.
2: Hvordan reagerte USA på dette?
3: Umiddelbart var det jo et sterkt nasjonalt samhold oppe i sjokket og sorgen. Du kan si det var et toppunkt for nasjonalt samhold i moderne tid. Men det var det omtrent et års tid. Etter hvert som de to krigene i Midtøsten som Bush da iverksatte, da de begynte virkelig å komme ut av kontroll, så sprakk også det indre politiske samholdet, blant annet på grunn av kostnaderne ved krigene, de drepte, oppfatningen om at USA hadde, eller av at USA hadde mistet fokuset, og ikke lenger fokuserte på egne indre politiske problemer og utfordringer.
2: Hva betydde det for det verdspolitiske bildet?
3: Ja, først og fremst betydde det jo krig, disse to krigene i Irak og Afghanistan, og geopolitisk ustabilitet. Og så betydde det jo også veldig konkret noe i hverdagen for veldig mange, nemlig at flytrafikken i verden ble jo helt omorganisert, og er fortsatt i stor grad organisert rundt da å skulle forhindre terrorisme. Og så vil jeg komme tilbake til splittelsene, både polariseringen, altså de sterke indre politiske splittelsene vi så i USA, men også splittelsen i den transatlantiske alliansen som da etter hvert oppstod. Det var jo et toppunkt for transatlantisk samhold, amerikansk lederskap, rett etter angrepene, men da gikk tapt i krigene i Midtøsten.
2: Og hva er blitt konsekvensene i dag?
3: Vel, en ting er at jeg tror ganske sikkert at vi ikke ville fått Donald Trump som president, hvis det ikke det var for disse krigene i Midtøsten som følte etter terrorangrepet. Noe av det han satte mest fokus på i sin valgkamp i 2015 og 2016 var nettopp Irak-krigen, og hvordan det politiske etablissementet i USA tilsynelatende ikke lenger var så opptatt av USAs egne problemer, men heller såkalt evige kriger i utlandet. Så du kan si at når det er en oppfatning av at det politiske etablissementet hverken lytter eller ikke klarer å løse store samfunnsproblem, så får outsiderer som Donald Trump et oppsving. Men jeg skal også si at det var andre årsaker i tillegg til at han ble president.
2: Hvordan har denne dagen blitt markert i USA i disse 25 årene som har gått?
3: Det er jo vanlig at presidentene, en eller flere, samler seg ved åstedet, eller de besøker gjerne alle tre åstedene, Pennsylvania, Washington, New York. Og det som er spesielt i år er jo at Donald Trump velger, som selv var den eneste presidenten som var i New York på det tidspunktet, han er jo New Yorker, han velger å ikke være der i dag, han skal være i Washington i stedet for. Så i dag blir det jo ekspresidentene som er der for å markere hendelsen i Ground Zero.
2: Hva signaler sender det?
3: Vel, det er jo noe pussy da, vil jeg si. Men angivelig så skal det ha noe med å gjøre at han har fått beskjed om at det ikke skal holdes noe politisk tale, og da likte han ikke. Så vidt jeg vet så skal vicepresidenten være der. Og så skal da Trump tale i ved Pentagon, altså forsvarsdepartementet i Washington. Og så er det en annen litt spesiell situasjon, som er at denne borgermesteren i New York nå, som er muslim selv, mange vil ikke ha han der, av litt sånn forskjellige grunner, kanskje så enkelt som at det er islamofobi, og han er muslim. Så det er også noe som skaper litt spesiell innramming her.
2: Så har jo da president Donald Trump fortalt en historie om sin egen oppleving under denne dagen i 2001. Hva virkning har det på amerikanerne?
3: Nei, jeg tror de er så vant med at han finner opp ting. Det er jo vanlig å si at Donald Trump lyger så masse, men jeg er ikke sikker på at det er det som skjer her. Det som er med Donald Trump, det er at han lager sin egen virkelighet. Med andre lever ikke i den virkeligheten, men han lever i den, og tror på det selv. Så det kan godt hende at han faktisk i hans hoved tror at han var der og mye tettere på hendelsene enn han faktisk var.
2: Hvor lenge kommer denne hendelsen til å prege både USA og resten av verden?
3: Altså, den krigen mot terror, kan du si, begynte å falme på den offentlige agendaen i USA bare etter rundt 10 år. Så USA har på mange måter gått videre, så denne krigen mot terror er ikke lenger det store politiske tema som den var, så det er feil å si at hendelsen i ferd med å bli glemt, men den har definitivt rykket langt på avstand. Og et eksempel, eller noe som understrekte da, var jo nettopp pandemien, for da samholdet en så etter terrorangrepet. Vi så jo ingenting av det at under pandemien, som var en krise med uendelig mye større dødstall.
2: Dagen skal markeres i USA i dag, ikke minst på Ground Zero i New York. Kan vi forvente at andre vil slå politiske poeng på dette her, og utenom Trump og hans maktapparat?
3: Dette her med denne borgermesteren i New York er vel det klareste eksempelet på det, for ifølge republikanerne da, så mener de at det er upassende at han er der, på grunn av at han har ansatt som byens, altså borgermesteren i New York, har ansatt som byens toppjurist en advokat som tidligere har visst nok har hatt en Al-Qaida-tiltalt som klient. Så republikanerne prøver jo å slå litt mynt på det, og dette er noe vi har sett også noe spesielt i senatsvalget i Texas, som er kanskje det senatsvalget som får mest oppmerksomhet i USA i denne valgkampen, der islamofobi har vært et veldig stort tema.
2: Takk skal du ha for at du var med oss, Hilmar Mjelde.
4: Politiet i Schweiz opplyser at 5 personer omkom da en turistbuss kjørte av veien i det østlige Schweiz i går. 40 personer ble skadet i ulykken. Ifølge sveitsiske medier tilhørte bussen et nederlandsk reisebyrå som arrangerer turer rundt om i Europa. 8 personer såret i et russisk luftangrep mot Kyiv i natt, og en boligblokk tok fyr, sier ukrainske myndigheter. I går ble minst 5 personer drept og 67 såret i et russisk angrep mot et kjøpesenter i Dnipropetrovsk-regionen. 3 tenåringsgutter blant de sårede. Angrepet fant sted midt på dagen, da det var mange mennesker i området. Korrespondent i Ukraina, Fredrik Tombra, hva kan du fortelle om nattens angrep?
5: Dette har vært enda et angrep av en ganske normal karakter etter hvert. Det har vært snakk om 160 droner ifølge det ukrainske luftforsvaret, hvor 138 skal ha blitt skutt ned. Det vil si at en del av de har truffet mål. Men det som har vært den store endringen den siste tiden, er at disse angrepene stadig oftere også finner tid midt på dagen og i dagslys, og morgen her jeg står mellom Odessa og Mykolaiv-regionen, så har vi hørt både droner med jetmotor og også observert ukrainske jagerfly som er på vingene for å skyte ned det som kommer inn over Svartehavet i morgentimene. Og det vi ser er at russerne de klarer også å treffe mål på dagtid, selv om det i teorien skal være enklere å få øye på drone og også skyte de ned. Men nå står Ukraina overfor en veldig, veldig vanskelig oppgave, for de har ikke klart å finne gode nok løsninger på disse nye, hurtigere dronene til Russland.
4: Det var et omfattende angrep mot et kjøpesenter i går også.
2: Det har altså vært flere endringer i regjeringen til Jonas Gahr Støre i dag. Nå er det tid for nøkking overrekkinger i departementet, og først ute er kunnskapsdepartementet, der Eileen Fuglesnes skal ta over som forskning og høyere utdanningsminister. Og reporter Mats Rønning, du er på plass.
6: Det er jeg, og det er også statsråden som skal overrekke nøklene. Det er jo mer en rituell handling dette enn det var. Det er jo ikke rene nøkler det er snakk om lenger, men Sigrun Aasland skal jo selv bli klimaminister, men først så skal hun også ta imot sin etterfølger, Eileen Fuglesnes. Og Fuglesnes blir altså da den 5. statsråden som skal bestyre forskningsfeltet under statsminister Jonas Gahr Støre. Så spørsmålet om kontinuiteten har vært god nok på feltet, vil nok sikkert Eileen Fuglesnes bli møtt med. En viss kontinuitet er det i hvert fall nå, for hun tar ikke mange skrittene inn på statsrådens kontor. Hun har vært statssekretær i det samme departementet, og hun har bred akademisk bakgrunn med som første amanuensis innen økonomisk historie og politisk økonomi ved Handelshøyskolen BI, og vi hørte statsministeren si at hun har sagt opp den jobben som hun har ved BI, så det blir også interessant å høre hva slags begrunnelse hun har for det, om det kanskje antyder noe om perspektivet som hun har lagt for dagen. Så nå står Sigrun Aasland og venter på sin etterfølger, som er rett rundt hjørnet her i Kirkegata, hvor kunnskapsdepartementet holder til. Det er jo 2 statsråder i dette departementet da, kunnskapsministeren og den nye forsknings- og høyere utdanningsministeren, Eileen Fuglesnes, som her kommer inn på det som skal bli det nye kontoret sitt.
7: Eileen. Eileen, vær så god.
8: Takk.
7: Gratulerer.
8: Takk, takk, takk.
7: Jeg så utrolig glad for at det du, Eileen, som skal overta dette ansvaret. Du kjenner sektoren utrolig godt. Eileen en kunnskapsrik og driftig dame som vet hva som viktig og som får ting gjort. Så dette kommer til å bli fantastisk.
8: Tusen hjertelig takk. Det er jo en litt både gledens dag for meg, men også litt sørgmodig. Det har vært helt fantastisk å jobbe sammen med deg i halvannet år.

0: veldig, veldig viktig og stort for oss, det historisk vil jeg si. Og så vet jeg at du har et brennende engasjement for forskning, og det å ta forskning i bruk for å styrke vår konkurransekraft. Og der har du satt i gang masse prosesser og tiltak som jeg kommer til å føre videre. Og så tipper jeg at det er noen i departementet, spesielt i internasjonal deling, som er litt leisig i dag for at du slutter, fordi de har fått sin minister. Du har virkelig løftet Norge som internasjonal kunnskaps- og forskningsnasjon og styrket det samarbeidet, så det vet jeg at de er leise for. Og så vet jeg også at du synes det er litt vemodig å slutte, for du har satt i gang veldig mye bra arbeid, men da kan jeg berolige deg, jeg kommer til å føre det videre, og så vet jeg at jeg kan ringe til deg anytime for råd, og det er også litt sånn betryggende for meg. Gratulerer med nye oppgaver.
1: Gratulerer til deg.
0: Du skal, og jeg kommer til å savne deg veldig, det må jeg si. Takk.
1: Jeg kommer til å savne deg. Det blir lett å le i kunnskapsdepartementet, det er jeg helt sikker på. Og viktige saker er de aller beste hendene.
0: Takk.
1: Og det er godt å vite.
2: Ja. Eileen Fugelsnes, du er ny minister. Hva blir den første oppgaven du skal ta fatt på her i det nye kunnskapsdepartementet?
0: Nei, det er en helt ny rolle, selv om jeg har vært her i halvannet år. Jeg har vært tett på beslutningene, men nå skal jeg ta ansvar for beslutningene, så det kommer jeg til å bruke litt tid på. Nå har vi utviklet våre, altså disse, våre prioriteringer innenfor Plan for Norge, har vi gjort sammen, meg og Sigrun. Så jeg kommer jo definitivt til å videreføre det arbeidet. Men bruke litt tid nå fremover, så se om skal man vekte noe annerledes. Men de tre prioriteringene som vi har lansert i Plan for Norge står fast, og det kommer jeg til å videreføre.
3: Du er den femte statsråden i forskningsdepartementet siden Støre overtok. Er denne mangelen på kontinuitet en utfordring for politikken på området?
0: Jeg tror det er nettopp det Jonas har tatt hensyn til nå ved å utnevne meg, at han ønsker kontinuitet. Jeg har vært her alle annet år, kjenner godt sakene og godt feltet, både fra sektoren selv som akademiker tidligere, men også nå som statssekretær over tid. Så jeg tror det er nettopp kontinuiteten han prøver å ivareta nå.
3: Og så er det spørsmålet om Oslo-dominansen da, i den nye regjeringen. Du har jo jobbet som stabssjef for Raymond Johansen, selv om alle hører at du har bakgrunn fra Bergen.
0: Ja.
3: Er du fra Oslo, eller er du fra Bergen når du nå trer inn som statsråd?
0: Jeg bør jo si at jeg er fra hele landet, men har du noen gang møtt en bergenser som sier at de er fra Oslo? Det tror jeg ikke. Så jeg er definitivt fra Bergen, men hadde veldig god erfaring med å jobbe. Det var en super erfaring å få jobbe med Raymond, som er så dreven og så god strateg og kjenner partiet så godt. Så det var en kjempegod skole. Og han tok meg inn til tross for at jeg heier på Brann. Så det tenker jeg var også et sjakktrekk av han.
2: Noe av det som er en del av oppdraget er jo studentene, og de kjemper jo for bedre studentøkonomi og blant annet bedre studentboliger. Hvordan skal du sørge for at det kommer på plass?
0: Der har vi gjort veldig mye. Vi har løftet studentøkonomien veldig med 44 000 i året ekstra, bare de siste tre årene. Og så har vi et kjempefokus på studentboliger. Bjørnar Skjæran har en målsetning om 130 000 nye boliger i løpet av perioden, og 12 000 av de skal være studentboliger, og det er vi godt i gang med.
3: Og så et spørsmål om din egen situasjon, for statsministeren sa noe om at du har sagt opp jobben på BI i dag. Er det riktig?
0: Ja, det stemmer. Jeg sendte min oppsigelse i morges. Var kanskje ikke nødvendig. Jeg har hatt permisjon der og fungert godt som statssekretær i halvannet år. Men jeg tenkte likevel at det var det mest ryddige å gjøre.
2: Du har jo ikke vært statsråd før. Hvordan tror du det blir å ta fatt på denne helt nye oppgaven for deg?
0: Nei, det blir veldig spennende. Jeg er veldig privilegiert som får sitte ved Kongens bord og har egentlig ansvar for noe av det mest viktige for Norges fremtid, nettopp kunnskap og kompetanse. Men det er jo helt klart det er skummelt. Så jeg kommer til å gå ydmyk til rollen.
4: Da går vi over til andre.
3: Det var noen første spørsmål fra
2: Oslo. Vi kan også ta et til spørsmål, bare for å ta det en gang til. Du har jo tidligere vært førstehjelpsassistent med BI. Er det en rolle som kan kombinere seg med det du har fått?
0: Ja, absolutt. Jeg har vært i akademiet og kjenner

0: faktoren som ser godt. Egentlig det er kanskje som gir meg fordel, er jo nettopp at jeg kjenner altså kvalitetsarbeidet som skjer.
1: Jeg tror vi er ferdige her, ja.
2: Rekkinga til Dette var altså fra nøkkeloverrekkinga til den nye ministeren for forskning og høyere utdanning, Eileen Fuglesnes, som altså har vært statssekretær i dette departementet tidligere. Hun etterfølger Sigrun Aasland, som nå blir ny klima- og miljøminister, og som også snart skal få sin nøkkel.
3: Houthi-militsen har kontroll på hele Rødehavskysten til Jemen, det opplyser jemenittiske regjeringskilder til flere nyhetsbyråer. Det var i forrige uke militsen, som er alliert med Iran, startet en offensiv mot flere områder ved Rødehavet. Målet skal være å få kontroll over Mandeb-stredet, som er en av de viktigste transportrutene for råolje og drivstoff fra Gulfen. Oljeprisen steg kraftig etter at Houthi-militsen tok kontroll over havnebyen Mokka. Saudi-Arabia har reagert med å gjennomføre flere større luftangrep mot Jemen. Norge oppretter en ambassade i Qatar, det opplyser regjeringen i en pressemelding. Ambassaden vil opprettes i Doha og skal styrke og videreutvikle samarbeidet mellom landene. Utenriksminister Espen Barth Eide sier at den sikkerhetspolitiske situasjonen er den verste siden 2. verdenskrig, og at det derfor er viktig å ivareta norske interesser på best mulig måte. Ishockeyklubben Sparta Sarpsborg slår seg selv konkurs bare en uke før eliteserien i ishockey starter. Kartleggingen til styret viste at den økonomiske situasjonen var langt mer alvorlig enn de hadde trodd. Styret mente derfor det ikke var forsvarlig å drive klubben videre. Eliteserien ishockey blir redusert til 9 lag som følge av konkursen, det bekrefter Norges ishockeyforbund overfor NTB. Søndag er det riksdagsvalg i Sverige. 349 representanter skal velges inn i nasjonalforsamlingen, og flertallet her avgjør om statsminister Ulf Kristersson og hans koalisjon får fortsette. Sosialdemokraterna og deres allierte på venstresiden har lenge hatt et forsprang på meningsmålingene, men dette forspranget har krympet. Korrespondent i Sverige, Joakim Reigstad, en ny meningsmåling hos Sveriges Radio i dag viser at den rødgrønne ledelsen minker. Kan de borgerlige likevel beholde makten?
4: Det er ingen umulighet når vi ser på denne ganske oppsiktsvekkende målingen som kom fra Sveriges Radio i dag tidlig klokken 8. Den viser nemlig det at det store spenningsmomentet som har vært gjennom valgkampen, nemlig om liberalerne, altså et av regjeringspartiene, vi kan godt kalle det Venstres søsterparti her i Sverige, de er nå over og komfortabelt over sperregrensen, og det endrer litt av maktforholdet mellom partiene i Sverige, fordi at nå er ledelsen som de rødgrønne har såpass liten at hvis vi skal tro denne målingen her, så er alt åpent, og det betyr at Ulf Kristersson har bedre forutsetninger nå for å fortsette som statsminister enn han hadde for bare noen uker siden. Men kampen er overhovedet ikke over, og Magdalena Andersson skal blant annet på en bussturné her i Stockholm i morgen for å kapre velgerne fra storbyen hovedstaden.
3: Nå er Sverigedemokraterna lovet plass i regjeringen hvis de borgerlige vinner. Hva kan det bety for den politiske retningen Sverige tar?
4: Ja, Sverigedemokraterna har jo hatt ganske mye innvirkning på regjeringens politikk allerede, blant annet innenfor innvandring, asyl, integreringsspørsmål og kriminalitetsbekjempelse. Vi vil nok måtte se for oss at Sverige vil stramme ytterligere til når det gjelder spesielt innvandringspolitikk. Det vil høyst sannsynligvis bli enda vanskeligere for eksempel å få familiegjenforening. Det vil være vanskeligere å få permanent opphold i Sverige, og det kan også selvfølgelig bli andre regler som for eksempel knyttet til statsborgerskap som vil bli strammet betydelig inn, men innstramningene har vært ganske sterke også disse fire årene, så hvor mye som er igjen, det er jo et spørsmål. Og så vil nok regjeringen helt sikkert med Sverigedemokraterna da fortsette et intensivt arbeid med å bekjempe kriminaliteten med det de mener de riktige løsningene, nemlig hardere straffer, lengre fengselsopphold. De har jo allerede senket, eller vedtatt å senke den kriminelle lavalderen for eksempel. Det kan også bli senket ytterligere. Så det blir en annen og litt strammere politikk på de feltene hvis Sverigedemokraterna setter seg ned ved bordet i Rosenbad.
5: Det er bare to dager nå igjen til valget, Joakim, en valgkamp som går mot slutten. Med andre ord, hvilke saker har det vært mest debatt om?
4: Ja, det har vært noe debatt om det jeg nevnte her, kriminalitet og innvandring, men det er egentlig ikke det som jeg vil si har preget valgkampen, og det som kanskje har vært det store temaet er jo prisstigning og arbeidsledighet, altså der sliter Sverige ganske mye. Prisene er høye, folk har fått problemer med å handle inn til hverdagen og få hverdagen til å gå rundt, og samtidig så er det mange som er arbeidsledige, det er vanskelig å komme inn på arbeidsmarkedet. Unge sliter med å komme inn på arbeidsmarkedet. Så det har vært en ganske stor debatt, og kan nok også være det som avgjør valget. Hvem har den beste løsningen? Mer velferd, sier venstresiden. Lavere skatter og avgifter, sier høyresiden. Så det blir jo et spørsmål hva man tror mest på.
5: Ja, det ble en ganske mørk kveld for Bodø/Glimt i Mesterligaen i går kveld. Bayern München på tyskernes hjemmebane ble i tøffeste laget for nordlendingene.
6: Store og sterke Harry Kane og Bayern München mot lille Patrick Berg og Bodø/Glimt. I utgangspunktet rått parti foran et ellevilt hjemmepublikum. Den første halvtimen greide Glimt seg bra, men presset mot Haikin ble stadig verre. Først fikk Glimt-målvakten hjelp av stanga. Deretter redder han mesterlig to ganger, men går av til pause med det som ser ut til å være en skade. Det tok bare 1 minutt og 20 sekunder av annen omgang før reservemålvakt Julian Faye Lund må hente ut den første ballen. Reservekeeperen har knapt stått en kamp fra start for Bodø/Glimt. 1-0, Musiala. 15 minutter spilte annen omgang, og Harry Kane får stå helt alene innenfor femmeteren og hedde inn 2-0. Målvakt Faye Lund med kun 6 eliteseriekamper for Glimt, den siste for snart 3 år siden, er sjanseløs. Og det blir verre. 3-0 ved Alfonso Davies med et fulltreff. Og det ble til slutt ganske stygt. 4-0, Olise og rødt kort til Odin Bjørtuft. Og 5-0 igjen ved Olise.
5: Ja, Christian Nilsen, fotballkommentator her i NRK. Der kan vi slå fast at Bodø/Glimt kom ned på jorda igjen.
7: Med et 5-0-brak. Ingen tvil om hvem som var det beste laget i går. Bayern München er et av verdens beste fotballag. Vi må ikke glemme det. De er fantastisk gode. Det er kvalitet i alle ledd. Det er enkeltspillere i verdensklasse. Det er et lag som jobber knallhardt for hverandre. Og i går så hadde Glimt rett og slett nesten ingen sjans. Ja, de holdt nullen til pause, men de skapte nesten ingenting. Og i løpet av hele denne kampen så hadde ikke Glimt en eneste avslutning på mål. Det er sjelden statistikk for et så godt offensivt lag som Glimt, som rett og slett i går ble ganske rundspilt, og 5-0, det var egentlig et ganske riktig bilde av kampen, selv om Bayern kanskje fikk en scoring ekstra når man hadde spurt Glimt-supportere. Men ok.
5: Nå har jo Bodø/Glimt slått ganske mange storklubber tidligere, og overrasket for så vidt ganske mange med det. Hva var det som gikk galt denne gangen?
7: Nei, i går så møtte de da for det første et veldig bra lag, men så var det også et Glimt-lag som aldri kom i gang på den måten som man ser dem på sitt beste. Det virket som om Bayern München var veldig godt forberedt. De klarte å ta ut de Glimt-spillerne som er farlige fremover. Og så hører man Kjetil Knudsen også si treneren til Bodø/Glimt at de var kanskje ikke tøffe nok og rå nok på å kjøre det som de er enige om, det som de er gode på. Og når de da møter en motstander som har giftige spillere fremover og er veldig gode defensivt, der er det VM-stjerner i fleng, ja, da blir det rett og slett for tøft, også for Glimt, som i går til tider var litt juniorer.
5: Så ble jo keeper Nikita Haikin skadet og byttet ut mot slutten av første omgang. Hvor mye hadde det å si for utfallet her?
7: lett selvfølgelig å si at når Haikin går ut og det kommer inn en reservekeeper som slipper inn fem, så det keeperens feil. Men jeg synes ikke at Julian Faelund kan lastes for noen av baklengsmålene. Det var verdensklasse på flere av disse avslutningene, og særlig dette målet da til Alphonso Davies. Ingen keeper i verden redder det der. Veldig gode avslutninger, men man ser jo hvilken verdi Haikin har for dette laget, for han varter opp med et par strålende redninger i første omgang, og en veldig viktig figur. Men dette var ikke Faelunds skyld at det ble fem.
5: Men selv om det ble 5-0 altså mot Bodø-Glimt her, det noen lyspunkter for nordlendingen her?
7: Ja da, de holdt Bayern München et av verdens beste lag på avstand i en hel omgang. De holdt nullen til pause, og det jo bra. Det var jo også på grunn av både godt forsvarsspill og keeperspill. Gjorde noen endringer, satte ned en midtbanespiller i forsvaret når Bayern München hadde ballen. Litt sånne ting som Bayern heller ikke var forberedt på. Kanskje man ser mer av det i framtiden. Og så har de også vært veldig flinke til å bruke disse tapene i Europa, for det har vært flere av dem til å lære. Utrolig flinke til å nullstille seg og si neste kamp, noe helt annet. Nå spiller vi på hjemmebane mot Borussia Dortmund. Da skal vi vise fotball-Europa igjen hva vi gode på og hva vi står for.
5: Ja, for det kommer altså flere kamper. Dortmund et lag, også Napoli og Atletico Madrid to andre store klubber.
7: Ja, da, de kommer på rekord.
5: Hva kan du si om kampene som venter nå? Har Bodø-Glimt en sjanse der?
7: Ja, absolutt. Dette var den verste starten du kunne ha. Møte Bayern München, et heltent Bayern i første kamp borte. Det en av de tøffeste oppgavene som finnes. Jeg ganske sikker på at Glimt har en veldig god mulighet til å ta de 9, 10, 11 poengene som trengs for å kunne gå videre til slutspillet i Mesterligaen, selv med den dårlige starten. Dortmund, neste kamp, kan like gjerne ende 2-3-0 til hjemmelaget.
5: Det blir spennende å følge med på. Takk skal du ha, Christian Nilsen. Politiet i Schweiz opplyser at fem personer omkom da en turistbuss kjørte av veien i det østlige Schweiz i går. 40 personer ble skadet i ulykken. Ifølge sveitsiske medier tilhørte bussen et nederlandsk reisebyrå som arrangerer turer rundt om i Europa. 8 personer såret i et russisk luftangrep mot Kyiv i natt, og en boligblokk tok fyr, sier ukrainske myndigheter. I går ble minst 5 personer drept og 67 såret i et russisk angrep mot et kjøpesenter i Dnipropetrovsk-regionen. 3 tenåringsgutter blant de sårede. Angrepet fant sted midt på dagen da det var mange mennesker i området. Korrespondent i Ukraina, Fredrik Tombra, hva kan du fortelle om nattens angrep?
8: Dette har vært enda et angrep av en ganske normal karakter etter hvert. Det har vært snakk om 160 droner ifølge det ukrainske luftforsvaret, hvor 138 skal ha blitt skutt ned. Det vil si at en del av de har truffet mål. Men det som har vært den store endringen den siste tiden, at disse angrepene stadig oftere også finner tid midt på dagen og i dagslys og morgen her jeg står mellom Odessa og Mykolaiv-regionen, så har vi hørt både droner med jetmotor og også observert ukrainske jagerfly som er på vingene for å skyte ned det som kommer inn over Svartehavet i morgentimene. Og det vi ser at russerne de klarer også å treffe mål på dagtid, selv om det i teorien skal være enklere å få øye på dronene og også skyte de ned. Men nå står Ukraina overfor en veldig, veldig vanskelig oppgave, for de har ikke klart å finne gode nok løsninger på disse nye, hurtigere dronene til Russland.
5: Det var et omfattende angrep mot et kjøpesenter i går også. Hvordan intensiteten i krigføringen nå?
8: Nei, den ekstremt høy. Vi hører selvfølgelig ikke så mye om det som skjer på frontlinjen, for der det så farlig å bevege seg for journalister og andre, men det vi ser jo en tydelig opptrapping bak frontlinjen. Det en snø uke siden jeg selv var i denne byen Pavlograd, som en ganske viktig by for Ukraina. Det et knutepunkt ut mot den østlige fronten, og det også et sted der veldig mange sivile flykter til. De har flere mottakssentre som tar imot internt fordrevne fra Donetsk og Dnipropetrovsk-regionen, og det en by der et kjøpesenter for kort tid siden også ble angrepet, så det ikke første gangen, og man har tydelig sett at i disse områdene nær fronten så har Ukraina begynt å forberede seg på en intensivering. De har bygget dronenett som nå strekker seg helt inn til byen østfra, og de har også gjort en stor innsats for å prøve å beskytte de best mulig, men det det vanskelig nå. De sliter med å skyte ned disse russiske truslene som angriper de veldig hyppig på dagtid.
3: Og samtidig fortsetter også Ukraina å angripe ganske langt inne på russisk side. Hva det siste om de ukrainske angrepene?
8: Det vi har sett jo at de har gjennomført enda et ganske spektakulært angrep mot Russland senest natt til i går, der de angrep med droner mer enn 3000 kilometer inn på russisk territorium. Det en ny rekord, i hvert fall det en ny rekord over registrerte angrep, og det jo noe de tar med seg som positivt. Det betyr at de klarer å treffe mål dypt inn på russisk territorium. I tillegg så ser vi i natt at angrepene mot oljeraffinerier og logistikksenteret, de fortsetter. Det mener Ukraina fortsatt er viktig for å kvele den russiske økonomien og gi dem noe å tenke på, sånn at også de kan se at dette her, det en krig som ikke bare rammer Ukraina, men det rammer også Russland og russiske interesser, og at befolkningen der også får en liten smak på hva det vil si å faktisk føre en brutal angrepskrig.
3: Houthi-militsen har kontroll på hele Rødehavskysten til Jemen, det opplyser jemenittiske regjeringskilder til flere nyhetsbyråer. Det var i forrige uke militsen, som er alliert med Iran, startet en offensiv mot flere områder ved Rødehavet. Målet skal være å få kontroll over Mandeb-stredet, som en av de viktigste transportrutene for råolje og drivstoff fra Gulfen. Oljeprisen steg kraftig etter at Houthi-militsen tok kontroll over havnebyen Mokka. Saudi-Arabia har reagert med å gjennomføre flere større luftangrep mot Jemen. Norge oppretter en ambassade i Qatar, det opplyser regjeringen i en pressemelding. Ambassaden vil opprettes i Doha og skal styrke og videreutvikle.
2: Og da det tid for nøkkeloverrekking i Klima- og miljødepartementet, der Sigrun Aasland nå tar over som klima- og miljøminister etter Andreas Bjelland Eriksen.
9: Og får lov til å kunne overrekke nøkkelen til deg. Det føles litt ekstra spesielt, for jeg rekrutterte deg til dette departementet for et par år siden som statssekretær. Og derfor vet jeg også at du er en helt fantastisk person til å ta over rollen som klima- og miljøminister, fortsette det arbeidet som Arbeiderpartiet er opptatt av, kutte utslipp, skape jobber, nye muligheter, nærmere omstille Norge. Så det er fantastisk kjekt å overlate nøkkelen i dine hender i dag.
10: Vær så god. Tusen takk, Andreas. Dette bildet er tatt da jeg begynte som statssekretær for Andreas i 2024. For en fremragende klimaminister å skulle etterfølge, og du har satt i gang masse viktig arbeid som jeg gleder meg til å fortsette med på Oslofjorden, på å stanse bit for bit nedbygging av naturen, på utrolig viktige internasjonale samarbeid, så det ser jeg frem til. Og for oss som sosialdemokrater så jo klima- og naturkrise noe vi ikke kan løse alene, som krever fellesskap og fellesskapsløsninger, og jeg føler litt at jeg kommer hjem i dag og gleder meg veldig til å ta fatt på denne jobben. Det handler om å kutte utslipp og få til konkurransekraft i hele landet vårt og fortsette den viktige omstillingen som allerede er i gang. Det handler om å ta bedre vare på naturen vår, og så handler det om sterke internasjonale samarbeid, fordi dette er noe ingen mennesker, men heller ingen land kan gjøre alene. Så takk for jobben du har gjort. Jeg skal gjøre mitt aller beste for å følge opp og fortsette.
9: Og jeg skal hjelpe deg godt for Stortinget i tillegg.
10: Takk.
9: Så skal jeg få lov å gi blomster til deg.
10: Hjertelig takk.
9: Vær så god.
10: Takk skal du ha. Og så skal jeg få lov å gi blomster til deg. Tusen takk. Jeg er glad for å ha deg på Stortinget.
9: Tusen takk. Bra.
10: Takk.
11: Aasland, du har jo en sterk bakgrunn i miljøbevegelsen. Du har vært leder av Zero og har jobbet mye med dette. Jeg går til at du har store ambisjoner når det gjelder dette feltet. Nå har jo Høyesterett konkludert med at dumping i Førdefjorden ikke er lovlig, selv om de ikke har bedt dere om å stoppe det med en gang. Vil du sørge for at det stoppes?
10: Jeg kan bekrefte at jeg har et stort engasjement, og så skal jeg komme tilbake til de enkeltsakene når jeg har vært litt mer enn 5 minutter inne i jobben.
11: Det går vanskelig, er det? Og ta stilling til det.
12: Ja, den
11: kjempeviktig.
12: Ja, den som Andreas Bjelland Eriksen har sagt, svært krevende. Og så skal jeg komme tilbake til de faktiske forholdene og fremdriften der.
11: Og det mange saker på bordet, olje- og gassutvinning utenfor Vesterålen, for eksempel. Vil du være ministeren som sørger for at det ikke blir noen nye tillatelser til å utvinne?
12: Jeg skal være ministeren som sørger for at vi omstiller oss raskt, at vi bygger videre på det vi har, at vi sørger for at det en bred omstilling som alle kan være med på, som sikrer trygghet for jobber og trygghet for fremtiden. Det helt grunnleggende. Og så ser jeg veldig frem til også å besøke alle de fantastiske bedriftene, små og store over hele landet, kommuner rundt om i landet, som allerede jobber med omstilling.
11: Hva ser du som den tøffeste oppgaven som du har foran deg nå, som du må levere på?
12: Ja, det jo satt i gang et viktig arbeid på Oslofjorden. Det kjempeviktig at vi får fremdrift i, at vi får snudd den utviklingen, den nedbyggingen av natur, som vi også bit for bit og uten noen gang å ville det har sett skje, må vi også jobbe med å få kontroll på. Og så jeg opptatt av at vi fortsetter godt internasjonalt samarbeid. Klimakrisen trenger sterke internasjonale partnere. Norge kan gjøre en forskjell, har gjort en forskjell. Jeg skal på klimatoppmøte nå i høst, det ser jeg frem til, og globale klimaavtaler har gjort enorme endringer i hele verden, og der har Norge vært viktig, og det skal vi fortsette å være.
11: Og der kan du garantere at Norge da leverer det de skal levere når det gjelder kutt?
12: Vi leverer det vi skal, og det krevende med omstilling. Det går ikke alltid så fort som vi skulle ønske oss. Det må skje helhetlig, det må skje systematisk. Vi må samarbeide med andre land, og jeg utålmodig, og jeg vet at mange også det. Og så skal vi både omstille og ta vare på natur på en skikkelig måte.
11: Til slutt, dette drømmejobben?
12: Ja.
13: Osland, hei, TV2. Du nevnte jo helt spesielle, konkrete saker som du ønsker å fortelle litt om ditt engasjement.
2: Ja, men dette var altså klima- og miljøminister Sigrun Aasland, som har overtatt det departementet, og henne nøkkeloverrekking.
3: Søndag det riksdagsvalg i Sverige. 349 representanter skal velges inn i nasjonalforsamlingen, og flertallet her avgjør om statsminister Ulf Kristersson og hans koalisjon får fortsette. Sosialdemokraterna og deres allierte på venstresiden har lenge hatt et forsprang på meningsmålingene, men dette forspranget har krympet. Korrespondent i Sverige, Joakim Reigstad, en ny meningsmåling hos Sveriges Radio i dag viser at den rødgrønne ledelsen minker. Kan de borgerlige likevel beholde makten?
4: Det ingen umulighet når vi ser på denne ganske oppsiktsvekkende målingen som kom fra Sveriges Radio i dag tidlig klokken 8. Den viser nemlig det at det store spenningsmomentet som har vært gjennom valgkampen, nemlig om liberalerne, altså et av regjeringspartiene, vi kan godt kalle det Venstres søsterparti her i Sverige, de nå over og komfortabelt over sperregrensen, og det endrer litt av maktforholdet mellom partiene i Sverige, fordi at nå ledelsen som de rødgrønne har såpass liten at hvis vi skal tro denne målingen her, så alt åpent, og det betyr at Ulf Kristersson har bedre forutsetninger nå for å fortsette som statsminister enn han hadde for bare noen uker siden. Men kampen overhovedet ikke over, og Magdalena Andersson skal blant annet på en bussturné her i Stockholm i morgen for å kapre velgerne fra storbyen hovedstaden.
3: Nå Sverigedemokraterna lovet plass i regjeringen hvis de borgerlige vinner. Hva kan det bety for den politiske retningen Sverige tar?
4: Ja, Sverigedemokraterna har jo hatt ganske mye innvirkning på regjeringens politikk allerede, blant annet innenfor innvandring, asyl, integreringsspørsmål og kriminalitetsbekjempelse. Vi vil nok måtte se for oss at Sverige vil stramme ytterligere til når det gjelder spesielt innvandringspolitikk. Det vil høyst sannsynligvis bli enda vanskeligere for eksempel å få familiegjenforening. Det vil være vanskeligere å få permanent opphold i Sverige, og det kan også selvfølgelig bli andre regler som for eksempel knyttet til statsborgerskap som vil bli strammet betydelig inn, men innstramningene har vært ganske sterke også disse fire årene, så hvor mye som igjen, det jo et spørsmål. Og så vil nok regjeringen helt sikkert med Sverigedemokraterna da fortsette et intensivt arbeid med å bekjempe kriminaliteten med det de mener de riktige løsningene, nemlig hardere straffer, lengre fengselsopphold. De har jo allerede senket, eller vedtatt å senke den kriminelle lavalderen for eksempel. Det kan også bli senket ytterligere. Så det blir en annen og litt strammere politikk på de feltene hvis Sverigedemokraterna setter seg ned ved bordet i Rosenblad.
5: Det bare to dager nå igjen til valget, Joakim. En valgkamp som går mot slutten, med andre ord. Hvilke saker har det vært mest debatt om?
4: Ja, det har vært noe debatt om det jeg nevnte her, kriminalitet og innvandring, men det egentlig ikke det som jeg vil si har preget valgkampen, og det som kanskje har vært det store temaet er jo prisstigning og arbeidsledighet, altså der sliter Sverige ganske mye. Prisen høye, folk har fått problemer med å handle inn til hverdagen og få hverdagen til å gå rundt, og samtidig så det mange som arbeidsledige, det vanskelig å komme inn på arbeidsmarkedet. Unge sliter med å komme inn på arbeidsmarkedet. Så det har vært en ganske stor debatt og kan nok også være det som avgjør valget. Hvem har den beste løsningen? Mer velferd, sier venstresiden. Lavere skatter og avgifter, sier høyresiden. Så det blir jo et spørsmål hva man tror mest på.
5: Demokraterna hatets parti, det sa USAs vicepresident J.D. Vance om det demokratiske partiet i en tale på republikanernes landsmøte i Dallas i Texas i natt. Vance ble også avbrutt av en demonstrant fra sidelinjen med et meksikansk flagg før han ble fjernet av sikkerhetsvakter.
14: Demokraterna hatets parti. De forakter USA og folkene som bygde landet.
15: They're the party that can find
14: de føler med terroristene bak 11. september. Men påstår at folk som heter James Vanke ikke kan elske noen som heter USA. De tar grundig feil. I november må vi gi beskjed. Landet tilhører ikke radikale, byråkrater eller høyestbydende. It does not belong to the highest bidder. This country was vi arvet dette landet fra våre forfedre. Det vår arv som nasjon. We received this national birthright and we are going to fight for it. Og vi skal kjempe for det ved å stemme frem republikanere i november.
5: Ja, korrespondent Peter Svår fulgte landsmøtet som skal samle støtte for kandidatene før mellomvalget i november. Han sier det var en litt amper stemning på slutten av møtet.
16: Det ble en litt dramatisk avslutning på landsmøtet her i Dallas. J.D. Vance ble avbrutt av en demonstrant med meksikansk og palestinsk flagg. Det var faktisk flere mindre avbrytelser i talen hans. Han brukte ellers mye av taletiden på å snakke om hvordan demokraterne nå har blitt hatets parti. Han mente de støtter de som stod bak 11. september, som har 25-årsmarkering fredag. Han mente at landet nærmest ville gå fullstendig oppløsning dersom demokraterne vinner igjen. Donald Trump kom også på scenen. Han gjentok for så vidt gamle talepunkter og snakket særlig om hvordan han angrep pressen og sa at fake news media var helt ødeleggende. Han mente at salen her var helt full og at mediene nå kom til å lete etter ledige og tomme seter for å fremstille den som at det ikke var det. Realiteten at det faktisk var ganske mange ledige seter mens han talte her. Det var ikke så mange nyhetspoenger i Trumps tale i kveld, og den var også mye kortere enn den han holdt i går. Det var for så vidt det som var varslet, men han ba alle om å sverge at de brukte stemmeretten 3. november og understreket hvor viktig det for republikanerne å vinne dette mellomvalget, og det var jo også mye av hensikten med dette landsmøtet og kickstarte valgkampen på den måten.
5: Politiet i Schweiz opplyser at fem personer omkom da en turistbuss kjørte av veien i det østlige Schweiz i går. 40 personer ble skadet i ulykken. Ifølge sveitsiske medier tilhørte bussen et nederlandsk reisebyrå som arrangerer turer rundt om i Europa.
3: Houthi-militsen har kontroll på hele Rødehavskysten til Jemen, det opplyser jemenittiske regjeringskilder til flere nyhetsbyråer. Det var i forrige uke militsen, som er alliert med Iran, startet en offensiv mot flere områder ved Rødehavet. Målet skal være å få kontroll over Mandeb-stredet, som er en av de viktigste transportrutene for råolje og drivstoff fra Gulfen. Oljeprisen steg kraftig etter at Houthi-militsen tok kontroll over havnebyen Mokka. Saudi-Arabia har reagert med å gjennomføre flere større luftangrep mot Jemen. Norge oppretter en ambassade i Qatar, det opplyser regjeringen i en pressemelding. Ambassaden vil opprettes i Doha og skal styrke og videreutvikle samarbeidet mellom landene. Utenriksminister Espen Barth Eide sier at den sikkerhetspolitiske situasjonen er den verste siden 2. verdenskrig, og at det derfor er viktig å ivareta norske interesser på best mulig måte. Ishockeyklubben Sparta Sarpsborg slår seg selv konkurs bare en uke før eliteserien i ishockey starter. Kartleggingen til styret viste at den økonomiske situasjonen var langt mer alvorlig enn de hadde trodd. Styret mente derfor det ikke var forsvarlig å drive klubben videre. Eliteserien ishockey blir redusert til 9 lag som følge av konkursen, det bekrefter Norges ishockeyforbund overfor NTB. 8 personer er såret i et russisk luftangrep mot Kyiv i natt, og en boligblokk tok fyr, sier ukrainske myndigheter. I går ble minst 5 personer drept og 67 såret i et russisk angrep mot et kjøpesenter i Dnipropetrovsk-regionen. 3 tenåringsgutter er blant de sårede. Angrepet fant sted midt på dagen, da det var mange mennesker i området.
2: Statsminister Jonas Gahr Støre har gjort endringer i regjeringen. Nå i ettermiddag får de nye statsrådene nøkler til sine nye kontor. Oljeprisen stiger kraftig. Houthi-militsen har kontroll på hele Rødehavskysten i Jemen, ifølge regjeringskilder. 25 år siden det store terrorangrepet i USA. Fly traff tvillingtårna i New York og Pentagon i Washington. Dette er NRK Nyheter klokka 14 i studio Jan Børge Leirvik. Statsminister Jonas Gahr Støre presenterte i dag endringer i regjeringen. Litt etter klokka 11 kom statsministeren ut med de nyutnevnte statsrådene på Slottsplassen. Kamzy Gunaratnam blir ny samferdselsminister. Torgeir Micaelsen tek over som forvaltnings- og digitaliseringsminister. Og Eileen Fuglesnes blir forsknings- og utdanningsminister. Sittende minister Sigurd Aasland blir ny klima- og miljøminister.
17: Det er mitt ansvar å sette sammen en regjering, men i denne runden her så har vi også hatt den diskusjonen bredt i regjering. For dette er nemlig veldig viktig å få fram at vi tar nå et lagbeslutning om å styrke oss i Stortinget, og det gir samtidig muligheten til å få til en fornyelse her. Og så vil jeg legge til en ting til, det er at jeg har sagt til dere en gang før at som leder av Arbeiderpartiet så er det også mitt ansvar å tenke fremover. Hvem er det vi nå gir muligheten til å få erfaring, slik at Arbeiderpartiet om 5 og 10 og 15 år kan si at vi har den bredden? Og med det vi nå har gjort, som jeg vil si har også klare tegn på fornyelse, og føyer seg inn i det vi også har gjort siden 2021, så er det et lag som står sterkt også fra sånn fornyelsesside.
2: Det sa statsminister Jonas Gahr Støre. Faren til det 5 veker gamle spedbarnet som ble funnet livløst i Bergen i slutten av juli var ruset. Blodprøver stadfester mistanken til politiet. Faren varslet selv nødetatene, men barnet ble erklært dødt etter livreddende innsats. Og faren er nå siktet for aktløst drap. Mora til barnet er siktet for å ha sett noen i hjelpeløs tilstand ved å levere barnet til en person som ikke kunne ta imot det. Og obduksjonsrapporten er ventet om kort tid. Rema 1000-grunnlegger Odd Reitan fyller 75 år i dag, og han feirer dagen mellom annet ved å dele ut heidersprisen Årets ladejarl. Prisen er på 2 millioner kroner.
18: Her på Ladegård så har Odd Reitan samlet næringsliv, venner, samarbeidspartnere og en haug med kjendiser for å dele ut årets ladejarl. Odd Reitan, aller først, hva er årets ladejarl?
19: Det er en pris til dem som gjør det ekstra som skal til for at folk føler seg vel og for å inspirere folk til en enda sterkere innsats. Jeg kan bruke mange ord på det, men det er i hovedsak det det egentlig handler om. Noen som er til inspirasjon.
18: Ja. Og vinneren står her når vi kommer inn i bildet. Det er du, Marco El-Safadi. Du, aller først skal spørre Odd om deg. Hvorfor har du valgt han?
19: Du, da kan jeg bare nevne en ting som jeg vet at han har brukt og sagt. Elsk meg når jeg minst fortjener det, for det er da jeg mest trenger det.
20: Marco. Det er faktisk veldig godt oppsummert. Takk.
18: Ja. Marco, hva betyr det for deg å få denne prisen?
20: Jeg blir jo helt satt ut fordi at det er så emosjonelt. For huet går veldig fort, men følelsene stopper alt som skjer oppe i topplokket. Det å bli sett, det å få lov å stå i front og jobbe med barn og unge, og få anerkjennelse, det gjør jo bare at du får enda mer bensin i tanken. Så jeg kan her og nå si at jeg kommer til å love å jobbe med barn og unge til jeg dør. Fordi at dette her brenner jeg for. Og når du blir heia fram og får støtte og backing sånn som du gjør her, så får du bare enda mer lyst til å fortsette. Så stort takk. Og på samme måte som noen av ungene jeg ser og løfter og heier på, så synes jo vi voksne også det deilig å bli heia på innimellom.
18: Mm. Og i hånda di så holder blomster, men du holder også en sjekk på 2 millioner kroner.
20: Det er jo helt vanvittig. Dette er jo på en måte en voldsom, symbolsk heying. Så, ja.
18: Hva skal du bruke det til?
20: Det har jeg ikke begynt å tenke på. Men det kommer til å bli brukt på mye godt for mange som trenger det.
18: Ja. Du, han som står ved siden av deg, Odd, han er 75 år i dag. Hvordan er det å få?
20: Vi gratulerte han i går også. Men det er jo helt fantastisk. Og jeg synes det er så fint at mennesker er så tydelige på hva som er viktig i livet og de verdiene som Odd og Reitan representerer, ikke bare her, men for det norske samfunnet for øvrig. Og faren min var veldig opptatt av at vi skal bygge samfunn, vi skal alltid bygge fellesskapet der du er. Og det gjør jo Reitan i aller høyeste grad på nasjonalt nivå.
18: Takk til deg. Odd Reitan, hvordan skal du feire 75-årsdagen din?
19: Nei, det er det her da som er det store, og så blir det litt sånn utover dagen og privat.
18: Men du, vi må se litt tilbake. Du har jo bygd et enormt konsern sammen med dine to sønner, så eier jo du Reitan-konsernet. Du, hvor delaktig er du, og hvor mye jobber du fra Nederlands?
19: Du, jeg prøver å være så aktiv som mulig, fordi at jeg elsker jo det jeg holder på med, så jeg klarer jo ikke å lave være, så jeg er ikke akkurat en vanlig pensjonist, det er ikke jeg, men forsøker å ta tak i det som er aller, aller viktigst, og det er å bygge en sterk kultur innenfor hele systemet. Det er i grunnen fortsatt min, og det har jeg vært opptatt av hele tiden mens jeg har holdt på med det her, men nå bruker jeg enda mer tid på det. Kulturbygging og det å bygge effektive strukturer, så at vi greier å drive god butikk. Ja.
18: Fra butikken til faren din, så har du da bygd et av Norges største konsern med butikk og eiendom, nesten 50 000 ansatte. Hvis du ser tilbake og tenker på, hva ser du da når du ser tilbake?
19: Nei, først og fremst det at jeg har vært heldig da, og fått med meg mye folk som har vært like glad i selskapet som meg. Og som sier åpent at jeg elsker jobben min, og det er det som gjør at ting går bra, det at folk elsker det de holder på med, og det er det mange hos oss som gjør, og det er det som er greia. Altså.
18: Da sier vi gratulerer til deg, vi sier gratulerer til Marco, og så sier vi gratulerer til alle som har bursdag i Norge i dag.
2: Det sa reporter Gjøte Toftaker, som altså intervjuet Odd Reitan og Marco El-Safadi. Prisen på diesel i USA har nådd nye høyder i dag. Det nasjonale gjennomsnittet ligger på $6.05 per gallon. Det tilsvarer rundt 15 kroner literen. For ett år siden så var prisen $3.70, melder motorklubben AAA. Høyere dieselpris betyr økte transportutgifter for en lang liste med forbruksvarer. Yeah. Statsminister Jonas Gahr Støre har gjort endringer I regjeringen og presenterte de nye statsrådene på Slottsplassen I føremiddag. Sigrun Aasland, som har vært statsråd for forskning og høyere utdanning, tek nå over som klima- og miljøminister etter Andreas Bjelland Eriksen. Statssekretær Eileen Fuglesnes tar over jobben til Aasland og blir ny forsknings- og høyere utdanningsminister. Kamzy Gunaratnam tar over som samferdselsminister etter Jon Ivar Nygaard. Og statssekretær Torgeir Micaelsen erstatter Karianne Tung som digitaliserings- og forvaltningsminister. Og politisk kommentator Håvard Nyhus, når en ser på grepa som Støre har gjort, hva overrasker deg mest?
0: Det overrasker meg at statsminister Jonas Gahr Støre går inn og spiller et så høyt spill og erstatter tre statsråder fra distriktene med tre statsråder med sterk forankring på Østlandet og I Oslo-regionen et høyt spill, vil jeg si, bare ett år før et lokalvalg.
2: Ja, og disse endringene vekker alt reaksjoner, særlig på Vestlandet. Hvorfor gjør de det?
0: Bygger opp under gamle motsetninger mellom Vestland og Oslo og spiller på de. Vestlandet I denne sammenhengen assosiert med primærnæringer og en råvarebasert industri, mens Oslo representerer embedsstaten og sentralisert byråkrati og finanseliten. Så dette spiller opp under disse gamle motsetningene der forestillingen på Vestlandet at Oslo og hovedstaden ikke riktig forstår deres syn på ting og deres perspektiver.
2: Og utnevningen av Kamzy Gunaratnam som samferdselsminister, en statsråd på som ofte har kvilt på vestlendinger. Hvorfor det akkurat denne utnevnelsen som blir et veldig tydelig symbol på denne konflikten?
0: Hun spiller rett inn I disse motsetningene som ligger der som et sånn ferdig raster. Hun assosiert med Oslo og med hovedstaden. Hun har vært en politiker der I mange år. Hun har vært I byrådet I Oslo. Og så vet vi også, det rapportert at hun ikke har førekort med vestlandsbriller, så det noe veldig suspekt. Og så sies det at hun heller ikke har tatt ferje og tog veldig ofte, og at hun sånn sett mangler forståelse for hva det vil si å leve ved fjorden, der fjordkryssingene lange og omstendelige. Hun sånn sett på en måte den perfekte skurken I en sånn fortelling om motsetningene mellom Vest- og Østlandet I Norge.
2: Det skillelinjer her I partiet, eller rammer distriktspolitikken AP likt overalt?
0: Dette rammer dypt inn I Arbeiderpartiet. De har, når de ikke greier å finne flere kandidater her I vest, så det også en fallitterklæring. Altså det sier noe om hva slags kandidater de har å spille på her I vest, og så vet vi at dette også at det et gryende distriktsopprør I flere andre partier, Høyre kanskje særskilt knyttet til disse drivstoffavgiftene. Så dette til forlegenhet for Arbeiderpartiet, og det viser at de har en sårbarhet ett år før neste lokalvalg.
2: Men hvor strategisk lurt det da ett år før valget å gjøre slike grep av Støre?
0: Det det jeg mener med at han gjør han spiller høyt når han double down, som vi ser på godt norsk, altså han går enda en gang inn for flere Oslo-statsråder. Han har jo allerede fått kritikk for at de fire gjeveste statsrådpostene basert I Oslo. Vi ser her at han prioriterer dette over å representere periferien og distriktene. Hvorfor han gjør det? Han har sikkert også gode grunner til det. Det kan også tenkes at resonemanget hans at dette de beste kandidatene, og da veier det hensynet aller tyngst.
2: Men finnes det muligheter her også?
0: Det tror jeg det gjør. Kamzy har vist at hun, da hun har vært byråd I Oslo, at hun har et stort hjerte for kollektivtrafikken, og det tross alt byer på Vestland også. Det kan godt tenkes at hun med sine verktøy og sin erfaring greier å få fart på finansieringen av bybanen I Bergen for eksempel, og kollektivtrafikken I Rogaland. Hun kan også tenkes at en som kommer inn fra sidelinja greier å tenke utenfor boksen med hensyn til større samferdselssatsinger I vest. Vi vet at hun har omtalt Hordfast og Stadskipstunnel som luftslott tidligere, men det kan også tenkes at hun greier å komme inn I dette med en ny vind og greier å kaste om på noen etablerte måter å tenke på.
5: Ja, det ble en ganske mørk kveld for Bodø/Glimt I Mesterligaen I går kveld. Bayern München på tyskernes hjemmebane ble I tøffeste laget for nordledningene.
6: Store og sterke Harry Kane og Bayern München mot lille Patrick Berg og Bodø Glimt. I utgangspunktet rått parti foran et ellevilt hjemmepublikum. Den første halvtimen greide Glimt seg bra, men presset mot Haikin ble stadig verre. Først fikk Glimt-målvakten hjelp av stanga. Deretter redder han mesterlig to ganger, men går av til pause med det som ser ut til å være en skade. Det tok bare 1 minutt og 20 sekunder av annen omgang før reservemålvakt Julian Faye Lund må hente ut den første ballen. Reservekeeperen har knapt stått en kamp fra start for Bodø Glimt. 1-0, Musiala. 15 minutter spilte annen omgang, og Harry Kane får stå helt alene innenfor femmeteren og hedde inn 2-0. Målvakt Faye Lund med kun 6 eliteseriekamper for Glimt, den siste for snart 3 år siden, er sjanseløs. Og det blir verre. 3-0 ved Alfonso Davies med et fulltreff. Og det ble til slutt ganske stygt. 4-0, Olise og rødt kort til Odin Bjørtuft. Og 5-0 igjen ved Olise.
5: Ja, Christian Nilsen, fotballkommentator her i NRK. Der kan vi slå fast at Bodø Glimt kom ned på jorda igjen.
7: Med et 5-0-brak. Ingen tvil om hvem som var det beste laget i går. Bayern München er et av verdens beste fotballag. Vi må ikke glemme det. De er fantastisk gode. Det er kvalitet i alle ledd. Det er enkeltspillere i verdensklasse. Det er et lag som jobber knallhardt for hverandre. Og i går så hadde Glimt rett og slett nesten ingen sjans. Ja, de holdt nullen til pause, men de skapte nesten ingenting. Og i løpet av hele denne kampen så hadde ikke Glimt en eneste avslutning på mål. Det er sjelden statistikk for et så godt offensivt lag som Glimt, som rett og slett i går ble ganske rundspilt, og 5-0, det var egentlig et ganske riktig bilde av kampen, selv om Bayern kanskje fikk en scoring ekstra når man hadde spurt Glimt-supportere. Men ok.
5: Nå har jo Bodø Glimt slått ganske mange storklubber tidligere, og overrasket for så vidt ganske mange med det. Hva var det som gikk galt denne gangen?
7: Nei, i går så møtte de da for det første et veldig bra lag, men så var det også et Glimt-lag som aldri kom i gang på den måten som man ser dem på sitt beste. Det virket som om Bayern München var veldig godt forberedt. De klarte å ta ut de Glimt-spillerne som er farlige fremover. Og så hører man Kjetil Knudsen også si treneren til Bodø Glimt at de var kanskje ikke tøffe nok og rå nok på å kjøre det som de er enige om, det som de er gode på. Og når de da møter en motstander som har giftige spillere fremover og er veldig gode defensivt, her er det VM-stjerner i fleng, ja da blir det rett og slett for tøft, også for Glimt som i går til tider var litt.
2: Og da er det tid for nøkkeloverrekking i Digitaliserings- og forvaltningsdepartementet, der Torgeir Micaelsen tar over som statsråd etter Karianne Tung.
1: Kom her, bli med.
21: Skal du få finne pulten, Torgeir? Kjære Torgeir, jeg har, og du får nå, en sjef som jeg mener har vært veldig fremsynt når han tilbake i 2023 valgte å etablere Digitaliserings- og forvaltningsdepartementet. I løpet av de siste 3 årene så har kunstig intelligens gått fra å være en teknologs særinteresse til nå å forme geopolitikk, maktforhold i verden, nye avhengigheter, og det gjennomsyrer rett og slett hele samfunnsutviklingen vår. Og i løpet av de 3 årene så har jeg fått lov til å være så heldig å lede det arbeidet. Jeg er stolt over at jeg har fått lov til å bygge den digitale grunnmuren som Norge nå skal bygges videre på. Mitt prosjekt har vært å sørge for taktskiftet i farta på digitaliseringen og KI, men ikke minst også prioritere digital sikkerhet og beredskap først, fordi verden har blitt farligere. Så er det jo sånn da, kjære Torgeir, at for 2 år siden så spurte jeg deg om du hadde lyst til å komme hit og bli min statssekretær. Det er jeg veldig glad for at du sa ja til. Og det gjør meg veldig trygg på at når du nå skal ta over dette kontoret, dette fantastiske departementet med det fantastiske embedsverket, kommer til å sette ditt preg på det med den erfaringen du har her fra før, men ikke minst også fordi den du er. Så jeg føler meg veldig trygg på at disse nøklene nå, såpass, du får faktisk en liten digital nøkkel, må jeg si. Det er en veldig fysisk nøkkel. Denne nøkkelen, den fikk jeg overrekt i vår, når vi åpnet det nye regjeringskvartalet. Så dette er egentlig nøkkelen til hele regjeringskvartalet, det nye. Det viser også at du er sjef for dette store, viktige bygget som vi har klart å ta tilbake etter at terroristen rammet oss veldig hardt. Så med det, Torgeir, masse, masse lykke til. Jeg er så glad for at det er deg. Det gjør at jeg kan hvile litt og tenke at dette kommer til å gå helt strålende. Der, sånn. Vær så god, og så skal du få en liten blomsterhilsen på veien også. Tusen takk.
8: Ja, kjære Karianne, tusen takk for det. Veldig fin nøkkel. Da jeg slutta på Stortinget helt frivillig før valget 2017, så hadde vi vært kollegaer i noen få hektiske år i opposisjon. Da sa jeg at jeg mener at det må være mulig å delta i norsk toppolitikk i Arbeiderpartiet, i andre partier. Gjøre det en periode, men kanskje ikke liksom for alltid. Og at det kanskje er mulig å komme tilbake en gang, for å si det sånn. Det er ikke så mange som har gjort det, det må være ærlig om, men du og jeg er på en måte litt i den ligaen da. Så jeg mener at med dette er at dette er ikke et endelig farvel til Karianne Tung. Det er mange muligheter som ligger foran her, og jeg er helt sikker på at vi på en eller annen måte ikke har hørt siste ordet fra politikeren Karianne Tung. Jeg vil på vegne av meg, på vegne av regjeringsapparatet, på vegne av Arbeiderpartiet, på vegne av alle de som tror på at teknologi kan skape og utvikle livene våre på en måte vi knapt har sett noe til, takker jeg for det du har gjort, for den jobben du har gjort. Du er det jeg kaller en pragmatisk teknologioptimist, og det betyr at du tror på at teknologi kan endre verden, men du er ikke, altså du vet utmerket godt hvilke skyggesider som det måtte føre med seg. Du har nå lagt grunnlaget med hva, som du sier, kollegaene og embedsverket her i DFD. Jeg har tenkt å bygge videre på det. Jeg har en del ting vi ikke har gjort enda, som jeg vet du er svært opptatt av, og jeg skal gjøre det jeg kan for å ta dette nå til neste skritt. Så tusen takk for... Nå er det noe sånn at jeg får blomst det her. Ja, nettopp, ja. Nettopp. Så, god tur hjem til Trøndelag.
21: Takk.
8: Håper du får noen litt fredeligere dager med familien. Og så vet du om du skal ringe hvis du begynner å kjenne deg. Takk.
9: Er det du?
8: Ja, nettopp, ja. Altså, jeg har vært i Finansdepartementet nå de siste to årene, og der ser det litt annerledes ut innvendig enn du gjør her. Det må jeg ærlig innrømme.
9: Kan vi stille deg noen spørsmål?
8: Du skal få lov til det, men kan jeg få lov til å si noen ting til først? Er det ok?
9: Absolutt.
8: Igjen takk til Karianne Tung og til alle som har bidratt til å skape en spyrspiss i digitaliseringen av Norge, som det her departementet er et bevis på. Jeg har ikke tenkt til å, for jeg har vært i politikk før, noen av dere vet det, så dere vet at det å svare på helt store hypotetiske spørsmål med store samfunnskonsekvenser 10 minutter inn på jobben er ofte høyrisikosport. Men det jeg kan si, det er at jeg tror ingen er i tvil om hva jeg mener om digitalisering som kraft for å forandre samfunn og liv, skape nye verdier, næringsutvikling, økt velstand. Men jeg har også tenkt å være synlig i debatten om det jeg kaller skyggesidene av teknologi, om hva KI som superkraftig teknologi har potensialet til å gjøre skade, til å ikke berike livene, men å gjøre ting ikke bra. Og jeg mener for eksempel at det fortsatt er sånn at barn og unge ikke er beskyttet godt nok på internett. Jeg bekymret for at vi ikke fullt og helt har forstått om vi har tøffe nok rammer, tydelig nok verktøy i verktøykassa i møte med helt nye teknologier som nå utvikles i kraftig fart. Jeg også glad for å kunne si at vi på jobb her, vi som får Arbeiderparti-regjeringen, fordi vi har store ambisjoner på vegne av Norge. Og hvis vi skal lykkes med ambisjonene om at vi skal ha flere folk på jobb, vi skal ha flere folk i jobb, vi skal få mer igjen for penger, vi skal øke kvaliteten på tjenestene som folk opplever å møte i det offentlige, så har vi ikke noe annet valg enn å implementere KI på en trygg, sikker måte, men som vi bare kan. Fordi vi er ikke så mange her på berget. Og hvis vi skal lykkes med å ta neste generasjons velferdsstat videre, så må vi bruke teknologi der det mulig for at folk skal ha det bra. Så nå kan du få stille spørsmål.
9: Den potteste problemstillingen på ditt felt nå, det jo disse KI-brillene.
8: KI-brillene, ja.
9: Så vil du forby KI-briller?
8: Altså, jeg pleier å si det sånn at når man ser ting som creepy, så kaller jeg det for creepy. Jeg synes ikke noe om det der i det hele tatt.
9: Men går du fra creepy til å forbi salg av KI-briller?
8: Nei, da lar det bli litt mer komplisert. Jeg bare sier hva jeg mener, og jeg synes ikke at det hører hjemme på mange av fellesskapsarenaene. Hvordan det eventuelt skal reguleres, hvordan man kan gjøre det, det har jeg ikke svar på i dag, men jeg mener at det der en uting.
10: Har du såkalte metabriller eller KI-briller selv?
8: Nei, det har jeg ikke.
10: Hvorfor ikke det?
8: Nei, der ligger vi litt i når jeg selv synes at dette ganske fremmed. Og jeg skjønner veldig godt av folk som da

0: skape verdier og gjøre bra ting. Men en sånn merkelig ting om å gå rundt med briller som jeg ikke helt sikker på om filmer meg, det liker jeg ikke.
1: Er Norge for avhengig av noen få selskapers teknologi og for lite selvforsynt digitalt?
0: Selvforsynt digitalt tror jeg ikke vi kan ha som ambisjon at vi skal bli. Men det som du har rett...
1: For lite.
0: Hva sa du?
1: For lite selvforsynt, ikke helt selvforsynt.
0: Jeg mener at det bør være et mål om at vi bør få opp flere varianter og flere leverandører, særlig i Europa, som kan konkurrere med en del av de verktøyene som, og selskapene i verden. Men jeg tror det er naivt å tro at ikke vi skal bruke de markedsledende verktøyene som da, ja, særlig amerikanske selskapene da tilbyr, fordi de lager verdensledende produkter som beriker livene våre og som gjør oss mer konkurransedyktige. Men det er en reell problemstilling at vi er blitt sårbare også langs denne aksen, og det er noe jeg vil jobbe mye med.
1: Kollegaen din, Karine Sanopin, hun har vært opptatt av barns skjerming i forhold til disse tech-gigantene. Hva tenker du om det?
0: At jeg helt enig med Karine Sanopin.
1: Hvordan vil du da videreføre det rent politisk?
0: Jeg har hatt gleden av å både samarbeide med altså i Arbeiderpartiet, da, i en måte både Karianne Tung og Karine Sanopin, og andre som er svært opptatt av at barn og unge må beskyttes bedre på nett. Og derfor har jo regjeringen for eksempel foreslått å sette aldersgrense på sosiale medier. Dette departementet jobber på høygir med å implementere kanskje den mest ambisiøse lovgivningen som finnes i verden rundt beskytte barn og unge. Så dette vil være på øverst på min agenda.
2: Så til noe litt annet som har jo kommet opp igjen, i og med at du er nå ny minister. Det er en video fra 2003 der du blir slått til av FRP-politiker Martin Skanke, og nå står du her. Hvordan er det å få den videoen opp igjen?
0: Nei, det synes jeg er litt rart og litt gøy. Det er jo en del år siden, det må si det. Har du sett den?
2: Ja, jeg har sett den.
0: Ja,
2: Hvordan var den opplevelsen å bli slått til i forbindelse med en debatt som det var da?
0: Altså det var ganske spesielt, det var det. Men det går bra med meg nå.
1: Du sier det er gøy. Hva var det som var gøy med det?
0: Altså, gøy var kanskje feil ord da. Men det er jo en litt spesiell situasjon hvor du møter opp som... Altså, jeg lukta lunta da jeg kom inn i den gymsalen i 2003. Så det er veldig gøy at dere nå spør meg om ting som skjedde i 2003. Men den episoden er såpass, legendarisk at jeg fortsatt blir stoppet på gata av folk i dag som sier det er noe spesielt med meg. Er det du som, ja, så sier jeg spørsmålet om jeg ble slått av Martin Skanke da.
2: Hvordan er ditt forhold til Martin Skanke i dag?
0: Det er avklart, vil jeg si, for jeg har ikke møtt han siden denne episoden i 2003.
2: Hva vil du si til han i dag, nå som du står her?
0: Jeg håper det går bra med han. Jeg har tillit til han. Så no hard feelings. Jeg håper at han deltar på internett og deltar med den stemmen han har i debatter som han mener er viktig, men prøv å ikke klappe folk. Det er dumt.
2: Og hva gjorde den hendelsen med din politiske karriere, føler du?
0: Ikke så veldig mye.
3: Da avslutter vi live-sendingen herfra, så går vi over til en til en hel tur.
1: Da begynner jeg her.
4: Men det var altså... Det var altså digitaliserings- og forvaltningsminister Torgeir Micaelsen som nettopp har overtatt dette departementet. Vi hørte her. September 2001 er fremleis en dag vi ikke glemmer med det første. I dag så er det altså 25 år siden terrorangrepet mot USA.
5: Klokken 08.46, morgen den 11. september 2001. Et fly med 92 ombord krasjer inn i det nordre tvillingtårnet i New York. Minutter senere krasjer et fly med 65 ombord inn i det sørlige tvillingtårnet. En knapp time etterpå kollapser det sørlige tårnet.

0: En halvtime senere kollapser også det nordlige tvillingtårnet. ...2753 mennesker mister livet i New York denne morgenen som følge av terrorangrepet. Klokken 09.37 krasjer et fly også inn i Pentagon, hovedkvarteret til USAs forsvarsdepartement. 125 mennesker i bygningen mister livet. Like over klokken 10 styrter også et fjerde fly på et jorde i Pennsylvania, etter at passasjerer og besetningsmedlemmer har gått til motangrep mot kaprerne og forsøkt å ta tilbake flyet. Alle ombord dør. President George W. Bush var på besøk på en barneskole under terrorangrepet. Og bildene av at han får beskjed om hva som har skjedd, gikk verden rundt.
1: I dag har vi blitt rammet av en nasjonal tragedie. To fly har krasjet i World Trade Center i det som tilsynelatende er et terrorangrep. In an apparent terrorist attack on our country.
2: Demokraterna er hatets parti, det sa USAs vicepresident J.D. Vance om det demokratiske partiet i en tale på republikanernes landsmøte i Dallas i Texas i natt. Vance ble også avbrutt av en demonstrant fra sidelinjen med et meksikansk flagg før han ble fjernet av sikkerhetsvakter.
3: The Democrats are the party of hatred.
1: Demokraterna er hatets parti. De forakter USA og folkene som bygde landet.
3: They're the party that can find sympathy for the terrorists who perpetrated.
1: De føler med terroristene bak 11. september, men påstår at folk som heter James Vanke ikke kan elske noen som heter USA.
3: And they couldn't be more wrong.
1: De tar grundig feil. I november må vi gi beskjed. Landet tilhører ikke radikale, byråkrater eller høyestbydende. Vi arvet dette landet fra våre forfedre. Det er vår arv som nasjon. Og vi skal kjempe for det ved å stemme frem republikanere i november.
2: Ja, korrespondent Peter Svår fulgte landsmøtet som skal samle støtte for kandidatene før mellomvalget i november. Han sier det var en litt amper stemning på slutten av møtet.
4: Det ble en litt dramatisk avslutning på landsmøtet her i Dallas. J.D. Vance ble avbrutt av en demonstrant med meksikansk og palestinsk flagg. Det var faktisk flere mindre avbrytelser i talen hans. Han brukte ellers mye av taletiden på å snakke om hvordan demokratene nå har blitt hatets parti. Han mente de støtter de som stod bak 11. september, som har 25-årsmarkering fredag. Han mente at landet nærmest ville gå fullstendig i oppløsning dersom demokratene vinner igjen. Donald Trump kom også på scenen. Han gjentok for så vidt gamle talepunkter og snakket særlig om hvordan han angrep pressen og sa at fake news media var helt ødeleggende. Han mente at salen her var helt full, og at mediene nå kom til å lete etter ledige og tomme seter for å fremstille den som at det ikke var det. Realiteten er at det faktisk var ganske mange ledige seter mens han talte her. Det var ikke så mange nyhetspoenger i Trumps tale i kveld, og den var også mye kortere enn den han holdt i går. Det var for så vidt det som var varslet, men han ba alle om å sverge at de brukte stemmeretten 3. november og undersøket hvor viktig det er for republikanerne å vinne dette mellomvalget, og det var jo også mye av hensikten med dette landsmøtet å kickstarte valgkampen på den måten.
5: Statsminister Jonas Gahr Støre presenterte i dag endringer i regjeringen. Litt etter klokka 11 kom statsministeren ut med de nyutnevnte statsrådene på Slottsplassen. Kamzy Gunaratnam blir ny samferdselminister. Torgeir Micaelsen tek over som forvaltnings- og digitaliseringsminister. Og Eileen Fuglesnes blir forsknings- og utdanningsminister. Sittende minister Sigurd Aasland blir ny klima- og miljøminister.
6: Det er mitt ansvar å sette sammen en regjering, men i denne runden her så har vi også hatt den diskusjonen bredt i regjering. For dette er nemlig veldig viktig å få fram, at vi tar nå et lagbeslutning om å styrke oss i Stortinget, og det gir samtidig muligheten til å få til en fornyelse her. Og så vil jeg legge til en ting til, det er at jeg har sagt til dere en del ganger før at som leder av Arbeiderpartiet så er det også mitt ansvar å tenke fremover. Hvem er det vi nå gir muligheten til å få erfaring, slik at Arbeiderpartiet om 5 og 10 og 15 år kan si at vi har den bredden. Og med det vi nå har gjort, som jeg vil si har også klare tegn på fornyelse, og føyer seg inn i det vi også har gjort siden 2021, så er det et lag som står sterkt også fra sånn fornyelsesside.
5: Og politisk kommentator Håvard Nyhus, når en ser på grepa som Støre har gjort, hva overrasker deg mest?
7: Det overrasker meg at statsminister Jonas Gahr Støre går inn og spiller et så høyt spill og erstatter tre statsråder fra distriktene med tre statsråder med sterk forankring på Østlandet og i Oslo-regionen. Det er et høyt spill, vil jeg si, bare ett år før et lokalvalg.
5: Ja, og disse endringene vekker alt reaksjoner, særlig på Vestlandet. Hvorfor gjør de det?
7: Bygger opp under gamle motsetninger mellom Vestlandet og Oslo og spiller på de. Vestlandet er i denne sammenhengen assosiert med primærnæringer og en råvarebasert industri, mens Oslo representerer embedsstaten og sentralisert byråkrati og finanseliten. Så dette spiller opp under disse gamle motsetningene der forestillingen på Vestlandet er at Oslo og hovedstaden ikke riktig forstår deres syn på ting og deres perspektiver.
5: Og utnevningen av Kamzy Gunaratnam som samferdselsminister, en statsråd på som ofte har kvilt på vestlendinger. Hvorfor er det akkurat denne utnevnelsen som blir et veldig tydelig symbol på denne konflikten?
7: Hun spiller rett inn i disse motsetningene som ligger der som et sånn ferdig raster. Hun er assosiert med Oslo og med hovedstaden. Hun har vært en politiker der i mange år. Hun har vært i byrådet i Oslo. Og så vet vi også, det er rapportert at hun ikke har førekort med vestlandsbriller, så er det noe veldig suspekt. Og så sies det at hun heller ikke har tatt ferje og tog veldig ofte, og at hun sånn sett mangler forståelse for hva det vil si å leve ved fjorden, der fjordkryssingene er lange og omstendelige. Hun er sånn sett på en måte den perfekte skurken i en sånn fortelling om motsetningene mellom Vest- og Østlandet i Norge.
5: Er det skillelinjer her i partiet, eller rammer distriktspolitikken AP likt overalt?
7: Dette rammer dypt inn i Arbeiderpartiet. De har, når de ikke greier å finne flere kandidater her i vest, så er det også en fallitterklæring. Altså det sier noe om hva slags kandidater de har å spille på her i vest, og så vet vi at dette her også at det er et gryende distriktsopprør i flere andre partier, Høyre kanskje særskilt knyttet til disse drivstoffavgiftene. Så dette er til forlegenhet for Arbeiderpartiet, og det viser at de har en sårbarhet ett år før neste lokalvalg.
5: Men hvor strategisk lurt er det da ett år før valget å gjøre slike grep av Støre?
7: Det er det jeg mener med at han gjør et veldig, han spiller høyt når han double down, som vi sier på godt norsk, altså han går enda en gang inn for flere Oslo-statsråder. Han har jo allerede fått kritikk for at de fire gjeveste statsrådpostene er basert i Oslo. Vi ser her at han prioriterer dette over å representere periferien og distriktene. Hvorfor han gjør det? Han har sikkert også gode grunner til det. Det kan også tenkes at resonemanget hans er at dette er de beste kandidatene, og da veier det hensynet aller tyngst.
5: Men finnes det muligheter her også?
7: Det tror jeg det gjør. Kamzy har vist at hun, da hun har vært byråd i Oslo, at hun har et stort hjerte for kollektivtrafikken, og det tross alt byer på Vestlandet også. Det kan godt tenkes at hun med sine verktøy og sin erfaring greier å få fart på finansieringen av bybanen i Bergen for eksempel, og kollektivtrafikken i Rogaland. Hun kan også tenkes at en som kommer inn fra sidelinja greier å tenke utenfor boksen med hensyn til større samferdselssatsinger i vest. Vi vet at hun har omtalt Hordfast og Stadskipstunnel som luftslott tidligere, men det kan også tenkes at hun greier å komme inn i dette med en ny vind og greier å kaste om på noen etablerte måter å tenke på.

0: Prisen på diesel i USA har nådd nye høyder i dag. Det nasjonale gjennomsnittet ligger på $6,05 per gallon. Det tilsvarer rundt 15 kroner literen. For ett år siden så var prisen $3,70, melder motorklubben AAA. Høyere dieselpris betyr økte transportutgifter for en lang liste med forbruksvarer.
1: Houthi-militsen har kontroll på hele Rødehavskysten til Jemen, det opplyser jemenittisk regjeringskilder til flere nyhetsbyråer. Det var i forrige uke militsen, som er alliert med Iran, startet en offensiv mot flere områder ved Rødehavet. Målet skal være å få kontroll over Mandeb-stredet, som er en av de viktigste transportrutene for råolje og drivstoff fra Gulfen. Oljeprisen steg kraftig etter at Houthi-militsen tok kontroll over havnebyen Mokka. Saudi-Arabia har reagert med å gjennomføre flere større luftangrep mot Jemen. Norge oppretter en ambassade i Qatar, det opplyser regjeringen i en pressemelding. Ambassaden vil opprettes i Doha og skal styrke og videreutvikle samarbeidet mellom landene. Utenriksminister Espen Barth Eide sier at den sikkerhetspolitiske situasjonen er den verste siden 2. verdenskrig, og at det derfor er viktig å ivareta norske interesser på best mulig måte. Politiet i Schweiz opplyser at 5 personer omkom da en turistbuss kjørte av veien i det østlige Schweiz i går. 40 personer ble skadet i ulykken. Ifølge sveitsiske medier tilhørte bussen et nederlandsk reisebyrå som arrangerer turer rundt om i Europa. Ishockeyklubben Sparta Sarpsborg slår seg selv konkurs bare en uke før eliteserien i ishockey starter. Kartleggingen til styret viste at den økonomiske situasjonen var langt mer alvorlig enn de hadde trodd. Styret mente derfor det ikke var forsvarlig å drive klubben videre. Eliteserien i ishockey blir redusert til 9 lag som følge av konkursen, det bekrefter Norges ishockeyforbund overfor NTB. Søndag er det riksdagsvalg i Sverige. 349 representanter skal velges inn i nasjonalforsamlingen, og flertallet her avgjør om statsminister Ulf Kristersson og hans koalisjon får fortsette. Sosialdemokraterna og deres allierte på venstresiden har lenge hatt et forsprang på meningsmålingene, men dette forspranget har krympet. Korrespondent i Sverige, Joakim Reigstad, en ny meningsmåling hos Sveriges Radio i dag viser at den rødgrønne ledelsen minker. Kan de borgerlige likevel beholde makten?
2: Det er ingen umulighet når vi ser på denne ganske oppsiktsvekkende målingen som kom fra Sveriges Radio i dag tidlig klokken 8. Den viser nemlig det at det store spenningsmomentet som har vært gjennom valgkampen, nemlig om liberalerne, altså et av regjeringspartiene, vi kan godt kalle det Venstres søsterparti her i Sverige, de er nå over og komfortabelt over sperregrensen, og det endrer litt av maktforholdet mellom partiene i Sverige, fordi at nå er ledelsen som de rødgrønne har såpass liten at hvis vi skal tro denne målingen her, så er alt åpent, og det betyr at Ulf Kristersson har bedre forutsetninger nå for å fortsette som statsminister enn han hadde for bare noen uker siden. Men kampen er overhovedet ikke over, og Magdalena Andersson skal blant annet på en bussturné her i Stockholm i morgen for å kapre velgerne fra storbyen hovedstaden.
1: Nå er Sverigedemokraterna lovet plass i regjeringen hvis de borgerlige vinner. Hva kan det bety for den politiske retningen Sverige tar?
2: Ja, Sverigedemokraterna har jo hatt ganske mye innvirkning på regjringens politikk allerede, blant annet innenfor innvandring, asyl, integreringsspørsmål og kriminalitetsbekjempelse. Vi vil nok måtte se for oss at Sverige vil stramme ytterligere til når det gjelder spesielt innvandringspolitikk. Det vil høyst sannsynligvis bli enda vanskeligere for eksempel å få familiegjenforening. Det vil være vanskeligere å få permanent opphold i Sverige, og det kan også selvfølgelig bli andre regler som for eksempel knyttet til statsborgerskap som vil bli strammet betydelig inn, men innstramningene har vært ganske sterke også disse 4 årene, så hvor mye som er igjen, det er jo et spørsmål. Og så vil nok regjeringen helt sikkert med Sverigedemokraterna da fortsette et intensivt arbeid med å bekjempe kriminaliteten med det de mener er de riktige løsningene, nemlig hardere straffer, lengre fengselsopphold, De har jo allerede senket, eller vedtatt å senke den kriminelle lavalderen for eksempel. Det kan også bli senket ytterligere. Så det blir en annen og litt strammere politikk på de feltene hvis Sverigedemokraterna setter seg ned ved bordet i Rosenbad.
1: Det er bare to dager nå igjen til valget, Joakim. En valgkamp som går mot slutten, med andre ord. Hvilke saker har det vært mest debatt om?
2: Ja, det har vært noe debatt om det jeg nevnte her, kriminalitet og innvandring, men det er egentlig ikke det som jeg vil si har preget valgkampen, og det som kanskje har vært det store temaet er jo prisstigning og arbeidsledighet, altså der sliter Sverige ganske mye. Prisene er høye, folk har fått problemer med å handle inn til hverdagen og få hverdagen til å gå rundt, og samtidig så er det mange som er arbeidsledige, det er vanskelig å komme inn på arbeidsmarkedet, unge sliter med å komme inn på arbeidsmarkedet, så det har vært en ganske stor debatt og kan nok også være det som avgjør valget. Hvem har den beste løsningen? Mer velferd, sier venstresiden, lavere skatter og avgifter, sier høyresiden, så det blir jo et spørsmål hva man tror mest på.
3: Did you find common ground today on Ukraine and the peace plan?
4: Totally, it's totally common ground.
5: Nå har det skjedd det som skulle skje. Flyalarm. Etter løpet.
6: Og der skjer det noe.
7: Navnet er Leo, den 14. ifølge byråene.
8: Dette er NRK Nyheter, direkte når det skjer og med de viktigste sakene hver dag.
0: Og politisk kommentator Håvard Nyhus, når en ser på grepa som Støre har gjort, hva overrasker deg mest?
9: Det overrasker meg at statsminister Jonas Gahr Støre går inn og spiller et så høyt spill og erstatter tre statsråder fra distriktene med tre statsråder med sterk forankring på Østlandet og i Oslo-regionen. Det er et høyt spill, vil jeg si, bare ett år før et lokalvalg.
0: Ja, og disse endringene vekker alt reaksjoner, særlig på Vestlandet. Hvorfor gjør de det?
9: Bygger opp under gamle motsetninger mellom Vestlandet og Oslo og spiller på de. Vestlandet er i denne sammenhengen assosiert med primærnæringer og en råvarebasert industri, mens Oslo representerer embedsstaten og sentralisert byråkrati og finanseliten. Så dette spiller opp under disse gamle motsetningene der forestillingen på Vestlandet er at Oslo og hovedstaden ikke riktig forstår deres syn på ting og deres perspektiver.
0: Og utnevninga av Kamzy Gunaratnam.
10: Kongehuset kunngjør i ettermiddag at prinsesse Astrid er død, 94 år gammel. Prinsesse Astrid var storesøster til kong Harald den 5., og hun deltok i gravferden i Oslo domkirke for to dager siden. Og i dag kom meldingen om at hun er død, 94 år gammel, på dagen to veker etter at kong Harald døde.
11: Verdens eldste prinsesse på jobb på 94-årsdagen sin. Sammen med dronning Sonja og med hunden Vilma på fanget. Det er et langt liv i monarkiets tjeneste som nå er over. Alle kongene i det moderne norske monarkiet har hatt henne på laget. Håkon den 7., Olav den 5. og Harald den 5. Jenter kunne ikke arve trona da hun vokste opp. Hennes kongelige rollemodeller var mor, kronprinsesse Märtha, og farmor dronning Maud. Det lå ikke i korta da at hun skulle følge i deres fotspor. Men det var det som skjedde, i et liv som tok flere dramatiske vendinger. Hun måtte flykte fra Hitlers bomber da hun var 8 år, med dukka i armkroken via Finland og til USA.
12: Crown Princess Märtha of Norway, a refugee at President Roosevelt's invitation. Her three children are with her.
11: Minna fra 5 krigsår i eksil og heimkomsten til et fritt Norge satt som spikret resten av livet. Prinsesse Astrid ble en viktig formidler av kongefamiliens historie om 2. verdenskrigen.
13: Norges kronprinsesse døde tidlig i dag.
11: Tapet av mor endret prinsesse Astrids liv. 22 år gammel tok hun over mors plikter i kongehuset som Norges første dame. Ved siden av en knust far, kronprins Olav, og en gammel bestefar, kong Håkon. Hun sto ved far da han ble konge, og reiste med ham på signingsferd ut i landet. Hun var vertinne når dåtidas mektige statsleirer gjesta Norge, som da tremenningen dronning Elisabeth kom på statsbesøk i 1955. Hun var 50-talsprinsessa som gjesta den amerikanske presidenten i det hvite hus, og som møtte rockekongen Elvis Presley. Hun fant kjærleiken i Johan Martin Ferner, blei prinsesse Astrid fru Ferner og mor til 5. De kongelige oppgavene blei færre da kronprinsesse Sonja tok over som Norges første dame i 1968. Men prinsesse Astrid la aldri ned arbeidet for kongehuset. Hun ivaretok ei rekke kongelige beskytterskap. Sanitetskvinnene fulgte hun i mer enn 70 år, fra 1954 og livet ut. De siste årene representerte hun med Vilma på fanget. Omplasseringshunden som fikk et nytt liv som prinsessefølge.
14: Kjære bursdagsbarn.
11: For veslebror kongen var prinsesse Astrid ei stor støtte i både liv og gjerning. Det nære bandet mellom dem ble synlig da han hyllet henne på 80-årsdagen.
14: Takk for trofasthet gjennom alle år. Gratulerer med dagen.
10: Tusen takk.
11: Prinsesse Astrid bar med rette 3 kongemedaljer på gallakjolen. En for hver konge hun har tjent. Hun var født uten arverett til trona, men gjorde den kongelige rollen til sitt livsverk.
10: Ja, Kristin Marie Skrede, det er underlig at 2 dager etter at hun har ført, skal vi si, veslebror til grava, så dør altså prinsesse Astrid, 94 år gammel, og på dagen så var det nå 2 veker siden kong Harald døde. Og slottet, eller kongehuset, har sendt ut melding i ettermiddag.
15: Ja, med kunngjøringen om at prinsesse Astrid døde i dag, så har først hennes nærmeste familie, hun har 5 barn, hun har 7 barnebarn og flere oldebarn, og med denne meldingen om at prinsesse Astrid gikk bort i dag, 94 år gammel, så skriver den nærmeste familien en takk til mamma og til prinsesse Astrid. De skriver at gjennom hele livet var hun der for deg, med kjærlighet og klokskap, varme og god humor. Du var der for bestefar kong Olav og onkel kong Harald, til stede, lojal og pliktoppfyllende, og i tillegg for de som trengte litt ekstra omtanke, viste du alltid ektefølt omsorg. I sorgen står vi takknemlige sammen. Det skriver altså Katrine, Benedikte, Alexander, Elisabeth og Carl Christian Ferner med familien. Det er jo de som har mistet mor, bestemor, svigermor og oldemor. Men også kong Håkon, som har mistet tante Astrid, han uttaler i det som kongehuset har lagt ut nå. Gjennom et langt liv representerte prinsesse Astrid kongehuset på en varm og pliktoppfyllende måte. Allerede som 22-åring måtte hun tre inn i rollen som første dame da farmoren min, kronprinsesse Märtha, gikk bort. I sin gjerning var prinsesse Astrid alltid spesielt opptatt av omsorg og inkludering for de mest utsatte i samfunnet. Hun var svært lojal og utførte alltid sine oppgaver med engasjement, tilstedeværelse og smittende humør. Tante Astrid var en viktig støtte for kong Harald og oss andre i familien. Vi lærte mye av henne, og hun var ikke redd for å si fra. Hennes bortgang er et stort tap for oss. Vi kommer til å savne henne. Og så sender kong Håkon den åttende sine varme tanker til tante Astrids aller nærmeste familie. Han har også besluttet at det skal flagges på halv stang fra slottsbalkongen i dag og på gravferdsdagen.
10: Og flagget er nå på halv stang på slottet. Dette biletet som er direkte fra slottsplassen nå i ettermiddag. Dette flagget, sørgefloret, ble fjernet for 2 dager siden etter gravferden til kong Harald den 5. Og nå er det igjen et dødsfall i kongefamilien. Prinsesse Astrid døde i ettermiddag, eller kunngjøringen kom i ettermiddag. Hun ble 94 år gammel. Prinsesse Astrid var store søster til kong Harald den 5., født 12. februar 1932. Og hun deltok i gravferda for bare 2 dager siden, og vi har også sett bilete av prinsesse Astrid, fru Ferner, ved båra til kong Harald i slottskapellet. Og Kristin Marie Skrede, hun har vært en viktig støttespiller for kong Harald og for det norske kongehuset i alle disse åra.
15: Ja, prinsesse Astrid er ikke den mest profilerte i kongefamilien, men hun har vært der siden hun, 22 år gammel, måtte gå inn i en rolle hun ikke var forberedt på. Da mor, kronprinsesse Märtha, døde, så tok hun over oppgavene. Da var hun den som ble Norges første dame, en rolle hun hadde i 14 år. Så det er sikkert mange som ikke kjenner den historien nå, for det er jo en stund siden. Men hun aksla altså rollen som første dame og var den som var vertskap for presidenter og fintfolk og alt som var da kong Olav ble konge, Jonas Signingsfæra, og var altså første dame i Norge i en lang periode. Og så har hun aldri sluttet å representere, og det er jo det kong Håkon legger vekt på i uttalelsen nå, at hun var svært lojal og utførte sine oppgaver for kongehuset på en god måte. Og så har vi sett på bildene, men vi har også hørt om hvor mye hun betydde for kong Harald. Hun var den som var linja tilbake til deres forfedre, og hun var der alltid, veldig lojal, og også aldri redd for å gi lillebror et råd, og også et skarpt råd når hun mente at det var behov for det.
10: Ja, det er et langt liv som altså nå har tatt slutt, der hun har vært i søkelyset fra hun har vært født. Prinsesse Astrid, som altså nå er død, 94 år gammel, og som vi så deltok i gravferda til kong Harald for bare 2 dager siden. Men det som er en kjensgjerning, Kristin Marie Skrede, er at hun har hatt dårlig helse i det siste.
15: Ja, prinsesse Astrid hadde sitt siste offisielle oppdrag 12. mai. Dagen etter det så fikk hun hjerteproblem og ble innlagt på Rikshospitalet. Familien fortalte etter en tid da at hun trengte pacemaker for å komme seg. Og så har helsa skranta, men prinsesse Astrid klarte å komme i gravferda til broren, og før det så klarte hun å var hun på sykehuset torsdag for drygt 2 veker siden og var ved sykeleie til kong Harald. Og da han gikk bort, så var hun også i slottskapellet og tok farvel ved hans båre. Og også i gravferda på onsdag. Så det er jo litt av en historie at store søster går bort så tett på den store statsgravferda for sin vesle bror. Og disse bildene vi ser her er fra da hun var i Oslo rådhus når dysleksiforeningen markerte sine 50 år. Så hun strekte seg for å stille opp for kongehuset. Disse bildene er fra åpningen av en utstilling i dronning Sonjas kunststall. Dette var i fjor, da det var servise som ble, altså kongehusets servise, og hun hadde også tegnet noen serviser, for hun var ivrig etter å male på keramikk, og har malt på serviser som tilhører prinsehytta i Sikkilsdalen. Så hun var der helt til det siste, og som vi ser med sin kjære hund Vilma på fanget.
10: Ja, statsminister Jonas Gahr Støre, han har sendt ut en melding der han takker prinsesse Astrid for hennes innsats for Norge gjennom et langt liv. På Slottsplassen så altså nå flagget igjen med sørgeflor, og Anna Ruth Arresten, du er med oss ifra Slottsplassen.
16: Ja, her er det jo et stort blomsterhav fremdeles etter kong Haralds bortgang. Nå to uker etter så fikk vi beskjed om at prinsesse Astrid har gått bort. Så det er nok en regnfull mørk dag her på slottet, og litt før klokken 15 i dag så ble altså flagget på slottet her firet til halv stang. Og det var flere folk her til stede som nok først kom for å se på dette blomsterhavet, kanskje legge ned noen blomster etter kong Haralds bortgang, som altså da fikk med seg dette direkte mens de sto her, og nok har sjekket da nyheten nå om at kong Haralds store søster, prinsesse Astrid, gikk bort 94 år gammel i dag, altså to uker etter at hennes lillebror gikk bort, og også to dager etter at hun selv tok et siste farvel med han i Oslo Domkirke. Så det er litt som skjer her på Slottsplassen i dag også, og nok mange som fikk et sjokk da de fikk med seg meldingen om at prinsesse Astrid har gått bort.
10: Du blir stående på Slottsplassen og kanskje fanger opp reaksjoner der også, Anna Ruth Tørresen. Det er altså kommet melding i dag ifra kongehuset om at prinsesse Astrid er død, 94 år gammel. Og det er bare to dager siden hun satt i Oslo Domkirke og tok farvel med kong Harald, som hun var storesøster for, og det er altså i dag på dagen to veker siden kong Harald døde. Og Kristi Marie Skrede, det er underlig at her er Slottsplassen full av blomster etter kong Haralds bortgang, og nå er den siste av de tre barna til kong Olav og den gang kronprinsesse Märtha død.
15: Ja, det har skjedd mye nå, og det er jo, vi har brukt ordet historisk om det som har skjedd i kongehuset de siste vekene, og så faller altså enda en fra, et tidsvitne ifra, en linje tilbake til de som kommer og bygde denne delen av monarkiet, og et tidsvitne ifra krigen. Hun er jo på en måte den som har fortalt historien om kong Haakon og dronning Maud, som husker deg som besteforeldre. Hun har fortalt historiene om mor, kronprinsesse Märtha, og far, kong Olav. Hun husker, ja, skarp i høyde, husker veldig godt, og fortalte og delte mye av sine erfaringer fra krigen. Hun var et viktig tidssiktende. Det var hun delte minnet da det ble laget den store filmen Kongens Nei. Hun husker jo tilbake, vi ser bildene her ifra da hun var 8 år, flykta, eller reiste med, det er fra Finland, de gikk ombord i et skip som var sendt av den amerikanske presidenten, og det skipet her tok de over til USA, der president Roosevelt passet på at de fikk en heim under krigen, og der var hun fra hun var 8 til hun var 13 år. Så det er klart hun husker mye av det som skjedde i disse årene. Husker foreldrene hva de var gjennom, og også møter med sin bestefar kong Haakon den 7. Så det er et viktig tidsvitne som har gått bort i dag.
10: Ja, kong Harald var bare 17 år da mor hans hvor prinsesse Märtha døde. Da kan vi også sikkert tenke oss at prinsesse Astrid, som da var 22 år gammel, måtte ta en slags morsrolle, kanskje litt grann for han.
15: Hun var jo 22, store søstre deres, som hette Ragnhild, var jo akkurat, hadde gifta seg og flyttet til Brasil. Så det var prinsesse Astrid det fell på da. Og om hun var en morsfigur for sin bror, vet ikke jeg så mye om, men jeg vet at hun måtte gå inn i de oppgavene som mor hadde hatt så langt. Hun tok over kongelige beskytterskap, blant annet sanitetsforeningen, sanitetskvinnene, som hun sa senere at hun var glad for at hun fikk den oppgaven, for da var det noe å holde på med i den tunge tida. Kronprinsesse Märtha var bare 53 år når hun døde, og for særlig prinsesse Astrid på 22 og prins Harald på 17 var det et enormt tap, i tillegg til for kong Olav selvsagt. Hun fikk da disse oppgavene som gjorde at det ble noe å jobbe med videre. Og beskytterskapet for sanitetskvinnene, det hadde hun til hun gikk bort. Det var siste oppdrag hun gjorde i mai, det var for sanitetskvinnene sitt. Et jubileum her i Oslo.
10: Ja, hun ble jo også en svært viktig støttespiller for faren kronprins Olav, da han ble enkemann så ung, og var med han på reiser rundt omkring i landet, og ja, har sett mye av det norske rike hun også.
15: Ja, hun representerte utlandet, som bildene her viser, i Det hvite hus, der hun var den som reiste ut og møtte, og vi ser de fotograferne stå oppstilt den gang for å få med seg denne 50-tallsprinsessa, flott i klæder og høgreist, og Norges ansikt utad på den tida. Hun var den som representerte og reiste både rundt i landet, som du sier, men også til utlandet. Det var jo en rolle hun ikke var oppdreia til, for jente kunne ikke arve trona, og det var nok ikke det her som lå i korta for hun, men da det ble nødvendig, så gjorde hun det likevel.
10: Og det vil bli flagget på halv stang fra alle statlige virksomheter i hele landet i dag, i samband med at prinsesse Astrid er død. Det skriver Utenriksdepartementet i en melding. Der står det at i samband med prinsesse Astrid Prufernes bortgang i dag, 11. september 2026, er det besluttet at det skal flagges på halv stang fra alle statlige virksomheter ut dagen i dag. Ny flaggordre vil bli sendt ut i forbindelse med gravferden, skriver altså Utenriksdepartementet. Og statsminister Jonas Gahr Støre har kommet med denne meldingen. Jeg minnes prinsesse Astrid som en dyktig, dedikert og engasjert representant for kongehuset helt til det siste. Stortingspresidenten har også kommet med sine, skal jeg si, første omgang korte mine ord. Stortinget har med stor sorg mottatt budskapet om prinsesse Astrids bortgang. Og Kristi Marie Skrede, når en prinsesse dør, hva blir da omstendet rundt hennes gravferd?
15: Prinsesse Astrid var ikke en del av kongehuset. Hun var prinsesse, jobbet for kongehuset, men var ikke en del av kongehuset. Så en så stor gravferd som det vi så for kong Harald denne veka, det vil det ikke bli. Men det er jo forventet at det blir en statsgravferd. Prinsesse Astrid fikk pensjon på, altså statspensjon da hun fylte 70, fortsetter likevel å representere etter det, men det er å vente at hun får en statsgrav her, og at vi får ta del i det, at offentligheten også får ta del i denne avskeden med prinsesse Astrid. Men så omfattende og mye som vi så det var onsdag, det vil nok ikke bli. Og så er det jo riktig å si at det nærmeste pårørende er familien Ferner. Prinsesse Astrid gifte seg jo med Johan Martin Ferner. Han gikk bort for noen år siden, i 2015, hvis jeg ikke husker feil. Og de har 5 barn, de har 7 barnebarn og flere oldebarn etter seg. Og det er jo denne familien nå som har mistet sin næreste.
10: Mm. Ja, hun gifter seg borgerlig med Ferner, men for å si det sånn, det var ikke så mye motstand mot dette ekteskapet. Hun var tross alt ikke den som skulle arve trona.
15: Den historien er kanskje ikke så godt kjent som det kong Harald og dronning Sonja gikk i årene, men hun måtte vente litt, og hun måtte kjempe på. Kong Olav, som vi ser om ved siden av her, han var veldig i tvil om det gikk an at hun kunne gifte seg med en mann av folket, og ikke bare det, Johan Martin Ferner hadde vært gift før. Og det var mye uro rundt det. De måtte vente på hverandre i 5 år, og det var stor motstand også i kyrkja mot at en prinsesse av Norge skulle gifte seg med en fraskild mann. Så det ble så sett på spissen at biskopene nekta å vie dem. Men så fikk de hverandre til slutt da. En vinterdag i 1961 så fikk hun gifte seg med Johan Martin Ferner.
10: 12. februar i år fylte prinsesse Astrid 94 år, og vi husker da at dronning Sonja hadde en fin hilsen til henne på dagen i samband med at prinsesse Astrid da var med på en kunstutstilling i denne kunststallen til dronning Sonja. Vet du noe om forholdet mellom dronning Sonja, som jo da mister en kjær svigerinne i dag, og prinsesse Astrid?
15: Ut fra det vi kunne se, så var det et omsorgsfullt og nært forhold. Det som kom fram på 94-årsdagen, det var jo en litt spontan hyllest fra dronning Sonja til prinsesse Astrid, der hun sier hun er jo verdens eldste prinsesse, og gratulerte hun varmt med dagen. Prinsesse Astrid var ofte med i disse utstillingsåpningene i dronning Sonja kunststall, fordi utstillingene der er ikke bare om, det er i tillegg til at det er kunst, så er det også mye å løfte fram skattene kongehuset sitter på, historien til kongehuset, og denne gangen så var det jo vevkunsten som har vært på alle de kongelige veggene gjennom årene som ble utstilt, og det var hun med på. Hun var jo med til det siste.
10: Ja, kongehuset kunngjør i ettermiddag at prinsesse Astrid er død, 94 år gammel. Prinsesse Astrid var store søster til kong Harald den 5. Hun deltok i gravferden i Oslo domkirke for 2 dager siden, og i dag kom altså meldingen om at hun har gått bort, og det er blitt oppmodet om at nå skal det flagges på halv stang, og også på slottet er nå flagget som ble fjernet fra halv stang for 2 dager siden, igjen tilbake i sørge, skal vi si, posisjon.
15: Verdens eldste prinsesse, ble det sagt, da hun kom på jobb på 94-årsdagen sin. Med hunden Vilma på fanget. Grenseløst lojal, sa veslebror kongen om prinsesse Astrid.
14: Å ha en slik flott søster, som jeg alltid vet hvor står, og som jeg alltid kan spørre om råd.
15: Alle kongene i det moderne norske monarkiet har hatt henne på laget. Håkon den 7., Olav den 5. og Harald den 5. Jenter kunne ikke arve trona da hun vokste opp. Hennes kongelige rollemodeller var mor, kronprinsesse Märtha, og farmor, dronning Maud. Det lå ikke i korta da at hun skulle følge i deres fotspor. Barneåra på Skaugum i Asker var lykkelige, har hun selv sagt. Hun var 5 da hun fikk en bror. Med prins Harald hadde landet endelig en tronarving. Idyllen varte til hun var 8. Da vendte livet totalt. Tyskland gikk til åtak på Norge. Kongefamilien var et mål.
11: Vesle Astrid flykta sammen med mor og søsken via Finland til USA. I skip sendt av den amerikanske presidenten.
12: Crown Princess Martha of Norway, a refugee at President Roosevelt's invitation. Her three children are with her.
11: Hun var kongelig privilegiert krigsflyktning og vokste fra barn til ungdom i USA. Hun snakket engelsk ute og norsk hjemme og gikk på offentlig skole. Hun var 13 år da hun og familien kom hjem, som symbol på fridommen nordmenn hadde kjempet for. Det var overveldende, fortalte hun senere, og ble møtt av fredsfest med hundretusener ute i gatene. Prinsesse Astrid ble resten av livet en viktig formidler av kongefamiliens opplevelser og valg under 2. verdenskrigen. Hun rakk artium og 2 år som student i Oxford, før livet igjen vende brutalt.
13: Norges kronprinsesse døde tidlig i dag. Vi lyser fred over hennes minne.
11: Kronprinsesse Märtha døde av sykdom bare 53 år gammel. Norge mistet sin kommende dronning. 22 år gamle Astrid mistet mor. Midt i sorga måtte hun ta mor sin plass i kongehuset. Hun ble landets første dame ved siden av en sørgende kronprins og en aldrende konge.
17: Det var ikke veldig lenge etter at hun døde, og alt var sort, og vi visste ikke riktig hvordan vi liksom skulle komme videre.
11: Å ta mors arv videre ble en slags trøst. Da Norske Kvinners Sanitetsforening ba henne bli kongelig beskytter for organisasjonen, etter mors si og bestemor dronning Maud før det, sa hun ja.
17: Og det satt jeg veldig pris på. Da var det liksom et lite lysglimt i det fjerne, at man kunne brukes til noe.
11: Hun som var født uten arverett til trona, gikk i formødrenes fotspor, fordi familien og landet trengte henne. Hun sto ved far Olav den femtes side da han ble konge, og reiste med han på signingsferd ut i landet. Hun var vertinne når datidens mektige statsleder gjesta Norge, som da tremenningen dronning Elisabeth kom på statsbesøk i 1955. Hun var 50-tallsprinsessa som gjesta den amerikanske presidenten i Det hvite hus, og møtte rockekongen Elvis Presley sammen med svenske og danske slektninger. I seglemiljøet hjemme fant hun kjærleiken, Johan Martin Ferner. Det ble uro i kongeriket, for Ferner var skilt, og de for en upassende partner for en prinsesse, mente flere. Kong Olav tvilte, og biskoper sa nei, men i 1961 sto bryllupet i Asker kirke. Hun ble prinsesse Astrid fru Ferner. Ekteparet fikk 5 barn. De kongelige oppgavene ble færre etter at kronprinsesse Sonja tok over som Norges første dame i 1968. Likevel la prinsesse Astrid aldri pliktene helt vekk. Når kongehuset og familien trengte en ekstra på laget, stilte hun opp. Ekstra begeistret når oppdraget var vinteridrett. Hun var over gjennomsnittet interessert i sport, og en trufast tribuneslitar i Holmenkollen. Prinsesse Astrid ivaretok en rekke kongelige beskytterskap. Sanitetskvinnene fulgte hun i mer enn 70 år. Fra 1954 og livet ut. De siste årene representerte hun med Vilma på fanget.
18: Den heter Vilma.
11: Omplasseringshunden som fikk et nytt liv som prinsessefølge.
14: Kjære bursdagsbarn.
11: For veslebror kongen var prinsesse Astrid en stor støtte i både liv og gjerning. Det nære bandet mellom dem ble synlig da han hyllet henne på 80-årsdagen.
14: Takk for trofasthet gjennom alle år. Gratulerer med dagen.
11: Kongefamilien har mistet store søster, svigerinne, tante Astrid. Hun som med rette bar tre kongemedaljer på gallakjolen, en for hver konge hun har tjent. Hun var født uten arverett til trona, men gjorde den kongelige rolla til sitt livsverk.
10: Ja, den reportasjen, eller nekrologen, over prinsesse Astrid var laget før kong Harald gikk bort. Han døde 28. august, og nå altså på dagen 2 veker etter, så døde prinsesse Astrid. Og hun er tante til kong Håkon den 8., som har lagt ut denne meldingen. Gjennom et langt liv representerte prinsesse Astrid kongehuset på en varm og pliktoppfyllende måte. Og det blir oppmodet om å flagge på halv stang for Utenriksdepartementet i dag. Og det vil komme nærmere opplysninger om flaggregler når en vet mer om gravferden. Men det er enda en stund til, for det som er kjent i dag er altså at prinsesse Astrid er død 94 år gammel. Og Kristi Marie Skrede, så kommer altså denne beskjeden bare 2 dager etter at vi så prinsesse Astrid sitte i kirkebenken og følge bror til grava.
15: Og da kan vi tenke oss at hva det har kostet hun, 94 år gammel og med svekket helse. Vi har visst det at siden i mai har hun vært svekket, og så opplever hun å miste sin lillebror, ta farvel torsdag for 2 veker siden, og så oppleve å være i gravferden hans nå på onsdag. Det må ha kostet mye for en 94 år gammel storesøster.
10: Ja, vi vet at prinsesse Astrid kom til Rikshospitalet torsdag, altså dagen før kong Harald døde, og tok det som viste seg å bli et siste farvel med han, og nå er det altså hun som har gått bort. Og kongehuset har lagt ut litt flere meldinger på sine sider nå i ettermiddag.
15: Ja, kong Håkon har uttalt at i tillegg til det vi så, at han understreket at allerede som 22-åring måtte hun tre inn i rollen som første dame da kronprinsesse Märtha gikk bort. Kong Håkon den 8. skriver i uttalelsen: «I sin gjerning var prinsesse Astrid alltid spesielt opptatt av omsorg og inkludering for de mest utsatte i samfunnet. Hun var svært lojal og utførte alltid sine oppgaver med engasjement, tilstedeværelse og et smittende humør.» Det viser jo til beskytterskapet hun hadde for dissimilis, for de som var annerledes. Hun var alltid til stades på nyttårskonsert.

0: deltok på konserter og ellers viste stor interesse for alt som The Similis gjorde. Men The Similis var altså bare en av flere verksemder hun var høybeskytter for. Prinsesse Astrid var også beskytter for sanitetskvinnene og flere andre. Og vi brukte da å se, her var det med en blomebukett på fanget, men ofte med en hund på fanget. Hun var svært glad i hunder. Det har fulgt henne hele livet. Den første hunden fikk hun som 2 år gammel liten jente. Og hun var også idrettsengasjert i likhet med broren, og deltok ofte både i Holmenkollen og på andre viktige store skirenn.
1: Ja, prinsesse Astrid var, altså, kong Harald kalte seg selv sportsidiot, og det var nok det samme for prinsesse Astrid. De var veldig opptatt av idrett, og spesielt skiidrett. Hun fikk Holmenkollens æresmedalje for en del år siden. Hun var ivrig tribunesliter i Holmenkollen, ble jo tidlig introdusert for skiidretten. Det var jo familiens måte å på en måte bli ekstra norske på. Det kom jo forfedrene fra Danmark og England, og det å være i Holmenkollen ble en fast tradisjon som kong Haakon innførte, og det skapte grunnlaget for et sterkt engasjement for idrett.
0: Mm. Hun var jo også glad i segling i likhet med broren. Her ser vi henne i en seglbåt. Anne Grosvold, reporter i NRK, fikk henne tydeligvis ut på sjøen for å lage et intervju med henne.
1: Det var i seglemiljøet hun traff Johan Martin Ferner, som hadde gjort det skarpt som i seglesporten selv, og prinsesse Astrid, hvis jeg ikke husker feil, så var han en seglinstruktør da de møtte hverandre for lenge siden. Og det å være med ut, og de er kanskje ute i den båten som heter Stjernen i det intervjuet her, og her ser vi Johan Martin Ferner som også er med og ser på en regatta.
0: Stortingspresidenten skriver at når jeg har mistet en minneverdig og høyt ansett prinsesse, men kongefamilien har mistet et familiemedlem, og han viderebringer kondolanser til familien ifra Stortinget. Og han skriver at han skal holde et minneord ved starten av neste ordinære stortingsmøte, som er planlagt den 30. september. Det er altså kommet kunngjøring i dag ifra kongehuset om at prinsesse Astrid er død 94 år gammel. Og det er bare 2 dager siden hun deltok i kong Harald sin gravferd. Og Kristi Marie Skrede, det er et pliktoppfyllende menneske som har levd med sin plikt og følt en stor lojalitet til kongehuset i alle år som nå har gått bort.
1: Prinsesse Astrid har jo tjent alle kongene i det moderne norske monarkiet. Hun var jo 22 år når mor døde, hun ble første dame, og sto ved kong Haakons side de siste årene av hans liv. Og så tjente hun kong Olav fra 1957, var med på signingsfæra, som vi så bildet av her, la ned grunnsteiner, døypte båter og gjorde det en første dame gjorde på den tida, og var lojal ved sin fars side. Her er det et statsbesøk fra den gang sjahen av Iran, Thailand tror jeg det er. Det er fort gjort å gå litt i sur. Men hun var med og tok imot statsleirer. Her er hun i København, i land med dronning Margrethe. Så hun var den som tjente ved siden av kong Olav da han ble enkemann. Og så, fra 1991, så har hun også tjent under kong Harald, hvor en støttespiller. Da kongen ble syk i 2003 og i 2005, og det var litt færre å fordele oppgavene på,

0: tok prinsesse Astrid på seg mer, og var en støtte i det at hun kunne være med og bidra der det var behov.
1: Mm.
0: Og så er det jo to veker siden kong Håkon den 8. Ble landets nye konge, så hun rakk to veker som prinsesse under kong Håkons tid. Så det er riktig å si da at hun har tjent fire konger i sin tid.
1: Og på slottsplassen der ligger fremløs blommene i samband med kong Haralds bortgang. Fremløs er det slik at folk legger ned blommer ved slottet for å heidre kong Harald. Nå er flagget igjen på halv stang på slottet Anna-Rute Tørresen, og nå er det altså prinsesse Astrid som blir, skal si, minnet, og som det blir sørgd over på slottsplassen, i tillegg til kong Harald.
2: Ja, absolutt. Det var mange her oppe allerede da vi kom hit i dag, og mange som kom også for å legge ned blomster for kong Harald, og så fikk da mange nyheten om at også prinsesse Astrid gikk bort i dag, to uker etter at hennes lillebror gikk bort, og to dager etter at hun altså var i gravferden til hennes lillebror kong Harald. Så det er flere her som ikke hadde fått det med seg før de da kom hit, og så ble jo altså flagget også firt ned på halv stang her mens mange var og så på. Så på den måten fikk nok flere med seg at også prinsesse Astrid har gått bort. Og en av de som fikk det med seg nå i dag mens du var her, det er det, Elfi Karlsen. Kan du ikke si hva tenkte du når du fikk den beskjeden?
3: Ja, altså jeg tenkte, det er jo litt sjokkerende da, sånn, ja, det er trist å høre at det er så mange dødsfall nå for tiden. Ja, veldig mange dårlige nyheter inni kongefamilien, det er jo ikke godt å høre. Men forhåpentligvis så blir det jo bedre nå etter hvert da, ja.
2: Ja, hva tenker du når du også ser blomsterhavet her, som jo har vært nå i to uker, og nå kanskje også får en ekstra betydning etter at prinsesse Astrid også har gått bort?
3: Ja, altså jeg synes det er mega fint sånn, å minne kongen, og ja, det er fint å se på, og det er fint at alle sammen hedrer han, da, synes, ja, godt å se.
2: Og så var jo prinsesse Astrid for to dager siden i gravferden til kongen. Hva tenker du om de siste dagene som kongefamilien har vært gjennom nå også med dødsfallet til prinsesse Astrid?
3: Hva jeg tenker, sånn med hvordan kongefamilien har det, eller ja, altså det virker jo som at de har det veldig tøft. Ja, jeg vet ikke hva mer man kan si. Sånn, det ser, ja, det er ikke godt å høre.
2: Men takk for at du var med, og så får du få med deg blomsterhavet som fortsatt er her etter kong Haralds bortgang, og nå får en ekstra stor betydning etter beskjeden om at prinsesse Astrid er gått bort.
1: Ja, prinsesse Astrid døde 94 år gammel. Det kunngjorde kongehuset nå i dag. Og dermed så er alle de tre barna til kong Olav og kronprinsesse Märtha nå gått bort, og prinsesse Astrid døde altså bare to dager etter at kong Harald ble ført til sin siste hvilestad.
0: Verdens eldste prinsesse på jobb på 94-årsdagen sin, sammen med dronning Sonja og med hunden Vilma på fanget. Det er et langt liv i monarkiets tjeneste som nå er over. Alle kongene i det moderne norske monarkiet har hatt henne på laget. Håkon den 7., Olav den 5. og Harald den 5. Jenter kunne ikke arve trona da hun vokste opp. Hennes kongelige rollemodeller var mor, kronprinsesse Märtha, og farmor, dronning Maud. Det lå ikke i korta da at hun skulle følge i deres fotspor. Men det var det som skjedde, i et liv som tok flere dramatiske vendinger. Hun måtte flykte fra Hitlers bomber da hun var 8 år, med dukka I armkroken via Finland og til USA.
4: Crown Princess Martha of Norway, a refugee at President Roosevelt's invitation. Her 3 children are with her.
0: Minner fra 5 krigsår I eksil og heimkomsten til et fritt Norge satt som spikra resten av livet. Prinsesse Astrid ble en viktig formidler av kongefamiliens historie om 2. verdenskrigen.
5: Norges kronprinsesse døde tidlig I dag.
0: Tapet av mor endret prinsesse Astrids liv. 22 år gammel tok hun over mors plikter I kongehuset som Norges første dame. Ved siden av en knust far, kronprins Olav, og en gammel bestefar, kong Håkon. Hun sto ved far da han ble konge, og reiste med han på signingsferd ut I landet. Hun var vertinne når datidens mektige statsleirer gjesta Norge, som da tremenningen dronning Elisabeth kom på statsbesøk I 1955. Hun var 50-talsprinsessa som gjesta den amerikanske presidenten I det hvite hus. Og som møtte rockekongen Elvis Presley. Hun fant kjærleiken I Johan Martin Ferner, ble prinsesse Astrid fru Ferner og mor til 5. De kongelige oppgavene ble færre da kronprinsesse Sonja tok over som Norges første dame I 1968. Men prinsesse Astrid la aldri ned arbeidet for kongehuset. Hun ivaretok en rekke kongelige beskytterskap. Sanitetskvinnene fulgte hun I mer enn 70 år, fra 1954 og livet ut. De siste årene representerte hun med Vilma på fanget. Omplasseringshunden som fikk et nytt liv som prinsessefølge.
6: Kjære bursdagsbarn.
0: For veslebror kongen var prinsesse Astrid en stor støtte I både liv og gjerning. Det nære bandet mellom deg ble synlig da han hyllet henne på 80-årsdagen.
6: Takk for trofasthet gjennom alle år. Gratulerer med dagen.
7: Tusen takk.
0: Prinsesse Astrid bar med rette 3 kongemedaljer på gallakjolen. En for hver konge hun har tjent. Hun var født uten arverett til trona, men gjorde den kongelige rollen til sitt livsverk.

0: Kristi Marie Skrede, det er underlig at to dager etter at du har ført skal vi si, store, unnskyld, veslebror til grava, så dør altså prinsesse Astrid, 94 år gammel, og på dagen så var det nå to veker siden kong Harald døde. Og slottet, eller kongehuset, har sendt ut melding i ettermiddag.
1: Ja, med kunngjøringen om at prinsesse Astrid døde i dag, så har først henne nærmeste familie, hun har fem barn, hun har sju barnebarn og flere oldebarn, og med denne meldingen om at prinsesse Astrid gikk bort i dag, 94 år gammel, så skriver den nærmeste familien en takk til mamma og til prinsesse Astrid. De skriver at gjennom hele livet var hun der for deg, med kjærlighet og klokskap, varme og god humor. Du var der for bestefar kong Olav og onkel kong Harald, til stede, lojal og pliktoppfyllende, og i tillegg for de som trengte litt ekstra omtanke, viste du alltid ektefølt omsorg. I sorgen står vi takknemlige sammen. Det skriver altså Katrine, Benedikte, Alexander, Elisabeth og Carl Christian Ferner med familien. Det er jo de som har mistet mor, bestemor, svigermor og oldemor. Men også kong Håkon, som har mistet tante Astrid, han uttaler i det som kongehuset har lagt ut nå. Gjennom et langt liv representerte prinsesse Astrid kongehuset på en varm og pliktoppfyllende måte. Allerede som 22-åring måtte hun tre inn i rollen som første dame da farmoren min, kronprinsesse Märtha, gikk bort. I sin gjerning var prinsesse Astrid alltid spesielt opptatt av omsorg og inkludering for de mest utsatte i samfunnet. Hun var svært lojal og utførte alltid sine oppgaver med engasjement, tilstedeværelse og smittende humør. Tante Astrid var en viktig støtte for kong Harald og oss andre i familien. Vi lærte mye av henne, og hun var ikke redd for å si fra. Hennes bortgang er et stort tap for oss. Vi kommer til å savne henne. Og så sender kong Håkon den åttende sine varme tanker til tante Astrids aller nærmeste familie. Han har også besluttet at det skal flagges på halv stang fra slottsbalkongen i dag og på gravferdsdagen.
0: Og flagget er nå på halv stang på slottet. Dette biletet som er direkte fra slottsplassen nå i ettermiddag. Dette flagget sørgeflore ble fjernet for to dager siden etter gravferden til kong Harald den femte, og nå er det igjen et dødsfall i kongefamilien. Prinsesse Astrid døde i ettermiddag, eller kunngjøringen kom i ettermiddag. Hun ble 94 år gammel. Prinsesse Astrid var store søster til kong Harald den femte, født 12. februar 1932. Og hun deltok i gravferda for bare to dager siden, og vi har også sett bilete av prinsesse Astrid, fru Ferner, ved båra til kong Harald i slottskapellet. Og Kristi Marie Skrede, hun har vært en viktig støttespiller for kong Harald og for det norske kongehuset i alle disse årene.
1: Ja, prinsesse Astrid er ikke den mest profilerte i kongefamilien, men hun har vært der siden hun, 22 år gammel, måtte gå inn i en rolle hun ikke var forberedt på. Da mor, kronprinsesse Märtha, døde, så tok hun over oppgavene. Da var hun den som ble Norges første dame, en rolle hun hadde i 14 år. Så det er sikkert mange som ikke kjenner den historien nå, for det er jo en stund siden. Men hun aksla altså rollen som første dame og var den som var vertskap for presidenter og fintfolk og alt som var da kong Olav ble konge, gjennom signingsfæra, og var altså første dame i Norge i en lang periode. Og så har hun aldri sluttet å representere, og det er jo det kong Håkon legger vekt på i uttalelsen nå, at hun var svært lojal og utførte sine oppgaver for kongehuset på en god måte. Og så har vi sett på bildene, men vi har også hørt om hvor mye hun betydde for kong Harald. Hun var den som var linja tilbake til deres til deres forfedre, og hun var der alltid, veldig lojal, og også aldri redd for å gi lillebror et råd, og også et skarpt råd når hun mente at det var behov for det.
0: Det vil bli flagget på halv stang fra alle statlige virksomheter i hele landet i dag, i samband med at prinsesse Astrid er død. Det skriver Utenriksdepartementet i en melding. Der står det at i samband med prinsesse Astrid Prufernes bortgang i dag, 11. september 2026, er det besluttet at det skal flagges på halv stang fra alle statlige virksomheter ut dagen i dag. Ny flaggordre vil bli sendt ut i forbindelse med gravferden, skriver altså Utenriksdepartementet. Og statsminister Jonas Gahr Støre har kommet med denne meldingen. Jeg minnes prinsesse Astrid som en dyktig, dedikert og engasjert representant for kongehuset helt til det siste. Stortingspresidenten har også kommet med sine, skal jeg si, første omgang korte mine ord. Stortinget har med stor sorg mottatt budskapet om prinsesse Astrids bortgang. Nå er flagget igjen på halv stang på slottet Anna Rutte Tørresen, og nå er det altså prinsesse Astrid som blir, skal jeg si, minnet, og som det blir sørgd over på Slottsplassen, i tillegg til kong Harald.
2: Ja, absolutt. Det var mange her oppe allerede da vi kom hit i dag, og mange som kom også for å legge ned blomster for kong Harald, og så fikk da mange nyheten om at også prinsesse Astrid gikk bort i dag, 2 uker etter at hennes lillebror gikk bort, og 2 dager etter at hun altså var i gravferden til hennes lillebror kong Harald. Så det er flere her som ikke hadde fått det med seg før de da kom hit, og så ble jo altså flagget også firt ned på halv stang her mens mange var og så på. Så på den måten fikk nok flere med seg at også prinsesse Astrid har gått bort. Og en av de som fikk det med seg nå i dag mens du var her, det er det, Elfi Karlsen. Kan du ikke si hva tenkte du når du fikk den beskjeden?
3: Ja, altså jeg tenkte, det er jo litt sjokkerende da, sånn, ja, det er trist å høre at det er så mange dødsfall nå for tiden. Ja, veldig mange dårlige nyheter inni kongefamilien, det er jo ikke godt å høre. Men forhåpentligvis så blir det jo bedre nå etter hvert da, ja.
2: Ja, hva tenker du når du også ser blomsterhavet her, som jo har vært nå i to uker, og nå kanskje også får en ekstra betydning etter at prinsesse Astrid også har gått bort?
3: Ja, altså jeg synes det er mega fint sånn, å minne kongen, og ja, det er fint å se på, og det er fint at alle sammen hedrer han, da, synes, ja, godt å se.
2: Og så var jo prinsesse Astrid for 2 dager siden i gravferden til kongen. Hva tenker du om de siste dagene som kongefamilien har vært gjennom nå også med dødsfallet til prinsesse Astrid?
3: Hva jeg tenker, sånn med hvordan kongefamilien har det, eller ja, altså det virker jo som at de har det veldig tøft. Ja, jeg vet ikke hva mer man kan si. Sånn, det ser, ja, det er ikke godt å høre.
2: Men takk for at du var med, og så får du få med deg blomsterhavet som fortsatt er her etter kong Haralds bortgang, og nå får en ekstra stor betydning etter beskjeden om at prinsesse Astrid er gått bort.
0: Det er bare noen få dager siden vi så prinsesse Astrid sitter ved båret til kong Harald i Slottskapellet i Oslo. Der satt hun, 94 år gammel, ved båret til broren som hadde dødd 28. august. Og prinsesse Astrid dødde altså i dag, 94 år gammel. Hvis vi kan se da på dette biletet der hun sitter ved båret, Kristin Marie Skrede, så er det et sterkt bilde med tanke på at vi nå vet at hun selv døde så kort tid etter at hun satt her ved båret til broren.
1: Det et bilde som forteller mye om en godt voksen prinsesse som sitter foran kista med, til bror med kongekrun og sverd. Det er en del av Norges historien, dette her. Begge to har vært der i så mange år, og for hun å se lillebror gå bort, kan vi bare tenke oss må ha vært tungt. Dette bildet sier mye. Hun sto sin bror veldig nær. Det har begge gitt uttrykk for. Hun var i tillegg til å representere kongehuset og ta sin del av arbeidet for institusjonen, så var hun en støttespiller og en rådgiver for broren. Og kong Harald sa om systra si at hun var jo aldri redd for å si ifra. Hun kunne godt si ifra på en skarp måte også. De var aldri i tvil om at hun mente noe, hvis hun virkelig mente noe. Og det kan jo sikkert være, ha vært en god ting for en lillebror som er konge, og som trenger klare beskjeder. Og med henne lange erfaring, helt tilbake til kong Håkon den sjuendes tid, med å stille opp for kongehuset. Mm. Her er det virkelig lange linjer, og det vi oppsummerer i dette bildet, at hun var den som skulle overleve broren, selv om det var bare med 2 veker. Så er det et sterkt bilde, og enda sterkere nå når vi vet at hun har gått bort i dag, og at det må ha kostet mye for hun med svekket helse og følge bror til grava på onsdag. Og så kan vi jo tenke oss også, kongefamilien som har vært gjennom noen heftige veker med kong Haralds sykeleie, dødsfall, alle reaksjonene. Og vi ser her bildet av at prinsesse Astrid blir trillet inn i Oslo Domkirke rett før seremonien startet. Hun satt her med alle de 3 medaljene som viser at hun har tjent de 3 kongene før, altså Håkon den 7., Olav den 5. og Harald den 5. Hun sitter her i lame hoffdame Berit Tversland og teker farvel med bror sin. Og her er bildet når de går ut bak båra. Det var en mektig opplevelse for alle som så gravferda på onsdag, og for hun som da hadde mistet veslebror, må det ha vært spesielt sterkt.
0: Prinsesse Astrid var høy beskytter for mange lag og organisasjoner. Hun var også høy beskytter for The Similis, og der har hun gjort et stort inntrykk på gjennom mange år at hun stilte opp for The Similis.
4: Det har hun. Prinsesse Astrid Fru Ferner var vår høye beskytter helt fra The Similis Norge ble opprettet. Hun har fulgt oss i alle disse 10 årene og stilt opp for alle som vi jobber for og med. Og hun har vært på utallige The Similis konserter og forestillinger. Senest rett før jul var hun med oss på Riksscenen i Oslo, da The Similis Norge mottok Kulturrådets ærespris. Og da hadde vi hun kom tidlig, hun kom lenge før programmet startet, og fortalte om gleden med å følge The Similis over så lang tid. Så det er, vi er veldig, veldig takknemlige for vår høye beskytter som har fulgt oss og virkelig beskyttet oss i alle disse årene. Og det er en trist dag i The Similis Norge.
0: Ja, medlemmerne i The Similis, på hva måte vil du si de setter pris på at de hadde en prinsesse som høy beskytter?
4: De var veldig stolte av det, veldig glad i Astrid, og prinsesse Astrid også kjente de godt. Når hun kom på forestillinger, så hadde hun alltid tid til å prate med dem. Hun husket dem fra gang til gang. Hun var virkelig en del av den store, The Similis familien som vi er.
0: Og nå når da meldingen kommer om at prinsesse Astrid er død, hvordan vil The Similis etter hvert markere det?
4: Vi kommer nok til å markere det både som et stort fellesskap, men også i alle de ulike gruppene og miljøene som vi favner rundt I landet. Hun kommer til å bli husket, og hun kommer nok til å bli sunget for og om I mange år som kommer.
0: Og når hun nå altså har vært I så mange år høy beskyttet for Dissimili, skal vel du si, du vil trekke fram som et, skal vi si, et siste minne om henne?
4: Det siste minnet I Dissimilis sammenheng jo da den markeringen vi hadde, eller feiringen av at vi mottok Kulturrådets ærespris, som var jo en kjempe anerkjennelse av det arbeidet som Dissimilis og prinsesse Astrid har vært med på I så mange år. Og så det jo veldig mange, jeg må jo si jo at på onsdag, når man ser vår høybeskytter, som også har vært Norges første dame I mange år, og fulgte lillebroren sin til det siste. Det en dame og et forbilde og et menneske som det kommer nok til å ta litt tid å fordøye at ikke vi har blant oss lenger.
0: Takk Natalie Sturim som generalsekretær I Dissimilis. Og mange var alt på slottsplassen for å leie ned blomar for kong Harald, og så fikk de vite at prinsesse Astrid også nå har gått bort.
5: Det tragisk at det skjer så tett på hverandre, og veldig trist for familien, at de må oppleve sånne tragedier så tett.
2: Og så det jo allerede et stort blomsterhav her for kong Harald. Tror dere at folk deler det også med prinsesse Astrid og dere som har blomster selv?
6: Ja, det tror jeg helt sikkert.
7: Jeg ble litt satt ut. Jeg fikk litt hjertebank, rett og slett. Det litt sånn masse å ta inn over seg. Det jo veldig sterkt å være her I utgangspunktet for å føle på blomsterhavet og alt som har skjedd de siste to vekene og begravelsen. Og plutselig så får den beskjeden. Jeg blir litt satt ut, egentlig. Ja.
2: Ja, hva tenker du på nå? Det har jo ikke gått så lang tid siden du fikk den beskjeden, da, men at prinsesse Astrid har gått bort?
7: Nei, da går jo tankene mine til familien som får dette her oppå den andre sorgen. Da.
8: Nei, da tenkte jeg at dette blir litt mye nå for de kongelige, synes jeg.
2: Ja. Ja, hva tenkte du?
9: Nei, jeg tenkte I all verden, hun var jo med I begravelsen. Og så skjer dette plutselig. Jeg tenker jo også på familien der, at det blir mye for dem nå. Ja.
2: Og hva synes dere? Dere kom jo opp her også for Blomsterhavet. Hva synes dere om det dere ser, som nå sikkert også blir litt symbolisk for prinsesse Astrid I tillegg?
8: Jeg synes det mektig. Det veldig store inntrykk. Vi var jo veldig glad I kongen, og kongehuset generelt. Så. Og at nå Astrid gått vekk, det blir litt mye, synes jeg.
0: Kongehuset kunngjør I ettermiddag at prinsesse Astrid død, 94 år gammel. Prinsesse Astrid var storesøster til kong Harald den 5., og hun deltok I gravferda I Oslo Domkirke for 2 dager siden. Og da kom meldingen om at hun død, 94 gammel, på dagen 2 veker etter at kong Harald døde.
10: Verdens eldste prinsesse, på jobb på 94-årsdagen sin, sammen med dronning Sonja og med hunden Vilma på fanget. Det et langt liv I monarkiets tjeneste som nå over. Alle kongene I det moderne norske monarkiet har hatt henne på laget. Håkon den 7., Olav den 5. Og Harald den 5. Jenter kunne ikke arve trona da hun vokste opp. Hennes kongelige rollemodeller var mor, kronprinsesse Märtha, og farmor, dronning Maud. Det lå ikke I korta da at hun skulle følge I deres fotspor. Men det var det som skjedde, I et liv som tok flere dramatiske vendinger. Hun måtte flykte fra Hitlers bomber da hun var 8 år, med dukka I armkroken via Finland og til USA.
11: Crown Princess Martha of Norway, a refugee at President Roosevelt's invitation. Her three children are with her.
10: Minner fra fem krigsår i eksil og heimkomsten til et fritt Norge satt som spikret resten av livet. Prinsesse Astrid ble en viktig formidler av kongefamiliens historie om 2. verdenskrigen.
12: Norges kronprinsesse døde tidlig i dag.
10: Tapet av mor endret prinsesse Astrids liv. 22 år gammel tok hun over mors plikter i kongehuset som Norges første dame. Ved siden av en knust far, kronprins Olav, og en gammel bestefar, kong Håkon. Hun sto ved far da han ble konge, og reiste med ham på signingsferd ut i landet. Hun var vertinne når dåtidas mektige statsleirer gjesta Norge, som da tremenningen dronning Elisabeth kom på statsbesøk i 1955. Hun var 50-talsprinsessa som gjesta den amerikanske presidenten i det hvite hus. Og som møtte rockekongen Elvis Presley. Hun fant kjærleiken i Johan Martin Ferner, ble prinsesse Astrid fru Ferner og mor til fem. De kongelige oppgavene ble færre da kronprinsesse Sonja tok over som Norges første dame i 1968. Men prinsesse Astrid la aldri ned arbeidet for kongehuset. Hun ivaretok en rekke kongelige beskytterskap. Sanitetskvinnene fulgte hun i mer enn 70 år. Fra 1954 og livet ut. De siste årene representerte hun med Vilma på fanget. Omplasseringshunden som fikk et nytt liv som prinsessefølge.
13: Kjære bursdagsbarn.
10: For veslebror kongen var prinsesse Astrid en stor støtte i både liv og gjerning. Det nære bandet mellom deg ble synlig da han hyllet henne på 80-årsdagen.
13: Takk for trofasthet gjennom alle år. Gratulerer med dagen.
4: Tusen takk.
10: Prinsesse Astrid bar med rette 3 kongemedaljer på gallakjolen. En for hver konge hun har tjent. Hun var født uten arverett til trona, men gjorde den kongelige rollen til sitt livsverk.

0: Prinsesse Astrid er død, 94 år gammel. Statsministeren har gjort endringer i regjeringen. I ettermiddag fikk de nye statsrådene nøkler til sine nye kontor. 25 år siden det store terrorangrepet i USA. Flyet trefte tvillingtårnet i New York og Pentagon i Washington. Klokka har passert 16. I dag kom kunngjøringen om at prinsesse Astrid er død, 94 år gammel. Og hun går bort bare to dager etter at hun fylte bror sin, kong Harald, til grava. Prinsesse Astrid har vært beskytter for flere lag og organisasjoner. Blant annet Sanitetskvinnene, der har hun vært beskyttet siden 1954. Og Kari Helene Partapoli, du er generalsekretær i Sanitetskvinnene. Velkommen til oss.
1: Takk skal du ha.
0: Hva har prinsesse Astrid betydd for Sanitetskvinnene gjennom alle disse årene?
1: Hun har betydd veldig mye. Vi har opplevd å ha en aktiv og engasjert beskytter. Hun var jo 22 år da hun ble beskytter for Sanitetskvinnene i 1954. Hun tok over etter moren sin da moren hennes døde, kronprinsesse Märtha. Og vi har opplevd at hun har engasjert seg i sakene som Sanitetskvinnene jobber med. Hun har stilt opp på landsmøter. Hun har stilt opp til jubileer. Hennes siste engasjement på vegne av oss var jo i mai i år, da Blindern og Vinneren Sanitetsforening fylte 100 år. Der deltok hun aktivt og ble lenger enn det som var forventet. Opplevde at hun var veldig sterkt til stede. Hun har engasjert seg i revmatismesaken, som vi har jobbet med i mange år. Altså, hun har vært veldig tydelig til stede. Det har betydd mye for oss.
0: Og da hun har kommet på møter i Sanitetskvinnene, hvordan har hun da, skal vi si, snakket og menger seg med de andre kvinnene der?
1: Det er jo en lang historie hun har, så hun har jo allerede i 1955, altså ett år etter at hun ble beskytter, så var jo Sanitetskvinnene på slottet og ga henne æresmerke til Sanitetskvinnene, så det er jo den formelle delen. Og så hvis man da ser på arrangementet nå senest i år, da, så er hun veldig, var hun veldig naturlig til stede og opplevde at kvinners rettigheter, kvinners helse og ikke minst alt det arbeidet som Sanitetskvinnene gjør i lokalsamfunn var noe hun også syntes var veldig viktig. Så hun har på en måte hun har fulgt oss fra hun var en ung kvinne på 22 år til helt til det siste, egentlig.
0: Ja, så omtrent hele livet sitt fra over 22 år og frem til hun døde i dag har hun vært høy beskytter. Og hvordan vil Sanitetskvinnene nå markere at de har mistet sin høye beskytter?
1: Det er jo noe som betyr noe for alle de 550 lokalforeningene vi har rundt omkring i landet. Våre varmeste tanker går jo selvfølgelig til familien hennes. Og så er jeg sikker på at dette vil bli markert rundt omkring i foreningene, og med formelle kondolanser og det som situasjonen avkrever.
0: Du sa at hun sist deltok, eller for siste gang i mai. Hvordan opplevde du da helsetilstanden henne på det tidspunktet?
1: Det er jo tydelig at det var en kvinne som var en eldre kvinne, men jeg må si at selv om det er tydelig at hun hadde en dårlig helsetilstand, så var den tilstedeværelsen veldig sterk, og det tror jeg alle vi som var der på den jubileumsmarkeringen satt igjen med. At det var en som var aktivt til stede, selv om hun jo ikke var frisk.
0: Mm. Og hun var en kvinne som turte å si hva hun mente, uformell i stilen til en viss grad. Var det slik at det var enkelt å føre en samtale med henne, enkelt å omgås henne?
1: Det er i hvert fall det som blir fortalt. Jeg har vært generalsekretær i et halvt år, så jeg har ikke like lang erfaring som mange andre har i Sanitetskvinnene. Men jeg tror at man opplevde både den nærheten og det uformelle når det trengtes, og det formelle når det var det som situasjonen avkrevde. Så ja, en beskytter som har betydd mye for oss.
0: Og hvordan er det for deg, som vi kan stille det spørsmålet til alle nordmenn, det at det er bare 2 dager siden hun fylldes bror sin til grava, så kommer det et nytt dødsfall innenfor de kongelige rekker?
1: Det er jo veldig spesielt og sterkt. Det tror jeg vi alle kjenner på. Men jeg har også lyst til å si at vi er veldig takknemlige. Vi er veldig takknemlige for den store innsatsen som hun gjorde for arbeidet vårt. Det betydde mye. Vi har opplevd at vi har blitt tatt på alvor som organisasjon, og det har betydd mye for oss. Så det er stor takknemlighet, vil jeg si.
0: Så mange kvinner går med en rakere rygg, kanskje i sanitetskvinnene også, og andre fordi at de hadde en prinsesse som høybeskytter, som var slik som prinsesse Astrid altså var. Takk skal du ha for du kom med til oss. Ja, det har vært regjeringsskifte i dag, eller ikke skifte av regjering, men nye statsråder som har kommet til. Støre har gjort et skifte i sin regjeringskabal. Og Norges nye forsknings- og høyere utdanningsminister, Eileen Fuglesnes, har fått nøkkelkortet til sitt nye kontor. Det fikk hun overrakt av Sigrun Aasland, som hun har jobbet tett sammen med i Kunnskapsdepartementet. Fuglesnes kommer fra jobben som statssekretær i det samme departementet, og sier hun vil videreføre mye av det de har samarbeidet om.
2: Det er en helt ny rolle, selv om jeg har vært her i 1,5 år. Jeg har vært tett på beslutningene, men nå skal jeg ta ansvar for beslutningene, så det kommer jeg til å bruke litt tid på. Nå har vi utviklet våre prioriteringer innenfor Plan for Norge, har vi gjort sammen, meg og Sigrun. Så jeg kommer jo definitivt til å videreføre det arbeidet. Men bruker litt tid nå fremover, så ser om skal man vekte noe annerledes. Men de 3 prioriteringene som vi har lansert i Plan for Norge står fast, og det kommer jeg til å videreføre.
3: Du er den 5. statsråden i forskningsdepartementet siden Støre overtok. Er denne mangelen på kontinuitet en utfordring for politikken på området?
2: Jeg tror det er nettopp det Jonas har tatt hensyn til nå ved å utnevne meg, at han ønsker kontinuitet. Jeg har vært her 1,5 år, kjenner godt sakene og godt feltet, både fra sektoren selv som akademiker tidligere, men også nå som statssekretær over tid. Så jeg tror det er nettopp kontinuiteten han prøver å ivareta nå.
0: Sigrun Aasland har gjort et stolskifte og tek over jobben som klima- og miljøminister etter Andreas Bjelland Eriksen. Og etter å ha gitt egne nøkler videre, så fikk hun tilgang til sitt nye kontor. Aasland har jobbet som statssekretær i Klima- og miljødepartementet tidligere, og har mellom annet bakgrunn som daglig leder i Miljøstiftinga Zero.
4: Jeg skal være ministeren som sørger for at vi omstiller oss raskt, at vi bygger videre på det vi har, at vi sørger for at det er en bred omstilling som alle kan være med på, som sikrer trygghet for jobber og trygghet for fremtiden. Det er helt grunnleggende. Og så ser jeg veldig frem til også å besøke alle de fantastiske bedriftene, små og store over hele landet, kommuner rundt om i landet, som allerede jobber med omstilling.
5: Hva ser du som den tøffeste oppgaven som du har foran deg nå, som du må levere på?
4: Ja, det er jo satt i gang et viktig arbeid på Oslofjorden. Det er kjempeviktig at vi får fremdrift i, at vi får snudd den utviklingen, den nedbyggingen av natur, som vi også bit for bit og uten noen gang å ville det har sett skje, må vi også jobbe med å få kontroll på. Og så er jeg opptatt av at vi fortsetter godt internasjonalt samarbeid. Klimakrisen trenger sterke internasjonale partnere. Norge kan gjøre en forskjell, har gjort en forskjell. Jeg skal på klimatoppmøte nå i høst, det ser jeg frem til, og globale klimaavtaler har gjort enorme endringer i hele verden, og der har Norge vært viktig, og det skal vi fortsette å være.
5: Og der kan du garantere at Norge da leverer det de skal levere når det gjelder kutt?
4: Vi leverer det vi skal, og det er krevende med omstilling. Det går ikke alltid så fort som vi skulle ønske oss. Det må skje helhetlig, det må skje systematisk. Vi må samarbeide med andre land, og jeg er utålmodig, og jeg vet at mange også er det. Og så skal vi både omstille og ta vare på natur på en skikkelig måte.
5: Til slutt, er dette drømmejobben?
0: Også Torgeir Micaelsen var på plass på sitt nye kontor i ettermiddag. Han fikk nøkkelkortet overrakt av tidligere digitaliserings- og forvaltningsminister Karianne Tung. Michaelsen, som har lang fartstid i Arbeiderpartiet, ble statssekretær i Digitaliserings- og forvaltningsdepartementet i 2024. Og den ferske ministeren sier han vil ta et oppgjør med skuggesiden av digitaliseringen.
6: Jeg tror ingen er i tvil om hva jeg mener om digitalisering som kraft for å forandre samfunn og liv, skape nye verdier, næringsutvikling, økt velstand. Men jeg har også tenkt å være synlig i debatten om det jeg kaller skyggesiden av teknologi, om hva KI som superkraftig teknologi har potensialet til å gjøre skade, til å ikke berike livene, men å gjøre ting ikke bra. Og jeg mener for eksempel at det fortsatt er sånn at barn og unge ikke er beskyttet godt nok på internett. Jeg er bekymret for at vi ikke fullt og helt har forstått om vi har tøffe nok rammer, tydelig nok verktøy i verktøykassa i møte med helt nye teknologier som nå utvikles i kraftig fart.
0: Det har vært til sammen 4 nøkkeloverrekkinger i dag. Kamzy Gunaratnam Ratnam er ny samferdselsminister. Hun fikk nøkkelkortet overlevert av forgjengeren Jon Ivar Nygård. Gunaratnam Ratnam har vært stortingsrepresentant siden 2021 og var vareordfører i Oslo før det.
7: Samferdsel, det handler om å bevege seg. Flytte på folk, flytte på varer, flytte på tjenester. Og min jobb, sammen med gode kolleger i regjering og med Stortinget, er å finne de beste løsningene for å gjøre dette på en trygg, bærekraftig måte, hvor vi også prioriterer de riktige tingene for å få det til å skje. Og dette her er så meningsfullt. Jeg har noe erfaring fra Oslo-politikken, men også masse erfaring fra Stortinget nå de siste 5 årene. Dette er min 3. komité, men også dette det første feltet i et departement. Så vet jeg at den store saken i dag er hvordan man kan være samferdselsminister uten å ha lappen. Det skjønner jeg. Det har vært varierende tilbakemeldinger på mine sosiale mediekanaler. Men jeg vil bare starte med å si at jeg skal være samferdselsminister for hele landet. Jeg skal være den ministeren som både er opptatt av rassikring på Vestlandet, infrastruktur i Nord-Norge og byvekstavtaler i storbyene. Dere kommer til å merke at jeg er like gira på alle disse spørsmålene, akkurat som Jon Ivar har fronta, det å ta vare på det vi har, utbedre der vi kan og bygge nytt når vi må. Så skal jeg etter hvert vurdere om jeg også skal skaffe meg trafikalt grunnkurs og øvelseskjøre.
0: Ja, da skal vi ha værvarselet.
8: Dagen begynte med en del skyer i Harstad da bildet ble tatt, men så har mye av skyene forsvunnet og sola har kommet fram. Lengre sørover i landet så var det en kald natt på Røros med cirka minus 2 grader. Høstfargen har begynt å komme også her, og så har det blitt en del sol utover dagen, men senere mer skyete igjen. Og på Jæren ved Frøylandsvannet i Klepp så begynte dagen ganske grått med litt regn, men etter hvert har det gått i retning stort sett oppholdsvær, selv om det fortsatt er en del skyer. Når det gjelder morgendagens vær, der lengst nord på Spitsbergen, så blir det nok for det meste skyet oppholdsvær. Det blir perioder med sol både i Troms og i Finnmark, men i natt kan det være litt regn kanskje i de ytre strøkene i Troms. Også litt regn i ytre strøk i Nordland i natt, men så slipper det taket, og det blir lettere skydekke etter hvert. Og en del sol, men gradvis begynner å skyet til igjen i de sørlige områdene. Ser vi litt på Sør-Norge, så venter vi at det kommer et nytt nevområde inn mot Vestlandet med vindøkning til opp i storm på Vestlandskysten, kanskje sterk storm en periode ved Stad. Og nedbøren brer seg østover i landsdelen, men den avtar ganske kraftig, så der blir det egentlig bare litt regn av og til utover dagen på Østlandet, også litt spredt regn på, ut på dagen i Trøndelagsområdet. Når vi kommer over til søndag, så endrer det seg ganske mye i Sør-Norge. Vinden avtar, det blir lettere skydekke, en god del sol mange steder, men vi fortsetter med noen regnbyger i de nordligste områdene. Og i Nord-Norge så blir det nå en dag hvor det blir regn mange steder, kan bli oppe i liten storm på kysten og deler av Nordland. Det området som slipper unna nedbøren stort sett, det den østlige delen av Finnmark, mens det også på Spitsbergen nå kommer litt regn.
9: Rema 1000 grunnlegger Odd Reitan fyller 75 år i dag, og han feirer dagen mellom annet ved å dele ut heidersprisen Årets Ladejarl. Prisen på 2 millioner kroner.
10: Her på Ladegård så har Odd Reitan samlet næringsliv, venner, samarbeidspartnere og en haug med kjendiser for å dele ut Årets Ladejarl. Odd Reitan, aller først, hva er Årets Ladejarl?
11: Det en pris til dem som gjør det ekstra som skal til for at folk føler seg vel og for å inspirere folk til en enda sterkere innsats. Jeg kan bruke mange ord på det, men det er i hovedsak det det egentlig handler om. Noen som er til inspirasjon.
10: Ja. Og vinneren står her, når vi kommer inn i bildet. Det du, Marco El-Safadi. Du, aller først skal spørre Odd om det. Hvorfor har du valgt han?
11: Du, da kan jeg bare nevne en ting som jeg vet at han har brukt og sagt. Elsk meg når jeg minst fortjener det, for det er da jeg mest trenger det.
10: Marco,
12: det faktisk veldig godt oppsummert. Takk.
10: Ja. Marco, hva betyr det for det å få denne prisen?
12: Jeg blir jo helt satt ut fordi at det så emosjonelt. For huet går veldig fort, men følelsene stopper alt som skjer oppe i topplokket. Det å bli sett, det å få lov å stå i front og jobbe med barn og unge, og få anerkjennelse, det gjør jo bare at du får enda mer bensin i tanken. Så jeg kan her og nå si at jeg kommer til å love å jobbe med barn og unge til jeg dør. Fordi at dette her brenner jeg for, og når du blir heia fram og får støtte og backing sånn som du gjør her, så får du bare enda mer lyst til å fortsette. Så stort takk. Og på samme måte som noen av ungene jeg ser og løfter og heier på, så synes jo vi voksne også det deilig å bli heia på innimellom.
10: Mm-hmm. Og i hånda di så holder blomster, men du holder også en sjekk på 2 millioner kroner.
12: Det er jo helt vanvittig. Dette er jo på en måte en voldsom, symbolsk heying, da. Så, ja.
10: Hva skal du bruke det til?
12: Det har jeg ikke begynt å tenke på. Men det kommer til å bli brukt på mye godt for mange som trenger det.
10: Ja. Du, han som vi sier av det, Odd, han er 75 år i dag. Hvordan er det å få?
12: Vi gratulerte han i går også. Men det er jo helt fantastisk. Og jeg synes det er så fint at mennesker er så tydelige på hva som er viktig i livet og de verdiene som Odd og Reitan representerer, ikke bare her, men for det norske samfunnet for øvrig. Og faren min var veldig opptatt av at vi skal bygge samfunn, vi skal alltid bygge fellesskapet der du er. Og det gjør jo Reitan i aller høyeste grad på nasjonalt nivå.
10: Takk til deg. Odd Reitan, hvordan skal du feire 75-årsdagen din?
11: Nej, det är det här då som är det stora och så blir det lite sån utöver dagen och privat.
10: Men du, vi måste se lite tillbaka. Du har ju byggt ett enormt koncern sammen med dina två söner så äger du Reitan-konsernet. Du, hur delaktig är du och hur mycket jobbar du från Nederländerna?
11: Du, jeg prøver å være så aktiv som mulig, fordi at jeg elsker jo det jeg holder på med, så jeg klarer jo ikke å lavere, så jeg ikke akkurat en vanlig pensjonist, det ikke, men jeg forsøker å ta tak i det som er aller, aller viktigst, og det er å bygge en sterk kultur innenfor hele systemet. Det er grunnen fortsatt min, og det har jeg vært opptatt av hele tiden mens jeg holdt på med det her, men nå bruker jeg enda mer tid på det. Kulturbygging og det å bygge effektive strukturer, så at vi greier å drive god butikk. Ja.
10: Fra butikken til faren din så har du da bygd et av Norges største konsern med butikk og eiendom, nesten 50 000 ansatte. Hvis du ser tilbake og tenker på, hva ser du da når du ser tilbake?
11: Nei, først og fremst det at jeg har vært heldig da, og fått med meg mye folk som har vært like glad i selskapet som meg. Og som sier åpent at jeg elsker jobben min, og det er det som gjør at ting går bra, at folk elsker det de holder på med, og det er det mange hos oss som gjør, og det er det som er greia. Altså.
10: Da sier vi gratulere til deg, vi sier gratulere til Marco, og så sier vi gratulere til alle som har bursdag i Norge i dag.
13: På 92 dager besteg Kristin Harila og hennes samarbeidspartner Tenjin Lama Sherpa verdens 14 høyeste fjell. Tre år etter verdensrekorden kom dokumentaren om turen på norske kinoer, som viser både triumfer og tragedier. Klatrepartner Tenjin Lama Sherpa omkom i et snøskred noen måneder etter rekorden. Nå har hans sønner reist fra Nepal for å være med på filmturnéen og dele historien. Og nå er dere alle her hos oss. Velkommen, welcome. Vi får ta dette litt på både norsk og engelsk. Først, Kristin Harila, hvordan er det å se tilbake på denne turen nå i denne filmen?
14: Ja, nå er jeg veldig glad for at vi har filmen og kan vise til folk. Det har gått 3 år, så det har gått litt tid. Og ja, nå er jeg veldig glad for at guttene fra Nepal også er her og får lov til å være med på denne ja, filmturnéen som vi har hatt nå.
13: Og filmen viser både oppturer og nedturer, blant annet dødsfallet til en klatrer på K2 samme dag som dere satt verdensrekord. Utløste en enorm mediestorm, og mange kritiserte deg for ikke gjøre nok. Hva har vært viktig for deg å få fram i filmen om denne situasjonen?
14: Jeg er veldig glad for at vi nå kunne på en måte vise filmen og fortelle hele historien, og vi deler jo både bilder og film der som ikke har vært delt før, så jeg tror at folk som ser den skjønner på en måte kanskje historien litt mer, og hvor vanskelig forhold det var der, og hvordan vi prøvde i timesvis å redde han. Så jeg tror i hvert fall for min del så er det fint at det kommer frem ordentlig nå. Det er jo en trist historie om en ulykke som ikke skulle ha skjedd, så det er det som ligger bak hele historien da.
13: Og kort tid etter dette rekordløpet så mistet du din nære venn og samarbeidspartner, og Sange og Lakpa, som vi har med oss her, mistet sin far. Hvordan vil du si at tida etter det har vært?
14: Ja, det var uvirkelig vanskelig, og ja, bare sånn at jeg trodde ikke på at det var sant at han var omkommet. Vi hadde vært så nært, og ja, besteget alle 14 fjellene sammen, så det er ja, uvirkelig og veldig vanskelig.
13: Mm. Og han etterlot seg 2 tenåringssønner, Lakpa og Sange.
15: Hvordan har det vært å se faren deres i denne dokumentaren? Det har vært veldig fint, og vi er kjempestolte av ham. Det å få være her og dele filmen med alle sammen føles veldig godt.
16: Just because of him, and we also feel very proud.
15: Vil du si noe?
16: You tell about?
17: Ja,
15: det er stas å vise filmen til folk.
17: It feels so nice, and now we are traveling with.
15: Vi reiser rundt for å representere pappa. Det føles fint, og vi koser oss.
17: So it feels so nice and good, and we are enjoying.
15: Yeah. Er dere to også interessert i å klatre, slik som faren deres var?
18: Climbing like your father?
15: Nei, ikke jeg. Men jeg tror han er det. Jo, men mamma har hatt det tøft nok fra før. Det har gått 3 år.
17: Now it's been 3 years, and mom is doing it.
15: Jeg tror ikke jeg får lov til å klatre uansett, men han er interessert. Dere har også reist den lange veien fra Nepal til Norge for å være med på filmturnéen.
18: From Nepal to Norway to be a part of this film tour.
15: Hvorfor var det så viktig for dere å bli med på denne turnen? Det er en veldig fin opplevelse. Det at vi kan stå foran publikum tror jeg er noe de liker. At vi representerer filmen. Jeg tror folk setter pris på det.
16: I think people will appreciate it.
15: Vi

0: fordi han var så viktig og betydde så mye for meg, og så sa han at sørg for at ungene mine får en utdannelse. Han gikk jo selv aldri på skole, så jeg tror at det var liksom hans viktigste mission og oppdrag, var at ungene skulle få en ordentlig utdannelse. Så det skal vi sørge for.
1: Ja, og hva tror du det ville betydd for han da, at de, både at dere holder kontakt, men også at de er tatt turen hit?
0: Mm. Ja, jeg tror han er veldig glad for det, og vi bruker å snakke om det, at det er forferdelig liksom, trist at han ikke er her, at han er borte. Men så er vi også veldig heldige og takknemlige for den tiden vi fikk i lag med han, og alt vi fikk oppleve, og at vi har minnene og hverandre nå.
1: Og du har også erklært deg ferdig med disse store turene, eller ekspedisjonene. Hva er videre nå?
2: Jeg spurte guttene om jeg får klatre flere 8000 meter. Det er nok nå.
0: Ja, så jeg skal drive stiftelsen videre, Lama Sherpa Foundation. Vi må gjøre det tryggere i fjellet, spesielt for dem som jobber der, og vi ser at vi har en stor vei å gå på noen spesielle områder for til å gjøre klatrene mer forberedt og gjøre forholdene for dem som jobber bedre med rett lønn og trening og utdannelse. Så det er liksom det jeg skal jobbe med, og så kommer jeg nok til å være på fjellet, men ikke på 8000 meter mer.
1: Nei, ferdig med det.
0: Ferdig med det, ja.
1: Ja, men det er fint. Tusen takk.
2: Takk for at dere kom. Masse lykke til. Takk skal dere ha.
3: Thank you so much. Vær så god. Thank you.
0: Tusen takk.
4: Prisen på diesel i USA har nådd nye høyder i dag. Det nasjonale gjennomsnittet ligger på $6.05 per gallon. Det tilsvarer rundt 15 kroner literen. For ett år siden så var prisen $3.70, melder motorklubben AAA. Høyere dieselpris betyr økte transportutgifter for en lang liste med forbruksvarer.
5: Houthi-militsen har kontroll på hele Rødehavskysten til Jemen, det opplyser jemenitiske regjeringskilder til flere nyhetsbyråer. Det var i forrige uke militsen, som er alliert med Iran, startet en offensiv mot flere områder ved Rødehavet. Målet skal være å få kontroll over Mandeb-stredet, som er en av de viktigste transportrutene for råolje og drivstoff fra Gulfen. Oljeprisen steg kraftig etter at Houthi-militsen tok kontroll over havnebyen Mokka. Saudi-Arabia har reagert med å gjennomføre flere større luftangrep mot Jemen. Norge oppretter en ambassade i Qatar, det opplyser regjeringen i en pressemelding. Ambassaden vil opprettes i Doha og skal styrke og videreutvikle samarbeidet mellom landene. Utenriksminister Espen Barth Eide sier at den sikkerhetspolitiske situasjonen er den verste siden 2. verdenskrig, og at det derfor er viktig å ivareta norske interesser på best mulig måte.
6: I ettermiddag kom kunngjøringen fra kongehuset om at prinsesse Astrid er død 94 år gammel. Det er bare 2 dager siden hun var i gravferda til broren, kong Harald, og hun døde på dagen 2 veker etter at han gikk bort. Hun besøkte kong Harald på Rikshospitalet dagen før han døde, og i dag kom kunngjøringen altså at prinsesse Astrid er død, 94 år gammel. Hun var født 12. februar i 1932. Og Inger Merete Hobbelstad, kulturkommentator her i NRK, 2 dager etter at hun satt i kyrkja og tok farvel med sin veslebror, kong Harald, så kommer altså meldingen om at hun har gått bort. En må jo si at det er litt underlig.
7: Jeg tror mange vil føle seg litt slått av dette. Og det er jo også, som du sier, litt underlig. Det er bare 2 uker siden 2 av kong Olavs 3 barn var i live. Og nå har de 2 siste gått bort med veldig kort tidsmellomrom. Men man kan jo se for seg med prinsesse Astrid, som var til stede her i bildene vi ser, som du sier, i kong Harald den 5.s gravferd, at det var nesten vanskelig å ta innover seg hvor gammel hun var, at hun var en kvinne på 94 år, nettopp fordi vi fikk se henne til det siste. Altså her snakker vi om en dame som ble Norges første dame 22 år gammel, og som i sitt siste leveår var å se på representanter.

0: presentasjonsoppdrag, selv om kroppen var svekket og hun måtte trilles inn i rullestol, så var hun altså til stede. Og kanskje nå med hennes død etter da dette siste slaget som brorens bortgang må ha vært, kan vi ta inn over oss hvor svekket hun faktisk var, og hvor gammel hun faktisk var, mens vi fremdeles så henne på post.
1: Prinsesse Ragnhild, det søstre til prinsesse Astrid, hun døde i 2012 i Brasil, og hun flyttet jo til utlandet, prinsesse Ragnhild, så dermed så var det mye som fall på prinsesse Astrid og Olav, kronprins Olav, den gang ble enkemann tidlig.
0: Ja, altså man kan jo bare forestille seg hvor krevende det må ha vært. Som du nevner, prinsesse Ragnhild flyttet til Rio med sin ektemann Erling Lorentzen etter at hun giftet seg. Og så kommer da kronprinsesse Märthas alt for tidlige død våren 1954. Og der er altså prinsesse Astrid, hun er 22 år gammel. Hun har en far og en yngre bror som holder på å sørge seg ihjel. Hun har sin egen sorg som hun må håndtere. Og i tillegg til dette skal hun altså da ta dette ansvaret på sine skuldre ved å være landets første dame, ved å være vertinnen på slottet, ved å være den alle øynene trekkes mot når det er store kongelige begivenheter. Og som hun selv sa, var, altså som hun bare måtte lære å gjøre på sin egen måte. Her ser vi jo den dagen kongefamilien kom, og kronprinsfamilien kom tilbake etter frigjøringen fra den tyske okkupasjonen og gikk i land på honnørbrygga. En dag alle de tre kongelige søsknene senere skulle beskrives som både overveldende og ganske forvirrende i all sin store utløsning av følelsen.
1: Hun ble den kvinna som kongehuset hadde, særlig da etter at dronning Maud hadde jo dødd i 1938, og kronprinsesse Märtha altså i 1954. Og hun ble vel sikkert også da en god støtte, hun var 5 år eldre enn den gang prins Harald var, men 5 år kan være mye i den alderen og bety mye for en 17-åring som har blitt morløs.
0: Det stemmer, og det har jo prinsesse Astrid selv snakket om i en av bøkene om henne, at hun og storesøsteren, de var nærmere i alder, de var begge jenter, unge kvinner, de hadde kanskje et slags feminint fellesskap som broren ikke var en del av, og noe som gjør at han kanskje ble enda mer ensom etter at deres mor gikk bort. Nå var jo dette, skal man dermed ikke undervurdere, hva for en jobb dette var for prinsesse Astrid, som jo var usvikelig lojal i alle disse årene, både da hun selv var førstedame og etter at det ble kronprinsesse Sonja, etter at hun giftet seg med kronprins Harald i 1968. Og det var også ting i prinsesse Astrids liv som gjorde dette spesielt krevende for henne. Hun hadde dårlig helse, strevde med giktfeber og måtte likevel være der og representere i for seg alskens vær og på alle mulige steder. Hun strevde med dysleksi i likhet med sin far, kong Olav, og måtte dermed memorere taler før hun skulle holde dem, fordi hun strevde med å lese dem opp fra manuskriptet. Dysleksien var jo også noe hennes egne 5 barn strevde med. Og jeg tror det betydde mye for mange at prinsesse Astrid snakket åpent om hvordan det var å ha dysleksi, og snakket blant annet om sorgen det var ikke å kunne hjelpe sine egne barn med lekser. Og slike ting har kanskje gjort det lettere å snakke om for andre som har hatt disse problemene, for det var jo tross alt veldig mange år hvor dette var skamfullt for mange å berøre.
1: Vi vet at Sonja Harald måtte kjempe for kjærleken i mange år, men det var heller ikke uproblematisk da prinsesse Astrid ville gifte seg med Johan Martin Færner. Det slutt så ble det jo ekteskapet 1961 i Asker kirke, men det var en lang vei dit, selv om ikke hun sto i arverekka for trona.
0: Det stemmer, og i dette tilfellet så var jo ikke problemet bare det at Johan Martin Færner var borgerlig, men også at han var skilt. Dette var på et tidspunkt da mange prester i den norske kirke var sterkt imot skilsmisse, ikke ønsket å vie. Noen som allerede hadde et ekteskap bak seg, som mente at dette ville gjøre det første løftet man hadde avlagt overfor Gud da, om trofasthet, at det ville gjøre slike løfter mindre verdt hvis man bare lot folk avgi et slik løfte på ny. Så først gikk det altså 5 år før, før kong Olav ga sin tillatelse til at hun kunne gifte seg. Her ser vi dem, de giftet seg jo i Asker kirke i januar 1961. Og hele denne vinteren forut for denne anledningen vi ser her, så hadde da dette ekteskapet vært gjenstand for stor debatt, både i norsk presse og innad i bispekollegiet. Og biskop Arne Fjellbu, som viet dem, han måtte jo komme ned fra Trondheim, fordi Oslo-biskopen Johannes Memo ikke viet fraskilte. Han opplevde jo å få hatbrev i posten, anonyme brev. Han skulle senere si at han dessverre hadde kastet dem. Han skulle ønske han hadde spart på dem for å vise hva såkalt kristne folk tillot seg å si til andre. Så det var en hardere kamp og en hissigere kamp med mer hets og mer aggressivitet enn det kanskje er, altså det er litt vanskelig å forestille seg i dag, tror jeg, hvor sterke følelser da dette vakte.
1: Og så fikk paret 5 barn. Den eldste var født i 1962, og ektemannen døde i 2015. Prinsesse Astrid har vært høy beskytter for svært mange lag og organisasjoner. Vi har hatt Sanitetskvinnen og Dissimilis her i ettermiddag. Hun ville tydeligvis utgjøre en forskjell i samfunnet og vise støtte til viktige organisasjoner.
0: Jeg tror særlig dette med Dissimilis er noe hun kommer til å bli husket for. Og igjen, litt sånn som er vanskelig å se for seg nå i 2026. Men her snakker vi jo også om en tilstand, altså det å leve med Downs syndrom, som lenge ble holdt i kulissene, det ble holdt i bakgrunnen. Det var ikke i forgrunnen i offentligheten, og det var noe mange syns var vanskelig. Og det å da ha en profilert kongelig beskytter, som i tillegg hadde vært landets første dame så lenge, som i så mange år trofast stilte opp og sørget for at dette var en sak som holdt seg fremme i folks bevissthet, det tror jeg har vært av stor betydning for de som slåss for den saken. Og man kan jo se det slik sett som en rød tråd gjennom prinsesse Astrids virke. Hun visste nok selv hva det var å føle at du kom til kort i visse sammenhenger, nettopp på grunn av denne dysleksien hun strevde med. Og du ser jo her da hvordan hun alltid har trukket frem og kastet lys over de som kanskje har litt mer å slåss mot i sine liv enn hva andre har.
1: Vi vet at kong Harald, da han kom fra USA som ung prins, da tok han til på Smestad skole, mens prinsesse Astrid, hun startet på Nissens pikeskole og tok eksamen i Askim i 1950. Etter det studerte hun sosialøkonomi og politisk historie i 2 år ved universitetet i Oxford. Kong Harald studerte jo også i Oxford. Og senere så lærte hun seg kjolesøm og matlaging, og var elev hos keramikeren Halvor Sandø. Lærte keramikk i mange år og tok også opp porselensmaling, og debuterte i 2004 med en egen keramikkutstilling. Så her har prinsesse Astrid og dronning Sonja litt felles interesser.
0: Det stemmer, og prinsesse Astrid skulle jo snakke om keramikken som et frirom fra det kongelige, altså et sånt verden der man kunne lukke seg inn og bare konsentrere seg om det estetiske, det vakre, det man kunne lage med hendene. Og hun fikk jo et svært fortrolig og nært forhold til Halvor Sandø, som du nevner der. Og dette var jo også et felt der hun åpenbart hadde evner og interesse. Og det som jo igjen er litt krevende når du er kongelig, det er at du blir jo plassert i mange sammenhenger der du må holde tritt uten at det kanskje er der dine interesser eller ferdigheter først og fremst er. Og hun var jo ikke lykkelig i Oxford, det skulle hun også snakke helt åpent om. Igjen var det dysleksien som skapte problemer for henne, var der i 2 år, måtte forholde seg til et teoretisk veldig krevende pensum, som hun hadde dårligere forutsetninger for å kunne sette seg inn i enn hva medstudentene hadde. Men hun snakket da også om hvordan årene i Oxford lærte henne stamina, utholdenhet, altså det å ikke ta hensyn til seg selv, men ta hensyn til hva situasjonen krevde. Og den typen oppoffrelse er jo noe man nesten kan se på som litt gammelmodig i dag, hvor vi kanskje ikke alltid offrer så mye av vår egen komfort for å kunne gjøre en jobb som, som forventes av oss. Men jeg synes det verdt å trekke frem ved prinsesse Astrid som en dag, på en dag som dette. Altså, ikke bare var hun svært pliktoppfyllende i en jobb som uansett krever mye, men hun hadde også mye hun måtte overvinne for å kunne gjøre de oppgavene. Og det uten at man så det på henne, at hun nok hadde sine kamper å kjempe.
1: Og så går jo også tankene våre til dronning Sonja, som mistet sin ekte mann. Og nå har hun også mistet en svigerinne som hun har fulgt gjennom hele livet. Prinsesse Astrid er 5 år eldre enn dronning Sonja, så det blir også et vendepunkt for dronning Sonja igjen når en til fell bort i hennes nærhet.
0: Nettopp det, og vi vet jo at i den lange tiden hvor daværende Sonja Haraldsen ventet på tillatelse til å kunne gifte seg med kronprins Harald, så leste hun intervjuer med prinsesse Astrid oppmerksomt nettopp for å få et inntrykk av hva det var en stilling som dette krevde. Og i begynnelsen så var det jo, altså det var jo prinsesse Astrid som tok henne mot på slottet da hun kom for å bli presentert for landet. Dette var 19. mars 1968. Mm. Og prinsesse Astrid ga henne en nål og var jo en av dem som førte henne inn i den kongelige verden fra begynnelsen av. Og hun vil jo også være en av ytterst få som vet hva det vil være å ha en stilling som den dronning Sonja hadde i størsteparten av sitt liv. Det er jo noe vi alle kan snakke om, men ingen av oss vet jo hvordan det er. Å være førstedame ved slike tilstelninger og ved slike hendelser som både prinsesse Astrid og dronning Sonja, og som nå dronning Mette Marit er. Det er en ytterst sjelden erfaring, og det er ikke så mange man kan være fortrolig med, og som vil forstå hva det dreier seg om.
1: Takk skal du ha, kulturkommentator Inger Merete Hobbelstad. Kongehuset kunngjør i ettermiddag at prinsesse Astrid er død, 94 år gammel. Prinsesse Astrid var storesøster til kong Harald den 5., og hun deltok i gravferden i Oslo domkirke for 2 dager siden. Og i dag kom meldingen om at hun er død, 94 år gammel, på dagen 2 uker etter at kong Harald døde.
2: Verdens eldste prinsesse på jobb på 94-årsdagen sin sammen med dronning Sonja og med hunden Vilma på fanget. Det er et langt liv i monarkiets tjeneste som nå er over. Alle kongene i det moderne norske monarkiet har hatt henne på laget. Håkon den 7., Olav den 5. Og Harald den 5. Jenter kunne ikke arve trona da hun vokste opp. Hennes kongelige rollemodeller var mor, kronprinsesse Märtha, og farmor, dronning Maud. Det lå ikke i kortet da at hun skulle følge i deres fotspor. Men det var det som skjedde, i et liv som tok flere dramatiske vendinger. Hun måtte flykte fra Hitlers bomber da hun var 8 år, med dukka i armkroken via Finland og til USA.
3: Crown Princess Märtha of Norway, a refugee at President Roosevelt's invitation. Her 3 children are with her.
2: Minna fra 5 krigsår i eksil og heimkomsten til et fritt Norge satt som spikra resten av livet. Prinsesse Astrid ble en viktig formidler av kongefamiliens historie om 2. verdenskrigen.
4: Norges kronprinsesse døde tidlig i dag.
2: Tapet av mor endret prinsesse Astrids liv. 22 år gammel tok hun over mors plikter i kongehuset som Norges første dame. Ved siden av en knust far, kronprins Olav, og en gammel bestefar, kong Håkon. Hun sto ved far da han ble konge, og reiste med han på signingsferd ut i landet. Hun Hun var vertinne når dåtidas mektige statsleirer gjesta Norge, som da tremenningen dronning Elisabeth kom på statsbesøk i 1955. Hun var 50-talsprinsessa som gjesta den amerikanske presidenten i det hvite hus, og som møtte rockekongen Elvis Presley. Hun fann kjærleiken i Johan Martin Ferner, blei prinsessa Astrid fru Ferner, og mor til fem. De kongelige oppgavene blei færre da kronprinsesse Sonja tok over som Norges første dame i 1968. Men prinsesse Astrid la aldri ned arbeidet for kongehuset. Hun ivaretok ei rekke kongelige beskytterskap. Sanitetskvinnene fulgte hun i mer enn 70 år. Fra 1954 og livet ut. De siste årene representerte hun med Vilma på fanget. Omplasseringshunden som fikk et nytt liv som prinsessefølge.
5: Kjære bursdagsbarn.
2: For veslebror kongen var prinsesse Astrid ei stor støtte i både liv og gjerning. Det nære bandet mellom dem ble synlig da han hyllet henne på 80-årsdagen.
5: Takk for trofasthet gjennom alle år. Gratulerer med dagen.
1: Tusen, tusen takk.
2: Prinsesse Astrid bar med rette 3 kongemedaljer på gallakjolen. En for hver konge hun har tjent. Hun var født uten arverett til trona, men gjorde den kongelige rollen til sitt livsverk.
1: To dager etter at hun fylde sin bror, kong Harald, til grava, kom kunngjøringen i dag om at prinsesse Astrid er død, 94 år gammel. Kongehuset kunngjorde dette nå i ettermiddag. Den svenske kongen har sendt sine kondolanser til prinsesse Astrids familie. Her ser vi hun i gravferda onsdag til broren kong Harald. Carl Gustav skriver at dronninga og han med stor sorg har mottatt budskapet om at prinsesse Astrid fru Ferner har gått bort. Han skriver at for bare få dager siden hadde vi anledning til å møte og samtale med prinsesse Astrid i forbindelse med kong Haralds gravferd. Et møte vi satte stor pris på. Vi minnes prinsesse Astrid med varme og sender vår kondolanse til barn og familier og hele den norske kongefamilien i denne vanskelige og tunge tida. Ja, det er bare 2 dager siden prinsesse Astrid fylde bror kong Harald den 5. til grava, og Harald Stanghelle. Nå har hun selv gått bort. Vi så henne i kyrkja, at hun må da ha gjort nærmest sine siste anstrengelser for å være med på den dagen, og så gikk hun altså bort nå.
6: Ja, og det ble jo et uttrykk for den livslange lojaliteten som hun viste til tre konger, og ikke minst til veslebroren sin, kong Harald. Hun var, i motsetning til søstra, prinsesse Ragnhild, ikke av de som kom med sleivete bemerkninger om ting i kongehuset. Snarere tvert imot, hun sto som en påle, og det er jo det hun også vært hyllet for nå ved bortgangen sin.
1: Og vi ser hun ved båret til kong Harald. Hun har en stille stund i slottskapellet. 46 000 mennesker gikk forbi båret, defilerte, men prinsesse Astrid hadde altså en stille stund ved båret. Og dagen før kong Harald døde, han døde 28. august, altså torsdagen, dagen før, besøkte hun han på Rikshospitalet og fikk tatt et farvel. Hun visste da at det var et siste farvel. Det kan vi selvsagt ikke vite noe om, men i alle fall ble det et siste farvel. Og kong Harald har, skal vi si, vært heldig som har hatt en slik lojal storesøster ved sin side.
6: Ja, det har han, og han har jo også gir uttrykk for hvor stor pris han setter på det. Når det gjaldt de første barneåret hans, året i USA, så kalte han prinsesse Astrid for min hukommelse, og han minnet oss med jevne mellomrom hvor viktig hun hadde vært for han og for kong Olav og også kong Håkon, hvordan hun den 20. hvordan hun ble kastet inn i dette som 22-åring, og hvordan hun virkelig sto løpet ut.
1: Og her ser vi flukta, som vi må kalle det, til USA, der jeg gikk ombord i Finland. Og prinsesse Astrid var jo 5 år eldre enn den gang prins Harald, så det at hun kunne huske dette mer enn kanskje han gjorde, var nok viktig for han opp gjennom alle år.
6: Det var definitivt viktig, og da når jeg holdt på å arbeide med den samtaleboka med han, så tok han helt uoppfordret med seg prinsesse Astrid inn i den samtalen som nettopp dreide seg om historien, og det at hun var på en måte et hukommelsesmessig bindeledd, men samstundes såg det også med barneblikk, slik han også gjorde, det tror jeg var veldig viktig. Og det ble nok viktigere mot slutten av livet deres, også når også fortiden var et tema.
1: Og det kunne snakke om sin felles mor, kronprinsesse Märtha, som døde bare 53 år gammel i 1954. Da var prins Harald bare 17 år, og kanskje hukste hun bedre enn han denne heimkomsten fra USA etter krigen?
6: Ja, det gjorde hun definitivt, men det er også prinsesse Astrid som har sett de sterkeste ordene på sorgen som prins Harald opplevde da mor hans døde, og hun har beskrevet hvor tette mor og son var, også fordi at mor var syk og mye hjemme på Skaugum, så hun var ikke så mye ute og representerte de siste årene, og hun har beskrevet hvor forferdelig dette var for kong Harald, og kong Harald sa om dette at det var nok akkurat slik det var. Så hennes ord har nok vært betydningsfulle for han. Men det viktigste er jo den livsgjerningen hun har gjort som prinsesse, og den lojaliteten hun har vist. Det er jo et relativt lite kongehus vi har, og det at hun har stilt opp på den måten hun har gjort, det har vært viktig.
1: Vi kan vel da si at hun også levde etter kongens ord «Alt for Norge». Hun gav mye av seg selv til landet hun også. Ikke minst var hun en viktig støttespiller for den gang kronprins Olav, etter hvert kong Olav, ved å reise rundt omkring i landet og være landets første dame.
6: Absolutt, og det var jo henne som følgde kong Olav rundt på signingsferden etter at han var blitt signet i Nidarosdomen i 1958, og hun representerte ved statsmiddager, ved ulike anledninger, og så betydde hun jo også svært mye for 5 barn som hun fikk, så hun hadde nok å henge fingrene i.
1: Her er hun vel i
6: dette er Nikita Khrusjtsjov sitt besøk i Norge.
1: Mange statsbesøk var hun med på også, og ble hun sett stor pris på rundt omkring i landet da hun reiste rundt. Hun var en forholdsvis ung prinsesse da hun måtte gå i gang med disse pliktene.
6: Ja, hun var 22 år, og var det eneste medlemmer av kongefamilien som var kvinne etter at prinsesse Ragnhild hadde reist til Rio som nygift året før, altså i 1953. Og slik sett så lyste hun opp ved kong Olavs side, først kong Håkon, men ikke minst ved kong Olavs side. Han mistet jo kona si, kronprinsesse Märtha. Han var i djup sorg, og hun representerte noe annet, noe lysere, og det tror jeg var veldig viktig.
1: Ja, nå kommer det kondolanser Ifra både stortingspresident, ifra statsministeren og flere her i landet. Flagget er nå på halv stang, og også flagget på slottet, som jo tok bort dette sørgesløret for to dager siden. Nå er det tilbake igjen på slottet, og folk som har lagt ned blommer på slottsplassen, de får nå også beskjed om at prinsesse Astrid er gått bort. Og det er også et tap for dronning Sonja, dette her, som har levd med sin svigerinne parallelt i alle disse årene.
6: Ja, og det er jo et virkelig kjært familiemedlem som er gått bort, og det er klart, det skjønner vi vel alle hvis den har et minimum av menneskelig fantasi, at det at prinsesse Astrid går bort to dager etter at hele nasjonen, men også familien, og ikke minst dronning Sonja, tar farvel med kong Harald, ja, det gjør et sterkt inntrykk.
1: Og så har vi vært vitne til en stor grav her i Oslo Domkirke for to dager siden, med både pomp og prakt, men også Jørgen Hattemaker og den litt folkelige gjester blant kongelige og statsoverhoved. Men prinsesse Astrid vil jo også få en grav her som det vil, skal si, skyne litt ekstra av.
6: Det vil det helt sikkert, og vi ser jo også at stortingspresidenten var raskt ute med å kondolere og si noe om hva hun har betydd. Vi ser at regjeringen har bestemt at det skal flagges på halvstang i dag og på gravferdsdagen. Det er et noe annet dette enn når landets statsoverhode går bort, men det er noe som og det vil bli markert, vil merke seg, og som sagt, jeg tror det gjør ekstra sterkt inntrykk, fordi det er bare to dager siden kong Harald, det var tatt den siste avskilen med han.
1: Mm. Så har vi sett at hun også har den idrettsinteressen som kongen hadde, kanskje ikke på helt det samme kraftige nivå, men hun var høybeskyttet for mange foreninger, de Similis, for sanitetskvinnene. Hun har gjort en stor innsats for mange her i landet.
6: Ja, det har hun gjort, og de som har hatt henne som beskytter, og noen har jo hatt det helt siden 1954, fordi hun overtok til dømes for sanitetskvinner. Da når kronprinsesse Märtha gikk bort, hun overtok det beskytterskapet. Og det er litt spennende når du nevner dette med idretten, for det var hun som fortalte at faren kong Olav innprenta deg om at de skulle ikke forlate kongetribunen før siste mann var gått i mål. Det skulle ikke være sånn at de kongelige bare tok med seg de spennende 3, 4, 5, 6 første. De skulle være med hele vegen. Og det finnes et utall av bilder av henne på ulike tribuner, ikke minst på kongetribunen i Holmenkollen.
1: Og hvis vi ser det billettet som er mellom oss nå, Harald Stanghelle, så var jo også da, for å avrunde med det, hundene var viktige for henne. Hun fikk sin første hund da hun var bare 2 år gammel, og dette er et, skal jeg si, klassisk billete av prinsesse Astrid.
6: Ja, det er det, og jeg har latt meg fortelle, jeg vet ikke om det er helt riktig, at den hunden var en hun tok til seg. Det var ikke en som hun hadde hatt ifra, den var liten kvalp, men hun tok til seg den, og det sier noe om hennes passion for hunder, men det sier også noe om en form for omsorg som ikke er helt selvsagt.
1: Stemmer det, det var en såkalt omplasseringshund, og det som prinsesse Astrid har sagt, det er hvis en hund ikke hadde gått der den bor, så er det fint å kunne gi den et godt liv.
6: Men det er jo ikke selvsagt at en prinsesse er den som tar imot en omplasseringshund, men det gjorde hun, og kanskje vi skal driste oss til å si at det sier noe, det må si noe om den omsorgen som preger henne, både i liv og i gjerning.
1: Vi kan vel si at få hunder har hatt det så godt som hundene som får sitte på prinsesse Astrid sitt fang. Takk skal du ha, Harald Stanghelle. Prinsesse Astrid er død. Kongehuset kunngjorde det i dag. Hun ble 94 år gammel. I dag har statsminister Støre gjort endringer i regjeringen. Flere har fått nye departement å styre. Og på denne dagen er det 25 år siden terrorangrepet i USA. Både i New York og Washington døde mange mennesker 11. september 2000.
7: Statsminister Jonas Gahr Støre presenterte i dag endringer i regjeringen. Litt etter klokka 11 kom statsministeren ut med de nyutnevnte statsrådene på Slottsplassen. Kamzy Gunaratnam blir ny samferdselsminister. Torgeir Micaelsen tek over som forvaltnings- og digitaliseringsminister. Og Eileen Fuglesnes blir forsknings- og utdanningsminister. Sittende minister Sigurd Aasland blir ny klima- og miljøminister.
8: Det er mitt ansvar å sette sammen en regjering, men i denne runden her så har vi også hatt den diskusjonen bredt i regjering. For dette er nemlig veldig viktig å få fram at vi tar nå et lagbeslutning om å styrke oss i Stortinget, og det gir samtidig muligheten til å få til en fornyelse her. Og så vil jeg legge til en ting til, det er at jeg har sagt til dere en gang før at som leder av Arbeiderpartiet så er det også mitt ansvar å tenke fremover. Hvem er det vi nå gir muligheten til å få erfaring, slik at Arbeiderpartiet om 5 og 10 og 15 år kan si at vi har den bredden? Og med det vi nå har gjort, som jeg vil si har også klare tegn på fornyelse, og føyer seg inn i det vi også har gjort siden 2021, så er det et lag som står sterkt også fra sånn fornyelsesside.
1: Og Norges nye forsknings- og høyere utdanningsminister Eileen Fuglesnes har fått nøkkelkortet til sitt nye kontor. Det fikk hun overrakt av Sigrun Aasland, som hun har jobbet tett sammen med i Kunnskapsdepartementet. Fuglesnes kommer fra jobben som statssekretær i det samme departementet, og sier hun vil videreføre mye av det de har samarbeidet om.
9: Det er en helt ny rolle, selv om jeg har vært her i halvannet år. Jeg har vært tett på beslutningene, men nå skal jeg ta ansvar for beslutningene. Så det kommer jeg til å bruke litt tid på. Nå har vi utviklet våre prioriteringer innenfor Plan for Norge, har vi gjort sammen, meg og Sigrun. Så jeg kommer jo definitivt til å videreføre det arbeidet. Men bruker litt tid nå fremover, så ser om skal man vekte noe annerledes. Men de tre prioriteringene som vi har lansert i Plan for Norge står fast, og det kommer jeg til å videreføre.
10: Du er den femte statsråden i Forskningsdepartementet siden Støre overtok. Er denne mangelen på kontinuitet en utfordring for politikken på området?
9: Jeg tror det er nettopp det Jonas har tatt hensyn til nå ved å utnevne meg, at han ønsker kontinuitet. Jeg har vært her alle andre år, kjenner godt sakene og godt feltet, både fra sektoren selv som akademiker tidligere, men også nå som statssekretær over tid. Så jeg tror det er nettopp kontinuiteten han prøver å ivareta nå.
1: Sigrun Aasland har gjort et stolskifte og tek over jobben som klima- og miljøminister etter Andreas Bjelland Eriksen. Og etter å ha gitt egne nøkler videre, så fikk hun tilgang til sitt nye kontor. Aasland har jobbet som statssekretær i Klima- og miljødepartementet tidligere, og har mellom annet bakgrunn som daglig leder i miljøstiftinga Zero.
11: Jeg skal være ministeren som sørger for at vi omstiller oss raskt, at vi bygger videre på det vi har, at vi sørger for at det er en bred omstilling som alle kan være med på, som sikrer trygghet for jobber og trygghet for fremtiden. Det er helt grunnleggende. Og så ser jeg veldig frem til også å besøke alle de fantastiske bedriftene, små og store over hele landet, kommuner rundt om i landet, som allerede jobber med omstilling.
12: Hva ser du som den tøffeste oppgaven som du har foran deg nå, som du må levere på?
11: Ja, det jo satt i gang et viktig arbeid på Oslofjorden. Det kjempeviktig at vi får fremdrift i, at vi får snudd den utviklingen, den nedbyggingen av natur, som vi også bit for bit og uten noen gang å ville det har sett skje, må vi også jobbe med å få kontroll på. Og så jeg opptatt av at vi fortsetter godt internasjonalt samarbeid. Klimakrisen trenger sterke internasjonale partnere. Norge kan gjøre en forskjell, har gjort en forskjell. Jeg skal på klimatoppmøte nå i høst, det ser jeg frem til, og globale klimaavtaler har gjort enorme endringer i hele verden, og der har Norge vært viktig, og det skal vi fortsette å være.
12: Og der kan du garantere at Norge da leverer det de skal levere når det gjelder kutt?
11: Vi leverer det vi skal, og det krevende med omstilling. Det går ikke alltid så fort som vi skulle ønske oss. Det må skje helhetlig, det må skje systematisk. Vi må samarbeide med andre land, og jeg utålmodig, og jeg vet at mange også det. Og så skal vi både omstille og ta vare på natur på en skikkelig måte.
12: Til slutt, dette drømmejobben?
11: Ja.
1: Også Torgeir Micaelsen var på plass på sitt nye kontor i ettermiddag. Han fikk nøkkelkortet overrakt av tidligere digitaliserings- og forvaltningsminister Karianne Tung. Micaelsen, som har lang fartstid i Arbeiderpartiet, ble statssekretær i digitaliserings- og forvaltningsdepartementet i 2024. Og den ferske ministeren sier han vil ta et oppgjør med skuggesiden av digitaliseringen.
13: Jeg tror ingen i tvil om hva jeg mener om digitalisering som kraft for å forandre samfunn og liv, skape nye verdier, næringsutvikling, økt velstand. Men jeg har også tenkt å være synlig i debatten om det jeg kaller skyggesiden av teknologi, om hva KI som superkraftig teknologi har potensialet til å gjøre skade, til å ikke berike livene, men å gjøre ting ikke bra. Og jeg mener for eksempel at det fortsatt er sånn at barn og unge ikke er beskyttet godt nok på internett. Jeg er bekymret for at vi ikke fullt og helt har forstått om vi har tøffe nok rammer, tydelig nok verktøy i verktøykassa i møte med helt nye teknologier som nå utvikles i kraftig fart.
1: Ja, det har vært til sammen 4 nøkkeloverrekkinger i dag. Kamzy Gunaratnam er ny samferdselsminister. Hun fikk nøkkelkortet overlevert av forgjengeren Jon Ivar Nygård. Gunaratnam har vært stortingsrepresentant siden 2021 og var vareordfører i Oslo før det.
14: Samferdsel, det handler om å bevege seg. Flytte på folk, flytte på varer, flytte på tjenester. Og min jobb, sammen med gode kolleger i regjering og med Stortinget, er å finne de beste løsningene for å gjøre dette på en trygg, bærekraftig måte, hvor vi også prioriterer de riktige tingene for å få det til å skje. Og dette her er så meningsfullt. Jeg har noe erfaring fra Oslo-politikken, men også masse erfaring fra Stortinget nå de siste 5 årene. Dette er min 3. komité, men også dette det første feltet i et departement. Så vet jeg at den store saken i dag er hvordan man kan være samferdselsminister uten å ha lappen. Det skjønner jeg. Det har vært varierende tilbakemeldinger på mine sosiale mediekanaler. Men jeg vil bare starte med å si at jeg skal være samferdselsminister for hele landet. Jeg skal være den ministeren som både er opptatt av rassikring på Vestlandet, infrastruktur i Nord-Norge og byvekstavtaler i storbyene. Dere kommer til å merke at jeg er like gira på alle disse spørsmålene, akkurat som Jon Ivar har fronta, i å ta vare på det vi har, utbedre der vi kan og bygge nytt når vi må. Så skal jeg etter hvert vurdere om jeg også skal skaffe meg trafikalt grunnkurs og øvelseskjøre.
1: Kongehuset kunngjør i ettermiddag at prinsesse Astrid er død, 94 år gammel. Prinsesse Astrid var storesøster til kong Harald den 5., og hun deltok i gravferden i Oslo domkirke for 2 dager siden. Og da kom meldingen om at hun er død, 94 år gammel. På dagen 2 veker etter at kong Harald døde.
2: Verdens eldste prinsesse på jobb på 94-årsdagen sin. Sammen med dronning Sonja og med hunden Vilma på fanget. Det et langt liv i monarkiets tjeneste som nå over. Alle kongene i det moderne norske monarkiet har hatt henne på laget. Håkon den 7., Olav den 5. Og Harald den 5. Jenter kunne ikke arve trona da hun vokste opp. Hennes kongelige rollemodeller var mor, kronprinsesse Märtha, og farmor, dronning Maud. Det lå ikke i kortet da at hun skulle følge i deres fotspor. Men det var det som skjedde, i et liv som tok flere dramatiske vendinger. Hun måtte flykte fra Hitlers bomber da hun var 8 år, med dukka i armkroken via Finland og til USA.
3: Crown Princess Märtha of Norway, a refugee at President Roosevelt's invitation. Her 3 children are with her.
2: Minna fra 5 krigsår i eksil og heimkomsten til et fritt Norge satt som spikra resten av livet. Prinsesse Astrid ble en viktig formidler av kongefamiliens historie om 2. verdenskrigen.
4: Norges kronprinsesse døde tidlig i dag.
2: Tapet av mor endret prinsesse Astrids liv. 22 år gammel tok hun over mors plikter i kongehuset som Norges første dame. Ved siden av en knust far, kronprins Olav, og en gammel bestefar, kong Håkon. Hun sto ved far da han ble konge, og reiste med han på signingsferd ut i landet. Hun var vertinne når datidens mektige statsleirer gjesta Norge, som da tremenningen dronning Elisabeth kom på statsbesøk i 1955. Hun var 50-talsprinsessa som gjesta den amerikanske presidenten i det hvite hus. Og som møtte rockekongen Elvis Presley. Hun fant kjærleiken i Johan Martin Ferner, ble prinsesse Astrid fru Ferner og mor til 5. De kongelige oppgavene ble færre da kronprinsesse Sonja tok over som Norges første dame i 1968. Men prinsesse Astrid la aldri ned arbeidet for kongehuset. Hun ivaretok en rekke kongelige beskytterskap. Sanitetskvinnene fulgte hun i mer enn 70 år, fra 1954 og livet ut. De siste årene representerte hun med Vilma på fanget. Omplasseringshunden som fikk et nytt liv som prinsessefølge.
5: Kjære bursdagsbarn.
2: For veslebror kongen var prinsesse Astrid en stor støtte i både liv og gjerning. Det nære bandet mellom dem ble synlig da han hyllet henne på 80-årsdagen.
5: Takk for trofasthet gjennom alle år. Gratulerer med dagen.
1: Tusen takk.
2: Prinsesse Astrid bar med rette 3 kongemedaljer på gallakjolen. En for hver konge hun har tjent. Hun var født uten arverett til trona, men gjorde den kongelige rollen til sitt livsverk.
1: Det bare noen få dager siden vi så prinsesse Astrid sitte ved båra til kong Harald i Slottskapellet i Oslo. Der satt hun, 94 år gammel, ved båra til broren som hadde dødd 28. august. Og prinsesse Astrid døde altså i dag, 94 år gammel. Hvis vi kan se da på dette biletet der hun sitter ved båra, Kristin Marie Skrede, så er det et sterkt bilde med tanke på at vi nå vet at hun selv døde så kort tid etter at hun satt her ved båra til broren.
0: Det er et bilde som forteller mye om ei godt voksen prinsesse som sitter foran kista med, til bror med kongekrun og sverd. Det er en del av Norges historien, dette her. Begge to har vært der i så mange år, og for hun å se lillebror gå bort, kan vi bare tenke oss må ha vært tungt. Dette bildet sier mye. Hun sto sin bror veldig nær. Det har begge gitt uttrykk for. Hun var i tillegg til å representere kongehuset og ta sin del av arbeidet for institusjonen, så var hun en støttespiller og en rådgiver for broren. Og kong Harald sa om systra si at hun var jo aldri redd for å si ifra. Hun kunne godt si ifra på en skarp måte også. De var aldri i tvil om at hun mente noe, hvis hun virkelig mente noe. Og det kan jo sikkert være, ha vært en god ting for en lillebror som er konge, og som trenger klare beskjeder. Og med henne lange erfaring, helt tilbake til kong Håkon den sjuendes tid, med å stille opp for kongehuset. Mm. Her er det virkelig lange linjer, og det oppsummerer i dette bildet, at hun var den som skulle overleve broren, selv om det var bare med 2 veker. Så er det et sterkt bilde, og enda sterkere nå når vi vet at hun har gått bort i dag, og at det må ha kostet mye for hun med svekket helse og følge bror til grava på onsdag. Og så kan vi jo tenke oss også, kongefamilien som har vært gjennom noen heftige veker med kong Haralds sykeleie, dødsfall, alle reaksjonene. Og vi ser her bildet av at prinsesse Astrid blir trillet inn i Oslo Domkirke rett før seremonien startet. Hun satt her med alle de 3 medaljene som viser at hun har tjent de 3 kongene før, altså Håkon den 7., Olav den 5. og Harald den 5. Hun sitter her i lame, hoffdame Berit Versland, og teker farvel med bror sin. Og her er bildet når de går ut bak båra. Det var en mektig opplevelse for alle som så gravferda på onsdag, og for hun som da hadde mistet vesle bror, må det ha vært spesielt sterkt.
1: Da flagget igjen på halv stang i dag. Det blir flagget for prinsesse Astrid. Hun døde i dag, 94 år gammel. Og det er bare 2 dager siden hun fulgte kong Harald til grava. Hun var dotter av kong Olav den 5. og kronprinsesse Märtha, og altså kong Haralds store søster, som hun var 5 år eldre enn. Trond Norén Isaksen, historiker og forfatter, det er en pliktoppfyllende kvinne og et lojalt menneske som har gått bort i dag.
15: Ja, i dag så er vel dagen for å parafrasere Jonas Gahr Støre og si for en prinsesse. Dette var jo en kvinne som alltid satte plikten og lojaliteten ovenfor Norge og kongen over alt annet, inkludert personlige interesser, sin egen helse, lysten og så videre. Dette var en kvinne som alltid gjorde det som ble forventet av henne, og som alltid stod til tjeneste for Norge og for 4 konger.
1: Ja, hun rakk den 4. kongen. 2 veker var det hun var også tjente under kong Håkon den 8. Men hvor viktig var hun for kong Harald, broren?
15: De hadde et veldig tett forhold. Hun var veldig, veldig glad i lillebroren sin, helt siden den dagen i 1937, da han ble født, og hun og prinsesse Ragnhild ville ta med ut i snøen og leke med en gang. Og de var så sinte på dronning Maud, fordi dronning Maud ertet dem og sa at det var hennes baby. Og de insisterte på at det var han jo slett ikke, det var deres baby. Og hun var sikkert også den siste som kunne huske dronning Maud, vil jeg tro. Hun hadde et veldig tett forhold til han. De hadde, ikke sånn at de omgikk hverandre hele tiden, men de hadde samme humor, de var veldig på bølgelengde. Og han betydde veldig mye for henne, og hun var selvfølgelig også en veldig viktig støttespiller og avlaster for kongefamilien, ikke bare for kong Harald, men altså helt siden Håkon den 7., da hun ble første dame, var hun 22 år, like gammel som kronprinsesse Ingrid Alexandra er nå. Og det var fordi kronprinsesse Märtha døde i 1954. Prinsesse Ragnhild hadde flyttet til Brasil. Hun var den eneste kvinnen i kongehuset. Og da jeg skrev biografien om henne, så spurte jeg henne, liksom hentet det liksom noen gang at hun hadde ønsket at hun hadde fått slippe, og jeg visste at det egentlig var et dumt spørsmål jeg stilte. Og da svarte hun, nei, det var jo ingen andre. Egentlig er det et så dumt spørsmål at jeg ikke kan svare på det. Det var rett og slett ingen andre. Og det var liksom ledetråden for henne, at plikten alltid kom foran alt annet.
1: Ja, du nevnte dronning Maud, hun var 6 år gammel. Prinsesse Astrid og bestemor dronning Maud døde. Du har møtt henne flere ganger. Hvordan vil du beskrive henne som menneske og samtalepartner for boka di?
15: Hun var veldig interessant. Hun var jo en levende historiebok. Hun var den i familien som husket alt, og som visste hvordan gjør vi ting, hvorfor gjør vi det sånn, hvor kommer disse smykkene fra. Hun hadde også levd et ekstraordinært liv og møtt mange mennesker, og da jeg spurte henne liksom, hvem av de menneskene hun hadde møtt gjorde mest inntrykk på henne, så svarte hun at det var selvfølgelig president Roosevelt, men utenfor familien så var det Churchill. Fordi president Roosevelt var jo deres i praksis bestefar gjennom 2. verdenskrig, og hun husket så mange ting, hun visste så mange ting, og hun formidlet så mye tradisjon, og alt dette er jo nå gått i graven med prinsesse Astrid, som var den siste av sin generasjon.
1: Men hun rakk altså å være med gravfører til kong Harald. Dronning Sonja og prinsesse Astrid, hva vil du si forholdet mellom de to var?
15: Det var jo mange første damer opp gjennom historien som har opplevd det som veldig vanskelig å gi fra seg den første dameposisjonen. Det var det ikke for prinsesse Astrid. Hun sa det var på en måte en lettelse, fordi at hun hadde 3 små barn på det tidspunktet. Hun hadde dårlig helse og sånt. Og det var aldri noen rivalisering mellom henne og dronning Sonja. Dronning Sonja har sagt til meg at hun var alltid en veldig stor støtte. Hun husket at den dagen hun forlovet seg med kronprins Harald, så kom hun inn på slottet og gikk opp denne paradetrappen til vestibylen, hvor prinsesse Astrid sto i motlys og tok imot henne, ønsket henne velkommen i familien og ga henne en brosje som hadde tilhørt dronning Mauds søster, prinsesse Victoria. Og det var aldri nei i hennes munn når de ba henne om hjelp, så hun har vært en veldig stor støtte for kong Harald og dronning Sonja. Og jeg er sikker på at hun ville også ha gjort alt hun kunne for å ha hjulpet kong Håkon hvis hun hadde fått leve. Jeg sa for noen år siden at jeg er sikker på at hun kom til å stå på så lenge hun kunne stå på beina, og der tok jeg feil, for hun fortsatte 4 år etter at hun ikke lenger kunne stå på beina. De siste 4 årene så har hun sittet i rullestol, men hun har likevel utført sine plikter. I mai så var hun på oppdrag samme kveld som hun ble lagt inn på Rikshospitalet med hjertesvikt, så dette var jo faktisk en prinsesse som holdt det gående helt til det siste.
1: Ja, her ser vi henne nå i den siste tida, alltid klar og oppvakt, men nå har hun altså gått ut av tida, hun også, i likhet med sin bror kong Harald, og mange vil minnes henne nå med takksemd for det hun ga for landet.
15: Absolutt, for hun gjorde jo også alt for Norge til sitt motto, og hun var kanskje den siste av den gamle skolen. Jeg vil si at det lages ikke lenger prinsesser som prinsesse Astrid, med en så utmerket pliktfølelse og rolleforståelse som hun hadde, kombinert med varme og verdighet.
1: Takk skal du ha, Trond Norén Isaksen.
7: Statsminister Jonas Gahr Støre presenterte i dag endringer i regjeringen. Litt etter klokka 11 kom statsministeren ut med de nyutnevnte statsrådene på Slottsplassen. Kamzy Gunaratnam blir ny samferdselsminister. Torgeir Micaelsen tar over som forvaltnings- og digitaliseringsminister. Og Eileen Fuglesnes blir forsknings- og utdanningsminister. Sittende minister Sigurd Aasland blir ny klima- og miljøminister.
8: Det er mitt ansvar å sette sammen en regjering, men i denne runden her så har vi også hatt den diskusjonen bredt i regjering. For dette er nemlig veldig viktig å få fram, at vi tar nå et lagbeslutning om å styrke oss i Stortinget, og det gir samtidig muligheten til å få til en fornyelse her. Og så vil jeg legge til en ting til, det er at jeg har sagt til dere en gang før at som leder av Arbeiderpartiet så er det også mitt ansvar å tenke fremover. Hvem er det vi nå gir muligheten til å få erfaring, slik at Arbeiderpartiet om 5 og 10 og 15 år kan si at vi har den bredden. Og med det vi nå har gjort, som jeg vil si har også klare tegn på fornyelse, og føyer seg inn i det vi også har gjort siden 2021, så er det et lag som står sterkt også fra sånn fornyelsesside.
1: Da er det klart for et værvarsel.
16: Det er det, og det har vært en gråværsdag mange steder i Sør-Norge i dag, med både regnvær og litt grann vind, og nå blir det enda mer vind på Vestlandet kommende døgn. Vi har et lavtrykk ved Island, og vinden vil da i løpet av natten øke på Vestlandet. Det vil blåse en sørlig opp mot en liten storm. Mest vind får vi nok sør for Ålesund. Utover kvelden i morgen så avtar vinden, og da beveger den kraftigste vinden seg nordover. Vi ser Bergen. Der blir det en skyet dag i morgen. Det vil blåse kuling utsatte steder. En del sol, særlig da i Troms og store deler av Finnmark i morgen. Øst-Finnmark med skyer her. Og i Nordland også en skyet dag. Utover ettermiddagen og kvelden kommer det inn litt regnvær fra sør. Og vinden opp i en liten kuling i Nordland.

0: økende vind.
1: Vi takker for oss på NRK 1. I Dagsrevyen vil det bli mer om prinsesse Astrids bortgang, og nyhetsstrømmen held fram på radio og NRK TV. Men nå, god ettermiddag.

0: Kongehuset kunngjør i ettermiddag at prinsesse Astrid død, 94 år gammel. Prinsesse Astrid var storesøster til kong Harald den 5., og hun deltok i gravferda i Oslo domkirke for 2 dager siden. Og da kom meldinga om at hun død, 94 år gammel, på dagen 2 veker etter at kong Harald døde.
1: Verdens eldste prinsesse på jobb på 94-årsdagen sin, sammen med dronning Sonja og med hunden Vilma på fanget. Det er et langt liv i monarkiets tjeneste som nå er over. Alle kongene i det moderne norske monarkiet har hatt henne på laget. Håkon den 7., Olav den 5. og Harald den 5. Jenter kunne ikke arve trona da hun vokste opp. Hennes kongelige rollemodeller var mor, kronprinsesse Märtha, og farmor, dronning Maud. Det lå ikke i korta da at hun skulle følge i deres fotspor. Men det var det som skjedde, i et liv som tok flere dramatiske vendinger. Hun måtte flykte fra Hitlers bomber da hun var 8 år, med dukka i armkroken via Finland og til USA.
2: Crown Princess Märtha of Norway, a refugee at President Roosevelt's invitation. Her 3 children are with her.
1: Minna fra 5 krigsår i eksil og heimkomsten til et fritt Norge satt som spikra resten av livet. Prinsesse Astrid ble en viktig formidler av kongefamiliens historie om 2. verdenskrigen.
3: Norges kronprinsesse døde tidlig i dag.
1: Tapet av mor endret prinsesse Astrids liv. 22 år gammel tok hun over mors plikter i kongehuset som Norges første dame. Ved siden av en knust far, kronprins Olav, og en gammel bestefar, kong Håkon. Hun sto ved far da han ble konge, og reiste med ham på signingsferd ut i landet. Hun var vertinne når datidens mektige statsleirer gjesta Norge, som da tremenningen dronning Elisabeth kom på statsbesøk i 1955. Hun var 50-talsprinsessa som gjesta den amerikanske presidenten i Det hvite hus, og som møtte rockekongen Elvis Presley. Hun fant kjærleiken i Johan Martin Ferner, ble prinsesse Astrid fru Ferner og mor til 5. De kongelige oppgavene ble færre da kronprinsesse Sonja tok over som Norges første dame i 1968. Men prinsesse Astrid la aldri ned arbeidet for kongehuset. Hun ivaretok ei rekke kongelige beskytterskap. Sanitetskvinnene fulgte hun i mer enn 70 år, fra 1954 og livet ut. De siste åra representerte hun med Vilma på fanget. Omplasseringshunden som fikk et nytt liv som prinsessefølge.
4: Kjære bursdagsbarn.
1: For veslebror kongen var prinsesse Astrid ei stor støtte i både liv og gjerning. Det nære bandet mellom dei vart synlig då han hylla henne på 80-årsdagen.
4: Takk for trofasthet gjennom alle år. Gratulerer med dagen.
5: Tusen, tusen takk.
1: Prinsesse Astrid bar med rette 3 kongemedaljer på gallakjolen. En for hver konge hun har tjent. Hun var født uten arverett til trona, men gjorde

0: den kongelige rollen til sitt livsverk.
1: Det bare noen få dager siden vi så prinsesse Astrid sitte ved båra til kong Harald i Slottskapellet i Oslo. Der satt hun, 94 år gammel, ved båra til broren som hadde dødd 28. august. Og prinsesse Astrid dødde altså i dag, 94 år gammel. Hvis vi kan se da på dette biletet der hun sitter ved båra, Kristin Marie Skrede, så er det et sterkt bilde med tanke på at vi nå vet at hun selv døde så kort tid etter at hun satt her ved båra til broren.
2: Det er et bilde som forteller mye om en godt voksen prinsesse som sitter foran kista med til bror med kongekrun og sverd. Det er en del av Norges historien, dette her. Begge to har vært der i så mange år, og for hun og så lillebror gå bort, kan vi bare tenke oss må ha vært tungt. Dette bildet sier mye. Hun sto sin bror veldig nær. Det har begge gitt uttrykk for. Hun var i tillegg til å representere kongehuset og ta sin del av arbeidet for institusjonen, så var hun en støttespiller og en rådgiver for broren. Og kong Harald sa om søstera si at hun var jo aldri redd for å si ifra. Hun kunne godt si ifra på en skarp måte også. De var aldri i tvil om at hun mente noe, hvis hun virkelig mente noe. Og det kan jo sikkert være, ha vært en god ting for en lillebror som er konge, og som trenger klare beskjeder. Og med hennes lange erfaring, helt tilbake til kong Håkon den 7. tid, med å stille opp for kongehuset. Mm. Her er det virkelig lange linjer, og det vi oppsummerer i dette bildet, at hun var den som skulle overleve broren, selv om det var bare med 2 uker. Så er det et sterkt bilde, og enda sterkere nå når vi vet at hun har gått bort i dag, og at det må ha kostet mye for hun med svekka helse og følge bror til grava på onsdag. Og så kan vi jo tenke oss også, kongefamilien som har vært gjennom noen heftige veker med kong Haralds sykeleie, dødsfall, alle reaksjonene. Og vi ser her bildet av at prinsesse Astrid blir trillet inn i Oslo Domkirke rett før seremonien startet. Hun satt her med alle de 3 medaljene som viser at hun har tjent de 3 kongene før, altså Håkon den 7., Olav den 5. og Harald den 5. Hun sitter her i lame, hoffdame Berit Versland, og teker farvel med bror sin. Og her er bildet når de går ut bak båra. Det var en mektig opplevelse for alle som så gravferda på onsdag, og for hun som da hadde mistet veslebror, må det ha vært spesielt sterkt.
1: Stortingspresidenten har også kommet med sine, skal jeg si, første omgang korte mine ord. Stortinget har med stor sorg mottatt budskapet om prinsesse Astrids bortgang. Prinsesse Astrid har vært beskytter for flere lag og organisasjoner, blant annet Sanitetskvinnene, der har hun vært beskytter siden 1954, og Kari Helene Partapoli, du er generalsekretær i Sanitetskvinnene. Velkommen til oss.
3: Takk skal du ha.
1: Hva har prinsesse Astrid betydd for Sanitetskvinnene gjennom alle disse årene?
3: Hun har betydd veldig mye. Vi har opplevd å ha en aktiv og engasjert beskytter. Hun var jo 22 år da hun ble beskytter for Sanitetskvinnene i 1954. Hun tok over etter moren sin da moren hennes døde, kronprinsesse Märtha. Og vi har opplevd at hun har engasjert seg i sakene som Sanitetskvinnene jobber med. Hun har stilt opp på landsmøter. Hun har stilt opp til jubileer. Hennes siste engasjement på vegne av oss var jo i mai i år, da Blindern og Vinneren Sanitetsforening fylte 100 år. Der deltok hun aktivt og ble lenger enn det som var forventet. Opplevde at hun var veldig sterkt til stede. Hun har engasjert seg i revmatismesaken, som vi har jobbet med i mange år. Altså, hun har vært veldig tydelig til stede. Det har betydd mye for oss.
1: Og da hun har kommet på møter i sanitetskvinnene, hvordan har hun da, skal vi si, snakket og menger seg med de andre kvinnene der?
3: Det er jo en lang historie hun har, så hun har jo allerede i 1955, altså ett år etter at hun ble beskytter, så var jo sanitetskvinnene på slottet og ga henne æresmerke til sanitetskvinnene, så det er jo den formelle delen. Og så hvis man da ser på arrangementet nå senest i år, da, så er hun veldig, var hun veldig naturlig til stede og opplevde at kvinners rettigheter, kvinners helse og ikke minst alt det arbeidet som sanitetskvinner gjør i lokalsamfunn var noe hun også syntes var veldig viktig. Så hun har på en måte hun har fulgt oss fra hun var en ung kvinne på 22 år til helt til det siste, egentlig.
1: Ja, så omtrent hele livet sitt fra over 22 år og frem til hun døde i dag har hun vært høy beskytter. Og hvordan vil sanitetskvinnene nå markere at de har mistet sin høye beskytter?
3: Det er jo noe som betyr noe for alle de 550 lokalforeningene vi har rundt omkring i landet. Våre varmeste tanker går jo selvfølgelig til familien hennes, og så er jeg sikker på at dette vil bli markert rundt omkring i foreningene, og med formelle kondolanser og det som situasjonen avkrever.
1: Du sa at hun siste deltok, eller for siste gang i mai. Hvordan opplevde du da helsetilstanden henne på det tidspunktet?
3: Det er jo tydelig at det var en kvinne som var en eldre kvinne. Men jeg må si at selv om det er tydelig at hun hadde en dårlig helsetilstand, så var den tilstedeværelsen veldig sterk, og det tror jeg alle vi som var der på den jubileumsmarkeringen satt igjen med. At det var en som var aktivt til stede, selv om hun jo ikke var frisk.
1: Mm. Og hun var en kvinne som turte å si hva hun mente, uformell i stilen til en viss grad. Var det slik at det var enkelt å føre en samtale med henne, enkelt å omgås henne?
3: Det er i hvert fall det som blir fortalt. Jeg har vært generalsekretær i et halvt år, så jeg har ikke like lang erfaring som mange andre har i sanitetskvinnene. Men jeg tror at man opplevde både den nærheten og det uformelle når det trengtes, og det formelle når det var det som situasjonen avkrevde. Så ja, en beskytter som har betydd mye for oss.
1: Og hvordan er det for deg, som vi kan stille det spørsmålet til alle nordmenn, det at det er bare to dager siden hun fylldes bror sin til grava, så kommer det et nytt dødsfall innenfor de kongelige rekker?
3: Det er jo veldig spesielt og sterkt. Det tror jeg vi alle kjenner på. Men jeg har også lyst til å si at vi er veldig takknemlige. Vi er veldig takknemlige for den store innsatsen som hun gjorde for arbeidet vårt. Det betydde mye. Vi har opplevd at vi har blitt tatt på alvor som organisasjon, og det har betydd mye for oss. Så det er stor takknemlighet, vil jeg si.
1: Mm. Så mange kvinner går med en rakere rygg, kanskje i sanitetskvinnene også, og andre fordi at de hadde en prinsesse som høybeskytter, som var slik som prinsesse Astrid altså var. Takk skal du ha for du kom med til oss. Carl Gustav skriver at dronninga og han med stor sorg har mottekket budskapet om at prinsesse Astrid fru Ferner har gått bort. Han skriver at for bare få dager siden hadde vi anledning til å møte og samtale med prinsesse Astrid i forbindelse med kong Haralds gravferd. Et møte vi satte stor pris på. Vi minnes prinsesse Astrid med varme og sender vår kondolanse til barn og familier og hele den norske kongefamilien i denne vanskelige og tunge tida. Ja, Ja, det er bare 2 dager siden prinsesse Astrid fulgte bror kong Harald den 5. til grava og Harald Stanghelle. Nå har hun selv gått bort. Vi så henne i kyrkja at hun må da ha gjort nærmest sine siste anstrengelser for å være med på den dagen, og så gikk hun altså bort nå.
4: Ja, og det vart jo et uttrykk for den livslange lojaliteten som hun viste til tre konger, og ikke minst til veslebroren sin, kong Harald. Hun var, i motsetning til søstra, prinsesse Ragnhild, ikke av de som kom med sleivete bemerkninger om ting i kongehuset. Snarere tvert imot, hun sto som en påle, og det er jo det hun også vært hyllet for nå ved bortgangen sin.
1: Og vi ser hun ved båret til kong Harald. Hun har en stille stund i slottskapellet. 46 000 mennesker gikk forbi båret, defilerte, men prinsesse Astrid hadde altså en stille stund ved båret. Og dagen før kong Harald døde, han døde 28. august, altså torsdagen, dagen før, besøkte hun han på Rikshospitalet og fikk tatt et farvel. Hun visste da at det var et siste farvel. Det kan vi selvsagt ikke vite noe om, men i alle fall ble det et siste farvel. Og kong Harald har, skal vi si, vært heldig som har hatt en slik lojal storesøster ved sin side.
4: Ja, det har han, og han har jo også gitt uttrykk for hvor stor pris han setter på det. Når det gjaldt de første barneåret hans, året i USA, så kalte han prinsesse Astrid for min hukommelse, og han minnet oss med jevne mellomrom hvor viktig hun hadde vært for han og for kong Olav og også kong Håkon, hvordan hun, den 20. hvordan hun ble kastet inn i dette som 22-åring, og hvordan hun virkelig sto løpet ut.
1: Og her ser vi flukta, som vi må kalle det, til USA, der jeg gikk ombord i Finland. Og prinsesse Astrid var jo 5 år eldre enn den gang prins Harald, så det at hun kunne huske dette mer enn kanskje han gjorde, var nok viktig for han opp gjennom alle år.
4: Det var definitivt viktig, og da når jeg holdt på å arbeide med den samtaleboka med han, så tok han helt uoppfordret med seg prinsesse Astrid inn i den samtalen som nettopp redde seg om historien, og det at hun var på en måte et hukommelsesmessig bindeledd, men samstundes såg det også med barneblikk, slik han også gjorde, det tror jeg var veldig viktig. Og det ble nok viktigere mot slutten av livet deres, også når også fortiden var et tema.
1: Og det kunne snakke om sin felles mor, kronprinsesse Märtha, som døde bare 53 år gammel i 1954. Da var prins Harald bare 17 år, og kanskje hukste hun bedre enn han denne heimkomsten fra USA etter krigen.
4: Ja, det gjorde hun definitivt, men det er også prinsesse Astrid som har sett de sterkeste ordene på sorgen som prins Harald opplevde da mor hans døde, og hun har beskrevet hvor tett mor og son var, også fordi at mor var syk og mye hjemme på Skaugum, så hun var ikke så mye ute og representerte de siste årene, og hun har beskrevet hvor forferdelig dette var for kong Harald, og kong Harald sa om dette at det var nok akkurat slik det var. Så hennes ord har nok vært betydningsfulle for han. Men det viktigste er jo den livsgjerningen hun har gjort som prinsesse, og den lojaliteten hun har vist. Det er jo et relativt lite kongehus vi har, og det at hun har stilt opp på den måten hun har gjort, det har vært viktig.
1: Vi kan vel da si at hun også levde etter kongens ord «Alt for Norge». Hun gav mye av seg selv til landet hun også. Ikke minst var hun en viktig støttespiller for den gang kronprins Olav, og etter hvert kong Olav, ved å reise rundt omkring i landet og være landets første dame?
4: Absolutt, og det var jo henne som følgde kong Olav rundt på signingsferden etter at han var blitt signet i Nidarosdomen i 1958, og hun representerte ved statsmiddager, ved ulike anledninger, og så betydde hun jo også svært mye for fem barn som hun fikk, så hun hadde nok å henge fingrene i.
1: Her er hun vel i...
4: Dette er Nikita Khrusjtsjov sitt besøk i Norge.
1: Mange statsbesøk var hun med på også, og ble hun sett stor pris på rundt omkring i landet da hun reiste rundt? Hun var en forholdsvis ung prinsesse da hun måtte gå i gang med disse pliktene.
4: Ja, hun var 22 år, og var det eneste medlemmet av kongefamilien som var kvinne etter at prinsesse Ragnhild hadde reist til Rio som nygift året før, altså i 1953. Og slik sett så lyste hun opp ved kong Olavs side, først kong Håkon, men ikke minst ved kong Olavs side. Han mistet jo kona si, kronprinsesse Märtha. Han var i djup sorg, og hun representerte noe annet, noe lysere, og det tror jeg var veldig viktig.
1: Ja, nå kommer det kondolanser ifra både stortingspresident, ifra statsministeren og flere her i landet. Flagget er nå på halvstang, og også flagget på slottet som jo tok bort dette sørgesløret for to dager siden. Nå er det tilbake igjen på slottet, og folk som har lagt ned blomar på slottsplassen, de får nå også beskjed om at prinsesse Astrid er gått bort. Og det er også et tap for dronning Sonja, dette her, som har levd med sin svigerinne parallelt i alle disse årene.
4: Ja, og det er jo et virkelig kjært familiemedlem som er gått bort, og det er klart, det skjønner vi vel alle hvis den har et minimum av menneskelig fantasi, at det at prinsesse Astrid går bort to dager etter at hele nasjonen, men også familien, og ikke minst dronning Sonja, tar farvel med kong Harald, det gjør et sterkt inntrykk. Mm.
1: Og så har vi vært vitne til en stor grav her i Oslo Domkirke for to dager siden, med både pomp og prakt, men også Jørgen Hattemaker og den litt folkelige gjester blant kongelige og statsoverhoved. Men prinsesse Astrid vil jo også få en grav her som det vil skyne litt ekstra av.
4: Det vil det helt sikkert, og vi ser jo også at stortingspresidenten var raskt ute med å kondolere og si noe om hva hun har betydd. Vi ser at regjeringen har bestemt at det skal flagges på halvstang i dag og på gravferdsdagen. Det er et noe annet dette enn når landets statsoverhode går bort, men det er noe som og det vil bli markert, vil merke seg, og som sagt, jeg tror det gjør ekstra sterkt inntrykk, fordi det er bare to dager siden kong Harald, det var tatt den siste avskilen med han.
1: Mm. Så har vi sett at hun også har den idrettsinteressen som kongen hadde, kanskje ikke på helt det samme kraftige nivå, men hun var høybeskyttet for mange foreninger, Dissimilis, for sanitetskvinnene. Hun har gjort en stor innsats for mange her i landet.
4: Ja, det har hun gjort, og de som har hatt henne som beskytter, og noen har jo hatt det helt siden 1954, fordi hun overtok til dømes for sanitetskvinner, da når kronprinsesse Märtha gikk bort, hun overtok det beskytterskapet. Og det er litt spennende når du nevner dette med idretten, for det var hun som fortalte at faren kong Olav innprenta deg om at de skulle ikke forlate kongetribunen før sistemann var gått i mål. Det skulle ikke være sånn at de kongelige bare tok med seg de spennende 3, 4, 5, 6 første. De skulle være med hele vegen. Og det finnes et utall av bilder av henne på ulike tribuner, ikke minst på kongetribunen i Holmenkollen.
1: Og hvis vi ser det billettet som er mellom oss nå, Harald Stanghelle, så var jo også da, for å avrunde med det, hundene var viktige for henne. Hun fikk sin første hund da hun var bare 2 år gammel, og dette er et, skal jeg si, klassisk billete av prinsesse Astrid.
4: Ja, det er det, og jeg har latt meg fortelle, jeg vet ikke om det er helt riktig, at den hunden var en hun tok til seg. Det var ikke en som hun hadde hatt ifra, den var liten kvalp, men hun tok til seg den, og det sier noe om hennes passion for hunder, men det sier også noe om en form for omsorg som ikke er helt selvsagt.
1: Det stemmer det, det var en såkalt omplasseringshund, og det som prinsesse Astrid har sagt, det er: hvis en hund ikke hadde gått der den bor, så er det fint å kunne gi den et godt liv.
4: Men det er jo ikke selvsagt at en prinsesse er den som tar imot en omplasseringshund, men det gjorde hun, og kanskje vi skal driste oss til å si at det sier noe, det må si noe om den omsorgen som preger henne, både i liv og i gjerning.
1: Vi kan vel si at få hunder har hatt det så godt som hundene som får sitte på prinsesse Astrid sitt fang. Takk skal du ha, Harald Stanghelle. Trond Norén Isaksen, historiker og forfatter. Det er en pliktoppfyllende kvinne og et lojalt menneske som har gått bort i dag.
5: Ja, i dag så er vel dagen for å parafrasere Jonas Gahr Støre og si for en prinsesse. Dette var jo en kvinne som alltid satte plikten og lojaliteten ovenfor Norge og kongen over alt annet, inkludert personlige interesser, sin egen helse, lysten og så videre. Dette var en kvinne som alltid gjorde det som ble forventet av henne, og som alltid stod til tjeneste for Norge og for 4 konger.
1: Ja, hun rakk den 4. kongen. 2 veker var det hun var også tjente under kong Håkon den 8. Men hvor viktig var hun for kong Harald, broren?
5: De hadde et veldig tett forhold. Hun var veldig, veldig glad i lillebroren sin, helt siden den dagen i 1937, da han ble født, og hun og prinsesse Ragnhild ville ta med ut i snøen og leke med en gang. Og de var så sinte på dronning Maud, fordi dronning Maud ertet dem og sa at det var hennes baby. Og de insisterte på at det var han jo slett ikke, det var deres baby. Og hun var sikkert også den siste som kunne huske dronning Maud, vil jeg tro. Hun hadde et veldig tett forhold til han. De hadde, ikke sånn at de omgikk hverandre hele tiden, men de hadde samme humor, de var veldig på bølgelengde, og han betydde veldig mye for henne. Og hun var selvfølgelig også en veldig viktig støttespiller og avlaster for kongefamilien, ikke bare for kong Harald, men altså helt siden Håkon den 7., da hun ble første dame, var hun 22 år, like gammel som kronprinsesse Ingrid Alexandra er nå. Og det var fordi kronprinsesse Märtha døde i 1954. Prinsesse Ragnhild hadde flyttet til Brasil. Hun var den eneste kvinnen i kongehuset. Og da jeg skrev biografien om henne, så spurte jeg henne, liksom hente det, liksom noen gang at hun hadde ønsket at hun hadde fått slippe. Og jeg visste at det egentlig var et dumt spørsmål jeg stilte. Og da svarte hun, nei, det var jo ingen andre. Egentlig er det et så dumt spørsmål at jeg ikke kan svare på det. Det var rett og slett ingen andre. Og det var liksom ledetråden for henne, at plikten alltid kom foran alt annet.
1: Ja, du nevnte dronning Maud, hun var 6 år gammel, prinsesse Astrid, og bestemor dronning Maud døde. Du har møtt henne flere ganger. Hvordan vil du beskrive henne som menneske og samtalepartner for boka di?
5: Hun var veldig interessant. Hun var jo en levende historiebok. Hun var den i familien som husket alt, og som visste hvordan gjør vi ting, hvorfor gjør vi det sånn, hvor kommer disse smykkene fra. Hun hadde også levd et ekstraordinært liv og møtt mange mennesker, og da jeg spurte henne liksom, hvem av de menneskene hun hadde møtt gjorde mest inntrykk på henne, så svarte hun at det var selvfølgelig president Roosevelt, men utenfor familien så var det Churchill. Fordi president Roosevelt var jo deres i praksis bestefar gjennom 2. verdenskrig, og hun husket så mange ting, hun visste så mange ting, og hun formidlet så mye tradisjon, og alt dette er jo nå gått i graven med prinsesse Astrid, som var den siste av sin generasjon.
1: Men hun rakk altså å være med gravfører til kong Harald. Dronning Sonja og prinsesse Astrid, hva vil du si forholdet mellom dere, de to var?
5: Det var jo mange førstedamer opp gjennom historien som har opplevd det som veldig vanskelig å gi fra seg den førstedameposisjonen. Det var det ikke for prinsesse Astrid. Hun sa det var på en måte en lettelse, fordi at hun hadde tre små barn på det tidspunktet, hun hadde dårlig helse og sånt, og det var aldri noen rivalisering mellom henne og dronning Sonja. Dronning Sonja har sagt til meg at hun var alltid en veldig stor støtte. Hun husket at den dagen hun forlovet seg med kronprins Harald, så kom hun inn på slottet og gikk opp denne paradetrappen til vestibylen, hvor prinsesse Astrid sto i motlys og tok imot henne, ønsket henne velkommen i familien og ga henne en brosje som hadde tilhørt dronning Mauds søster, prinsesse Victoria. Og det var aldri nei i hennes munn når de ba henne om hjelp, så hun har vært en veldig stor støtte for kong Harald og dronning Sonja. Og jeg er sikker på at hun ville også ha gjort alt hun kunne for å ha hjulpet kong Håkon hvis hun hadde fått leve. Jeg sa for noen år siden at jeg er sikker på at hun kom til å stå på så lenge hun kunne stå på beina, og der tok jeg feil, for hun fortsatte 4 år etter at hun ikke lenger kunne stå på beina. De siste 4 årene så har hun sittet i rullestol, men hun har jo likevel utført sine plikter. I mai så var hun på oppdrag samme kveld som hun ble lagt inn på Rikshospitalet med hjertesvikt, så dette var jo faktisk en prinsesse som holdt det gående helt til det siste.
1: Ja, her ser vi henne nå i den siste tida. Alltid klar og oppvakt, men nå har hun altså gått ut av tida, hun også, i likhet med sin bror kong Harald, og mange vil minnes henne nå med takksemd for det hun ga for landet.
5: Absolutt, for hun gjorde jo også alt for Norge til sitt motto, og hun var kanskje den siste av den gamle skolen. Jeg vil si at det lages ikke lenger prinsesser som prinsesse Astrid, men så utmerket pliktfølelse og rolleforståelse som hun hadde, kombinert med varme og verdighet.
1: Takk skal du ha, Trond Norén Isaksen.

0: Prinsesse Astrid er død 2 uker etter at kong Harald den 5. gikk bort. Var Norges første dame gjennom 14 år. 4 nye statsråder i Støre-regjeringen i dag. 2 av dem får utfordringer på direkten her i Dagsnytt 18. Det går mot valgthriller i Sverige om 2 dager. Ny måling viser at de borgerlige kan få flertall og danne regjering med Sverigedemokraterna. Og LO bruker 25-årsdagen for 11. september til å advare mot høyre ekstremisme. De forsøker å skrive om historien og har berøringsangst, mener spaltist som møter LO til debatt. Ja, velkommen til Dagsnytt 18 denne fredagen. Vi begynner med beskjeden som kom fra kongehuset i dag. Prinsesse Astrid sovnet stille inn fredag 11. september, 94 år gammel. Og denne beskjeden kommer bare 2 uker etter at kong Harald den 5. døde, og 2 dager etter at hun deltok i gravferden i Oslo Domkirke. Og Kristi Marie Skrede, kommentator her i NRK, hvordan skal vi forstå dette, at denne beskjeden kommer nå så raskt etter kong Haralds død?
1: Ja, prinsesse Astrid var jo 94 år, har hatt svekka helse i ei tid, så uventet er det kanskje ikke, men det er jo spesielt når det kommer så kort etter Veslebrors gravferd, og det er mye for familien, det tror jeg mange tenker umiddelbart. Ikke bare kongefamilien, men også familien Ferner, som er prinsesse Astrids familie. Prinsesse Astrid heldt jo altså til Veslebror ble gravlagt i det kongelige mausoleum ved siden av foreldre og besteforeldre. Og det er som jeg skrev til meg i ettermiddag, så gikk hun da, som alltid ett steg bak.
0: Ja, ett steg bak, Harald Stanghelle, kommentator i Aftenposten. Hvordan blir prinsesse Astrid husket?
2: Ja, først og fremst som usvikelig lojal. Hun sa ingenting negativt om det huset hun tilhørte. Hun utgjorde en kontrast til storesøstra si, prinsesse Ragnhild, som fra sitt eksil i Rio kunne være ganske skarp og syrlig når det var ting hun mislikte med sin egen familie. Det var veldig fjernt ifra prinsesse Astrid. Hun var på en måte uttrykket for lojalitet. Den eneste gangen hun brøt med lojaliteten sin, det var når hun valgte sin ektemann.
0: Ja, den kjærlighetshistorien skal vi komme tilbake til, men Kristi Marie Skrede, det er mange som ikke kjenner prinsesse Astrids historie. Hun ble jo landets første dame i en periode som var vanskelig også for henne etter morens død, og var første dame i hele 14 år.
1: Ja, og hun var 22 år da mor døde, og det var en enorm sorg for hun og resten av familien. Og da måtte jo hun legge rett og slett til side alt sitt som ung kvinne, og gå inn i mor sine oppgaver i kongehuset. For storesøster var allerede gifta og flytta til Brasil, som Stanghelle nevnte. Det sto i et ukeblad, nå har vi bare Astrid. Og Astrid stilte opp, hun gikk inn i det. Hun tjente under kong Haakon den 7. i de siste årene han levde. Hun sto ved farens side da han ble konge og var med gjennom signingsfæra. Og hun var denne glamorøse 50-tallsprinsessa som smilte så vakkert og representerte USA og møtte Elvis Presley og gjorde disse tingene som kongelige representerende kvinner gjør. Tok imot et statsbesøk og var vertinne og var, ja, kong Harald har brukt uttrykket grenseløst lojal, og det var hun ifra hun var 22 og til hun gikk bort.
0: Ja, en lojal person for kongen og for det norske kongehuset. Hun har tjent under 4 konger. Hva var hennes viktigste oppgaver?
2: Ja, det var å være til stades, men husk også på at vi har et ganske lite et kongehus der få der, og etter at kronprinsesse Märtha gikk bort, så var det ingen kvinne der før Sonja Haraldsen fikk lov omsider til å komme inn. Døra ble sett på gløtt i alle fall i 1968. Hun lyste opp. Det var glamour rundt henne, som Kristi Marie Skrede sier, men også noe sånn arbeidsomt over henne, fordi at selv om vi ser kjolene og tiarene og glamouren på bilet, ikke minst fra den tida, så er det tøft arbeid. Hun stilte opp på alle idrettsarrangement, sammen med faren og sammen med broren. Og det er hun som fortalte at faren, kong Olav, innprenta de at det var ikke lov til å gå ifra kongetribunen før siste løper var kommet i mål. For det skulle ikke sies at de kongelege bare tok med seg det som var morosamt og mest spanende, altså de 5, 6, 7, 8 første.
0: Det skulle være hardt arbeid
2: skulle,
0: også der.
2: Det skulle være der, og de skulle vise at det betydde noe for dem. Og det tror jeg var noe av holdninger, og det er en holdning som har preget dette dynastiet fra dag 1 i 1905 og gjør det fremleis.
0: Så nevnte du jo denne, hva skal jeg si, utradisjonelle kjærlighetshistorien, som da også prinsesse Astrid har en historie med, da hun giftet seg med Johan Ferner. Hva var det som gjorde denne kjærlighetshistorien og dette ekteskapet så vanskelig?
2: Altså for det første så ville jo ikke kong Olav at hun også, til liks med store søstre, skulle gifte seg med en såkalt borgerleg. Og så var jo den som hun fann og ble glad i, han hadde et kortvarig ekteskap bak seg. Og da ble det opprør. Og husk, dette er akkurat som å åpne døra til en helt annen tid. For på den tida så var det nesten ingen prester og ingen biskoper i dette landet som var villige til å gifte en som hadde vært gift tidligere, såkalt gjengifte. Og det gjorde at da hun gikk til kong Olav og fortalte dette, så sa han, han skulle tenke på det, og sa ikke et ord på 5 år. Han brukte samme taktikken som med kronprins Harald, han håpte det skulle gå over. Det gjorde det ikke.
0: Og biskopen ville heller ikke gi dem?
2: Nei, og ikke bare det, men menighetsrådet i Asker kirke, de nekta henne å bruke Asker kirke, sånn at den helt absurde situasjonen skjedde at landets konge, kong Olav, han måtte sende skriftlig klage til kirkeundervisningsdepartementet for å få åpne kirkedøra. Ingen biskoper, Oslo-biskopen Johannes Memo, ville ikke via henne, så kong Olav måtte kontakte sin gamle bekjent fra krigsåret, nemlig Nidarosbispen Arne Fjellbu, som tok toget sørover for å via det unge paret. Og da fann han døra til rommet der han skulle skifte stengt, så han måtte skifte fra dress til prestekjolen, måtte han skifte inn i selve kirka.
0: Som en protest mot at han faktisk gjennomførte denne.
2: Ja, og avisen Vårt Land sa at dette var en sorgens dag, så det var litt av en stemning som et ungt forelsket par på vei inn i ekteskapet skulle være. Og når vi snakker litt om dette i dag, så blir vi jo minnet på den holdningsrevolusjonen som dette var, men vi blir også minnet på at dette var ikke bare en glamourprinsesse, dette var en tøff dame som visste hva hun ville. Det var et glemt drama, men jammen var det et drama.
0: Og vi snakker her om glamour og ikke minst dette drama, samtidig så er det mange som opplever at hun var privat, at de ikke kjente henne så godt.
1: Ja, hun levde jo sitt private liv, bodde i Oslo og stakk ikke seg fram, og gikk på butikken og gjorde sine ting, og var diskret, alltid diskret og alltid korrekt. Men i kongefamilien har de jo framhevet både det at hun er lojal med å stille opp utad, men også at hun har vært en veldig viktig støttespiller innad ved å låne øyre til de som trenger det, og til å gi klar beskjed. Kong Harald sa en gang at hvis prinsesse Astrid reagerer på noe, så ikke du i tvil om det, for det hører du. Hun hadde evnet å si veldig tydelig fra når hun mente noe.
0: Og en av de sakene hun engasjerte seg for, det var da som beskytter for sanitetskvinnene, Kari Helene Portapoli, du generalsekretær der. Hva har det betydd for dere og sakene dere så hatt prinsesse Astrid som beskytter?
3: Det har betydd veldig mye, og hun ble jo beskyttet for sanitetskvinnene i 1954, etter hun tok over etter moren sin. Og da var jo hun, som vi har hørt, 22 år, og hun har fulgt oss helt til det siste. Og hennes siste offisielle oppdrag var jo nettopp for sanitetskvinnene i mai i år. Og vi har opplevd å ha en tilstedeværende beskytter, en som deltok i arbeidet vårt, en som vi opplever at brydde seg om sakene våre, om kvinnehelse, om trygge lokalsamfunn. Og en ting som hun sa til oss, det var at sanitetskvinnen hadde evnet å følge med i tiden, og tilpasse seg i tiden, og den har jeg lyst til å kvittere tilbake til prinsesse Astrid, det gjorde hun også. Og vi er rett og slett veldig takknemlige for den innsatsen hun har gjort for oss.
0: Og så har du selv møtt henne i et arrangement i regi av Sanitetskvinnene. Hvordan opplevde du henne som menneske der?
3: Altså, det var jo hennes siste oppdrag for oss, og kanskje det siste oppdraget før også begravelsen til Kong Harald. Og det var Blindern og Vinnerens 100-årsjubileum, en av våre foreninger. Og jeg vil si at det var jo et veldig tilstedeværende menneske. Hun ble lenger enn det som var avtalt. Hun var jo syk på det tidspunktet, men hun var til stede. Hun var både nærværende og profesjonell. Og vi opplevde at hun fortsatt brydde seg og var engasjert i våre saker. Vi var veldig imponert, rett og slett.
0: Vil du nevne noen saker hun var spesielt opptatt av?
3: Det var reumatismesaken, for eksempel, på 70-tallet. Cerebral parese og behandling av barn med cerebral parese også på 70-tallet. Hun var opptatt av kvinnehelse, og hun var opptatt av alt det arbeidet som ble gjort lokalt av sanitetskvinnene.
0: Vi har snakket litt om prinsesse Astrid her nå. Har det kommet noen meldinger fra kongefamilien om dødsfallet nå i ettermiddag?
1: Ja, kong Håkon den 8. har bestemt at det skal flagges på halv stang fra slottsbalkongen i dag og på gravferdsdagen. Vi har sett bilder av at de har hengt ut igjen flagg med sørgeband etter å ha tatt inn igjen bare for noen, ja, for to dager siden. Og kong Håkon uttaler jo at hun representerte kongehuset på en varm og pliktoppfyllende måte, og løftet fram det at hun var svært lojal og utførte oppgavene, som du også forteller, med engasjement, tilstedeværelse og smittende humør.
0: Og Stanghelle, noen siste ord på veien ut her om prinsesse Astrid?
2: Jeg registrerer også at kong Håkon den 8. Omtaler henne som tante Astrid, og slik får markert at dette er også en familie som har mistet si tante. Hun har virkelig tjent sine konger, og hun har gjort det på et vis som virkelig utstråler den lojaliteten. Og så ligger det en slags aura av omsorg rundt henne, og jeg blir litt sånn pussig nok betatt av det at hun var opptatt av hunder hele livet sitt, men den hunden hun hadde nå, det var en som var blitt omplassert fra en heim der hun ikke hadde det godt. Og så tenker jeg at en prinsesse kunne skaffe seg akkurat så fram ifra hunder med lang stamtavle som rå er. Det ville vært kø for å få levert til, men hun velger altså en hund som ikke har hatt det bra, og som får det veldig bra på hennes fang. Det har vi jo sett.
0: Da avslutter vi med de fine ordene der. Takk skal du ha, Harald Stanghelle, kommentator i Aftenposten, Kristi Marie Skrede, kommentator her i NRK, og Kari Helene Portapoli, generalsekretær i Sanitetskvinne. Takk. I dag gjorde altså statsministeren flere endringer i regjeringen, og Norge fikk fire nye statsråder, tre av de nye i regjering. Torgeir Micaelsen blir digitaliseringsminister, og Kamzy Gunnar Rattmann blir ny samferdselsminister, Eileen Fugelsnes blir statsråd for høyere utdanning og forskningsminister. Og Sigrun Aasland bytter beite og blir ny klima- og miljøminister. Og vi har fått besøk av to av de nye statsrådene her i studio, som skal få noen utfordringer her på direkten. Og vi begynner med deg, Torgeir Micaelsen. Gratulerer med ny jobb.
4: Jo, tusen takk.
0: Du har vært ute av politikken noen år, vært i næringslivet. Vi husker deg som tidligere helsepolitiker, særlig her i Dagsnytt 18. Hva er den største utfordringen du gleder deg til å ta fatt på når det gjelder KI?
4: Den største utfordringen er å gjøre det vi kan for å ta den dualiteten som dette kraftige, avanserte teknologien medfører. For på den ene siden er det, jeg mener at vi har ikke noe annet valg. Vi trenger å få produktiviteten, vi må få bedre tjenester, vi må utnytte alle de fordelene som moderne, banebrytende teknologier gir. Men det er ingen tvil om at dette er så kraftig teknologi at det utfordrer oss langs en lang rekke akser som er trusler mot Norge. Vi håndterer det, men det er så kraftige verktøy at vi må gjøre mer.
0: Ja, og siden du er inne på det, disse truslene, så er det bare to dager siden en av forskerne i Anthropic gikk av i protest fordi han mener at arbeidet som de og flere andre teknologibedrifter driver med, altså superintelligens, kan rett og slett hacke hva som helst, kan ta makt over det meste, og at de arbeidet rett og slett er i ferd med å komme ut av kontroll, og at de gambler med våre liv. Hvilke tanker gjør du deg? Hvordan ser du på den problemstillingen som nå diskuteres akkurat nå over hele verden?
4: Ja, altså, jeg forstår veldig, altså, vi bør absolutt diskutere det, og jeg forstår at veldig mange synes det er skummelt, og det er alvorlig, fordi det som måtte bekymre kanskje mest er at i enkelte sammenhenger så er det i hvert fall folk som er veldig flinke og veldig kan mye om KI, som sier at vi er ikke egentlig sikre på hvorfor det skjer. Ikke sant? Det er på en måte en slags iboende skjult teknologi som kan utvikle seg på egen hånd. Samtidig er det viktig for meg også å si at vi vet også veldig mye om hva som kan være kredible, hva skal jeg si, beskyttelsestiltak. Det handler om så kjedelige ting som å være opptatt av vanlig grunnleggende IT-sikkerhet, som å konfigurere ting riktig, som å fysisk avsikre når du gjør eksperimenter, som å gjøre alt som er vanlig digital sikkerhet. Og det er en veldig interessant debatt som vi tar på største alvor.
0: Og vi starter litt, en liten sånn prøvetest på det her, om Eirik Lomseth, du er KI-rådgiver i Langsikt, og du har tidligere jobbet med internasjonal KI-politikk. Men du er opptatt av dette, at vi kan havne nettopp i en slags dødelig digital KI-felle, som det blir snakket om nå, og som i ytterste konsekvent kan utslette menneskeheten. På hvilken måte er du bekymret for den fellen?
5: Ja, fordi en ting jeg reagerer litt på her, kanskje bruker ordet vanlig, men samtidig er det veldig fint å se at man har rettet stort fokus mot disse sikkerhetstruslene. Og det vi er bekymret for, er det at vi nå bygger KI som er smartere enn mennesker, som kan utføre handlinger i den virkelige verden, og som kan ha mål som kan gå tvert imot våre menneskers verdier og ønsker. Og da er det spesielt to typer scenarier som man da kan se for seg. Det ene er da scenarier hvor mennesker tar i bruk disse verktøyene. Det er, som du snakker om, cybertrusler. En annen ting som forskere har pekt mye mot er utvikling av biovåpen, der hvor stater som Nordkorea eller terroristorganisasjoner etter hvert kan bruke veldig kraftige KI-verktøy til å utvikle disse våpene. Og så er det andre typen scenarier, som er der hvor KI i seg selv utgjør en trussel mot mennesker. Og inntil nylig så hørtes jo dette ut som sci-fi, men som du var inne på, så har vi over de siste månedene sett en del hendelser hvor dette nå virker mye mer reelt. Og til nå så har dette stort sett da vært situasjonen man har sett hacking mellom teknologiselskaper og så videre. Men det vi nå spør oss er jo, hva skjer når det cyberangrepet går mot for eksempel et norsk sykehus eller Norges Bank? Og det er åpne spørsmål man har stått med.
0: Ikke sant? Og det er bakteppet, og da er spørsmålet, nå sitter du her sammen med Torgeir Micaelsen, som skal lede arbeidet for Norge da, på dette området, og politikken rundt KI. Hva mener du Micaelsen skal gjøre med dette som du drar opp her da?
5: Altså først og fremst vil jeg si gratulerer med ny jobb, og også si at vi i langt er veldig spente på å se hvordan vi skal ta fatt på den oppgaven i en veldig spesiell tid. Og så er du da gitt denne veldig spesielle tiden, så mener vi da at det aller viktigste blir å nettopp ta tak i KI-sikkerhetspolitikken og løfte den. Og det har litt å gjøre med at vi føler vi har sett at DFD har gjort veldig bra arbeid på innovasjon og adopsjon og prioritert effektivisering og bruk av KI som et mulighetsverktøy, men vi føler at og vi mener virkelig at KI-sikkerhetspolitikken har blitt neglisjert, og nå har man da disse bevisene som viser at dette må løftes.
0: Men når du sier løftes, vil du ha sterkere reguleringer?
5: Godt spørsmål. En konkret ting som vi i lang sikt har jobbet for, som vi mener vil kunne utgjøre en stor forskjell, det opprettet et norsk KI-sikkerhetsorgan. Og dette har mye å gjøre med, som du er inne på, så forstår vi ikke helt hvorfor disse KI-modellene gjør ting vi ikke vil, og KI-sikkerhetsorganer noe som mange av våre allierte har opprettet, og som vil tillate oss å kunne samarbeide med disse allierte
0: okay.
5: og bedre forstå.
0: En oppfordring om å starte et nytt KI-organ, vil du gjøre det?
4: Jeg skal svare på det, men jeg vil bare si at sikkerhet er høyt på agendaen til regjeringen, også på dette feltet her. Jeg nevner nasjonal sikkerhetsstrategi, nasjonal sikkerhetsplan og arbeidet med å sikre den digitale infrastrukturen. Så har vi veldig sterke fagmiljøer i nasjonal sikkerhetsmyndighet, men jeg er helt enig at vi må gjøre mer. Og jeg for eksempel åpen for hvordan vi kan knytte oss tettere til initiativer som britene har, for eksempel, og samarbeide tett, fordi dette i ferd med å bli en strategisk maktfaktor internasjonalt, og vi kan mene mye om dette, men vi må gjøre noe med det vi kan. Og det vi kan gjøre, det å ha orden her hjemme, høy sikkerhetskultur, og så kan vi samarbeide med de som tross alt ser verden på, om ikke nøyaktig måte, så er det med samme verdisett og samme samfunnssyn som viktig for oss.
0: Men kan man egentlig, til deg, Mikkelsen, regulere seg bort fra det som skjer nå?
4: Regulere seg bort fra, hva betyr det?
0: For eksempel så sier jo denne forskeren da, at nå må noen sette ned foten. Nå har det gått så langt at jeg redd for at dette kappløpet fortsetter over i en utvikling som vi ikke ønsker oss. Og da ber han jo myndigheter rundt omkring i hele verden om å sette ned foten.
4: Men ikke sant? Problemet er at dette er blitt en kamp mellom verdensdeler, mellom stater og selskaper, selskaper og selskaper, og selv om vi er en del av Europa, som kanskje er de som tradisjonelt sett, i hvert fall de siste årene, har den mest potente reguleringsevnen knyttet til møte med ny teknologi, som Norge er tett koblet til fordi vi er koblet til gjennom EØS-avtalen. Men jeg er helt enig, vi må gjøre mer, og jeg er åpen for forslag på hva mer vi kan gjøre, men det ikke sånn at det ikke skjer noe her. Vi er på jobb, fordi dette alvorlig.
5: Ja, og det veldig lovende å høre at dere har såpass store ambisjoner for dette. Du jo inne på det at du inne på de geopolitiske spillene her, du inne på det at truslene kommer fra USA. Vi mener at Norge må mer på ball når det kommer til utenrikspolitikken. Det ligger selvfølgelig ikke kun i DFD, men det samarbeid mellom DFD, UD og ikke minst SMK, som her må komme på ball. Og så bare legge til det at dette med utenrikspolitikk faktisk bud nummer to av de 10 KI-budene vi har skrevet lang sikt. Så jeg ønsker bare å gi deg disse 10 budene. Vi kanskje ikke på noen fjell.
0: Vi får vente litt.
5: Så har jeg fått det med over mens vi fortsatt på ball.
0: Vi venter på EU-regler. Er det andre ting som blir gjort nå for å passe på akkurat det vi snakker om nå når det gjelder KI-utviklingen?
4: Altså, vi har etablert KI Norge, som kanskje mange har hørt om, som skal være en ny spydspiss som blant annet skal jobbe med dette. Vi har som sagt NSM, og vi skal legge frem statsbudsjett om en måned, så vi får komme tilbake til noen av de mer konkrete forslagene, men dette står svært høyt på regjeringens agenda.
0: Så kanskje kommer det noen nyheter der også. Takk skal dere ha. Dere kan bare bli sittende. Vi har med oss en ny statsråd til, Eileen Fuglesnes. Du blir ny minister for høyere utdanning og forskning etter at Sigrun Aasland bytter departement og går over til klima og miljø. Gratulerer til deg også.
6: Takk.
0: Vi hørte nettopp her at KI utvikler seg i et vanvittig tempo, og dermed for mange unge studenter og andre uvisst hvilke yrker og jobber vi egentlig trenger. Hvordan skal du passe på nå at vi rett og slett får utdannet folk til de rette jobbene i årene som kommer?
6: Jeg vil først kommentere litt knyttet til det Torgeir snakket om. Vi har jo også en stor forskningssatsing på KI. Vi bevilget 1,3 milliarder til 6 KI-sentre, hvor ett av sentrene ser på pålitelig og ansvarlig bruk av KI. Så det er også viktig inn i det arbeidet som DFD gjør. Og så har vi, vil jeg også si, når vi snakker om min sektor, vi har satt ned et NOU-utvalg som skal levere rapport i november, som skal se på bruk og hvordan KI påvirker vår sektor, utdanningssektoren, som er spennende. Og så har jo vi snakket høyt og lenge om dette kompetansebudsjettet da, som vi utvikler, som kommer som et eget kapittel i statsbudsjettet nå for første gang, hvor vi prøver å kartlegge veldig grundig hvilke type kompetansebehov vi vil ha frem i tid. Det selvfølgelig veldig store usikkerhetsmomenter der, fordi at vi baserer oss på historiske data, og det kan skje ting i verden som påvirker det.
0: Og vil du overstyre universitetene hvis du oppdager at de har feil studier og
6: Nei,
0: utdanner?
6: Universitetene står veldig støtt og fritt til å, på alt innhold av hva de har å tilby av studietilbud der, men det er helt klart de er også interessert i, fordi at studentene vil jo gjerne ta studier som er relevante og som kan skaffe de jobb, så de er også veldig nysgjerrige på hva kompetansebehov vil være frem i tid, og jeg føler at de tilpasser seg det.
0: Vi har med en som skal komme en utfordring til deg også, Eva Franco Aas, du er leder i Norsk studentorganisasjon. Hva mener du Fuglesnes må fokusere på nå når hun starter?
7: Ja, det er veldig mange fine tanker om KI, særlig når vi kommer inn på arbeidsliv her, men det vi er aller mest opptatt av at du fokuserer på, det er nemlig studentøkonomien. Vi ser jo nå at årets studenter de går 5600 kroner i minus hver eneste måned, og vi mener at det begynner å haste, at alle indikatorene peker på at det begynner å haste. SSB slapp en artikkel før sommeren som viser at 1 av 3 studenter har store eller svært store økonomiske utfordringer, og at det påvirker fysisk helse, psykisk helse og studieprogresjon. Og vår undersøkelse viser at 1 av 4 studenter får økonomisk støtte hjemmefra. Så vi håper at du inn i denne nye jobben nå tar med deg spørsmålet om hvor lenge må studentene vente før det gjøres noe? Kommer det til å gjøres noe under deg? Du hadde jo gjennom hele din studietid minst 1,5 ganger grunnbeløpet i studiestøtte, som er det vi ber om. Fortjener ikke dagens studenter det samme?
0: Det kan du få svare på, Fuglesnes.
6: Altså, studentøkonomi er veldig, veldig viktig. For det første, jeg må få lov å forsvare regjeringen litt nå også, fordi at vi har jo økt studiestøtten med 44 000 i året siden 2021, etter vi tok over regjeringskontoret. Og så er den kanskje største utgiften som studentene har, er nettopp husleien. Vi rekordbygger studentboliger nå. Akkurat her og nå så bygger vi 5000 studentboliger, så det vil ha noe å si. Og så tenker jeg at dere sier 5600, det er helt sikkert riktig. Jeg tror også at det er lurt med tanke på studenter skal ut i jobb frem i tid, at det er også lurt at de har gjerne en liten jobb ved siden av studiene, og tjener 5000 i måneden. Man trenger ikke å jobbe veldig, veldig mye, så jeg er ikke så bekymret for det. Men når det er sagt, så er jeg helt enig at det er noe vi har fokus på. Det er også et vedtak i Stortinget, at vi skal knytte studiestøtten til G, og det vil jo også sikre at man har progresjon, altså at man følger lønnsutviklingen. Så dette har vi fullt fokus på. Studenter er jo noen av mine viktigste samarbeidspartnere, og de vi virkelig jobber for. Så jeg skjønner veldig godt at hun tar det opp, og vi har fokus på det.
0: Mm. Var du fornøyd med svaret, Aas?
7: Delvis, det er veldig, veldig hyggelig å høre, og dette her følelsen er gjensidig, men jeg henger meg opp i både dette du sier om at man har økt studiestøtten siden dere tok over, og at burde man ikke kunne jobbe litt ved siden av?

0: periode. Og studentboliger, veldig, veldig viktig å bygge det, og det gjør vi til fullt mål. 12 000 studentboliger skal vi bygge inn 2029.
1: For vi må bare ta med oss også her at din forgjenger, som du også da var statssekretær for, Sigrun Aasland, påla alle universiteter og høyskoler å ta i bruk et IT-system for det som heter da identitets- og tilgangsstyring, som var for studenter og ansatte, som de bruker til innlogging. Og hun har jo sagt at hun har gitt upresis og mangelfull informasjon til Stortinget om disse da personopplysningene som da amerikanske myndigheter har fått tilgang til. Og dette er jo da nå ditt departement, Fuglesnes. Hvordan har dette skjedd?
0: Det er veldig uheldig det som har skjedd, for det at man skal ikke gi feil informasjon til Stortinget, og det har Sigrun Aasland beklaget. Hun ble feilinformert fra en etat som ligger under oss. Hun kalte lederen for den etaten sikt inn på intermøtet, og har nå bedt om en redegjørelse som vi venter på, og den skal vi gå grundig gjennom, den redegjørelsen som kommer der, og se på i hvilken grad grunnlaget for den beslutningen som ble tatt var riktig.
1: Ja. Hva slags beskjed har dere da til studenter som nå kan risikere at en del personopplysninger er havnet på andre hender?
0: Ja, altså det er det aller viktigste. Det er å sikre studentenes persondata, og også forskere og ansatte på universitets- og høyskolesektoren. Så det vil være vårt første pri. Det var vårt første pri når vi tok den beslutningen, og det vil være vårt første pri når vi ser på den utredningen som kommer.
1: Kommentar på det, Eva Franco Haas.
2: Ja, vi mener at dette her er veldig alvorlig, nettopp fordi det går utover personopplysningene til studentene. Og i dette her så er det viktig også å fokusere på at man kan delegere oppgaver, men ikke ansvar. Og derfor så forventer vi også når du tar over at dette her er noe som følges opp videre. Det denne sektoren her nå trenger er jo stabilitet. Man har hatt 5 ministre på 5 år. Man trenger at noen rydder opp og følger opp sakene som kommer.
1: Og det høres ut som da skal komme noe på det, og Torgeir Micaelsen, du er jo også da ansvarlig for KI, som vi nevnte her som digitaliseringsminister. Hva sier denne saken her om det vi står i nå med KI?
3: Jeg vil ikke, eller jeg vil være forsiktig med å kommentere denne her direkte, men det er ingen tvil om at altså, moderne teknologi som KI, det har en slags flipside. Altså, det har en annen side enn den veldig mange av selskapene selv mener vi skal fremsnakke, og som jeg langt på er enig i at har effekter som er veldig positive for samfunnet. Men vi må ikke være naive, og vi må ikke undervurdere også de nedsidene som denne type teknologi kan ha, og at det er vi som politikere som er ansvarlige for å sette de rammene og de verdiene på spill, og si at sånn vi vil ha det, sånn vil vi ikke ha det. Og så er det lett å si, men det er krevende å få til i praksis, og da er vi helt avhengig av å samarbeide med allierte, med folk på vår egen verdensdel, og internasjonalt.
1: Det høres ganske mørkt ut da.
4: Ja, men det jeg vil si da, når jeg hører tankene, ambisjonene og liksom visjonene fra begge ministerne her, så får jeg inntrykk av at man ønsker å se et skifte der man går fra å kunne være reaktiv og bare respondere på disse sjokkene som kommer mot oss i det KI-utviklingen går uhyre fort, til at man faktisk ønsker å være proaktiv og sette litt retning og utvikle strategier, om det handler om KI-sikkerhet eller om det handler om utdanning. Og det er lovende å høre.
1: Så bra. Takk skal dere ha alle sammen. Det må jeg si til deg, og Torgeir Micaelsen, prøvde å sjekke. Du har vært her en gang etter 2017, men før det så rant du ned dørene i Dagsnytt 18. Så vi lurte på, er det egentlig savnet etter dette programmet som gjør at du tar jobben?
3: Absolutt, ja. Savnet er dypt yndelig.
1: Godt, takk. Riktig svar. Takk skal dere ha alle 4 for at dere kom hit. Torgeir Micaelsen, digitaliseringsminister. Ram Eirik Glomseth, KI-rådgiver i Langset. Eileen Fuglesnes, forskningsminister og høyere utdanningsminister, og Eva Franco Aas, leder i Norsk Studentunion.

For 25 år siden i dag skjedde det som mange bare trodde kunne skje på film. I det folk var på vei til kontoret i New York, kjørte først ett fly inn i det ene tvillingtårnet i World Trade Center, og et kvarter senere, mens folk fortsatt var i sjokk og ikke riktig forsto hva de var vitne til, kjørte et fly til inn i det andre tårnet, og dette mens hele verden fulgte med på TV-skjermene. Etter hvert ble det klart at det var terrorgruppen Al-Qaida med dets leder Osama bin Laden, som hadde kapret hele 4 passasjerfly. 2.996 mennesker døde,

0: Og dette ble altså starten på det amerikanske myndigheter kalte krigen mot terror. Og Per Front, du bildekunstner og tidligere journalist og fotograf. Du bodde i New York på den tiden, bare noen 100 meter fra tvillingtårnene. Ta oss med tilbake til den morgenen i leiligheten din. Hva skjedde? Hvordan reagerte du?
1: Kort fortalt så var det jeg lå i senga, det var en tirsdag morgen, jeg merket at det var en nydelig dag ute, liksom sånn krisp september morgen. Jeg hadde vært med noen kunstnerkammerater kvelden før, og nå skulle vi ut og gå på kunstutstillinger sammen. Og så ligger jeg i senga og døser litt, klokka er vel litt sånn før 8:45, og så hører jeg bare et sånn skrell, en helt lyd jeg ikke kjenner igjen. Etterfylt av et halv sekund etterpå, et heidundrende smell. Som jeg kjente litt igjen, som var en eksplosjon. Og instinktivt så bare spratt jeg ut av senga, løp ut i det loftet jeg bodde i Tribeca, mot vest med vinduene som på en måte så utover Hudson River, og da noe som heter Greenwich Street, som gikk tvers gjennom World Trade Center. Og der ser jeg, så drar opp disse vinduene, som du gjør i USA, løfter de, og så ser jeg en afroafrikansk kvinne foran et supermarked som står med 2 bæreposer og kikker bare rett opp. Og jeg må bøye meg ut og vri meg et hardt til venstre og kikke opp, og så da ser jeg i 90. etasje, rett på World Trade Center, det nordlige tårnet, et svært digert sort hull. Og helt stille.
0: Og det var det første flyet. Du tok bilder av de mange som var fanget i tvillingtårnene, og de av dere som følger oss på TV kan se de bildene nå. Flere flyktet fra flammene ved å hoppe ut og ned flere titalls etasjer.
1: Ja, altså jeg instinktivt, jeg ringte VG som var min tidligere arbeidsgiver, mobilen lå der, ikke mobilen, men telefonen lå der, og sa det alarm, og jeg fikk kom rett hjem til vaktsjefen, kom jeg ut, vi fikk opp bildene på CNN før noen skjønte at det var CNN, og så dukket de opp, og da sa jeg går ned og begynner å ta bilder, jeg har kamerabag, jeg kan gjøre min gamle jobb, og så gikk jeg ned. Og alle mennesker kom jo mot meg, og jeg gikk jo bare dypere og dypere inn. Til slutt så sto jeg helt nede ved tårnene, og så begynte bare et helvetes inferno.
0: Og du så mennesker som falt ut av bygningene?
1: Ja, jeg hørte smellene rundt meg, jeg fotograferte folk som kastet seg ut, det var jo den siste viljen de hadde, den siste det de kunne gjøre, og jeg sluttet å telle på når jeg kom til 18.
0: Anne Thurmann Nilsen, du var Dagbladets korrespondent i New York. Egentlig var det den siste dagen din der. Hvordan opplevde du det?
2: Det var, akkurat som Per sier, en vakker morgen, og jeg hadde billett hjem dagen etter. Jeg hadde vært korrespondent i 3 år, og skulle bare levere noen bilskilt og var nede på Bowling Green, altså på den andre siden av tårnene hvor du var, en 5-6 minutter å gå. Og kom ut og var ferdig med, og da så jeg det brant i et av tårnene, og så sto jeg og spurte folk, ja, nei, de visste ikke riktig hva det var et fly som hadde kjørt inn, men de visste ikke, så jeg tok telefonen og ringte Dagbladet og sa, jeg tror jeg må jobbe i dag. Og så kom det andre flyet, og jeg følte at det kom over skulderen på meg, og bare rett inn i bygget. Og da ble vi bare stående helt sånn, og det første vi gjorde var, hvor kan vi gjemme oss? Når kommer neste fly?
0: Hva tenkte du da det andre flyet kom?
1: Det første flyet var det mulighet for at det kunne vært en ulykke, for det hadde skjedd før i den byen der. Flyruta går forbi der opp av Hudson River til LaGuardia. Det andre flyet, da traff frykten, ikke bare meg, men millioner av mennesker rett i nærheten. Jeg har aldri vært så redd som det du sier. Det var kollektiv frykt.
0: Hva var det som gjorde sterkest inntrykk på deg, Thurmann Nilsen?
2: Hele seansen, det var at jeg var øyenvitne til et massemord. Jeg tror det er så kort sagt.
1: Jeg for min del, som fotograf, altså, jeg pleier å tenke litt sånn, hvis du er ambulansepersonell, så kan du ikke sette deg ned og gråte, så jeg var nok beskyttet litt av kameralinser, observere og fotografere, for det går på dokumentarismen, altså få tatt bildene. Og så kommer tenkninger etterpå, og reaksjonen kommer også etterpå.
0: Vi må snakke litt også om hvordan dette, rett og slett, for vi skal snakke om hvordan det har påvirket hele verden, denne historien her. Og Vidar Skretting, du seniorforsker ved FFI, Forsvarets forskningsinstitutt. For de av oss som husker den dagen, så det nesten litt rart å spørre om det, men det en del generasjoner og mennesker i Norge som ikke har opplevd det også. Minn oss på, hvem var Al-Qaida, og hvem var Osama Bin Laden?
3: Så Al-Qaida en militant islamistisk eller jihadistisk terrororganisasjon med bakgrunn i, oppstod på slutten av 1980-tallet blant arabiske fremmedkrigere som hadde slåss mot Sovjetunionen i Afghanistan. Det ble ledet av en saudi-arabisk rikmannssønn som het Osama bin Laden, som erklærte krig eller hellig krig eller jihad mot USA i 1998 og lovet å angripe amerikanske interesser i hele verden.
0: Og da de kom med disse kapringene av flyene og disse terroraksjonene som jeg har hørt beskrevet her nå, hva var det de ønsket å oppnå, og fikk de det til?
3: Det Bin Laden ønsket å oppnå med angrepet her, det var en tanke om at hvis man slo veldig hardt til mot USA, så ville USA trekke seg militært og politisk ut av den arabisk-muslimske verden. Da hadde han undervurdert hva slags reaksjon som kom fra USA, for det var jo det motsatte som skjedde. Dette var starten på den såkalte krigen mot terror, med påfølgende invasjoner både i Afghanistan og Irak. Så på den måten oppnådde de ikke det de ønsket med det angrepet, men på den annen side så var jo dette en enorm suksess for Al-Qaida, som ble på en måte ledestjernen for denne militante islamistiske bevegelsen i hele verden.
0: Og de oppnådde at en hel verden var i sjokk, Og ikke minst den frykten som oppstod, for USA hadde framstått uangripelige frem til da og ble nå angrepet. Hva slags tidsskille kan man si at 11. september, som vi nå i dag markerer 25 år siden, ble?
3: Det var et tidsskille for jihadistbevegelsen på den ene siden, som da gikk fra å være en sånn ukjent bevegelse som folk ikke visste så mye om, til å bli en global størrelse som alle måtte forholde seg til. Og for USA og Vesten så var dette slutten kanskje på en tiår som hadde vært preget av på 90-tallet med optimisme og fremtidstro, og slutten på den kalde krigen. Og så fikk man da denne frykten for terror som nye store eksistensielle trusselen, som var bakgrunnen for denne krigen mot terror som kom på.
0: Og så ble hele Vesten, inkludert Norge, med på denne kampen mot terror. Hvordan skal vi evaluere den? Har den fungert?
3: Så det et veldig stort spørsmål, og det flere deler av denne krigen mot terror man kan snakke om. Den militære responsen som kom rett til etterkant kan ha bidratt til å gjøre problemet verre, særlig kan si at den har bidro nok til økt radikalisering og økt oppslutning om Al-Qaida mange steder, særlig med invasjonen av Irak, der det egentlig ikke var noe Al-Qaida-tilstedeværelse i forkant av invasjonen, der gruppen da fikk mulighet til å bygge opp en av sine sterkeste fraksjoner i etterkant.
0: Og hele verden har merket de strengere sikkerhetstiltakene som kom etter dette.
3: Ja, en del av de sikkerhetstiltakene som man har hatt i Vesten på den andre siden har vært mer vellykte på den måten at med den strengere sikkerhet man har hatt, så har man jo også klart å unngå at det har kommet et nytt angrep i samme størrelsesorden som 9-11.
0: Anne Thurman Nilsen, du har tidligere uttalt at du sluttet å tro på det gode som den sterkeste kraften i alle mennesker etter dette. Det fortsatt sånn?
2: Nesten, fordi at terror er jo en strategi for å spre frykt og hat og splittelse. Og det vi ser i verden i dag, er at det har virket. Men det er jo klart, jeg vet at det finnes gode mennesker. Det gjør jeg jo. Men det var noe som forsvant.
0: Mm. Og Per Front, du har sagt at det har gitt deg noen helt nye perspektiver.
1: Ja, jeg vil jo si at i ukene og måneder etter terrorangrepet i nabolaget mitt, så opplevde jo jeg et Amerika, og jeg opplevde en kjærlighet som kom fra alle bøyer og kanter inn mot oss som bodde der nede. En helt annen amerikansk virkelighet enn som man ser i dag, eller finner spor av i dag. Så jeg er jo litt som en grunnleggende optimist, da.
0: Så, du trenger litt optimisme her nå.
1: Jeg tenker at det var helt jævlig, og jeg ville ikke ha vært det foruten å oppleve det, men samtidig, det er yin-yang dette her. Det gode følger det onde, og det onde følger det gode, og vi må bare finne veien for å behandle dere på en riktig måte.
2: Og så, jeg får lov å si en ting. Ja. Halvt år etter at alt dette skjedde, jeg kjente jo Per godt fra før, så jeg dro veldig ofte tilbake til New York I årene etterpå, for det var mye, betydde mye for meg. Og jeg visste at Per ikke klarte å gå ned til Ground Zero, så gikk jeg banket på døren nede på Tribeca, og så sa jeg, Per, nå må du komme. Og så gikk vi ned hånd I hånd sammen da de satt opp den der søylen.
1: Det helt sant. Jeg tok ikke ett skritt syd av loftet mitt I Tribeca. Jeg greide det ikke. Jeg greier fremdeles ikke å se filmer som handler om 11. september. Aldri sett det. Orker det ikke. Sønnen av en krigsseiler, han prater ikke om krigen. Jeg prater jo om dette da, men jeg har ikke gjort det. Men jeg så jo I går, eller det, I dag ble det vel disse lysene som de bruker 3000 droner for å vise de som ble drept, og jeg glad for det. Hun tok meg med ned dit, det var sjelsettende for meg. Jeg fikk på en måte sluppe en stein fra hjertet mitt den gangen. Tusen takk.
2: Ja.
1: Nei, men det fakt, det satt.
0: Men det, takk for at dere fortalte det, og for at dere dro dit et halvt år etterpå og holdt hverandre I hånda. Takk, Anne Thurman Nilsen og Per Front, og takk også til Vidar Skretting, seniorforsker ved FFI.

0: LO markerer også i dag 25-årsdagen for terrorangrepene. De har ikke et ord om islamistisk terror i programmet, det skriver du, Anders Magnus, spaltist i Nettavisen. I invitasjonen så står det at man skal se på utviklingen fra 11. september 2001 og 22. juli, og fram til dagens antidemokratiske og høyreekstreme bevegelser. Det til å rive av seg håret av, skriver du, Anders Magnus. Hvorfor det?
1: Fordi dette var et islamistisk angrep, og jeg synes man skal bruke anledningen til å undersøke hvordan har det gått med den islamistiske bevegelsen, hvilken trussel er det for verden, for Europa, og det er en stor trussel, å bruke anledning til å snakke om islamistisk terror. Og jeg vil gjerne holde opp et speil, fordi i dette seminaret som LO hadde, så var det hele tiden snakk om høyere ekstremisme.
0: Eller det var det i tre av paneltemaene, så står det det.
1: Fire av disse.
0: Det er forskjellige temaer.
1: Det var ikke snakk om islamistisk terror i det hele tatt. Hvis man hadde hatt en organisasjon som 22. juli i år, på 15-årsmarkeringen, hadde arrangert et seminar hvor 4 av 7 seminarposter dreiet seg om islamistisk terrorisme, og det ikke var nevnt et eneste ord om høyreekstremisme, den organisasjonen ville ha blitt beskyldt for å fordreie historien og skape et annet narrativ, og det min kritikk mot LO.
0: Da må vi ta med LO her. Liv Tørres, leder internasjonal avdeling i LO. Hvorfor skrev dere ikke islamistisk ekstremisme eller terror da i disse den temaoversikten? Det er det han etterlyser.
2: Altså, utgangspunktet er at dette var ikke en minnemarkering etter 9/11 og angrepet mot USA. Hvis du hadde lest headingen på denne invitasjonen for dagens seminar, så ville du sett at det vi var opptatt av, det var effekten av terror på våre samfunn. Hva skjedde i USA etterpå? Hva skjedde i Storbritannia etterpå? Hva skjedde i Israel etter 7. oktober? Og hva har skjedd her hjemme? Det er det invitasjonen sier.
0: Så det du sier er at dere hadde også snakket også om islamistisk terror i dag?
2: Alle som var på talerstolen snakket om, så hvis Anders Magnus hadde lest invitasjonen ordentlig og kommet i dag, så ville du hørt alle innleggene snakke også om islamistisk terror. Vi er opptatt av ekstremisme generelt, og hva det gjør og terror gjør på våre samfunn, og hvordan vi kan forhindre det. Så jeg synes jo den artikkelen din som du la ut 6 i morges før vi i det hele tatt hadde startet, du kunne i hvert fall ha ventet til etter at vi var ferdige da, og oppsummert, hørte etter hva vi sa, hvordan vi markerte dette, og hva fokuset vårt var. For okay. Vi skiller ikke mellom.
0: Anders Magnus, når du hører da at dette var temaene i dag, endrer du da kritikken?
1: Nei, jeg overhovedet ikke. Du sier dette var ikke noen minnemarkering, men alle vet hvilken symboltung dag dette er, og alle vet at når man skal snakke om effekten av terror på våre samfunn, så selvfølgelig når det gjelder 22. juli, så var det høyreekstrem terror, og det er utrolig viktig å ettergå det ideologiske narrativet og bakgrunnen for det angrepet. Bare vent litt nå. Da er det selvfølgelig viktig på en så symboltung dag som i dag å legge vekt på islamistisk terror, på ideologien bak, og hvordan den har vokst fram, og er fortsatt i dag den største trusselen mot Europa, og den har stor effekt på våre samfunn, men det er en berøringsangst for å snakke om islam og politisk islamisme, som vi også opplever for eksempel etter dette angrepet i Berlin. Vi opplevde det etter Sania Matapours angrep på homofile. Vi opplevde det etter at et homofilt par var angrepet på Tjuvholmen i 2024.
0: Det, litt tørre skal komme inn her, men hvorfor snakker du om, det er mulig det har vært berøringsangst på andre punkter, men når hun nå sier at de har snakket om det i dag, så har de vel ikke berøringsangst i dag?
1: Når man inviterer til et seminar på en så symboltung dag som dette, så bør man gjøre islamistisk terror til hovedpoenget, da kunne man for eksempel gått over grensen invitert Magnus Ranstorp, som en av verdens fremste terrorforskere, til å komme og fortelle om hvordan islamistisk terrorisme påvirker Europa og også
0: Hvorfor gjorde dere ikke den type ting?
2: For det første, islamistisk terror var i hvert eneste innlegg i løpet av dagen.
1: Fortsett,
2: hvis du hadde vært der, så hadde du fått med deg, det, og hvis du hadde lest invitasjonsteksten, så hadde du også fått med deg hva tema var.
1: Det sto ingenting om det i invitasjonsteksten.
2: Jo da, det sto headingen til seminaret var «Hva gjør terror med våre samfunn?»
1: Ja, men det sto ingenting
2: om
1: islamistisk terror.
2: Nå må du slutte å avbryte meg. Jeg har sittet lenge og hørt på det jeg mener et totalt bomskudd fra Anders Magnus, og nå må du vente. Bakgrunnen for dette seminaret som følger. Vi har nå i flere uker markert ekstremisme, terror. Det 15 år også siden 22. juli. Og vi har hatt utstilling, vi har fortalt historiene til de 77, og vi har snakket om ekstremisme og terror generelt. Så dette var siste seminar i en rekke arrangementer fra LOs side. Og det altså ikke sånn at LO har... Du kan ikke slenge ut av deg at vi har berøringsangst, og vi redde for å utfordre muslimer. Da må du ha langt bedre dokumentasjon og fakta enn det du la på denne artiklen klokka 6 i dagmorges. Du burde ha kommet på seminaret, tatt oppsummeringen etterpå, så jeg står på at dette var et bomskudd fra Anders Magnus, og så tenker jeg at jeg hadde forventet litt mer av sannhetsgehalt og fakta fra en journalist.
0: Et bomskudd, Anders Magnus, du skulle ha vært der.
1: Jeg hadde annet å gjøre i dag, så jeg var jo opptatt, man kan ikke være med på alle seminar. Det som var viktig for meg var å studere denne invitasjonen og se på hvordan de la fram det de hadde tenkt å snakke om, og når de da legger vekten på høyre ekstrem terrorisme i 4 av 7 innlegg,
0: så vil
1: jeg påtale det.
0: Så har vi fått høre nå at islamistisk terror var tema på dette i dag. Det mulig at det var andre sider av denne problemet som vi diskutert, men nå ble det i dag.
2: Det var gjennomgående tema, og hele poenget at for LO så skiller vi ikke mellom ulike grupper og hvilke som verst. Det vi sier at ekstremisme og terror har ekstreme effekter for samfunnene våre. Men da må du slutte.
0: Vi avslutter nå, så sier vi at dere er hjertelig velkommen tilbake senere. Takk skal dere ha, begge to. Liv Tørres, leder i LO, og Anders Magnus Spatist i Nettavisen. Søndag det valg i riksdagen i Sverige, altså svenskenes storting. I dag kom det en ny meningsmåling fra Sveriges Radio som viser at partiet Liberalerne, som tilsvarer da Venstre i Norge, kommet over sperregrensen, og dersom det blir liggende der, kan det bli en valgtriller mellom rødgrønn side og de borgerlige partiene. Og Joakim Reigstad, du vår korrespondent i Stockholm. De rødgrønne leder fortsatt på målingene, men gapet til de borgerlige mindre. Hva betyr det for utfallet av valget det at liberalerne nå ser ut til å komme over sperregrensen?
3: Går vi 4 uker tilbake i tid, så var ledelsen den rødgrønne siden hadde på ca. 10% på enkelte målinger. Nå den nede i 2-3%. Det sier litt om hvem som i god form og hvem som i dårlig form inn mot dette valget her. Holder det for Sosialdemokraterna og Magdalena Andersson eller ikke? Ja, det kan faktisk avhenge av om liberalerne kommer over eller under sperregrensen. De sitter nå i regjering, har ligget under lenge, men det virker som om sympatistemmer, spesielt fra Sverigedemokraterna og Moderaterna, kan ha hjulpet dem over. Og det sånn i Sverige at kommer du under sperregrensen her i riksdagen på 4%, så får du ikke som i Norge distriktsmandater automatisk, da man har over 12% i det distriktet. Og det veldig, veldig vanskelig. Så det kan bli et farvel til Sveriges nest eldste parti, Liberalerna, hvis de kommer under sperregrensen på søndag.
0: Men dersom de kommer over sperregrensen, så kan Sverigedemokraterna komme I regjering om den borgerlige fløyen vinner, og hva slags posisjon det Sverigedemokraterna nå har?
3: Sverigedemokraterna skal vi ikke glemme, det Sveriges største borgerlige parti, og det ligger an til å fortsette som etter dette valget her. Og de kommer til å kreve tunge ministerposter, helt sikkert innenfor innvandringsfeltet, innenfor integreringsfeltet, garantert også kanskje innenfor justis, forsvar, utenriks har de også varslet at de ønsker seg. Og Sverigedemokraterna har fått inn mange innstramminger på asylfeltet I disse 4 årene. De har vært støtteparti for den borgerlige regjeringen, men sitter de jo ved bordet I en flertallskonstellasjon, så kan jo disse innstrammingene bli enda flere. Man snakker om at det blir vanskeligere med familiegjenforening, det kan bli mer penger på bordet for de som vil reise hjem frivillig, for eksempel, og det vil bli vanskeligere å få permanent opphold og statsborgerskap I Sverige. Så det jo noen av virkelig kjernepunktene som Sverigedemokraterna vil kjempe for også I regjering.
0: Magnus Takvam, tidligere NRK-kommentator, nå forfatter og politisk kommentator andre steder enn I NRK, men også her. Hvilke tendenser leser du nå I denne valgkampen I Sverige?
4: Ja, nå det, som vi hører her, helt jevnt. Jeg hørte nettopp en podcast fra Dagens Nyheters redaksjon, der det 49 og 49,3 mellom de to blokkene, altså helt jevnt.
0: Veldig spennende.
4: Så det blir en thriller, og det helt riktig at nettopp dette med liberalerne over eller under sperregrensen, det utslagsgivende, og nå spår de fleste at de har en svært god sjanse til å komme inn, men at det regjeringsspørsmålet selvfølgelig da helt åpent og umulig å spå, slik man formulerer seg.
0: Ja, for liberalerne som Joachim Reis har snakket om her tilsvarer Venstre I Norge, og de har gått med på å sitte I regjering med Sverigedemokraterna. Hvordan påvirker det den oppslutningen de nå får, og at de går litt opp og ned når det gjelder sperregrensen?
4: Ja, så det som var den alminnelige analysen for bare en uke eller to siden, var at de kom til å falle under sperregrensen, nettopp på grunn av, skal vi si, at de omfavnet Jimmy Åkesson og Sverigedemokraterna, og så har vi sett en kampanje da også fra liberalerne selv om at dersom vi ikke skal få en, skal vi si, farlig rødgrønn regjering med Magdalena Andersson I spissen, så det liberalerne som nøkkelen til å unngå det. Og det har åpenbart virket slik at den siste veksten I stemmer som de har fått åpenbart veldig mye taktiske velgere fra både litt Sverigedemokrater og Moderater, som først og fremst vil redde dagens regjering og kanskje ikke først og fremst liberale.
0: Også sosialdemokraternes nedgang, hvordan leser du den?
4: Ja, altså, det mange analyser av det. Mange peker nok på at man kanskje har satset for mye på Magdalena Anderssons tillit I samfunnet. Hun har hatt det I denne opposisjonsperioden, og satset på en slags personkampanje, presidentkampanje, for henne. Og når det da tettner seg til I valgkampen, så blir det mer krevende, slik at tillitsmålingene viser at den har falt for hennes del. Og det også slik at da eksponeres det store spriket som I hennes allianse mellom det borgerlig-liberale Senterpartiet og Venstrepartiet på den andre fløyen.
0: Takk skal du ha, Magnus Takvam, og takk også til Joachim Reistad. Denne Dagsnytt 18-sendingen slutt. Ansvarlig for innholdet var Hanne-Sofie Økland Andresen, teknisk ansvarlig Vegard Erstad, I studio Anne-Katrine Førlig.

0: Det er kleint, men vi bare tester det.
1: Ja.
0: Det synes jeg funker!
2: Endelig fredag, og gjengen i Humoretaten byr på nye sketsjer og ny gjest, Anders Danielsen Lie. Nå i NRK TV, eller på NRK 1 klokka 21. I Mesternes Mester-team rykte aller første laget ut i kveld, men først 90-graderen, og de må løse en rebus.
3: Jeg vet ikke, så jeg liker litt sånn gåter da. 53. Det svarer feil.
2: Lagene må pushe hverandre til det ytterste for å unngå å havne i den aller første natt-testen. Mesternes Mester-team fortsetter klokka 20.10. Nå er det Dagsrevyen fredag som står på programmet ved Knut Magnus Berge og Petter Auli Hauge. Klokka den tikker mot 19, og du ser på NRK 1.

0: Igjen blir det lagt ned blomster på Slottsplassen. I dag døde prinsesse Astrid, kong Haralds store søster.
1: Hun blir regjeringens yngste, og et av tre nye fjes i en regjering som får kritikk for Oslo-dominans.
0: 25 år siden vår tids største terrorangrep, der nesten 3000 mennesker døde.
1: Velkommen til Dagsrevyen. Her sitter prinsesse Astrid ved båda til sin bror kong Harald for to dager siden. I dag døde hun, 94 år gammel.
0: På slottet flagges det igjen på halv stang, og utenfor legger folk ned blomster for å minnes en prinsesse som var svært viktig, både for sin bror og for den kongelige familien.
2: Det er bare to dager siden sist. Nok en gang er flagget på halv stang.
3: Veldig rar stemning, veldig surrealistisk også. Vi er jo oppvokst med å gå her på 17. mai og forbi slottet, og nå er det den stemningen her. Som er både fin og trist. Det er surrealistisk.
2: En storesøsters siste farvel. Helt til det aller siste fulgte prinsesse Astrid sin bror, kong Harald.
4: Og det var sterke scener. Jeg var jo med også i Slottskapellet og så henne ta farvel med broren sin. Og jeg må bare huske på det at prinsesse Astrid var ikke bare en prinsesse, men hun var en viktig del av kongefamilien i mange generasjoner.
5: Det er jo tragisk at det skjer så tett på hverandre, og veldig trist for familien.
6: Så mine tanker og følelser går til kongefamilien generelt. Både prinsesse Astrid sin familie, men også kong Håkon.
2: De var begge kongelige, men også bare en søster og en bror. Hun trosset sykdom og hjerteproblemer, og fulgte ham helt til det siste.
1: Ja, Kristi Marie skrev det. Her så vi henne i kirka, i gravferda til kong Harald på onsdag. I dag døde hun.
7: Ja, og 94 år gammel og med svekka helse over lengre tid, så er det kanskje ikke uventet. Men vi hører folks reaksjoner for ei tid for familien. For kongefamilien, men i dag spesielt for familien Ferner. Prinsesse Astrid helt jo, helt til Veslebror var fremme ved sin siste hvilestad i det kongelige mausoleet ved siden av foreldre og besteforeldre. Og i dag så døde hun. Det er som jeg skrev til meg i ettermiddag, så gikk hun også som alltid et steg bak.
1: Ja. Ikke alle kjenner hennes historie så godt i dag, kanskje, men hun spiller altså en helt særegen rolle som ung prinsesse.
7: Ja, og det var ikke planen, for da hun var 22 og kronprinsesse Märtha, mora, døde, så var det jo ikke bare egen sorg hun måtte håndtere. Hun måtte legge alt sitt til side, utdanning, framtidsplaner, og gå inn i mor sine oppgaver for kongehuset. Nå har vi bare Astrid, skrev et vekeblad. Søstra henne var gift og hadde flyttet til Brasil, så det var bare hun som kunne gå inn i den kvinnelige hovedrollen i kongehuset. Og det gjorde hun. Hun stilte opp for kong Håkon den 7. det siste året han levde. Hun stilte opp for kong Olav den 5. på reise, som vi ser, og på gallamiddager. Hun var den glamorøse 50-tallsprinsessa som møtte Elvis Presley og virkelig var et yndet fotoobjekt. Og så var hun hardtarbeidende og støttet lag og organisasjoner som kongelig beskytter, og var altså Norges første dame i hele 14 år til Sonja Haraldsen ble kronprinsesse i dette landet.
1: Men hvor viktig var hun da for kong Harald?
7: Kong Harald skildret storesøstra si som uendelig lojal. Hun var en medspiller i kulissene, hun var alltid diskret utad, men hun var alltid tydelig og ikke redd for å gi klare beskjeder innad. Og så stilte hun jo alltid opp. Når han ble syk i 2003, fikk kreft, så tok hun oppdrag for å være, for å fylle på i laget. Og så sent som i vår, så var hun ute på oppdrag I lag med den gang kronprins Håkon, nå kong Håkon, og I dag sørger han over tante Astrid. Verdens eldste prinsesse på jobb på 94-årsdagen sin sammen med dronning Sonja og med hunden Vilma på fanget. Det et langt liv I monarkiets tjeneste som nå over. Tre av kongene I det moderne norske monarkiet har hatt henne på laget. Håkon den 7., Olav den 5. Og Harald den 5. Jenter kunne ikke arve trona da hun vokste opp. Hennes kongelige rollemodeller var mor, kronprinsesse Märtha, og farmor, dronning Maud. Det lå ikke I kortet da at hun skulle følge I deres fotspor. Men det var det som skjedde, I et liv som tok flere dramatiske vendinger. Hun måtte flykte fra Hitlers bomber da hun var 8 år, med dukka I armkroken via Finland og til USA.
8: Kronprinsesse Märtha av Norge, invitert av president Roosevelt. De tre barna henne med.
7: Minna fra 5 krigsår I eksil og heimkomsten til et fritt Norge satt som spikra resten av livet. Prinsesse Astrid ble en viktig formidler av kongefamiliens historie om 2. Verdenskrigen.
9: Norges kronprinsesse døde tidlig I dag.
7: Tapet av mor endret prinsesse Astrids liv. 22 år gammel tok hun over mors plikter I kongehuset som Norges første dame. Ved siden av en knust far, kronprins Olav, og en gammel bestefar, kong Håkon. Hun sto ved far da han ble konge, og reiste med han på signingsferd ut I landet. Hun var vertinne når datidens mektige statsleirer gjesta Norge, som da tremenningen dronning Elisabeth kom på statsbesøk I 1955. Hun var 50-talsprinsessa som gjesta den amerikanske presidenten I det hvite hus. Og som møtte rockekongen Elvis Presley. Hun fant kjærleiken I Johan Martin Ferner, ble prinsesse Astrid fru Ferner og mor til 5. De kongelige oppgavene ble færre da kronprinsesse Sonja tok over som Norges første dame I 1968. Men prinsesse Astrid la aldri ned arbeidet for kongehuset. Hun ivaretok en rekke kongelige beskytterskap. Sanitetskvinnene fulgte hun I mer enn 70 år, fra 1954 og livet ut. De siste årene representerte hun med Vilma på fanget. Omplasseringshunden som fikk et nytt liv som prinsessefølge.
10: Kjære bursdagsbarn.
7: For veslebror var prinsesse Astrid en stor støtte, I både liv og gjerning. Det nære bandet mellom dem ble synlig da han hyllet henne på 80-årsdagen.
10: Takk for trofasthet gjennom alle år. Gratulerer med dagen.
7: Det en veke siden hun så utover slottsplassen og tok inn folkets reaksjon, blomsterhavet etter kong Haralds død. Hun rakk en stille stund ved veslebrors båre I slottskapellet, og et siste farvel I Oslo domkirke, med 3 kongemedaljer på kjolen, en for hver konge hun har arbeid for. Hun var født uten arverett til trona, men gjorde den kongelige rolla til sitt livsverk.
0: Ja, det flagges på halv stang også ved statsministerboligen I kveld, Øsker Tufan.
11: Det gjør det, og regjeringen har også bestemt at begravelsen til prinsesse Astrid kommer til å dekkes av staten. Vi har med oss statsminister Jonas Gahr Støre her.
12: Vår medfølelse går jo til hennes nære familie og til kongefamilien. Vi husker jo prinsesse Astrid fra onsdag i domkirken, og jeg husker hun tok avskjedet med henne i slottskapellet, hvor hun også var til stede. Og det at hun da går bort den uka hvor broren hennes, som hun også sto veldig nært, ble gravlagt, det setter et punktum for den uken som har gjort inntrykk på mange og gjør inntrykk på meg i dag.
11: Ja, du møtte henne jo senest onsdag. Hvordan opplevde du det henne?
12: Da var hun gjenkjennelig. Hun var jo svekket, satt i rullestol. Det har hun gjort ved noen tidlige anledninger, men hun hadde jo et veldig nærvær. I øynene sine hun hadde en veldig tydelig stemme og var veldig til stede, og det var hun også på onsdag. Det var en familie preget av sorg, men prinsesse Astrid, som jeg har møtt opp gjennom årene i mange forskjellige sammenhenger, har jo sett det som hun nå blir beskrevet som, nemlig en som sto ved sin fars side og også ved sin brors side. Og hun har gjort mye viktig arbeid med å representere kongehuset, og også viktig arbeid for Norge.
11: Statsminister Jonas Gahr Støre. Og utenriksdepartementet har også sagt nå at alle statlige bygg kommer til å flagge på halv stang i dag, og de oppfordrer også kommunale bygg til å gjøre det.
0: Takk skal du ha, Øsker Tufan.
1: I dag var det klart for tre nye fjes i regjeringen Støre og skifte av statsråder i fire departement. Torgeir Micaelsen blir ny digitaliseringsminister. Eileen Fugelsnes blir ny minister for forskning og høyere utdanning. Sigrun Aasland overtar som klima- og miljøminister, mens landets nye samferdselsminister heter Kamzy Gunaratnam. Født på Sri Lanka, kom til Norge som treåring, er 36 år gammel og overlevende fra Utøya.
13: De nye på Støres lag frem mot de to neste valgene. En erfaren stortingspolitiker fra Oslo fikk også plass. Og det var en jovial Kamzy Gunaratnam som inntok statsrådskontoret.
14: Anna. Ja, sjef.
13: Men enkelte frykter for mye Oslo- og Østlandsfokus i samferdselspolitikken med henne på toppen. En Oslo-politiker som også har 6 år bak seg som varaordfører i byen.
14: Vi er alle fra et sted. Jeg er Oslo- og Hammerfest-jente. Det kommer til å prege mitt syn på verden, men selv om hjertet er forankret her, så er hjernen klar for å jobbe for hele Norge.
15: Kom her, bli med.
13: Avtroppende digitaliseringsminister Karianne Tung ga den lite digitale nøkkelen videre til Torgeir Micaelsen. Mannen som kanskje er mest kjent for å ha fått en flat hånd i ansiktet av rallykjører Martin Skanke etter en debatt i 2003.
16: Episoden er såpass, hva skal jeg si, legendarisk at jeg fortsatt blir stoppet på gata av folk i dag.
17: Da, Sigrun, er det veldig kjekt.
13: Klimaminister Andreas Bjelland Eriksen må forlate posten. Den får Sigrun Aasland, til nå statsråd for høyere utdanning. Statens dumping av avfall i Førdefjorden, som Høyesterett mener er ulovlig, er en krevende sak som venter.
18: Vil du sørge for at det stoppes?
14: Jeg kan bekrefte at jeg har et stort engasjement, og så skal jeg komme tilbake til de enkeltsakene når jeg har vært litt mer enn 5 minutter inne i jobben.
13: Eileen Fugelsnes har vært Aaslands statssekretær. Nå blir hun minister for høyere utdanning.
19: Det er en helt ny rolle, selv om jeg har vært her i halvannet år. Jeg har vært tett på beslutningene, men nå skal jeg ta ansvar for beslutningene.
20: En tredjedel av den nye regjeringen som ble presentert i dag består av representanter fra Oslo.
21: Vi får en statsråd som har beveget seg inn forbi Ring 3 Oslo, og det er her på Vestlandet verdiskapingen skjer.
20: Nå frykter næringslivet at samferdselsprosjektene på Vestlandet vil bli glemt.
21: Vi får en samferdselsminister som har sagt at jernbane på Østlandet er det viktigste, mens vi har de mest samfunnsøkonomisk beste prosjektene på Vestlandet.
20: Leder i Møre og Romsdal Arbeiderparti reagerer på at to representanter fra Distrikts-Norge erstattes med to fra det sentrale Østlandet.
22: Det blir en stadig tyngre andel fra Oslo og det sentrale Østlandet i regjeringen, og det er jeg som distriktspolitiker litt skeptisk til. Da. Og selv om det er kjempebra folk, så bidrar det her til en enda større skjevfordeling mellom statsrådene i Norge.
21: En statsråd er en statsråd for hele landet, men vi tror jo at det har betydning. Som statsråd så har du spesiell kontakt med din egen region.
20: På Vestlandet frykter man nå for prosjekter som Hordfast og en sammenhengende E39 mellom Kristiansand og Bergen.
3: Vær så god.
20: Den nye samferdselsministeren avviser noen form for nedprioritering av resten av landet.
1: Ja, Fridtjof Jacobsen, styrker representasjonen fra Oslo og det sentrale Østlandet. Her stiller jo statsministeren seg laglig til for noe.
4: Ja da, hvis man er opptatt av den debatten, som jo kommer stadig vekk, det er jo det politikken ses jo gjennom geografiens linse mye for tiden. Folk kan jo ikke gjøre noe med hvor de er kommet fra eller hvor de er født. Så ja, jeg tror kanskje det er nok den politikken man fører som til slutt vil avgjøre. Og når det gjelder samferdsel, da er det alltid noen som er misfornøyd, for alle vil ha noe, og det er ikke alle som får.
1: Nei, kan vi si Gunnar Ratnam, som altså da skal ta over denne posten da som samferdselminister, født på Sri Lanka, representerer Oslo hun også, men hva tilskudd blir hun for denne regjeringen?
4: Det er jo nok en statsråd fra det man kan kalle den nye Arbeiderparti-generasjonen. Hun var på Utøya, hun er under 40. Hun representerer en befolkningsgruppe, altså folk som har kommet til Norge som barn, som kanskje vi ikke har så mange av på toppen i norsk politikk, og er jo en helt annen Oslo-representant enn for eksempel Jonas Gahr Støre, Jan Christian Vestre og Espen Barth Eide. Vi snakker om en helt annen bakgrunn og kanskje et litt annet syn på ting enn det de har. Så Oslo er jo også mangfoldig, både i bakgrunn og innstilling. Det er jo ikke et helt ensartet by dette her.
1: Ja, hun er jo da et av tre nye fjes nå da i regjeringen. Hva signal har vi fått i dag om politikk og regjering fremover?
4: Ja, nå har vi fått en digitaliseringsminister som har blitt slått i av en finnmarking tidlig i den politiske karrieren, så han er jo vant til å få denne kritikken. Ellers så er jo dette solide Arbeiderparti-navn med ganske bred erfaring fra nå i det siste fra regjeringsapparatet. Både Michaelsen og Fuglesnes har jo det. Michaelsen var jo også lenge stortingsrepresentant og finanspolitiker og har nå vært i Finansdepartementet frem til dette. Fuglesnes har erfaring fra Oslo-politikken, selv om hun er bergenser. Og Gunnar Ratnam da har lang erfaring som stortingsrepresentant, hvor hun naturlig nok som Oslo-representant har fremmet Oslo-saker. Men nå er hun jo samferdselsminister for hele Norge, så det blir nok en litt annen hverdag.
1: Takk skal du ha, Fridtjof Jacobsen.
0: I dag er det 25 år siden det største terrorangrepet i vår tid, og det som har fått størst konsekvenser. Tidlig på morgenen, 11. september 2001, ble fire passasjerfly kapret av islamistiske terrorister i USA. To av flyene fløy inn i tårnene i World Trade Center i New York. Et av flyene rammet det amerikanske forsvarsdepartementet Pentagon, mens det siste, med kurs mot Washington D.C., styrtet på et jorde i Pennsylvania etter heltemodig innsats av passasjerene som alle omkom. Rundt 3000 personer mistet livet i angrepene, de aller fleste i New York.
5: Det var dagen som skulle endre livene for oss alle. De kaprede flyene som angrep World Trade Center på Manhattan preget raskt en hel verden.
23: Det første trodde vi var en ulykke. Da vi hørte om det andre, forstod vi at det var terror. Vi så folk som falt ut.
5: Pentagon ble også rammet, og Flight 93 krasjet på dette jordet etter at passasjerer overmannet kaprerne med livet som innsats. Mens alt dette skjedde, satt president George W. Bush på en skole og hørte elever lese. Her får han beskjed om angrepene.
23: Jeg fikk ikke mye tid til å ta det inn, men det sto klart for meg at om vi ble angrepet, var oppgaven min å verge barnet som leste for meg, familien hennes og landet.
5: Go, go, go, go! Mens folk rømte fra Manhattan, gikk brandmenn og politifolk innover. Mange av dem mistet livet, mens de forsøkte å redde dem som var fanget inne. Igjen blir de hedret, nå med en ny minneplate i New York. Saudi-arabiske Osama bin Laden, som ledet terrornettverket Al-Qaida, planla angrepet. Begrunnelsen var USAs politikk og innblanding i Midtøsten. Terroren førte til at mange ble mistenksomme overfor muslimer i USA og i Vesten. Nå, 25 år senere, har New York en folkevalgt muslimsk borgermester som sier dette før 11. september-markeringen.
23: Mitt budskap til muslimske newyorkere at dere hører hjemme her. Og min oppgave å være borgermester for alle i New York, uansett herkomst og tro.
5: I dag minnes amerikanere de flere tusen drepte ved Ground Zero. Der de to tårnene sto, faller vann symbolsk ned i store tomrom. Med droner gjenoppstår de to skyskraperne som raste sammen den dagen. Dagen som kastet verden inn i en ny tid.
2: Du får meg jo rørt her, eller beveget, eller...
3: Det er mange følelser på en dag som dette.
2: Ja.
3: Per Frond synes fremdeles det vanskelig å snakke om det han opplevde for 25 år siden.
2: Jeg jo for så vidt midt oppi alt heldig.
3: Billedkunstneren og fotografen bodde bare kvartaler under World Trade Center der det smalt. Han ble vitne til folk som hoppet i døden.
2: Jeg slutta jo å telle på 18 av folk som tok det siste valget sitt. Var flammen bak, eller fritt valg til å hoppe i døden foran. Det er helt sånn ubegripelig, og det smalt rundt meg.
3: Da tvillingtårnene raste, ble millionbyen fylt av giftige gasser, og lukter Per Front aldri glemmer.
2: Og hver gang jeg trakk pusten, så lukta det som faen, for å si det på godt og stygt norsk, og det brant i nesa.
3: Han var vitne til katastrofen, men først etterpå fattet han omfanget.
2: Når det andre flyet kom, da skjønte jo alle at det her er jo ingen ulykke det første. Dette er jo terror, det kan jo ikke være noe annet. Ingen i de 2-3 timene der som visste hva slags verden vi var på vei inn i. Ingen. Ikke den amerikanske presidenten. Ikke jeg som sto der. Ingen visste. Vi visste bare at det var helt spektakulært jævlig.
0: Ja, Tove Bjørgaas, hvordan endret dette angrepet verden?
6: Jeg tror alle som var gamle nok, selv om at de bare så det på TV, husker hvor de var den dagen. Veldig mange av oss så jo det andre flyet treffe bygningene på direkten. Og det satt en støkk i mange, og det forandret jo verden for godt. Og så innledde det egentlig også en bølge av islamistiske terrorangrep også i Europa etter hvert. Og det innførte jo medførte jo veldig strenge sikkerhetstiltak. Så det var en ny verden, rett og slett.
0: Og hvilke konsekvenser fikk det for USA og det amerikanske samfunnet?
6: Ja, i USA så innledde det jo en helt ny epoke, og amerikanere hadde jo aldri blitt angrepet på hjemmebane før. Dette trodde ikke folk var mulig. Og så ble det jo krig da, først i Afghanistan, og så ble det krig i Irak. Så amerikanerne levde jo i en ganske lang epoke, som var veldig preget av at de på en måte mistet sin uskyld den dagen.
0: 4 amerikanske presidenter deltok på minnemarkeringen i New York i dag, men ikke Donald Trump. Hva forteller det oss?
6: Ja, det sier litt om at vi har gått inn i en ny tid, mens Barack Obama, Joe Biden og George W. Bush, som vi ser her, var på Ground Zero, og Bill Clinton, så var Trump i Pentagon i Washington. Han ønsket å holde tale, det kan man ikke gjøre på minnemarkeringene, som vi ser bilder fra her i New York. Men det viser også at Trump fokuserer annerledes når det gjelder terror. Han har jo definert terrortrusselen som å være fra narkobaroner i Sør-Amerika, og også fra venstre-radikale i USA. Så det ser litt, hans verdensbilde er rett og slett litt annerledes.
0: Ja, går det en linje fra 11. september til Donald Trumps USA i dag?
6: Ja, det tror jeg det gjør, men jeg tror den handler om det som skjedde da USA mistet sin uskyld, og veldig mange måtte sende barna sine inn i denne krigen mot terror. Etter hvert så var det mange som ikke skjønte helt meningen med at USA skulle kjempe disse krigene ute i verden. Jeg tror det bygget seg opp et sinne, det skapte større skiller i befolkningen. Så kom Donald Trump og satte ord på dette sinnet, og det førte på mange måter til den polariseringen som nærmest lammer USA i dag. Og så har du faktisk følt økt fremmedfrykt, for mens amerikanerne var faktisk mer positive til muslimer like etter disse angrepene enn det de er i dag. Og samtidig så kan vi jo si at mens amerikanerne etter angrepet fryktet islamistisk terror, så er de kanskje i dag mer redde for hverandre, først og fremst. Og det sier jo noe om hvordan det amerikanske samfunnet har forandret seg, og at vi nå lever I en helt annen tid enn det verden gjorde både før og kanskje også I årene etter disse terrorangrepene.
0: Takk skal du ha, Tove Bjørgaas.
1: I lange tider har vi forbundet et glas med noe godt I med Italia, Frankrike eller kanskje Argentina. Men nå fyller Norge opp stadig flere sider på vinkartet. Mer om vin, Vestfold og det varmere klimaet som gjør det hele mulig, kan du lese på nrk.no. Rema-gründer Odd Reitan fyller 75 år I dag, og jubileet feirer han med å gi bort 2 millioner kroner. Pengene går til årets Ladeal, som ble heidra I Trondheim I dag.
7: Det ikke alle som får besøk av småbispene på tunet på bursdagen sin. Det heller ikke alle bursdagsbarn som inviterer til fest for å dele ut en sjekk på 2 millioner kroner og sin egenlagde hederspris.
8: Årets Ladeal Marco Ezzarvalli.
9: Hvorfor har du bare han?
10: Du, da kan jeg bare nevne en ting som jeg vet at han har brukt og sagt. Elsk meg når jeg minst fortjener det, for det da jeg mest trenger det.
9: Marco.
24: Det faktisk veldig godt oppsummert. Takk.
9: Marco, hva betyr det for det å få denne prisen?
24: Jeg blir jo helt satt ut fordi at det så emosjonelt. For huet går veldig fort, men følelsene stopper alt som skjer oppe I topplokket. Det å bli sett, det å få lov å stå I front og jobbe med barn og unge, og få anerkjennelse, det gjør jo bare at du får enda mer bensin I tanken. Så jeg kan her og nå si at jeg kommer til å love å jobbe med barn og unge til jeg dør. Fordi at dette her brenner jeg for. Og når du blir heia fram og får støtte og backing sånn som du gjør her, så får du bare enda mer lyst til å fortsette.
9: Odd Reitan, hvordan skal du årsdagen din?
10: Nei, det her da som det store, og så blir det litt sånn utover dagen og privat.
0: I Budapest det ikke like gemyttelig, Ole.
25: Nei, det handler da om denne duellen mellom Kerr og Ingebrigtsen. Akkurat nå så tevler den internasjonale friidrettseliten, noe du kan følge I NRK TV. Litt over klokka 8:30 I kveld skal Jakob Ingebrigtsen ut på 5000 meter. Men orker kroppen hans også en duell med superstjerna Josh Kerr på 1500 meter søndag? Ingebrigtsen skeptisk, Kerr entusiastisk.
26: Han løper like pent som han kledd, og verdensrekordholder Josh Kerr har sin egen kjørestil.
27: I'm just excited to go out there and race, but I'm here to win. You know, that's not something I want to be shy about. You know, as a world record holder coming into this and looking in the best form, I still believe that I'm the best in the world and I want to show that.
28: Oppløpet igjen her nå, Josh Kerr!
26: Briten satte verdensrekord på en engelsk mile I sommer. Friidrettsverden har sett frem til en superduell mellom Josh Kerr og Jakob Ingebrigtsen på 1500 meter søndag. Men slik blir det kanskje ikke.
29: Jeg I hvert fall på listene. Altså det på grunn av at jeg har vært skadet så ufattelig lenge inn mot denne sommeren, så det litt samme utgangspunkt jeg har, at nå tar jeg først et løp om gangen.
27: Look, I'm going to meet all those guys, you know, halfway. That's all I'm going to do. I'm going to stand up to that line the same as them, and we're going to go out and race as here as the best. That's the situation, and I'm coming in fit, ready to go. So if you want to race, let's do it on Sunday.
25: Kroppen til Alexander Sørloth ikke klar for landslagstroppen som møtes neste veke. Det forteller landslagssjef Ståle Solbakken til VG. Sørloth har strid med en skade siden.

0: I morgen står han igjen klar på startstreken til Oslo Marathon.
1: Utenfor hjemmet i Horten viser Arne Hasvold at løpesteget fortsatt sitter.
2: Man skal ikke satse på noe man synes er kjedelig.
3: Her er Oslo Marathon, ja.
1: Gjennom 39 år har han samlet pokaler og medaljer fra et langt løpeliv. Og han har løpt maraton ekstremt mange ganger.
2: Det er 135.
1: Etter så mange løp har han opplevd det meste.
2: Jeg har jo hatt noen uhell, ramlet og brukket noe forskjellig av og til. Og det har nå ordnet seg til slutt.
1: Arne har aldri brutt, men en gang var det nære på. Da fikk han kongelig drahjelp over målstreken.
2: Og det var Mette Marit som var der for å se på sin ektefelle da. At hun gadd å heie på de som var dårlige og som ikke kunne løpe. Jeg kunne jo ha brutt egentlig, men det gjorde jeg da ikke.
3: Ja, her ser vi noen av de utslitte skoene som jeg har reparert.
1: Nederst i et skap ligger det titalls brukte løpesko. Dei har gjort jobben i mange år, men under helgas Oslo-maraton har han skaffet splitter nye løpesko.
3: Men det er de som har sånn karbonsåle da.
1: For Arne betyr løpinga alt, og er som balsam for sjela.
2: Hvis jeg ikke får løpt i mer enn noen dager, så savner jeg det. Så jeg er blitt avhengig rett og slett. Og det kunne jo vært verre form for avhengighet enn det da.
4: Ja, det har vært grått og vått over store deler av landet i dag, men det blir litt bedre løpevær i Oslo i morgen.
5: Det gjør det så absolutt, for i Oslo så vil det være skyet i morgen, men oppholdsvær og en 15-16 grader. Og grunnen til været vi har hatt i sør i dag, det er et lavtrykk som ligger ved Island, og dette lavtrykket det vil sakte men sikkert bevege seg videre nordover, og det gjør at det blir økende vind på Vestlandet i morgen. Det vil blåse helt opp i en liten storm, og nedbøren vil også etter hvert begynne å bevege seg nordover. Vi ser nærmere på denne vinden, for utover dagen i morgen så øker det på da fra en sørlig retning på Vestlandskysten opp i en liten storm sør for Ålesund. I morgen ettermiddag kveld avtar vinden, og den kraftigste vinden beveger seg etter hvert da nordover. Og når vi da ser på detaljene, så blir det kuling utsatte steder på Spitsbergen, en skyet dag, en god del sol i Troms og Finnmark i morgen. I Øst-Finnmark så vil det være for det meste skyet. Og i Nordland, også her en skyet dag for det meste, litt sol aller lengst nord, særlig første del av dagen, men også her blir det overskyet etter hvert. Og om ettermiddagen og kvelden så kommer det regn sørfra. Skyet oppholdsvær første del av dagen i Trøndelag, etter hvert regn fra om ettermiddagen, mens i Møre og Romsdal, her blir det regn gjennom hele dagen, og det vil blåse opp i en sterk kuling sør for Ålesund. Og på Vestlandet sør for Stad, en skyet dag, perioder med regn, vind opp imot en liten storm på det meste. Også litt regn får vi på Sørlandet, Østlandet, oppholdsvær. Enkelte steder vil også sola titte frem i korte perioder, også om kvelden, da kommer det nedbør fra Sørlandet. Søndag, oppholdsvær og kuling utsatte steder på Spitsbergen. I Nord-Norge så blir det en skyet dag. Det blir perioder med regn og regnbyger, økende vind fra sørvest. I Sør-Norge en dag med oppholdsvær, lange perioder med sol, særlig på Østlandet. Og mandag så blir det oppholdsvær for det meste i Sør-Norge, men litt mer skyer enn søndagen. I Nord-Norge enkelte regnbyger og en skyet værtype de fleste stedene. Spitsbergen litt regn av og til. Og Sør-Europa så er det forholdsvis høye temperaturer fortsatt rundt Middelhavet med rundt 30 grader. Lengre nord på kontinentet så er det lavtrykksaktivitet, noe som gjør at det blir en blanding av sol og regn, og også kuling utsatte steder i vest.
6: Ja, men Dagsrevyen
4: er slutt.
6: Det er den. Ha en god kveld.
7: I kveld blir det nattest i Mesternes Mester-team. Men først serveres det makrell i tomat i Norge Rundt, rett etter distriktsnyheter.
8: Her sitter prinsesse Astrid ved båda til sin bror Kong Harald for 2 dager siden. I dag døde hun, 94 år gammel.
9: På slottet flagges det igjen på halv stang, og utenfor legger folk ned blomster for å minnes en prinsesse som var svært viktig, både for sin bror og for den kongelige familien.
10: Det er bare 2 dager siden sist. Nok en gang er flagget

0: stang.
1: Veldig rar stemning, veldig surrealistisk også. Vi er jo oppvokst med å gå her på 17. mai og forbi slottet, og nå er det ja, den stemningen her, som er både fin og trist. Ja, nei, det er surrealistisk.
0: En storesøsters siste farvel. Helt til det aller siste fulgte prinsesse Astrid sin bror, kong Harald.
2: Det var sterke scener. Jeg var jo med også i slottskapellet og så henne ta farvel med broren sin. Og man må bare huske på det at prinsesse Astrid var ikke bare en prinsesse, men hun var en viktig del av kongefamilien i mange generasjoner.
3: Det er jo tragisk at det skjer så tett på hverandre, og veldig trist for familien.
4: Så mine tanker og følelser går til kongefamilien generelt, både prinsesse Astrid sin familie, men også kong Håkon.
0: De var begge kongelige, men også bare en søster og en bror. Hun trosset sykdom og hjerteproblemer og fulgte ham helt til det siste.
5: Ja, Kristi Marie Skrede. Her så vi henne i kirka i gravferda til kong Harald på onsdag. I dag døde hun.
6: Ja, og 94 år gammel og med svekket helse over lengre tid, så er det kanskje ikke uventet. Men vi hører folk sine reaksjoner for en tid for familien. For kongefamilien, men i dag spesielt for familien Ferner. Prinsesse Astrid helt jo, helt til Veslebror var fremme ved sin siste hvilestad i det kongelige mausoleet ved siden av foreldre og besteforeldre. Og i dag så døde hun. Det er som jeg skrev til meg i ettermiddag, så gikk hun også som alltid et steg bak.
5: Ja. Ikke alle kjenner hennes historie så godt i dag, kanskje, men hun spiller altså en helt særegen rolle som ung prinsesse.
6: Ja, og det var ikke planen, for da hun var 22 og kronprinsesse Märtha, mora, døde, så var det jo ikke bare egen sorg hun måtte håndtere. Hun måtte legge alt sitt til side, utdanning, framtidsplaner, og gå inn i mor sine oppgaver for kongehuset. Nå har vi bare Astrid, skrev et vekeblad. Søstra henne var gift og hadde flyttet til Brasil, så det var bare hun som kunne gå inn i den kvinnelige hovedrollen i kongehuset. Og det gjorde hun. Hun stilte opp for kong Håkon den 7. det siste året han levde. Hun stilte opp for kong Olav den 5. på reise, som vi ser, og på gallamiddager. Hun var den glamorøse 50-tallsprinsessa som møtte Elvis Presley og virkelig var et yndet fotoobjekt. Og så var hun hardtarbeidende og støttet lag og organisasjoner som kongelig beskytter, og var altså Norges første dame i hele 14 år, til Sonja Haraldsen ble kronprinsesse i dette landet.
5: Men hvor viktig var hun da for kong Harald?
6: Kong Harald skildret storesøstra si som uendelig lojal. Hun var en medspiller i kulissene, hun var alltid diskret utad, men hun var alltid tydelig og ikke redd for å gi klare beskjeder innad. Og så stilte hun jo alltid opp. Når han ble syk i 2003, fikk kreft, så tok hun oppdrag for å være, for å fylle på i laget. Og så sent som i vår, så var hun ute på oppdrag i lag med den gang kronprins Håkon, nå kong Håkon, og i dag sørger han over tante Astrid.
7: Verdens eldste prinsesse på jobb på 94-årsdagen sin sammen med dronning Sonja og med hunden Vilma på fanget. Det er et langt liv i monarkiets tjeneste som nå er over. Tre av kongene i det moderne norske monarkiet har hatt henne på laget. Håkon den 7., Olav den 5. og Harald den 5. Jenter kunne ikke arve trona da hun vokste opp. Hennes kongelige rollemodeller var mor, kronprinsesse Märtha, og farmor, dronning Maud. Det lå ikke i kortet da at hun skulle følge i deres fotspor. Men det var det som skjedde, i et liv som tok flere dramatiske vendinger. Hun måtte flykte fra Hitlers bomber da hun var 8 år, med dukka I armkroken via Finland og til USA.
8: Crown Princess Martha of Norway, a refugee at President Roosevelt's invitation. Her 3 children are with her.
7: Minna fra 5 krigsår I eksil og heimkomsten til et fritt Norge satt som spikra resten av livet. Prinsesse Astrid ble en viktig formidler av kongefamiliens historie om 2. verdenskrigen.
9: Norges kronprinsesse døde tidlig I dag.
7: Tapet av mor endret prinsesse Astrids liv. 22 år gammel tok hun over mors plikter I kongehuset som Norges første dame. Ved siden av en knust far, kronprins Olav, og en gammel bestefar, kong Håkon. Hun sto ved far da han ble konge, og reiste med han på signingsferd ut I landet. Hun var vertinne når datidens mektige statsleirer gjesta Norge, som da tremenningen dronning Elisabeth kom på statsbesøk I 1955. Hun var 50-talsprinsessa som gjesta den amerikanske presidenten I det hvite hus. Og som møtte rockekongen Elvis Presley. Hun fant kjærleiken I Johan Martin Ferner, ble prinsesse Astrid fru Ferner og mor til 5. De kongelige oppgavene ble færre da kronprinsesse Sonja tok over som Norges første dame I 1968. Men prinsesse Astrid la aldri ned arbeidet for kongehuset. Hun ivaretok en rekke kongelige beskytterskap. Sanitetskvinnene fulgte hun I mer enn 70 år. Fra 1954 og livet ut. De siste årene representerte hun med Vilma på fanget. Omplasseringshunden som fikk et nytt liv som prinsessefølge.
10: Kjære bursdagsbarn.
7: For veslebror var prinsesse Astrid en stor støtte, I både liv og gjerning. Det nære bandet mellom dem ble synlig da han hyllet henne på 80-årsdagen.
10: Takk for trofasthet gjennom alle år. Gratulerer med dagen.
7: Tusen takk. Det en veke siden hun så utover slottsplassen og tok inn folkets reaksjon. Blomsterhavet etter kong Haralds død. Hun rakk ei stille stund ved veslebrors båre I slottskapellet. Og et siste farvel I Oslo domkirke. Med 3 kongemedaljer på kjolen, en for hver konge hun har arbeid for. Hun var født uten arverett til trona, men gjorde den kongelige rollen til sitt livsverk.
11: I dag var det klart for 3 nye fjes I regjeringen Støre og skifte av statsråder I 4 departement. Torgeir Micaelsen blir ny digitaliseringsminister. Eileen Fugelsnes blir ny minister for forskning og høyere utdanning. Sigrun Aasland overtar som klima- og miljøminister, mens landets nye samferdselsminister heter Kamzy Gunaratnam. Født på Sri Lanka, kom til Norge som 3-åring, 36 år gammel og overlevende fra Utøya.
12: De nye på Støres lag frem mot de 2 neste valgene. En erfaren stortingspolitiker fra Oslo fikk også plass, og det var en jovial Kamzy Gunaratnam som inntok statsrådskontoret.
13: Anna. Ja, sjef.
12: Men enkelte frykter for mye Oslo- og Østlandsfokus I samferdselspolitikken med henne på toppen. En Oslo-politiker som også har 6 år bak seg som varaordfører I byen.
13: Vi alle fra et sted. Jeg Oslo- og Hammerfest-jente. Det kommer til å prege mitt syn på verden. Men selv om hjertet forankret her, så hjernen klar for å jobbe for hele Norge.
14: Kom her, bli med.
12: Avtroppende digitaliseringsminister Karianne Tung ga den lite digitale nøkkelen videre til Torgeir Micaelsen. Mannen som kanskje mest kjent for å ha fått en flat hånd i ansiktet av rallykjører Martin Skanke etter en debatt i 2003.
15: Episodene såpass, hva skal jeg si, legendarisk at jeg fortsatt blir stoppet på gata av folk i dag.
16: Da, Sigurd, det veldig kjekt.
12: Klimaminister Andreas Bjelland Eriksen må forlate posten. Den får Sigrun Aasland, til nå statsråd for høyere utdanning. Statens dumping av avfall i Førdefjorden, som Høyesterett mener ulovlig, en krevende sak som venter.
17: Vil du sørge for at det stoppes?
18: Jeg kan bekrefte at jeg har et stort engasjement, og så skal jeg komme tilbake til de enkeltsakene når jeg har vært litt mer enn 5 minutter inne i jobben.
12: Eileen Fugelsnes har vært Aaslands statssekretær. Nå blir hun minister for høyere utdanning.
19: Det en helt ny rolle, selv om jeg har vært her i halvannet år. Jeg har vært tett på beslutningene, men nå skal jeg ta ansvar for beslutningene.
20: En tredjedel av den nye regjeringen som ble presentert i dag består av representanter fra Oslo.
21: Vi får en statsråd som har beveget seg inn forbi Ring 3 Oslo, og det her på Vestlandet verdiskapingen skjer.
20: Nå frykter næringslivet at samferdselsprosjektene på Vestlandet vil bli glemt.
21: Vi får en samferdselsminister som har sagt at jernbane på Østlandet det viktigste, mens vi har de mest samfunnsøkonomisk beste prosjektene på Vestlandet.
18: Ja, det er det.
20: Leder i Møre og Romsdal Arbeiderparti reagerer på at 2 representanter fra Distrikts-Norge erstattes med 2 fra det sentrale Østlandet.
18: Det blir en stadig tyngre andel fra Oslo og det sentrale Østlandet i regjeringen, og det jeg som distriktspolitiker litt skeptisk til. Da. Og selv om det kjempebra folk, så bidrar det her til en enda større skjevfordeling mellom statsrådene i Norge.
21: En statsråd en statsråd for hele landet, men vi tror jo at det har betydning. Som statsråd så har du spesiell kontakt med din egen region.
20: På Vestlandet frykter man nå for prosjekter som Hordfast og en sammenhengende E39 mellom Kristiansand og Bergen.
22: Vær så god.
20: Den nye samferdselsministeren avviser noen form for nedprioritering av resten av landet.

0: ja, Fridtjof Jacobsen, styrka representasjon fra Oslo og det sentrale Østlandet. Her stiller jo statsministeren seg laglig til for hogg.
1: Ja da, hvis man er opptatt av den debatten, som jo kommer stadig vekk, det er jo det politikken ses jo gjennom geografiens linse mye for tiden. Folk kan jo ikke gjøre noe med hvor de er kommet fra eller hvor de er født. Så ja, jeg tror kanskje det er nok den politikken man fører som til slutt vil avgjøre. Og når det gjelder samferdsel, da er det alltid noen som er misfornøyd, for alle vil ha noe, og det er ikke alle som får.
0: Nei, kan vi si Gunnar Ratnam, som altså da skal ta over denne posten da som samferdselminister, født på Sri Lanka, representerer Oslo hun også, men hva tilskudd blir hun for denne regjeringen?
1: Det er jo nok en statsråd fra det man kan kalle den nye Arbeiderparti-generasjonen. Hun var på Utøya, hun er under 40. Hun representerer en befolkningsgruppe, altså folk som har kommet til Norge som barn, som kanskje vi ikke har så mange av på toppen i norsk politikk, og er jo en helt annen Oslo-representant enn for eksempel Jonas Gahr Støre, Jan Christian Vestre og Espen Barth Eide. Vi snakker om en helt annen bakgrunn og kanskje et litt annet syn på ting enn det de har, så Oslo er jo også mangfoldig, både i bakgrunn og innstilling. Det er jo ikke et helt ensartet by, dette her.
0: Ja, hun er jo da et av tre nye fjes nå da i regjeringen. Hva signal har vi fått i dag om politikk og regjering fremover?
1: Ja, nå har vi fått en digitaliseringsminister som har blitt slått i av en finnmarking tidlig i den politiske karrieren, så han er jo vant til å få denne kritikken. Ellers så er jo dette solide Arbeiderparti-navn med ganske bred erfaring fra nå i det siste fra regjeringsapparatet. Både Michaelsen og Fuglesnes har jo det. Michaelsen var jo også lenge stortingsrepresentant og finanspolitiker og har nå vært i Finansdepartementet frem til dette. Fuglesnes har erfaring fra Oslo-politikken, selv om hun er bergenser. Og Gunnar Ratnam da har lang erfaring som stortingsrepresentant, hvor hun naturlig nok som Oslo-representant har fremmet Oslo-saker. Men nå er hun jo samferdselsminister for hele Norge, så det blir nok en litt annen hverdag.
0: Takk skal du ha, Fridtjof Jacobsen.
2: I dag er det 25 år siden det største terrorangrepet i vår tid, og det som har fått størst konsekvenser. Tidlig på morgenen, 11. september 2001, ble 4 passasjerfly kapret av islamistiske terrorister i USA. 2 av flyene fløy inn i tårnene i World Trade Center i New York. Et av flyene rammet det amerikanske forsvarsdepartementet Pentagon, mens det siste, med kurs mot Washington D.C., styrtet på et jorde i Pennsylvania etter heltemodig innsats av passasjerene som alle omkom. Rundt 3000 personer mistet livet i angrepene, de aller fleste i New York.
3: Det var dagen som skulle endre livene for oss alle. De kaprede flyene som angrep World Trade Center på Manhattan preget raskt en hel verden.
4: The first one we thought was an accident. When we heard there was a second one, we definitely thought it was terrorism at that point. We see people falling.
3: Pentagon ble også rammet, og Flight 93 krasjet på dette jordet etter at passasjerer overmannet kaprerne med livet som innsats. Mens alt dette skjedde, satt president George W. Bush på en skole og hørte elever lese. Her får han beskjed om angrepene.
5: I didn't have much time to process that, but it was pretty clear to me that if we were under attack, then my job was to defend the child that was reading to me and her family and her country.
6: Go, go, go, go!
3: Mens folk rømte fra Manhattan, gikk brandmenn og politifolk innover. Mange av dem mistet livet, mens de forsøkte å redde dem som var fanget inne. Igjen blir de hedret, nå med en ny minneplate i New York. Saudi-arabiske Osama bin Laden, som ledet terrornettverket Al-Qaida, planla angrepet. Begrunnelsen var USAs politikk og innblanding i Midtøsten. Terroren førte til at mange ble mistenksomme overfor muslimer i USA og i Vesten. Nå, 25 år senere, har New York en folkevalgt muslimsk borgermester som sier dette før 11. september-markeringen.
7: My message to Muslim New Yorkers is that you belong in the city, you are a part of the city, and my job as the mayor of the city is to be a mayor of all New Yorkers, no matter where they're from, what they believe.
3: I dag minnes amerikanere de flere tusen drepte ved Ground Zero. Der de to tårnene sto, faller vann symbolsk ned I store tomrom. Med droner gjenoppstår de to skyskraperne som raste sammen den dagen. Dagen som kastet verden inn I en...
8: Du får meg jo rørt her, eller beveget, eller...
9: Det mange følelser på en dag som dette.
8: Ja.
9: Per Frond synes fremdeles det vanskelig å snakke om det han opplevde for 25 år siden.
8: Jeg jo for så vidt midt oppi alt heldig.
9: Billedkunstneren og fotografen bodde bare kvartaller under World Trade Center da det smalt. Han ble vitne til folk som hoppet I døden.
8: Jeg slutta jo å telle på 18 av folk som tok det siste valget sitt. Var flammen bak, eller fritt valg til å hoppe I døden foran. Det helt sånn ubegripelig, og det smalt rundt meg.
9: Da tvillingtårnene raste, ble millionbyen fylt av giftige gasser. Og lukter Per Front aldri glemmer.
8: Og hver gang jeg trakk pusten, så lukta det som faen, for å si det på godt og stygt norsk. Og det brant I nesa.
9: Han var vitne til katastrofen, men først etterpå fattet han omfanget.
8: Når det andre flyet kom, da skjønte jo alle at det her jo ingen ulykke det første. Dette jo terror, det kan jo ikke være noe annet. Ingen I de 2-3 timene der som visste hva slags verden vi var på vei inn I. Ingen. Ikke den amerikanske presidenten. Ikke jeg som sto der. Ingen visste. Vi visste bare at det var helt spektakulært.
2: Ja, Tove Børgaas, hvordan endret dette angrepet verden?
10: Jeg tror alle som var gamle nok, selv om at de bare så det på TV, husker hvor de var den dagen. Veldig mange av oss så jo det andre flyet treffe bygningene på direkten. Og det satt en støkk I mange, og det forandret jo verden for godt. Og så innledde det egentlig også en bølge av islamistiske terrorangrep også I Europa etter hvert. Og det innførte jo veldig, medførte jo veldig strenge sikkerhetstiltak. Så det var en ny verden, rett og slett.
2: Og hvilke konsekvenser fikk det for USA og det amerikanske samfunnet?
10: Ja, I USA så innledde det jo en helt ny epoke, og amerikanere hadde jo aldri blitt angrepet på hjemmebane før. Dette trodde ikke folk var mulig. Og så ble det jo krig da, først I Afghanistan, og så ble det krig I Irak. Så amerikanerne levde jo I en ganske lang epoke, som var veldig preget av at de på en måte mistet sin uskyld den dagen.
2: 4 amerikanske presidenter deltok på minnemarkeringen I New York I dag, men ikke Donald Trump. Hva fortalte det oss?
10: Ja, det sier litt om at vi har gått inn I en ny tid, mens Barack Obama, Joe Biden og George W. Bush, som vi ser her, var på Ground Zero, og Bill Clinton, så var Trump I Pentagon I Washington. Han ønsket å holde tale, det kan man ikke gjøre på minnemarkeringene som vi ser bilder fra her I New York. Men det viser også at Trump fokuserer annerledes når det gjelder terror. Han har jo definert terrortrusselen som å være fra narkobaroner i Sør-Amerika, og også fra venstre-radikale I USA. Så det ser litt, hans verdensbilde rett og slett litt annerledes.
2: Ja, går det en linje fra 11. september til Donald Trumps USA I dag?
10: Ja, det tror jeg det gjør, men jeg tror den handler om det som skjedde da USA mistet sin uskyld, og veldig mange måtte sende barna sine inn I denne krigen mot terror. Etter hvert så var det mange som ikke skjønte helt meningen med at USA skulle kjempe disse krigene ute I verden. Jeg tror det bygget seg opp et sinne, det skapte større skiller I befolkningen. Så kom Donald Trump og satte ord på dette sinnet, og det førte på mange måter til den polariseringen som nærmest lammer USA I dag. Og så har det faktisk følt økt fremmedfrykt, for mens amerikanerne var faktisk mer positive til muslimer like etter disse angrepene enn det de I dag. Og samtidig så kan vi jo si at mens amerikanerne etter angrepet fryktet islamistisk terror, så de kanskje I dag mer redde for hverandre, først og fremst. Og det sier jo noe om hvordan det amerikanske samfunnet har forandret seg, og at vi nå lever I en helt annen tid enn det verden gjorde både før og kanskje også I årene etter disse terrorangrepene.
2: Takk skal du ha, Tove Bjørgaas.
0: Rema-gründer Odd Reitan fyller 75 år I dag, og jubileet feirer han med å gi bort 2 millioner kroner. Pengene går til årets Ladeal, som ble heidra I Trondheim I dag.
11: Det ikke alle som får besøk av småbispene på tunet på bursdagen sin. Det heller ikke alle bursdagsbarn som inviterer til fest for å dele ut en sjekk på 2 millioner kroner og sin egenlagde hederspris.
12: Årets lagjarn Marco Elzarfari.
13: Hvorfor har du bare han?
14: Du, han, da kan jeg bare nevne en ting som jeg vet at han har brukt og sagt. Elsk meg når jeg minst fortjener det, for det da jeg mest trenger det.
13: Marco.
15: Det faktisk veldig godt oppsummert. Takk.
13: Marco, hva betyr det for det å få denne prisen?
15: Du, det jeg blir jo helt satt ut fordi at det så emosjonelt. For huet går veldig fort, men følelsene stopper alt som skjer oppe i topplokket. Det å bli sett, det å få lov å stå i front og jobbe med barn og unge, og få anerkjennelse, det gjør jo bare at du får enda mer bensin i tanken. Så jeg kan her og nå si at jeg kommer til å love å jobbe med barn og unge til jeg dør. Fordi at dette her brenner jeg for. Og når du blir heia fram og får støtte og backing sånn som du gjør her, så får du bare enda mer lyst til å fortsette.
13: Og Reitan, hvordan skal du feire 75-årsdagen din?
14: Nei, det er det her da som er det store. Og så blir det litt sånn utover dagen og privat.
2: Ishockeyklubben Sparta konkurs, det meldte klubben i dag. Styret har prøvd en redningsaksjon denne veka, men uten nytte. Sparta blir ikke erstattet i den kommende sesongen, ifølge Ishockeyforbundet. Elitserien vil dermed ha 9 og ikke 10 klubber i divisjonen. Kroppen til Alexander Sørloth ikke klar for landslagstroppen som møtes neste veke. Det forteller landslagssjef Ståle Solbakken til VG. Sørloth har strid med en skade siden fotball-VM i sommer. Norge møter Danmark, Portugal ganger 2 og Wales i nasjonsligaen i september og oktober.
0: Her sitter prinsesse Astrid ved båda til sin bror Kong Harald for 2 dager siden. I dag døde hun. 94 år gammel.
2: På slottet flagges det igjen på halv stang, og utenfor legger folk ned blomster for å minnes en prinsesse som var svært viktig, både for sin bror og for den kongelige familien.
16: Det bare 2 dager siden sist. Nok en gang flagget på halv stang.
17: Veldig rar stemning, veldig surrealistisk også. Vi oppvokst med å gå her på 17. mai og forbi slottet, og nå det ja, den stemningen her, som både fin og trist. Ja, nei, det surrealistisk.
16: En storesøsters siste farvel. Helt til det aller siste fulgte prinsesse Astrid sin bror, Kong Harald.
18: Det var sterke scener. Jeg var jo med også i Slottskapellet og så henne ta farvel med broren sin. Og man må bare huske på det at prinsesse Astrid var ikke bare en prinsesse, men hun var en viktig del av kongefamilien i mange generasjoner.
19: Det jo tragisk at det skjer så tett på hverandre. Det veldig trist for familien.
20: Så mine tanker og følelser går til kongefamilien generelt. Både prinsesse Astrid sin familie, men også kong Håkon.
16: De var begge kongelige, men også bare en søster og en bror. Hun trosset sykdom og hjerteproblemer, og fulgte ham helt til det siste.
0: Ja, Kristi Marie Skrede. Her så vi henne i kirka, i gravferda til kong Harald på onsdag. I dag døde hun.
10: Ja, og 94 år gammel og med svekka helse over lengre tid, så er det kanskje ikke uventet. Men vi hører folk sine reaksjoner for en tid for familien. For kongefamilien, men i dag spesielt for familien Ferner. Prinsesse Astrid helt jo, helt til Veslebror var fremme ved sin siste hvilestad i det kongelige mausoleet ved siden av foreldre og besteforeldre. Og i dag så døde hun. Det som jeg skrev til meg i ettermiddag, så gikk hun også som alltid et steg bak.
0: Ja. Ikke alle kjenner hennes historie så godt i dag, kanskje, men hun spiller altså en helt særegen rolle som ung prinsesse.
10: Ja, og det var ikke planen, for da hun var 22, og kronprinsesse Märtha, mora, døde, så var det jo ikke bare egen sorg hun måtte hantere. Hun måtte legge alt sitt til side, utdanning, fremtidsplaner, og gå inn i mor sine oppgaver for kongehuset. Nå har vi bare Astrid, skrev et vekeblad. Søsteren henne var gift og hadde flyttet til Brasil, så det var bare hun som kunne gå inn i den kvinnelige hovedrollen i kongehuset. Og det gjorde hun. Hun stilte opp for kong Håkon den 7. de siste årene han levde. Hun stilte opp for kong Olav den 5. på reise, som vi ser, og på gallamiddager. Hun var den glamorøse 50-tallsprinsessa som møtte Elvis Presley og virkelig var et ynda fotoobjekt. Og så var hun hardtarbeidende og støttet lag og organisasjoner som kongelig beskytter, og var altså Norges første dame i hele 14 år, til Sonja Haraldsen ble kronprinsesse i dette landet.
0: Men hvor viktig var hun da for kong Harald?
10: Kong Harald skildret store søstre si som uendelig lojal. Hun var en medspiller i kulissene, hun var alltid diskret utad, men hun var alltid tydelig og ikke redd for å gi klare beskjeder innad. Og så stilte hun jo alltid opp. Når han ble syk i 2003, fikk kreft, så tok hun oppdrag for å være, for å fylle på i laget. Og så sent som i vår, så var hun ute på oppdrag i lag med den gang kronprins Håkon, nå kong Håkon, og i dag sørger han over tante Astrid.
3: Verdens eldste prinsesse på jobb på 94-årsdagen sin sammen med dronning Sonja og med hunden Vilma på fanget. Det et langt liv i monarkiets tjeneste som nå over. Tre av kongene i det moderne norske monarkiet har hatt henne på laget. Håkon den 7., Olav den 5. og Harald den 5. Jenter kunne ikke arve trona da hun vokste opp. Hennes kongelige rollemodeller var mor, kronprinsesse Märtha, og farmor, dronning Maud. Det lå ikke i kortet da at hun skulle følge i deres fotspor. Men det var det som skjedde, i et liv som tok flere dramatiske vendinger. Hun måtte flykte fra Hitlers bomber da hun var 8 år, med dukka i armkroken via Finland og til USA.
1: Crown Princess Märtha of Norway, a refugee at President Roosevelt's invitation. Her three children are with her.
3: Minna fra 5 krigsår i eksil og heimkomsten til et fritt Norge satt som spikra resten av livet. Prinsesse Astrid ble en viktig formidler av kongefamiliens historie om 2. verdenskrigen.
21: Norges kronprinsesse døde tidlig i dag.
3: Tapet av mor endret prinsesse Astrids liv. 22 år gammel tok hun over mors plikter i kongehuset som Norges første dame. Ved siden av en knust far, kronprins Olav, og en gammel bestefar, kong Håkon. Hun sto ved far da han ble konge, og reiste med han på signingsferd ut i landet. Hun var vertinne når dåtidas mektige statsleirer gjesta Norge, som da tremenningen dronning Elisabeth kom på statsbesøk i 1955. Hun var 50-talsprinsessa som gjesta den amerikanske presidenten i det hvite hus, og som møtte rockekongen Elvis Presley. Hun fant kjærleiken i Johan Martin Ferner, blei prinsesse Astrid fru Ferner og mor til 5. De kongelige oppgavene blei færre da kronprinsesse Sonja tok over som Norges første dame i 1968. Men prinsesse Astrid la aldri ned arbeidet for kongehuset. Hun ivaretok en rekke kongelige beskytterskap. Sanitetskvinnene fulgte hun i mer enn 70 år, fra 1954 og livet ut.
4: De siste årene representerte hun med Vilma på fanget. Omplasseringshunden som fikk et nytt liv som prinsesse følge.
5: Kjære bursdagsbarn.
4: For veslebror var prinsesse Astrid ei stor støtte, i både liv og gjerning. Det nære bandet mellom dem ble synlig da han hyllet henne på 80-årsdagen.
5: Takk for trofasthet gjennom alle år. Gratulerer med dagen.
4: Det en veke siden hun så utover slottsplassen og tok inn folkets reaksjon. Blomsterhavet etter kong Haralds død. Hun rakk ei stille stund ved veslebrors båre i slottskapellet. Og et siste farvel i Oslo domkirke. Med tre kongemedaljer på kjolen, en for hver konge hun har arbeid for. Hun var født uten arverett til trona, men gjorde den kongelige rolla til sitt livsverk.
0: I dag var det klart for tre nye fjes i regjeringa Støre og skifte av statsråder i fire departement. Torgeir Micaelsen blir ny digitaliseringsminister. Eileen Fugelsnes blir ny minister for forskning og høyere utdanning. Sigrun Aasland overtar som klima- og miljøminister, mens landets nye samferdselsminister heter Kamzy Gunaratnam. Født på Sri Lanka, kom til Norge som treåring, 36 år gammel og overlevende fra Utøya.
22: De nye på Støres lag frem mot de to neste valgene. En erfaren stortingspolitiker fra Oslo fikk også plass, og det var en jovial Kamzy Gunaratnam som inntok statsrådskontoret.
23: Ja, sjef.
22: Men enkelte frykter for mye Oslo- og Østlandsfokus i samferdselspolitikken med henne på toppen. En Oslo-politiker som også har 6 år bak seg som varaordfører i byen.
23: Vi er alle fra et sted. Jeg er Oslo- og Hammerfest-jente. Det kommer til å prege mitt syn på verden. Men selv om hjertet er forankret her, så er hjernen klar for å jobbe for hele Norge.
24: Kom her, bli med.
22: Avtroppende digitaliseringsminister Karianne Tung ga den lite digitale nøkkelen videre til Torgeir Micaelsen. Mannen som kanskje er mest kjent for å ha fått en flat hånd i ansiktet av rallykjører Martin Skanke etter en debatt i 2003.
25: Episodene er såpass, hva skal jeg si, legendarisk at jeg fortsatt blir stoppet på gata av folk i dag.
26: Da, Sigrun, er det veldig kjekt.
22: Klimaminister Andreas Bjelland Eriksen må forlate posten. Den får Sigrun Aasland, til nå statsråd for høyere utdanning. Statens dumping av avfall i Førdefjorden, som Høyesterett mener er ulovlig, er en krevende sak som venter.
27: Vil du sørge for at det stoppes?
23: Jeg kan bekrefte at jeg har et stort engasjement, og så skal jeg komme tilbake til de enkeltsakene når jeg har vært litt mer enn 5 minutter inne i jobben.
22: Eileen Fugelsnes har vært Aaslands statssekretær. Nå blir hun minister for høyere utdanning.
28: Det er en helt ny rolle, selv om jeg har vært her i halvannet år. Jeg har vært tett på beslutningene, men nå skal jeg ta ansvar for beslutningene.
0: Ja, Fridtjof Jacobsen, styrker representasjonen fra Oslo og det sentrale Østlandet. Her stiller jo statsministeren seg laglig til for Høyre.
29: Ja da, hvis man er opptatt av den debatten, som jo kommer stadig vekk, det er jo det politikken ses jo gjennom geografiens linse mye for tiden. Folk kan jo ikke gjøre noe med hvor de er kommet fra eller hvor de er født, så ja, jeg tror kanskje det er nok den politikken man fører som til slutt vil avgjøre. Og når det gjelder samferdsel, da er det alltid noen som er misfornøyd, for alle vil ha noe, og det er ikke alle som får.
0: Nei, Kamzy Gunaratnam, som altså da skal ta over denne posten da som samferdselminister, født på Sri Lanka, representerer Oslo hun også, men hva tilskudd blir hun for denne regjeringen?
29: Det er jo nok en statsråd fra det man kan kalle den nye Arbeiderparti-generasjonen. Hun var på Utøya, hun er under 40. Hun representerer en befolkningsgruppe, altså folk som har kommet til Norge som barn, som kanskje vi ikke har så mange av på toppen i norsk politikk, og er jo en helt annen Oslo-representant enn for eksempel Jonas Gahr Støre, Jan Christian Vestre og Espen Barth Eide. Vi snakker om en helt annen bakgrunn og kanskje et litt annet syn på ting enn det de har, så Oslo jo også mangfoldig, både i bakgrunn og innstilling. Det jo ikke et helt ensartet by, dette her.
0: Ja, hun jo da et av tre nye fjes nå da i regjeringen. Hva signal har vi fått i dag om politikk og regjering fremover?
29: Ja, nå har vi fått en digitaliseringsminister som har blitt slått i av en finnmarking tidlig i den politiske karrieren, så han jo vant til å få denne kritikken. Ellers så jo dette solide Arbeiderpartinavn med ganske bred erfaring fra nå i det siste fra regjeringsapparatet. Både Michaelsen og Fuglesnes har jo det. Michaelsen var jo også lenge stortingsrepresentant og finanspolitiker og har nå vært i Finansdepartementet frem til dette. Fuglesnes har erfaring fra Oslo-politikken, selv om hun bergenser. Og Gunnar Ratnam har lang erfaring som stortingsrepresentant, hvor hun naturlig nok som Oslo-representant har fremmet Oslo-saker. Men nå hun jo samferdselsminister for hele Norge, så det blir nok en litt annen hverdag.
0: Takk skal du ha, Fridtjof Jacobsen.
2: I dag er det 25 år siden det største terrorangrepet i vår tid, og det som har fått størst konsekvenser. Tidlig på morgenen, 11. september 2001, ble fire passasjerfly kapret av islamistiske terrorister i USA. To av flyene fløy inn i tårnene i World Trade Center i New York. Et av flyene rammet det amerikanske forsvarsdepartementet Pentagon, mens det siste, med kurs mot Washington D.C., styrtet på et jorde i Pennsylvania etter heltemodig innsats av passasjerene som alle omkom. Rundt 3000 personer mistet livet i angrepene, de aller fleste i New York.
6: Det var dagen som skulle endre livene for oss alle. De kaprede flyene som angrep World Trade Center på Manhattan preget raskt en hel verden.
7: The first one we thought was an accident. When we heard there was a second one, we definitely thought it was terrorism at that point. I see people falling.
6: Pentagon ble også rammet, og Flight 93 krasjet på dette jordet etter at passasjerer overmannet kaprerne med livet som innsats. Mens alt dette skjedde, satt president George W. Bush på en skole og hørte elever lese. Her får han beskjed om angrepene.
8: I didn't have much time to process that, but it was pretty clear to me that if we were under attack, then my job was to defend the child that was reading to me and her family and her country.
9: Go, go, go, go!
6: Mens folk rømte fra Manhattan, gikk brandmenn og politifolk innover. Mange av dem mistet livet, mens de forsøkte å redde dem som var fanget inne. Igjen blir de hedret, nå med en ny minneplate i New York. Saudi-arabiske Osama bin Laden, som ledet terrornettverket Al-Qaida, planla angrepet. Begrunnelsen var USAs politikk og innblanding i Midtøsten. Terroren førte til at mange ble mistenksomme overfor muslimer i USA og i Vesten. Nå, 25 år senere, har New York en folkevalgt muslimsk borgermester som sier dette før 11. september-markeringen.
11: My message to Muslim New Yorkers is that you belong in the city, you are a part of the city, and my job as the mayor of this city is to be a mayor of all New Yorkers, no matter where they're from, what they believe.
6: I dag minnes amerikanere de flere tusen drepte ved Ground Zero. Der de to tårnene sto, faller vann symbolsk ned i store tomrom. Med droner gjenoppstår de to skyskraperne som raste sammen den dagen. Dagen som kastet verden inn i en...
12: Du får meg jo rørt her, eller beveget, eller...
13: Det er mange følelser på en dag som dette.
12: Ja.
13: Per Frond synes fremdeles det er vanskelig å snakke om det han opplevde for 25 år siden.
12: Jeg er jo for så vidt midt oppi alt heldig.
13: Billedkunstneren og fotografen bodde bare kvartaller unna World Trade Center da det smalt. Han ble vitne til folk som hoppet i døden.
12: Og jeg slutta jo å telle på 18 av folk som tok det siste valget sitt. Var flammen bak, eller... Fritt valg til å hoppe i døden foran. Det er helt sånn ubegripelig, og det smalt rundt meg.
13: Da tvillingtårnene raste, ble millionbyen fylt av giftige gasser. Og lukter Per Front aldri glemmer.
12: Og hver gang jeg trakk pusten, så lukta det som faen, for å si det på godt og stygt norsk. Og det brant i nesa.
13: Han var vittne til katastrofen, men først etterpå fattet han omfanget.
12: Når det andre flyet kom, da skjønte jo alle at det her er jo ingen ulykke det første. Dette er jo terror, det kan jo ikke være noe annet. Ingen i de 2-3 timene der som visste hva slags verden vi var på veien i. Ingen. Ikke den amerikanske presidenten. Ikke jeg som sto der. Ingen visste. Vi visste bare at det var helt spektakulært.
2: Ja, Tove Børgaas, hvordan endret dette angrepet verden?
1: Jeg tror alle som var gamle nok, selv om at de bare så det på TV, husker hvor de var den dagen. Veldig mange av oss så jo det andre flyet treffe bygningene på direkten. Og det satt en støkk i mange, og det forandret jo verden for godt. Og så innledde det egentlig også en bølge av islamistiske terrorangrep også i Europa etter hvert. Og det innførte jo veldig, medførte veldig strenge sikkerhetstiltak. Så det var en ny verden, rett og slett.
2: Og hvilke konsekvenser fikk det for USA og det amerikanske samfunnet?
1: Ja, i USA så innledde det jo en helt ny epoke, og amerikanere hadde jo aldri blitt angrepet på hjemmebane før. Dette trodde ikke folk var mulig. Og så ble det jo krig da, først i Afghanistan, og så ble det krig i Irak. Så amerikanerne levde jo i en ganske lang epoke, som var veldig preget av at de på en måte mistet sin uskyld den dagen.
2: 4 amerikanske presidenter deltok på minnemarkeringen i New York i dag, men ikke Donald Trump. Hva forteller det oss?
1: Ja, det sier litt om at vi har gått inn i en ny tid, mens Barack Obama, Joe Biden og George W. Bush, som vi ser her, var på Ground Zero, og Bill Clinton, så var Trump i Pentagon i Washington. Han ønsket å holde tale, det kan man ikke gjøre på minnemarkeringene som vi ser bilder fra her i New York. Men det viser også at Trump fokuserer annerledes når det gjelder terror. Han har jo definert terrortrusselen som å være fra narkobaroner i Sør-Amerika, og også fra venstre-radikale i USA. Så det ser litt, hans verdensbilde er rett og slett litt annerledes.
2: Ja, går det en linje fra 11. september til Donald Trumps USA i dag?
1: Ja, det tror jeg det gjør, men jeg tror den handler om det som skjedde da USA mistet sin uskyld, og veldig mange måtte sende barna sine inn i denne krigen mot terror. Etter hvert så var det mange som ikke skjønte helt meningen med at USA skulle kjempe disse krigene ute i verden. Jeg tror det bygget seg opp et sinne, det skapte større skiller i befolkningen. Så kom Donald Trump og satte ord på dette sinnet, og det førte på mange måter til den polariseringen som nærmest lammer USA i dag. Og så har du faktisk følt økt fremmedfrykt, for mens amerikanerne var faktisk mer positive til muslimer like etter disse angrepene enn det de er i dag. Og samtidig så kan vi jo si at mens amerikanerne etter angrepet fryktet islamistisk terror, så er de kanskje i dag mer redde for hverandre, først og fremst. Og det sier jo noe om hvordan det amerikanske samfunnet har forandret seg, og at vi nå lever i en helt annen tid enn det verden gjorde både før og kanskje også i årene etter disse terrorangrepene.
2: Takk skal du ha, Tove Bjørgaas.
0: Rema-gründer Odd Reitan fyller 75 år i dag, og jubileet feirer han med å gi bort 2 millioner kroner. Pengene går til årets Ladeal, som ble heidra i Trondheim i dag.
10: Det er ikke alle som får besøk av småbispene på tunet på bursdagen sin. Det er heller ikke alle bursdagsbarn som inviterer til fest for å dele ut en sjekk på 2 millioner kroner og sin egenlagde hederspris.
14: Årets Ladeal er Marco Ezerhali.
15: Hvorfor har du bare kalt?
16: Du, da kan jeg bare nevne en ting som jeg vet at han har brukt og sagt. Elsk meg når jeg minst fortjener det, for det er da jeg mest trenger det.
15: Marco.
17: Det er faktisk veldig godt oppsummert. Takk.
15: Marco, hva betyr det for det å få denne prisen?
17: Jeg blir jo helt satt ut fordi at det er så emosjonelt. For huet går veldig fort, men følelsene stopper alt som skjer oppe i topplokket. Det å bli sett, det å få lov å stå i front og jobbe med barn og unge, og få anerkjennelse, det gjør jo bare at du får enda mer bensin i tanken. Så jeg kan her og nå si at jeg kommer til å love å jobbe med barn og unge til jeg dør. Fordi at dette her brenner jeg for. Og når du blir heia fram og får støtte og backing sånn som du gjør her, så får du bare enda mer lyst til å fortsette.
15: Odd Reitan, hvordan skal du feire 75-årsdagen din?
16: Nei, det er det her da som er det store, og så blir det litt sånn utover dagen og privat.
3: Ishockeyklubben Sparta konkurs, det meldte klubben i dag. Styret har prøvd en redningsaksjon denne veka, men uten nytte. Sparta blir ikke erstattet i den kommende sesongen, ifølge Ishockeyforbundet. Elitserien vil dermed ha 9 og ikke 10 klubber i divisjonen. Kroppen til Alexander Sørloth ikke klar for landslagstroppen som møtes neste veke. Det forteller landslagssjef Ståle Solbakken til VG. Sørloth har stridd med en skade siden fotball-VM i sommer. Norge møter Danmark, Portugal ganger 2 og Wales i nasjonsligaen i september og oktober.
0: Her sitter prinsesse Astrid ved båda til sin bror Kong Harald for 2 dager siden. I dag døde hun. 94 år gammel.
2: På slottet flagges det igjen på halv stang, og utenfor legger folk ned blomster for å minnes en prinsesse som var svært viktig, både for sin bror og for den kongelige familien.
4: Det bare 2 dager siden sist. Nok en gang flagget på halv stang.
5: Veldig rar stemning, veldig surrealistisk også. Vi oppvokst med å gå her på 17. mai og forbi slottet, og nå det den stemningen her, som både fin og trist. Det er surrealistisk.
4: En storesøsters siste farvel. Helt til det aller siste fulgte prinsesse Astrid sin bror, Kong Harald.
18: Og det var sterke scener. Jeg var jo med også i Slottskapellet og så henne ta farvel med broren sin. Og man må bare huske på det at prinsesse Astrid var ikke bare en prinsesse, men hun var en viktig del av kongefamilien i mange generasjoner.
19: Det jo tragisk at det skjer så tett på hverandre, og veldig trist for familien.
20: Så mine tanker og følelser går til kongefamilien generelt, både prinsesse Astrid sin familie, men også kong Håkon.
4: De var begge kongelige, men også bare en søster og en bror. Hun trosset sykdom og hjerteproblemer, og fulgte ham helt til det siste.
0: Ja, Kristi Marie Skrede. Her så vi henne i kirka, i gravferden til kong Harald på onsdag. I dag døde hun.
21: Ja, og 94 år gammel og med svekket helse over lengre tid, så det kanskje ikke uventet. Men vi hører folks reaksjoner for en tid for familien. For kongefamilien, men i dag spesielt for familien Ferner. Prinsesse Astrid heldt jo helt til Veslebror var fremme ved sin siste hvilestad i det kongelige mausoleet ved siden av foreldre og besteforeldre. Og i dag så døde hun. Det som jeg skrev til meg i ettermiddag, så gikk hun også som alltid et steg bak.
0: Ja. Ikke alle kjenner hennes historie så godt i dag, kanskje, men hun spiller altså en helt særegen rolle som ung prinsesse.
21: Ja, og det var ikke planen, for da hun var 22 og kronprinsesse Märtha, mora, døde, så var det jo ikke bare egen sorg hun måtte håndtere. Hun måtte legge alt sitt til side, utdanning, framtidsplaner, og gå inn i mor sine oppgaver for kongehuset. Nå har vi bare Astrid, skrev et vekeblad. Søstra henne var gift og hadde flyttet til Brasil, så det var bare hun som kunne gå inn i den kvinnelige hovedrollen i kongehuset. Og det gjorde hun. Hun stilte opp for kong Håkon den 7. det siste året han levde. Hun stilte opp for kong Olav den 5. på reise, som vi ser, og på gallamiddagen. Hun var den glamorøse 50-tallsprinsessa som møtte Elvis Presley og virkelig var et ynda fotoobjekt. Og så var hun hardtarbeidende og støttet lag og organisasjoner som kongelig beskytter, og var altså Norges første dame i hele 14 år, til Sonja Haraldsen ble kronprinsesse i dette landet.
0: Men hvor viktig var hun da for kong Harald?
21: Kong Harald skildret store søstre si som uendelig lojal. Hun var en medspiller i kulissene, hun var alltid diskret utad, men hun var alltid tydelig og ikke redd for å gi klare beskjed innad. Og så stilte hun jo alltid opp. Når han ble syk i 2003, fikk kreft, så tok hun oppdrag for å være, for å fylle på i laget. Og så sent som i i vår, så var hun ute på oppdrag i lag med den gang kronprins Håkon, nå kong Håkon, og i dag sørger han over tante Astrid.
7: Verdens eldste prinsesse på jobb på 94-årsdagen sin sammen med dronning Sonja og med hunden Vilma på fanget. Det et langt liv i monarkiets tjeneste som nå over. Tre av kongene i det moderne norske monarkiet har hatt henne på laget. Håkon den 7., Olav den 5. Og Harald den 5. Jenter kunne ikke arve trona da hun vokste opp. Hennes kongelige rollemodeller var mor, kronprinsesse Märtha, og farmor, dronning Maud. Det lå ikke i kortet da at hun skulle følge i deres fotspor. Men det var det som skjedde, i et liv som tok flere dramatiske vendinger. Hun måtte flykte fra Hitlers bomber da hun var 8 år, med dukka i armkroken via Finland og til USA.
8: Crown Princess Märtha of Norway, a refugee at President Roosevelt's invitation. Her three children are with her.
7: Minna fra 5 krigsår i eksil og heimkomsten til et fritt Norge satt som spikra resten av livet. Prinsesse Astrid ble en viktig formidler av kongefamiliens historie om 2. verdenskrigen.
22: Norges kronprinsesse døde tidlig i dag.
7: Tapet av mor endret prinsesse Astrids liv. 22 år gammel tok hun over mors plikter i kongehuset som Norges første dame. Ved siden av en knust far, kronprins Olav, og en gammel bestefar, kong Håkon. Hun sto ved far da han ble konge, og reiste med han på signingsferd ut i landet. Hun var vertinne når dåtidas mektige statsleirer gjesta Norge, som da tremenningen dronning Elisabeth kom på statsbesøk i 1955. Hun var 50-talsprinsessa som gjesta den amerikanske presidenten i det hvite hus. Og så møtte rockekongen Elvis Presley. Hun fann kjærleiken i Johan Martin Ferner, ble prinsesse Astrid fru Ferner og mor til 5. De kongelige oppgavene ble færre da kronprinsesse Sonja tok over som Norges første dame i 1968. Men prinsesse Astrid la aldri ned arbeidet for kongehuset. Hun ivaretok en rekke kongelige beskytterskap. Sanitetskvinnene fulgte hun i mer enn 70 år, fra 1954 og livet ut. De siste årene representerte hun med Vilma.

0: hans død. Hun rakk ei stille stund ved veslebrors båre i slottskapellet, og et siste farvel i Oslo domkirke, med tre kongemedaljer på kjolen, en for hver konge hun har arbeid for. Hun var født uten arverett til trona, men gjorde den kongelige rollen til sitt livsverk.
1: I dag var det klart for tre nye fjes i regjeringen Støre og skifte av statsråder i fire departement. Torgeir Micaelsen blir ny digitaliseringsminister. Eileen Fugelsnes blir ny minister for forskning og høyere utdanning. Sigrun Aasland overtar som klima- og miljøminister, mens landets nye samferdselsminister heter Kamzy Gunaratnam. Født på Sri Lanka, kom til Norge som treåring, er 36 år gammel og overlevende fra Utøya.
2: De nye på Støres lag frem mot de to neste valgene. En erfaren stortingspolitiker fra Oslo fikk også plass, og det var en jovial Kamzy Gunaratnam som inntok statsrådskontoret.
3: Halla. Ja, sjef.
2: Men enkelte frykter for mye Oslo- og Østlandsfokus i samferdselspolitikken med henne på toppen. En Oslo-politiker som også har 6 år bak seg som varaordfører i byen.
3: Vi er alle fra et sted. Jeg er Oslo- og Hammerfest-jente. Det kommer til å prege mitt syn på verden. Men selv om hjertet er forankret her, så er hjernen klar for å jobbe for hele Norge.
4: Kom her, bli med.
2: Avtroppende digitaliseringsminister Karianne Tung ga den lite digitale nøkkelen videre til Torgeir Micaelsen. Mannen som kanskje er mest kjent for å ha fått en flat hånd i ansiktet av rallykjører Martin Skanke etter en debatt i 2003.
5: Episoden er såpass, hva skal jeg si, legendarisk at jeg fortsatt blir stoppet på gata av folk i dag.
6: Da, Sigrun, er det veldig kjekt.
2: Klimaminister Andreas Bjelland Eriksen må forlate posten. Den får Sigrun Aasland, til nå statsråd for høyere utdanning. Statens dumping av avfall i Førdefjorden, som Høyesterett mener er ulovlig, er en krevende sak som venter.
7: Vil du sørge for at det stoppes?
3: Jeg kan bekrefte at jeg har et stort engasjement, og så skal jeg komme tilbake til de enkeltsakene når jeg har vært litt mer enn 5 minutter inne i jobben.
2: Eileen Fugelsnes har vært Aaslands statssekretær. Nå blir hun minister for høyere utdanning.
8: Det er en helt ny rolle, selv om jeg har vært her i halvannet år. Jeg har vært tett på beslutningene, men nå skal jeg ta ansvar for beslutningene.
1: Ja, Fridtjof Jacobsen, styrker representasjonen fra Oslo og det sentrale Østlandet. Her stiller jo statsministeren seg laglig til for noe.
9: Ja da, hvis man er opptatt av den debatten, som jo kommer stadig vekk, det er jo det politikken ses jo gjennom geografiens linse mye for tiden. Folk kan jo ikke gjøre noe med hvor de er kommet fra eller hvor de er født, så ja, jeg tror kanskje det er nok den politikken man fører som til slutt vil avgjøre. Og når det gjelder samferdsel, da er det alltid noen som er misfornøyd, for alle vil ha noe, og det er ikke alle som får.
1: Nei, Kamzy Gunaratnam, som altså da skal ta over denne posten da som samferdselminister, født på Sri Lanka, representerer Oslo hun også, men hva tilskudd blir hun for denne regjeringen?
9: Det er jo nok en statsråd fra det man kan kalle den nye Arbeiderparti-generasjonen. Hun var på Utøya, hun er under 40. Hun representerer en befolkningsgruppe, altså folk som har kommet til Norge som barn, som kanskje vi ikke har så mange av på toppen i norsk politikk, og er jo en helt annen Oslo-representant enn for eksempel Jonas Gahr Støre, Jan Christian Vestre og Espen Barth Eide. Vi snakker om en helt annen bakgrunn og kanskje et litt annet syn på ting enn det de har. Så Oslo er jo også mangfoldig, både i bakgrunn og innstilling. Det er jo ikke et helt ensartet by dette her.
1: Ja, hun er jo da et av tre nye fjes nå da i regjeringen. Hva signal har vi fått i dag om politikk og regjering fremover?
9: Ja, nå har vi fått en digitaliseringsminister som har blitt slått i av en finnmarking tidlig i den politiske karrieren, så han er jo vant til å få denne kritikken. Ellers er jo dette solide Arbeiderparti-navn med ganske bred erfaring fra nå i det siste fra regjeringsapparatet. Både Micaelsen og Fugelsnes har jo det. Micaelsen var jo også lenge stortingsrepresentant og finanspolitiker og har nå vært i Finansdepartementet frem til dette. Fugelsnes har erfaring fra Oslo-politikken, selv om hun er bergenser. Og Gunaratnam har lang erfaring som stortingsrepresentant, hvor hun

0: Alexander Sørloth er ikke klar for landslagstroppen som møtes neste veke. Det forteller landslagssjef Ståle Solbakken til VG. Sørloth har stridd med en skade siden fotball-VM i sommer. Norge møter Danmark, Portugal ganger to og Wales i nasjonsligaen i september og oktober.
1: Her sitter prinsesse Astrid ved båda til sin bror Kong Harald for to dager siden. I dag døde hun, 94 år gammel.
2: På slottet flagges det igjen på halv stang, og utenfor legger folk ned blomster for å minnes en prinsesse som var svært viktig, både for sin bror og for den kongelige familien.
3: Det er bare to dager siden sist. Nok en gang er flagget på halv stang.
4: Veldig rar stemning, veldig surrealistisk også. Vi er oppvokst med å gå her på 17. mai og forbi slottet, og nå er det den stemningen her. Som er både fin og trist. Det er surrealistisk.
3: En storesøsters siste farvel. Helt til det aller siste fulgte prinsesse Astrid sin bror, kong Harald.
5: Og det var sterke scener. Jeg var jo med også i slottskapellet og så henne ta farvel med broren sin. Og jeg må bare huske på at prinsesse Astrid var ikke bare en prinsesse, men hun var en viktig del av kongefamilien i mange generasjoner.
6: Det er jo tragisk at det skjer så tett på hverandre, og veldig trist for familien.
7: Så mine tanker og følelser går til kongefamilien generelt, både prinsesse Astrid sin familie, men også kong Håkon.
3: De var begge kongelige, men også bare en søster og en bror. Hun trosset sykdom og hjerteproblemer, og fulgte ham helt til det siste.
1: Ja, Kristi Marie Skrede. Her så vi henne i kirka, i gravferda til kong Harald på onsdag. I dag døde hun.
8: Ja, og 94 år gammel og med svekka helse over lenger tid, så er det kanskje ikke uventet. Men vi hører folks reaksjoner for ei tid for familien. For kongefamilien, men i dag spesielt for familien Ferner. Prinsesse Astrid helt jo, helt til veslebror var fremme ved sin siste hvilestad i det kongelige mausoleet ved siden av foreldre og besteforeldre. Og i dag så døde hun. Det er som jeg skrev til meg i ettermiddag, så gikk hun også som alltid et steg bak.
1: Ja. Ikke alle kjenner hennes historie så godt i dag, kanskje, men hun spiller altså en helt særegen rolle som ung prinsesse.
8: Ja, og det var ikke planen, for da hun var 22 og kronprinsesse Märtha, mora, døde, så var det jo ikke bare egen sorg hun måtte håndtere. Hun måtte legge alt sitt til side, utdanning, framtidsplaner, og gå inn i mor sine oppgaver for kongehuset. Nå har vi bare Astrid, skrev et vekeblad. Søstra henne var gift og hadde flyttet til Brasil, så det var bare hun som kunne gå inn i den kvinnelige hovedrollen i kongehuset. Og det gjorde hun. Hun stilte opp for kong Håkon den 7. det siste året han levde. Hun stilte opp for kong Olav den 5. på reise, som vi ser, og på gallamiddager. Hun var den glamorøse 50-tallsprinsessa som møtte Elvis Presley og virkelig var et yndet fotoobjekt. Og så var hun hardtarbeidende og støttet lag og organisasjoner som kongelig beskytter. Og var altså Norges første dame i hele 14 år til Sonja Haraldsen ble kronprinsesse i dette landet.
1: Men hvor viktig var hun da for kong Harald?
8: Kong Harald skildret storesøstra si som uendelig lojal. Hun var en medspiller i kulissene, hun var alltid diskret utad, men hun var alltid tydelig og ikke redd for å gi klare beskjeder innad. Og så stilte hun jo alltid opp. Når han ble syk i 2003, fikk kreft, så tok hun oppdrag for å være for å fylle på i laget. Og så sent som i vår, så var hun ute på oppdrag i lag med den gang kronprins Håkon, nå kong Håkon, og i dag sørger han over tante Astrid.
9: Verdens eldste prinsesse på jobb på 94-årsdagen sin.
8: sammen med dronning Sonja.

0: angrepene de aller fleste I New York.
1: Det var dagen som skulle endre livene for oss alle. De kaprede flyene som angrep World Trade Center på Manhattan preget raskt en hel verden.
2: The first one we thought was an accident. When we heard there was a second one, we definitely thought it was terrorism at that point. We see people falling.
1: Pentagon ble også rammet, og Flight 93 krasjet på dette jordet etter at passasjerer overmannet kaprerne med livet som innsats. Mens alt dette skjedde, satt president George W. Bush på en skole og hørte elever lese. Her får han beskjed om angrepene.
3: I didn't have much time to process that, but it was pretty clear to me that if we were under attack, then my job was to defend the child that was reading to me and her family and her country.
4: Go, go, go, go!
1: Mens folk rømte fra Manhattan, gikk brandmenn og politifolk innover. Mange av dem mistet livet, mens de forsøkte å redde dem som var fanget inne. Igjen blir de hedret, nå med en ny minneplate I New York. Saudi-arabiske Osama bin Laden, som ledet terrornettverket Al-Qaida, planla angrepet. Begrunnelsen var USAs politikk og innblanding I Midtøsten. Terroren førte til at mange ble mistenksomme overfor muslimer I USA og I Vesten. Nå, 25 år senere, har New York en folkevalgt muslimsk borgermester som sier dette før 11. september-markeringen.
5: My message to Muslim New Yorkers is that you belong in the city, you are a part of the city, and my job as the mayor of the city is to be a mayor of all New Yorkers, no matter where they're from, what they believe.
1: I dag minnes amerikanere de flere tusen drepte ved Ground Zero. Der de to tårnene sto, faller vann symbolsk ned I store tomrom. Med droner gjenoppstår de to skyskraperne som raste sammen den dagen. Dagen som kastet verden inn I en...
6: Du får meg jo rørt her, eller beveget, eller...
7: Det mange følelser på en dag som dette.
6: Ja.
7: Per Frond synes fremdeles det vanskelig å snakke om det han opplevde for 25 år siden.
6: Jeg jo for så vidt midt oppi alt heldig.
7: Billedkunstneren og fotografen bodde bare kvartaller under World Trade Center der det smalt. Han ble vitne til folk som hoppet I døden.
6: Jeg slutta jo å telle på 18 av folk som tok det siste valget sitt. Var flammen bak, eller... Fritt valg til å hoppe I døden foran. Det helt sånn ubegripelig, og det smalt rundt meg.
7: Da tvillingtårnene raste, ble millionbyen fylt av giftige gasser. Og lukter Per Front aldri glemmer.
6: Og hver gang jeg trakk pusten, så lukta det som faen, for å si det på godt og stygt norsk. Og det brant I nesa.
7: Han var vitne til katastrofen, men først etterpå fattet han omfanget.
6: Når det andre flyet kom, da skjønte jo alle at det her jo ingen ulykke det første. Dette jo terror. Det kan jo ikke være noe annet. Ingen I de 2-3 timene der som visste hva slags verden vi var på vei inn I. Ingen. Ikke den amerikanske presidenten. Ikke jeg som sto der. Ingen visste. Vi visste bare at det var helt spektakulært.
0: Ja, Toffe Børgaas, hvordan endret dette angrepet verden?
8: Jeg tror alle som var gamle nok... Selv om at de bare så det på TV, husker hvor de var den dagen. Veldig mange av oss så jo det andre flyet treffe bygningene på direkten. Og det satt en støkk I mange, og det forandret jo verden for godt. Og så innledde det egentlig også en bølge av islamistiske terrorangrep også I Europa etter hvert. Og det innførte jo veldig, medførte veldig strenge sikkerhetstiltak. Så det var en ny verden, rett og slett.
0: Og hvilke konsekvenser fikk det for USA og det amerikanske samfunnet?
8: Ja, I USA så innledde det jo en helt ny epoke, og amerikanere hadde jo aldri blitt angrepet på hjemmebane før. Dette trodde ikke folk var mulig. Og så ble det jo krig da, først I Afghanistan, og så ble det krig I Irak. Så amerikanerne levde jo I en ganske lang epoke, som var veldig preget av at de på en måte mistet sin uskyld den dagen.
0: Fire amerikanske presidenter deltok på minnemarkeringen I New York I dag, men ikke Donald Trump. Hva forteller det oss?
8: Ja, det sier litt om at vi har gått inn I en ny tid, mens Barack Obama, Joe Biden og George W. Bush som vi ser

0: jeg var på Ground Zero og Bill Clinton, unnskyld, så var Trump i Pentagon i Washington. Han ønsket å holde tale, det kan man ikke gjøre på minnemarkeringene som vi ser bilder fra her i New York. Så, men det viser også at Trump fokuserer annerledes når det gjelder terror. Han har jo definert terrortrusselen som å være fra narkobaroner i Sør-Amerika, og også fra venstre-radikale i USA. Så det ser litt, hans verdensbilde er rett og slett litt annerledes.
1: Ja, går det en linje fra 11. september til Donald Trumps USA i dag?
0: Ja, det tror jeg det gjør, men jeg tror den handler om det som skjedde da USA mistet sin uskyld, og veldig mange måtte sende barna sine inn i denne krigen mot terror. Etter hvert så var det mange som ikke skjønte helt meningen med at USA skulle kjempe disse krigene ute i verden. Jeg tror det bygget seg opp et sinne, det skapte større skiller i befolkningen. Så kom Donald Trump og satte ord på dette sinnet, og det førte på mange måter til den polariseringen som nærmest lammer USA i dag. Og så har du faktisk følt økt fremmedfrykt, for mens amerikanerne var faktisk mer positive til muslimer like etter disse angrepene enn det de er i dag. Og samtidig så kan vi jo si at mens amerikanerne etter angrepet fryktet islamistisk terror, så er de kanskje i dag mer redde for hverandre, først og fremst. Og det sier jo noe om hvordan det amerikanske samfunnet har forandret seg, og at vi nå lever i en helt annen tid enn det verden gjorde både før og kanskje også i årene etter disse terrorangrepene.
1: Takk skal du ha, Tove Bjørgaas.
2: Rema-gründer Odd Reitan fyller 75 år i dag, og jubileet feirer han med å gi bort 2 millioner kroner. Pengene går til årets Ladeal, som ble heidra i Trondheim i dag.
3: Det er ikke alle som får besøk av småbispene på tunet på bursdagen sin. Det er heller ikke alle bursdagsbarn som inviterer til fest for å dele ut en sjekk på 2 millioner kroner og sin egenlagde hederspris.
4: Årets Ladeal er Marco Ezerhavi.
5: Hvorfor har du bare han?
6: Du, da kan jeg bare nevne en ting som jeg vet at han har brukt og sagt. Elsk meg når jeg minst fortjener det, for det er da jeg mest trenger det.
5: Marco.
7: Det er faktisk veldig godt oppsummert. Takk.
5: Marco, hva betyr det for det å få denne prisen?
7: Jeg blir jo helt satt ut fordi at det er så emosjonelt. For huet går veldig fort, men følelsene stopper alt som skjer oppe i topplokket. Det å bli sett, det å få lov å stå i front og jobbe med barn og unge, og få anerkjennelse, det gjør jo bare at du får enda mer bensin i tanken. Så jeg kan her og nå si at jeg kommer til å love å jobbe med barn og unge til jeg dør. Fordi at dette her brenner jeg for. Og når du blir heia fram og får støtte og backing sånn som du gjør her, så får du bare enda mer lyst til å fortsette.
5: Odd Reitan, hvordan skal du feire 75-årsdagen din?
6: Nei, det er det her da som er det store. Og så blir det litt sånn utover dagen og privat.
8: Ishockeyklubben Sparta er konkurs, det meldte klubben i dag. Styret har prøvd en redningsaksjon denne veka, men uten nytte. Sparta blir ikke erstattet i den kommende sesongen, ifølge Ishockeyforbundet. Elitserien vil dermed ha 9 og ikke 10 klubber i divisjonen. Kroppen til Alexander Sørloth er ikke klar for landslagstroppen som møtes neste veke. Det forteller landslagssjef Ståle Solbakken til VG. Sørloth har stridd med en skade siden fotball-VM i sommer. Norge møter Danmark, Portugal ganger 2 og Wales i nasjonsligaen i september og oktober.
2: Her sitter prinsesse Astrid ved båda til sin bror Kong Harald for 2 dager siden. I dag døde hun. 94 år gammel.
1: På slottet flagges det igjen på halv stang, og utenfor legger folk ned blomster for å minnes en prinsesse som var svært viktig, både for sin bror og for den kongelige familien.
9: Det er bare 2 dager siden sist. Nok en gang er flagget på halv stang.
10: Veldig rar stemning, veldig surrealistisk også. Vi er oppvokst med å gå her på 17. mai og forbi slottet, og nå er det ja, den stemningen her, som er både fin og trist. Ja, nei, det er surrealistisk.
9: En storesøsters siste farvel. Helt til det aller siste fulgte prinsesse Astrid sin bror, Kong Harald.
11: Og det var sterke scener. Jeg var jo med også i Slottskapellet og så henne ta farvel med broren sin. Og man må bare huske på det at prinsesse Astrid var ikke bare en prinsesse, men hun var en viktig del av kongefamilien i mange generasjoner.
12: Det er jo tragisk at det skjer så tett på hverandre, og veldig trist for familien.
13: Så mine tanker og følelser går til kongefamilien generelt, både prinsesse Astrid sin familie, men også kong Håkon.
9: De var begge kongelige, men også bare en søster og en bror. Hun trosset sykdom og hjerteproblemer, og fulgte ham helt til det siste.
2: Ja, Kristi Marie Skrede. Her så vi henne i kirka, i gravferda til kong Harald på onsdag. I dag døde hun.
0: Ja, og 94 år gammel og med svekka helse over lengre tid, så er det kanskje ikke uventet. Men vi hører folk sine reaksjoner for ei tid for familien. For kongefamilien, men i dag spesielt for familien Ferner. Prinsesse Astrid helt jo, helt til Veslebror var fremme ved sin siste hvilestad i det kongelige mausoleet ved siden av foreldre og besteforeldre. Og i dag så døde hun. Det er som jeg skrev til meg i ettermiddag, så gikk hun også som alltid et steg bak.
2: Ja. Ikke alle kjenner hennes historie så godt i dag, kanskje, men hun spiller altså en helt særegen rolle som ung prinsesse.
0: Ja, og det var ikke planen, for da hun var 22 og kronprinsesse Märtha, mora, døde, så var det jo ikke bare egen sorg hun måtte håndtere. Hun måtte legge alt sitt til side, utdanning, fremtidsplaner, og gå inn i mor sine oppgaver for kongehuset. Nå har vi bare Astrid, skrev et vekeblad. Søstra henne var gift og hadde flyttet til Brasil, så det var bare hun som kunne gå inn i den kvinnelige hovedrollen i kongehuset. Og det gjorde hun. Hun stilte opp for kong Håkon den 7. det siste året han levde. Hun stilte opp for kong Olav den 5. på reise, som vi ser, og på gallamiddager. Hun var den glamorøse 50-tallsprinsessa som møtte Elvis Presley og virkelig var et ynda fotoobjekt. Og så var hun hardtarbeidende og støttet lag og organisasjoner som kongelig beskytter, og var altså Norges første dame i hele 14 år, til Sonja Haraldsen ble kronprinsesse i dette landet.
2: Men hvor viktig var hun da for kong Harald?
0: Kong Harald skildret store søstre si som uendelig lojal. Hun var en medspiller i kulissene, hun var alltid diskret utad, men hun var alltid tydelig og ikke redd for å gi klare beskjed innad. Og så stilte hun jo alltid opp. Når han ble syk i 2003, fikk kreft, så tok hun oppdrag for å være, for å fylle på i laget. Og så sent som i vår, så var hun ute på oppdrag i lag med den gang kronprins Håkon, nå kong Håkon, og i dag sørger han over tante Astrid.
14: Verdens eldste prinsesse på jobb på 94-årsdagen sin sammen med dronning Sonja og med hunden Vilma på fanget. Det er et langt liv i monarkiets tjeneste som nå er over. Tre av kongene i det moderne norske monarkiet har hatt henne på laget. Håkon den 7., Olav den 5. og Harald den 5. Jenter kunne ikke arve trona da hun vokste opp. Hennes kongelige rollemodeller var mor, kronprinsesse Märtha, og farmor, dronning Maud. Det lå ikke i kortet da at hun skulle følge i deres fotspor. Men det var det som skjedde, i et liv som tok flere dramatiske vendinger. Hun måtte flykte fra Hitlers bomber da hun var 8 år. Med dukka i armkroken via Finland og til USA.
15: Crown Princess Märtha of Norway, a refugee at President Roosevelt's invitation. Her three children are with her.
14: Minna fra 5 krigsår i eksil og heimkomsten til et fritt Norge satt som spikra resten av livet. Prinsesse Astrid ble en viktig formidler av kongefamiliens historie om andre verdenskrigen.
16: Norges kronprinsesse døde tidlig i dag.
14: Tapet av mor endret prinsesse Astrids liv. 22 år gammel tok hun over mors plikter i kongehuset som Norges første dame. Ved siden av en knust far, kronprins Olav, og en gammel bestefar, kong Håkon. Hun sto ved far da han ble konge, og reiste med ham på signingsferd ut i landet. Hun var vertinne når dåtidas mektige statsleirer gjesta Norge, som da tremenningen dronning Elisabeth kom på statsbesøk i 1955. Hun var 50-talsprinsessa som gjesta den amerikanske presidenten i det hvite hus. Og som møtte rockekongen Elvis Presley. Hun fant kjærleiken i Johan Martin Ferner, ble prinsesse Astrid fru Ferner og mor til fem. De kongelige oppgavene ble færre da kronprinsesse Sonja tok over som Norges første dame i 1968. Men prinsesse Astrid la aldri ned arbeidet for kongehuset. Hun ivaretok ei rekke kongelige beskytterskap. Sanitetskvinnene fulgte hun i mer enn 70 år. Fra 1954 og livet ut. De siste årene representerte hun med Vilma på fanget. Omplasseringshunden som fikk et nytt liv som prinsessefølge.
17: Kjære bursdagsbarn.
14: For veslebror var prinsesse Astrid ei stor støtte, i både liv og gjerning. Det nære bandet mellom dem ble synlig da han hyllet henne på 80-årsdagen.
17: Takk for trofasthet gjennom alle år. Gratulerer med dagen.
14: Det er en veke siden hun så utover slottsplassen og tok inn folkets reaksjon. Blomsterhavet etter kong Haralds død. Hun rakk ei stille stund ved veslebrors båre i slottskapellet. Og et siste farvel i Oslo domkirke. Med tre kongemedaljer på kjolen. En for hver konge hun har arbeid for. Hun var født uten arverett til trona, men gjorde den kongelige rolla til sitt livsverk.
2: I dag var det klart for tre nye fjes i regjeringa Støre og skifte av statsråder i fire departement. Torgeir Micaelsen blir ny digitaliseringsminister. Eileen Fugelsnes blir ny minister for forskning og høyere utdanning. Sigrun Aasland overtar som klima- og miljøminister, mens landets nye samferdselsminister heter Kamzy Gunaratnam. Født på Sri Lanka, kom til Norge som treåring, er 36 år gammel og overlevende fra Utøya.
18: De nye på Støres lag frem mot de to neste valgene. En erfaren stortingspolitiker fra Oslo fikk også plass, og det var en jovial Kamzy Gunaratnam som inntok statsrådskontoret.
19: Anna. Ja, sjef.
18: Men enkelte frykter for mye Oslo- og Østlandsfokus i samferdselspolitikken med henne på toppen. En Oslo-politiker som også har 6 år bak seg som varaordfører i byen.
19: Vi er alle fra et sted. Jeg er Oslo- og Hammerfest-jente. Det kommer til å prege mitt syn på verden. Men selv om hjertet er forankret her, så er hjernen klar for å jobbe for hele Norge.
20: Kom her, bli med.
18: Avtroppende digitaliseringsminister Karianne Tung ga den lite digitale nøkkelen videre til Torgeir Micaelsen. Mannen som kanskje er mest kjent for å ha fått en flat hånd i ansiktet av rallykjører Martin Skanke etter en debatt i 2003.
21: Episodene er såpass, hva skal jeg si, legendarisk at jeg fortsatt blir stoppet på gata av folk i dag.
22: Da, Sigrun, er det veldig kjekt.
18: Klimaminister Andreas Bjelland Eriksen må forlate posten. Den får Sigrun Aasland, til nå statsråd for høyere utdanning. Statens dumping av avfall i Førdefjorden, som Høyesterett mener er ulovlig, er en krevende sak som venter.
3: Vil du sørge for at det stoppes?
19: Jeg kan bekrefte at jeg har et stort engasjement, og så skal jeg komme tilbake til de enkeltsakene når jeg har vært litt mer enn 5 minutter inne i jobben.
18: Eileen Fugelsnes har vært Aaslands statssekretær. Nå blir hun minister for høyere utdanning.
4: Det er en helt ny rolle, selv om jeg har vært her i 1,5 år. Jeg har vært tett på beslutningene, men nå skal jeg ta ansvar for beslutningene.
2: Ja, Fridtjof Jacobsen, styrker representasjonen fra Oslo og det sentrale Østlandet. Her stiller jo statsministeren seg laglig til forhold.
7: Ja da, hvis man er opptatt av den debatten, som jo kommer stadig vekk, det er jo det politikken ses jo gjennom geografiens linse mye for tiden. Folk kan jo ikke gjøre noe med hvor de er kommet fra eller hvor de er født. Så ja, jeg tror kanskje det er nok den politikken man fører som til slutt vil avgjøre. Og når det gjelder samferdsel, da er det alltid noen som er misfornøyd, for alle vil ha noe, og det er ikke alle som får.
2: Nei, kan vi si Gunnar Ratnam, som altså da skal ta over denne posten da som samferdselminister, født på Sri Lanka, representerer Oslo hun også, men hva tilskudd blir hun for denne regjeringen?
7: Det er jo nok en statsråd fra det man kan kalle den nye Arbeiderparti-generasjonen. Hun var på Utøya, hun er under 40. Hun representerer en befolkningsgruppe, altså folk som har kommet til Norge som barn, som kanskje vi ikke har så mange av på toppen i norsk politikk, og er jo en helt annen Oslo-representant enn for eksempel Jonas Gahr Støre, Jan Christian Vestre og Espen Barth Eide. Vi snakker om en helt annen bakgrunn og kanskje et litt annet syn på ting enn det de har. Så Oslo er jo også mangfoldig, både i bakgrunn og innstilling. Det er jo ikke et helt ensartet by dette her.
2: Ja, hun er jo da et av 3 nye fjes nå da i regjeringer. Hva signal har vi fått i dag om politikk og regjering fremover?
7: Ja, nå har vi fått en digitaliseringsminister som har blitt slått i av en finnmarking tidlig i den politiske karrieren, så han er jo vant til å få denne kritikken. Ellers er jo dette solide Arbeiderparti-navn med ganske bred erfaring fra nå i det siste fra regjeringsapparatet. Både Michaelsen og Fugelsnes har jo det. Michaelsen var jo også lenge stortingsrepresentant og finanspolitiker og har nå vært i Finansdepartementet frem til dette. Fugelsnes har erfaring fra Oslo-politikken, selv om hun er bergenser. Og Gunnar Ratnam har lang erfaring som stortingsrepresentant, hvor hun naturlig nok som Oslo-representant har fremmet Oslo-saker. Men nå er hun jo samferdselsminister for hele Norge, så det blir nok en litt annen hverdag.
2: Takk skal du ha, Fridtjof Jacobsen.
1: I dag er det 25 år siden det største terrorangrepet i vår tid, og det som har fått størst konsekvenser. Tidlig på morgenen, 11. september 2001, ble 4 passasjerfly kapret av islamistiske terrorister i USA. 2 av flyene fløy inn i tårnene i World Trade Center i New York. Et av flyene rammet det amerikanske forsvarsdepartementet Pentagon, mens det siste, med kurs mot Washington D.C., styrtet på et jorde i Pennsylvania etter heltemodig innsats av passasjerene som alle omkom. Rundt 3000 personer mistet livet i angrepene, de aller fleste i New York.
23: Det var dagen som skulle endre livene for oss alle. De kaprede flyene som angrep World Trade Center på Manhattan preget raskt en hel verden.
24: The first one we thought was an accident. When we heard there was a second one, we definitely thought it was terrorism at that point. We see people falling.
23: Pentagon ble også rammet, og Flight 93 krasjet på dette jordet etter at passasjerer overmannet kaprerne med livet som innsats. Mens alt dette skjedde, satt president George W. Bush på en skole og hørte elever lese. Her får han beskjed om angrepene.
25: I didn't have much time to process that, but it was pretty clear to me that if we were under attack, then my job was to defend the child that was reading to me and her family and her country.
26: Go, go, go, go!
23: Mens folk rømte fra Manhattan, gikk brandmenn og politifolk innover. Mange av dem mistet livet, mens de forsøkte å redde dem som var fanget inne. Igjen blir de hedret, nå med en ny minneplate i New York. Saudi-arabiske Osama bin Laden, som ledet terrornettverket Al-Qaida, planla angrepet. Begrunnelsen var USAs politikk og innblanding i Midtøsten. Terroren førte til at mange ble mistenksomme overfor muslimer i USA og i Vesten. Nå, 25 år senere, har New York en folkevalgt muslimsk borgermester som sier dette før 11. september-markeringen.
5: My message to Muslim New Yorkers is that you belong in the city, you are a part of the city, and my job as the mayor of the city is to be a mayor of all New Yorkers, no matter where they're from, what they believe.
23: I dag minnes amerikanere de flere tusen drepte ved Ground Zero. Der de to tårnene sto, faller vann symbolsk ned i store tomrom. Med droner gjenoppstår de to skyskraperne som raste sammen den dagen. Dagen som kastet verden inn i en...
6: Du får meg jo rørt her, eller beveget, eller...
8: Det er mange følelser på en dag som dette.
6: Ja.
8: Per Frond synes fremdeles det vanskelig å snakke om det han opplevde for 25 år siden.
6: Jeg er jo for så vidt midt oppi alt heldig.
8: Billedkunstneren og fotografen bodde bare kvartaller unna World Trade Center der det smalt. Han ble vitne til folk som hoppet i døden.
6: Og jeg slutta jo å telle på 18 av folk som tok det siste valget sitt. Var flammen bak, eller fritt valg til å hoppe i døden foran. Det er helt sånn ubegripelig, og det smalt rundt meg.
8: Da tvillingtårnene raste, ble millionbyen fylt av giftige gasser. Og lukter Per Frond aldri glemmer.
6: Og hver gang jeg trakk pusten, så lukta det som faen, for å si det på godt og stygt norsk. Og det brant i nesa.
8: Han var vitne til katastrofen, men først etterpå fattet han omfanget.
6: Når det andre flyet kom, da skjønte jo alle at det her er jo ingen ulykke det første. Dette er jo terror, det kan jo ikke være noe annet. Ingen i de 2-3 timene der som visste hva slags verden vi var på vei inn i. Ingen. Ikke den amerikanske presidenten. Ikke jeg som sto der. Ingen visste. Vi visste bare at det var helt spektakulært.
1: Ja, Tove Børgaas, hvordan endret dette angrepet verden?
0: Jeg tror alle som var gamle nok, selv om at de bare så det på TV, husker hvor de var den dagen. Veldig mange av oss så jo det andre flyet treffe bygningene på direkten. Og det satt en støkk i mange, og det forandret jo verden for godt. Og så innledde det egentlig også en bølge av islamistiske terrorangrep også i Europa etter hvert. Og det innførte jo veldig, medførte veldig strenge sikkerhetstiltak. Så det var en ny verden, rett og slett.
1: Og hvilke konsekvenser fikk det for USA og det amerikanske samfunnet?
0: Ja, i USA så innledde det jo en helt ny epoke, og amerikanere hadde jo aldri blitt angrepet på hjemmebane før. Dette trodde ikke folk var mulig. Og så ble det jo krig da, først i Afghanistan, og så ble det krig i Irak. Så amerikanerne levde jo i en ganske lang epoke, som var veldig preget av at de på en måte mistet sin uskyld den dagen.
1: Fire amerikanske presidenter deltok på minnemarkeringen i New York i dag, men ikke Donald Trump. Hva forteller det oss?
0: Ja, det sier litt om at vi har gått inn i en ny tid, mens Barack Obama, Joe Biden og George W. Bush, som vi ser her, var på Ground Zero, og Bill Clinton, så var Trump i Pentagon i Washington. Han ønsket å holde tale, det kan man ikke gjøre på minnemarkeringene som vi ser bilder fra her i New York. Men det viser også at Trump fokuserer annerledes når det gjelder terror. Han har jo definert terrortrusselen som å være fra narkobaroner i Sør-Amerika, og også fra venstre-radikale i USA. Så det ser litt, hans verdensbilde er rett og slett litt annerledes.
1: Ja, går det en linje fra 11. september til Donald Trumps USA i dag?
0: Ja, det tror jeg det gjør, men jeg tror den handler om det som skjedde da USA mistet sin uskyld, og veldig mange måtte sende barna sine inn i denne krigen mot terror. Etter hvert så var det mange som ikke skjønte helt meningen med at USA skulle kjempe disse krigene ute i verden. Jeg tror det bygget seg opp et sinne, det skapte større skiller i befolkningen. Så kom Donald Trump og satte ord på dette sinnet, og det førte på mange måter til den polariseringen som nærmest lammer USA i dag. Og så har du faktisk følt økt fremmedfrykt, for mens amerikanerne var faktisk mer positive til muslimer like etter disse angrepene enn det de er i dag. Og samtidig så kan vi jo si at mens amerikanerne etter angrepet fryktet islamistisk terror, så er de kanskje i dag mer redde for hverandre, først og fremst. Og det sier jo noe om hvordan det amerikanske samfunnet har forandret seg, og at vi nå lever i en helt annen tid enn det verden gjorde både før og kanskje også i årene etter disse terrorangrepene.
1: Takk skal du ha, Tove Bjørgaas.
2: Rema-gründer Odd Reitan fyller 75 år i dag, og jubileet feirer han med å gi bort 2 millioner kroner. Pengene går til årets Ladeal, som ble heidra i Trondheim i dag.
9: Det er ikke alle som får besøk av småbispene på tunet på bursdagen sin. Det er heller ikke alle bursdagsbarn som inviterer til fest for å dele ut en sjekk på 2 millioner kroner og sin egenlagde hederspris.
10: Årets Ladeal er Marco Ezerhavi.
11: Hvorfor har du bare han?
12: Du, da kan jeg bare nevne en ting som jeg vet at han har brukt og sagt. Elsk meg når jeg minst fortjener det, for det er da jeg mest trenger det.
11: Marco.
13: Det er faktisk veldig godt oppsummert. Takk.
11: Marco, hva betyr det for det å få denne prisen?
13: Jeg blir jo helt satt ut fordi at det er så emosjonelt. For huet går veldig fort, men følelsene stopper alt som skjer oppe i topplokket. Det å bli sett, det å få lov å stå i front og jobbe med barn og unge, og få anerkjennelse, det gjør jo bare at du får enda mer bensin i tanken. Så jeg kan her og nå si at jeg kommer til å love å jobbe med barn og unge til jeg dør. Fordi at dette her brenner jeg for. Og når du blir heia fram og får støtte og backing sånn som du gjør her, så får du bare enda mer lyst til å fortsette.
11: Odd Reitan, hvordan skal du feire 75-årsdagen din?
12: Nei, det er det her da som er det store, og så blir det litt sånn utover dagen og privat.
1: Minnemarkeringer i USA på 25-årsdagen for terrorangrepet. I New York var 4 tidligere presidenter på plass. Jakob Ingebrigtsen vant igjen, sikret seg 1,4 millioner kroner i premiepenger i sesongavslutningen i friidrett. Vi ønsker velkommen til Kveldsnytt. I USA var altså 4 tidligere presidenter på plass da 25-årsdagen for terrorangrepet 11. september ble markert under en seremoni i New York i dag. Donald Trump valgte å bli i Washington.
15: 25 år har gått siden det største terrorangrepet i vår tid.
16: James A. Herron.
27: Gerald Francis Hardacre.
15: 25 år har gått siden de mistet sine kjære.
28: Time goes by, but it's really the same at the end of the day. It's my brother, so the clock keeps on ticking. But I think for the families, it just takes you right back to the day.
15: I New York traff 2 fly tvillingtårnene som kort tid senere kollapset. Et fly styrtet i Pentagon, og det fjerde styrtet på et jorde i Pennsylvania. Omtrent 3000 mennesker mistet livet.
29: There's no timeline for grief, and unfortunately no one can say how you can grieve, but coming here once a year makes it feel just a little bit better, and it helps something to still know that, you know, you're not alone.
15: I dag minnes de omkomne. I New York, ved Pentagon, og i Pennsylvania.
1: Investor Selina Middelfart er bekymret for norske elever etter ukens PISA-tall som viste at elevene presterer stadig dårligere i lesing og matte. Hun mener den offentlige skolen bør lære av de private.
30: Den oppsiktsvekkende PISA-rapporten som kom denne uken viser at norske elever presterer svakere i lesing og matematikk.
31: Svært alvorlige og kritiske for norsk skole, men ikke minst for den enkelte elev.
30: Nå er det avgjørende at det tas grep, mener Middelfart.
32: Vi er forbi liksom justeringer og tweaks. Vi må gjøre store endringer, og det må investeres mye mer. Og klart det har en kostnad, men kostnaden å la være blir jo enorm for den generasjonen.
30: Den kjente forretningskvinnen sitter i styret til den private Oslo International School. Det koster nærmere 300 000 kroner per skoleår. Det mobilfritt, det mindre klasser og mer støtte til lærerne. Den offentlige skolen kan lære av den private, mener hun.
32: Det offentlige, mener jeg, må bruke mer ressurser på adekvat lærerutdannelse, på adekvat etterutdanning av lærere og på adekvat ressurstilførsel, så de kan ha mindre klasser, så de kan få fokus på et enkelt individ.
30: Kunnskapsministeren enig i at det må tas kraftfulle grep.
3: Jeg kan ikke forskuttere hvordan budsjettet blir senest ut fremover, men vi må se på alle grep som kan bidra til å løfte læringsresultatet i norsk skole. Men alt handler ikke om penger, det handler om å prioritere de pengene vi har på en klok måte, en måte som vi vet at fremmer læring.
1: Regjeringen får en tung hovedstadsdominans etter at statsminister Jonas Gahr Støre i dag presenterte nye statsråder på Slottsplassen. Inn kommer Eileen Fuglesnes og Kamzy Gunaratnam, begge fra Oslo, og Torgeir Micaelsen fra Buskerud. Det betyr at det nå seks regjeringsmedlemmer fra hovedstaden, og at 30% av regjeringen hentet fra Oslo. Sanitetskvinnene sørger i dag over prinsesse Astrid, som var organisasjonens høye beskytter i over 70 år. Så sent som i mai i år deltok prinsessen på Blindern og Vinneren Sanitetsforenings 100-årsmarkering. Det ble hennes siste offisielle oppdrag fra kongehuset.
4: Flere besøkte Slottsplassen i kveld for å legge ned blomster og for å minnes prinsesse Astrid.
7: Ble ekstra sterkt. Ekstra sterkt, så da ble det litt flere roser med i dag.
14: Jeg tror faktisk at det var så vondt for hun å følge sin lillebransje inn til sitt siste hvile, at da hadde ikke mer krefter igjen, tror jeg. Og det skjønner hun jo, 94 år, og har tjent familien og landet i 10 år etter 10 år.
7: Jeg synes det var litt trist, egentlig. I hvert fall så kort etter begravelsen. Og vi så jo alle liksom hun i begravelsen, og hun, det var litt vanskelig å skille liksom, om hun var bare trist eller om hun var dårlig. Da.
4: Det har bare gått 2 dager siden prinsesse Astrid fulgte lillebroren kong Harald til graven. Bare få dager før satt hun alene foran båren i slottskapellet. I dag sovnet hun inn 94 år gammel. Prinsesse Astrid var også kongelig beskytter for flere foreninger. For sanitetskvinnene var hun det i over 70 år.
17: Hun har tatt et stort ansvar. Hun har vært engasjert, samfunnsengasjert, og en veldig god representant for Norge.
7: Jeg føler veldig med familien. Jeg selv har jo mistet en besteforelder. Og jeg vet jo hvor tungt det kan være, og hvor lenge det sitter igjen.
1: Nyvinningen Ultimate Championship i friidrett gjorde i kveld Jakob Ingebrigtsen 1,4 millioner kroner rikere. Nordmannen var favoritt og innfridde på 5000-meteren i Budapest.
18: Kjenslene var i hovedsak takksemd og glede for Jakob Ingebrigtsen. I kveld ble han tidenes første norske Ultimate Champion i friidrett.
19: Så dere har hatt det helt utrolig deilig å få med meg dette her, og ja, veldig, veldig digg.
18: 2026 startet med skadeplager for Jakob Ingebrigtsen. Han rakk EM så vidt, men tok en suveren gullmedalje på 5000 meter. Og i kveld meistret han all motstand på den halve mila.
20: Egne sjanser, så går Juhune rett ned. Jakob Ingebrigtsen må ta i bruk gamle 3000 meter hinderkunster der, og hopper over Juhune.
18: Oppløpet ble en parademarsj for 25-åringen.
20: Fullstendig overlegen her i Ultimate Championship. Han en ultimatløper på 5000 meter og tar dette på 12.59.
18: Ingebrigtsen framhever lagarbeidet i familien som en nøkkel til suksessen han har hatt på tampen av sesongen.
19: Jeg har et fantastisk team rundt meg med Elisabeth og Filippa og Henrik og Filip i spissen. Det handler om de bittesmitt små tingene hver eneste dag. Og så sammen så har vi lykkes, og det er jeg utrolig takknemlig for.
18: Sondre Guttormsen startet stavkonkurransen meget sterkt. Han kom seg over 3 høgder på første forsøk. Det gjorde også at nordmannen til slutt endte på tredje plass. Pluss for å flørte med kamera nesten 6 meter over bakken. Han ble stående på 5,95 og ble sittende igjen med en premie på nesten 400 000 kroner. Fersk europameister på 400 meter Henriette Jæger hadde oppsiktsvekkende god kontroll på sitt hit på distansen. Hun jogget nesten inn til siger på tida 49,64. I morgen det finale.
0: Det føltes bra, så det blir spennende i morgen. Gunner på, ja, det er alltid godt med en god følelse på 400 meter.
1: Røa kjemper en desperat kamp mot klokka for å unngå konkurs. Midt i det økonomiske marerittet tok Oslo-laget i dag imot byrival Vålerenga.
2: Toppserielaget Røa tok i dag imot byrival Vålerenga, velvitende om at klubben ligger svært tynt an.
5: Det vel sannsynligheter for at vi må gjøre samme øvelse som LSK og kvinner har gjort, og finne en klubb som kan overta lisensen vår.
2: De må få inn 2 millioner kroner før helga omme, ellers går klubben konkurs.
5: Vi har gått fra dør til dør, vi har hatt spleisaksjoner og alt mulig, men vi har ikke lykkes, vi har ikke nådd ut med budskapet vårt. Vi må nok dessverre kaste inn håndkle, ser ut som, med mindre det dukker opp et par millioner fra oven i løpet av helgen.
2: Men på banen fikk Røa en rask opptur. Elisa Berisha utnyttet en megatabbe av Vålerenga-keeperen og ga vestkantlaget noe å smile for. Tabben fortsatte å renne på. Her utligner Ronja Arnesen for Vålerenga. Men Røa skulle få mer hjelp. Et elendig tilbakespill ble snappet opp av Kaja Rosenlund, og Røa var tilbake i ledelsen. Derfra ut gikk det bare én vei. Vålerenga utlignet med Stine Brekken. Eline Hegg satte 3-2. Og like før slutt la Sara Hørte på til 6-3, som ble sluttresultatet.
1: Varmluftsballonger satte farge på himmelen over Warminster i Sør-England i dag. Himmelens ikoner heter festivalen hvor flere spesialdesignede ballonger ble vist frem. Festivalen varer i 3 dager. Vi skal se på værvarslet.
6: Det har vært en skyet dag i Sør-Norge i dag. Perioder med regn både på Vestlandet, Sørlandet og Østlandet. I Trøndelag lengre perioder med opphold. I morgen lange perioder med sol i store deler av Troms og Finnmark. I Nordland en skyet dag, og om kvelden så kommer det regnvær sør for Saltfjellet. På Spitsbergen også her skyer, og det blåser kuling utsatte steder i morgen. Og i Sør-Norge så blir det skyer og regnvær både på Vestlandet, etter hvert også i Trøndelag og vestlige deler av Sørlandet. Østlandet får det meste oppholdsvær, om kvelden også regnvær her. Og det blir en vindfull dag i vest, det vil blåse en sørlig sterk kuling opp i liten storm på det meste. Søndag oppholdsvær i Sør-Norge, det blir perioder med sol. Mye sol, særlig på Østlandet, hvor det blir lite skyer.
8: Hold deg oppdatert med NRK Nyheter.
9: Velkommen til
10: Nyhetsmorgen.
9: God morgen. God morgen, her NRK Dagsnytt.
21: Klokka 7.30.
8: NRKs viktigste nyhetssendinger hver dag.
22: God formiddag.
23: God ettermiddag.
24: Velkommen til NRK Nyheter på radio og TV.
8: Først med det siste.
25: Nyhetene. Velmøtt til Dagsnytt 18.
26: God kveld. Velkommen til Dagsrevyen.
8: Nyheter. Direkte når det skjer. Nyheter.
33: Velkommen til denne ekstra nyhetssendingen.
8: Og sakene som angår deg.
34: Velkommen til debatten.
35: Urix.
34: Politisk kvarter.
35: Ukeslutt.
8: Helgemorgen. NRK Nyheter.
36: Knocking down your door too. You didn't go out and seek them originally, I believe.
37: No, I had lived in San Francisco. I didn't understand what the whole technology thing, what was going on, what venture capitalists were. I didn't have debt. And yeah, investors started knocking. You know, usually it's like, oh, my wife shops there. And then they are like, maybe I should pay attention to this. And they showed up and they were like, what is this freak show? We invest in companies that don't make money and don't grow as fast. They valued the company like a technology company. And it was a fashion e-commerce business, but it was very early fashion e-com. There was, you know, Net-a-Porter and Zappos and a few other companies at the time. And they said, all right. And they just kind of waved their finger in the air and said, your company is worth $350 million. And here's $50 million, kiddo. And that was when things really changed.
38: Changed for the good or for the bad?
37: Both. I mean, for a long time, for the good. It was the most fun. You know, I scaled the company to over $100 million in revenue, hired best talent, worked with like the best creative directors, had beautiful offices, but it was champagne clink after champagne clink, milestone after milestone, launch after after launch. And I remember a time where people would come up to me, or I'd run into people and they'd be like, congratulations. And I'd have to ask which thing they were congratulating me. Because we opened a store? Is it because I had a big press hit in whatever, the Financial Times? I don't know. It was a whirlwind and it was the most fun.
3: You're listening to the interview from the BBC World Service with me, Leanna Byrne. I spoke to Sophia over Zoom. She was very warm, very easy to talk to, and determined to give the conversation her full attention, occasionally stopping to ask for quiet in the room around her. What struck me most was how unguarded she was. She has an unconventional way of looking at business and success, and a very clear sense of who she is. She's reflective about the things she got wrong, but she doesn't seem cowed by the criticism she has faced. After such a public rise, fall and reinvention, I came away with the impression of someone who has absorbed that criticism, learned from it and moved forward without allowing it to define her. Okay, let's return to my conversation with Sophia Amoruso. At some point, do those things bounce off you when you're just doing so well? You're like, yeah, of course I'm doing well. And you almost take it for granted.
37: No, I think it was all really, really exciting. I also think that the accolades and a lot of things that can come with success and, you know, putting yourself in the public eye, or, I mean, they just kind of like sought me out, but can be distracting. So it was super fun, but it was also not really essential. And I think it turned out that all the press, even a New York Times best-selling book, I thought it would sell clothes. It promoted me. You know, I got the logo of my fashion company on the cover of a book that went into every bookstore and airport in the United States. I thought that was a marketing coup. That I was like, that is, someone's paying to put my logo everywhere. I'm a genius. But I don't think it sold clothes. And it created this whole other girl boss thing, which, you know, took a life of its own.
3: Yeah, sure. But at the same time, nobody can take those accolades away from you. And you did do it, you know, so it is something to be definitely to be proud of. But I suppose you did mention the bad as well. So when do you think that things went bad?
37: Things went bad when they valued the company at $350 million at over 10 times revenue, like we were like Uber or something. Mm. You know, we had an inventory. We had it just fashion businesses aren't set up to scale in the same way. And it was, there was no Shopify. It was like we had a huge technology team just to sell clothes on the internet. And we hired a lot of people. We, you know, hired into growth that we anticipated, but the expectation was that we grow from 30 to 130 million in the next year. And that took a couple years, which is still kind of insane that that even happened 2 years later. But I didn't realize I was signing up for the expectation that within a few years it would be $1 billion business or $1 billion valuation. And even when the company was large, and I then went to fundraise, e-com fashion was no longer as, you know, hot as it was when they had invested that money. And so then it became conversations with private equity who were like, okay, cool. We invest in businesses that we value at 2x revenue, you know, and that was a discount to what my investors had paid. It meant that they on paper would have lost money had I brought in even a really super awesome strategic, you know, retail investor that could have taken the company to the next level with us. That wasn't their idea of success, because in venture capital, it's your job to make it look on paper to the people who gave you money that what you've invested in is worth more, even if you haven't sold the company. It's just on paper, is this thing worth more? Can we show our investors that somebody deemed it worth more? And based on that, can we go raise another fund? And that's like a very dangerous thing that a lot of founders don't realize they're signing up for, and that the interests of their investors may not be aligned with the interests of the company or the founder.
3: Yeah, it was out of step with essentially your goals. And also you did get at one point an offer to sell the business, didn't you?
37: Yeah. I got an offer for over $400 million when I owned 80% of it. And my investor advised me to just ask for more.
4: It's a story that's like, oh my God, I lost. I could have made hundreds of millions of dollars. But at the same time, this is a company that had never acquired another brand. It was family owned. The chance of it actually going through was really slim. And then had the company sold, the chance of maybe I had an earnout, you know, maybe my hundreds of millions was locked up in performance. It wasn't a done deal.
10: It was an offer.
4: It was a real piece of paper.
10: Yeah.
4: It wasn't like heartbreaking that it didn't, you know, it's like, I know that no, that just, it's very unlikely that a lot of deals just get done at all.
10: Mm. Was it difficult as well with the expanding staff? Because amongst a lot of things that were written and said, there was a lot about workplace culture at the time and treatment of staff as a founder. How does that sit with you now? And how do you reflect back on all of that?
4: You know, I never worked in an office before I had my name on the lease of one. I had never been led. I had been managed. And the kinds of things I'd respond to were like, you need to stand up straight at the desk when you check students in at the art school, or arrange a shoe differently, or alphabetize the records, or this goes in that section, or hey, you clocked in late, whatever. So I, as cute as it is that I started a company really young, it would have been much better had I at least experience what it would be like to work in the environment that I was creating. And I hired, you know, C-suite executives, paid them hundreds of thousands of dollars a year, incredibly talented people. And they said, okay, I'm gonna go do this. And then I realized over time that, oh my God, I have to tell them to keep doing, I keep having to check in with them. And like, wait, they're not like collaborating. I thought that these grownups whose careers had been longer than my entire existence on this planet would show up, bring their expertise, diagnose what needed to be done for this rapidly scaling company, and, you know, do what needed to be done. And it's just not that simple. And I didn't understand company culture, you know, and that really starts at the top. And it's not something you write on the wall. It's something that starts at the top and you drive through the leadership team all the way through the organization. I think it's really hard to retrofit culture into an existing organization. It's something that is much easier to start with and make very explicit and actually live up to and hold people accountable to than think about it once your company is several years in. And that was where I found myself. I did my best. I think, honestly, you lay people off, you lay off the PR team, and they're going to gripe. They're going to go to the news and gripe. And this isn't what you're supposed to say, but this was my experience. Nasty Gal was the best place to work and the coolest thing. And they get like free drinks at a bar. So they said they worked at Nasty Gal. People would like freak out like they were celebrities. Mm. Like that was the environment that we worked in. And that was like, Nasty Gal was that cool. And when you're separated from that environment, it can be like a blow to your ego. It was emotional for our customers if something showed up late or we shipped them the wrong thing. It was like, oh my God, Nasty Gal, you're not my friend anymore. And so there was that element. But also, I was the girl boss who was the millennial female poster child of entrepreneurship and had inspired a lot of people. And the expectation of me as a leader was, I think, much higher than some dude who was building like an auto parts company. And so if I wasn't perfect or, you know, somebody had a not great experience, it was an example of like the girl boss being like not a girl boss and not a friend to women, as if I was like a traitor to my gender because someone didn't have a perfect experience. So there was a lot of things at play, but you know, Nasty Gal was the best time of a lot of people's careers, and a lot of people who left Nasty Gal voluntarily or involuntarily have gone on to do amazing things. And maybe it's out of spite. Maybe it's because they learn great things. Maybe it's because they made great connections, but they were all very talented. And ultimately, I'm really proud of that.
10: Yeah, I can tell you still have a lot of love for that time. So what was it like when Nasty Gal had to file for bankruptcy? How was it for you personally?
4: You know, I had hired a CEO for the last 2 years, and you know, the company was at a place where revenue had plateaued. I wasn't a turnaround CEO. I wasn't someone who could look at a spreadsheet 50 tabs wide and, you know, tell my CFO what to do. I was definitely out of my league, and I didn't like that job. You know, a lot of different things happened before
37: we ended up filing for bankruptcy. And ultimately, that's a decision where it's like, all right, like we can't pay our vendors. It would be irresponsible to continue operating this business. We need to call it. And there was an opportunity for us to reorganize and start over and find new financing. You know, a lot of companies go bankrupt and start over, but I had put in 10 years and I was like, I was burnt. And, you know, when you raise $50 million and you're the figurehead of a company and it's so tied to your identity, it's really hard to quit and you kind of can't be fired. And I was at a place where I was just like, I'm not going to start this thing again. Like I put in 10 years. It probably could have been a softer landing, but I wasn't willing to due to what it would take for me to stick around an indefinite period longer.
36: Mm. Yeah. So it was sold for $20 million. If you could talk to yourself back when you just started your whole journey, is there anything that you would do differently? Is there any advice that you give your previous self?
37: You know, I've always struggled with this question and it's an uninspiring answer, but everything that I did the way I did it, I needed to learn what I have and be able to apply that to the future. And had I come in any different way, what I have to offer would not be as unique as it is. And I wouldn't think the way that I do. And I had to learn everything that I did the way I did and start the way I started because there is no other way. And I think a lot of people think they need to have certain qualifications to do something. And while I wish I had more experience before I started my company on accident, you don't have to be pedigreed. You don't have to be an expert to become an expert or to create something that people love. And you can figure it out along the way.
36: Thank you for listening to The Interview. You'll find more in-depth conversations on The Interview wherever you get your BBC podcasts, including conversations with Google's CEO, Sundar Pichai, as well as interviews from former Australian Prime Minister Julia Gillard and many others. Until next time, bye for now.
7: This is the BBC World Service asking if China is Australia's enemy, friend, or something in between.
11: It's Australia's biggest trading partner, but a relationship once defined by growing ties now raises questions about power, trust, and influence.
12: We will cooperate with China where we can, disagree where we must, and engage in the national interest.
11: And Australia's been expanding its military partnership with the United States.
13: I think we live in a volatile world and perhaps a world that is more volatile than it has been since the end of World War II.
11: I'm Katie Watson, the BBC's Australia correspondent. I'll be looking into what happens when a country's economic future and security interests pull in different directions.
7: Stories from the new Silk Road, The Frenemy. Thursday at 8:30 and 19 GMT.
14: Coming up on World Business Report, the Houthis are tightening their grip on the Red Sea, rattling one of the world's busiest shipping lanes and sending oil prices higher. US inflation remains stubbornly sticky, but not every business is struggling. And 25 years after 9/11, how did the attacks reshape Wall Street and the world's financial capital? That's all to come after the latest world news.
15: BBC News with Chris Barrow. Saudi Arabia says it's shut the east-west oil pipeline it's been using to bypass restrictions in the Strait of Hormuz after drone attacks on Thursday. The Saudis said the attacks came from Iraqi territory, where pro-Iranian militias are based. The announcement came as Iran-backed Houthis in Yemen seized control of the entire Red Sea coast. Americans have been marking the 25th anniversary of the attacks of September the 11th, when Islamist hijackers from Al-Qaeda flew passenger aircraft into buildings. Ceremonies were held in Ground Zero, New York, at the Pentagon, and the field in Pennsylvania, where the fourth hijacked plane was brought down. The head of Britain's armed forces says 500,000 Russian soldiers have now been killed in action in Ukraine since the start of Moscow's full-scale invasion. Western officials have said there's no evidence to suggest the loss of life was altering President Putin's thinking. The Democratic Republic of Congo has confirmed that the Ebola outbreak that's claiming over 3,000 lives has spread to another region. The governor of South Ubangi province in northwestern Congo said tests have identified the deadly Bundibugyo strain. Nigeria's parliament has suspended official visits to South Africa as a row deepens over recent attacks there, mainly targeting migrants from elsewhere in Africa. More than 1,000 Nigerians have already been evacuated from South Africa. Documents released by Brazil's Supreme Court say police have been investigating the main right-wing candidate in next month's presidential election for corruption. The probe into Flavio Bolsonaro is also looking into allegations of money laundering. The UK government has rejected the idea of creating a so-called kill switch to stop a dangerous attack from rogue artificial intelligence. The proposal to create a legal mechanism for the UK to switch off an AI model in an emergency has been brought to Parliament as fears grow about the threat the tech poses.
14: Another key shipping route is under threat and oil prices